0: Pevci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. Glasba pogosto nastaja iz trenutka, včasih pa potrebuje leta, da dozori. Današnja oddaja je posvečena prav takšni zgodbi. Naša gostja je pevka, skladateljica in avtorica Patricija Škof, Mariborčanka, ki danes ustvarja v švicarskem Baslu po letih študija, koncertiranja in sodelovanja z mednarodnimi glasbeniki, predstavlja svoj nov avtorski album Arborija. Patricija, zdravo.
1: Zdravo.
0: Zdravo ponovno, ne? Skupaj sva predstavila tvoj prvi album, pa album še skupina, ne, s katero sodeluješ.
1: Tako, Birds of Unknown. Tako, tudi pripravljamo nov album, odhajamo v Italijo čez kak mesec, ker bomo na Emma Records label posneli nov album. Ta aktualni pa je v bistvu nov projekt.
0: Odlično. Lahko bi rekla, da gre za nekakšno glasbeno potovanje skozi različna razpoloženja, osebne zgodbe, zvočne pokrajine, ki si jih pa so ustvarila z mednarodno zasedbo izvrstnih glasbenikov. Ne?
1: Tako, v bistvu Sofia Will, nemška skladateljica, Corrado Ceruti, italijanski skladatelj, in pa Alvaro Konokon, španec, španski skladatelj. Oni so bili študente kompozicije na Jazz Campusu Basel, kjer sem tudi sama študirala. In takrat so oni dobili idejo, da bi to delali projektno, da bi si vedno zbrali enega umetnika, katera dela bi oni aranžirali za večjo zasedbo. In seveda ta projekt vzame veliko časa in organizacije, tako da je ostalo na tem projektu, ker je Sofia tudi šla vmes na Manhattan School of Music v New York. Ampak iz tega sodelovanja v bistvu nastal album Arborija in pa tudi koncerti so se zgodili, ampak to je nekako skupek tega projekta.
0: Naslov albuma odpira veliko različnih pomenov, ne? Nekako je povezan z naravo, z drevesi, s koreninami, z rastjo, z letnimi časi.
1: Ja, zanimivo, oni so želeli, kot sem omenila, nadaljevati ta projekt in so nekak skupek njihovih imen. In je pa tudi nek plod, bi lahko rekli, dolgoletnega izobraževanja, nekako predstavlja tudi skupnost Jazz Campusa v Baslu, ki je zelo mednarodna, tako da v bistvu lahko tudi dojemamo kot ptice v krošnjah, ker nekatere skladbe so tudi, kjer sem jih premierno predstavila z Birds of Unknown, zdaj pa v malo večji zasedbi.
0: So vzletele, ne?
1: Tako.
0: Danes bomo, če nam včasle dopuščal, spoznali vseh sedem skladb. Preden pa nadaljujeva pogovor, pa predlagam, da prisluhnemo prvima skladbama z albuma.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri danes predstavljamo album Arborija, Patricije Škof. Ko poslušamo album, hitro opazimo, da ne gre za projekt ene same glasbenice. Glasba diha zelo kolektivno in zdi se, da vsak član zasedbe prispeva pomemben del celotne zgodbe. Patricija, nekaj imen si že omenila, okoli sebe si zbrala odlične, ne, glasbenike, skladatelje, aranžerje, iz različnih držav, različnih glasbenih okolij. Koliko vas je vse skupaj sodelovalo?
1: Vse skupaj je bilo 15 glasbenikov. Mislim, da 15, upam, da se ne motim v številki. Seveda tudi več, ker je, moramo tudi tonske mojstre šteti. Tukaj je mix and mastering, seveda mojster Danilo Ženko, naredil iz Maribora, tako da to je tudi nekako povezava z Mariborom. Drugače pa na album lahko slišite tudi Tiborja Prenarčiča, ki je tudi stalen del oziroma zelo pomemben del zasedbe Birds of Unknown. In pa res glasbeniki prihajajo v bistvu iz vseh koncev sveta in jih nekako združuje Jazz Campus Basel. Jaz sem pa nekako si zaželela prav to zasedbo zaradi določenih glasbenikov, ker so mi res eni ljubših, s katerimi sem sodelovala v preteklosti, pa seveda sem želela imeti godalni kvartet. To je bila neka velika želja.
0: Ko se pregovori dobra glasba, ne, se tudi različne jezikovne prepreke izbrišejo.
1: Tako, definitivno.
0: Pri glasbi, ki jo ustvarjaš, ki jo seveda lahko, ne, opredelimo ali pa postavimo, ne, v ta predalček, velik predal jazz glasbe, je veliko prostora za improvizacijo, obenem pa se sliši na tvojem albumu, da je vsaka skladba zelo premišljeno zasnovana.
1: Tako, zdaj te skladbe so dobile neko novo dimenzijo z novimi aranžmaji, vsak skladatelj, aranžer je dodal neko svoj pečat in vredno, zato je tudi zanimivo, ker na tem albumu sodelujejo trije različni aranžeri s čist nekimi različnimi stilističnimi pristopi, zato je tudi album tako raznolik. Gre pa seveda tu za več tematik, življenjskih tematik, ki pa me nekako spremljajo skozi življenje.
0: O raznolikosti, ne, pričajo tudi naslovi skladb, nekaj jih je v slovenščini, nekaj v angleščini, nekaj v španščini,
1: italijanščini,
0: ok. Poslušali smo Meditations and New Beginnings, če se ne motim, ne, ti dve skladbi ste že obstajali, ne, so jih že predstavila pred nekaj leti, sledili boste še dve, Na polju in pa italijanska, oziroma pesem z italijanskim naslovom Ombre e Ciclamini, ki
1: tako
0: pomeni...
1: Dobro vprašanje, to bi pa zdaj mogla vedeti. Je pa to skladba sicer poetinje, italijanske poetinje, Albe Merini, če se ne motim, in moram reči, da se moram malo bolj poglobiti v italijanščino. Sicer sem imela ure italijanščine na konservatoriju, ampak trenutno še bolj fonetično dojemam jezik.
0: Predlagam, da prisluhnemo, ne, omenjenima skladbama, ki tudi ti dve, ne, tako kot prvi dve, nekako opisujeta tvoje zgodbe.

0: poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo Patricije Škof. Patricija, v zadnjih letih si opozorila nase tudi v mednarodnem prostoru, od študija, ne, v Gracu, pa mislim, da potem na Dunaju in na koncu v Bazlu. Velja omeniti tudi nekatere nagrade, naprimer Downbeat Student Music Award, pa prejela si nagrado Jazzon za najboljšo slovensko jazzovsko kompozicijo, sodelovala z tako rekoč vsemi slovenskimi big bandi, ne?
1: Tako, ja, sem kar vesela za ta sodelovanja, predvsem še vedno rada sodelujem z big bandi, se mi zdi, da je to neka, je lepo, da ima glasbenik neko širino, da nekako je čist drugi svet, ko sodelujem s triom za svojo glasbo ali pa potem z big bandom za bolj tradicionalnim jazzom, in mi je vedno veliko veselje prejeti takšna vabila in tudi priti v Slovenijo za takšne projekte.
0: Ko poslušam tvoj nov album, imam občutek za vse te izkušnje, sicer slišijo, ne? Hkrati pa album nikakor ne želi dokazovati tvoje virtuoznosti, prej nasprotno, ne? Glasba deluje zelo nekako zadržano, ne? In poslušalcu pušča prostor za svojo interpretacijo.
1: Uh-huh. Ja, to je čisto nek, bi jaz rekla, moj skupek avtorskih del, ki zato je mogoče zanimiv, ker je tudi v slovenskem jeziku, sem komaj nekaj let nazaj začela ustvarjati v slovenščini in mi je to zelo blizu, v bistvu skoraj lahko rečem, da najraje pojem v slovenščini. In ja, nekako to ni nekak moja strategija ali pa premišljeno, ampak po mojem, ker je moja glasba zelo, bi lahko rekli, intimna, subtilna, je mogoče zato pride do takšne izkušnje.
0: Če se sprehodiva čez album, album nekako otvorijo, ne, Meditacija, Meditations, kaj bi rekla o tej skladbi?
1: Ja, ta Meditations, jaz sem bila v Bazlu na začetku dokaj osamljena, ker seveda partner bil še vedno v Sloveniji, seveda sem ga prepričala, da je zdaj v Bazlu, tudi z mano, tako da je veliko lažje in lepše v tujini, ampak pred tem pa v bistvu, ja, je bilo zelo težko, predvsem nekako jadrat med tujino in domom. In skladba govori ravno o tem, da včasih moramo samo zmeditirati in iti vase in potem predelati neka čustva pogrešanja in domotožnosti.
0: In potem nastanejo nove začetki.
1: Tako.
0: Da je mogoče, ne, kot bi rekli, self-explanatory. Na polju, zanimiva.
1: Ja, na polju pa v bistvu govori o različnih aspektih življenja. Gre od neke svetlobe do temačnosti, o tem govori tudi besedilo, in človek hodi po polju in je zelo idilično, je zelo slikovito, bi lahko rekli, potem pa se že začnejo neke sence in tako da tudi iz glasbenega vidika govorimo o svetlobi, temačnosti. Na tej skladbi sem delala z svojim profesorjem Germantom Kleinom, odličen in svetovno priznan komponist, in mi je tudi rekel takrat, da naj malo raziščem različne tonalnosti in ja, različne harmonske funkcije. Tako da to je iz čisto glasbenega vidika in sem nekako to povezala z vsebino.
0: In ti je uspelo teorijo spremeniti v umetnost, no? Da te pohvalim. Če preskočiva en komad, ne, The Hope of Dawn tudi nekako daje občutek novega začetka. Ne?
1: Tako, ja, vsi so nekako se dopolnjujejo med sabo, vsebinsko veliko skladbe govorijo o neki o nekem, ja, psihološkem stanju, o duševnem zdravju, o kako premagati neke tesnobne občutke. Tako da večina komadov govori o tem, tudi potem bolečina, recimo bolečina gre o tem, da vso to, ko čutimo neko srčno ali pa duševno bolečino, jo težko opišemo z besedami, in jaz v tej skladbi v bistvu dajem različne primere, ker dosti lažje opišemo neko fizično bolečino, ko nas kaj boli, in jaz v bistvu s tem
0: kot pa delam. Srčno, ne?
1: Tako, to je najtežje opisati, tako da to malo bolj konkretno zapakiram v, kot fizično bolečino.
0: Kako danes po nekaj letih življenja v Baslu ali pa življenja v tujini nasploh gledaš na domovino?
1: Zelo lepo vprašanje in hvala. Moram reči, da se ne zavedamo tega, kar imamo, ker je res prelepa država in s komerkoli v tujini se pogovarjamo v Sloveniji, kdorkoli je bil v Sloveniji, je res navdušen nad tem, kar imamo, res od same, v bistvu, naravne lepote. Zdaj, kaj se pa tiče kulture, pa seveda, mislim, jaz sem zelo hvaležna za vse priložnosti, ki jih dobim v Sloveniji, ampak gledam na splošno, glasbena industrija je zelo majhna in seveda so v tujini, je več priložnosti, je tudi nekako finančno bolj dostopno, da delaš takšne večje projekte. Tako da bi rekla, da pa imamo v Sloveniji ogromno število odličnih glasbenikov in umetnikov in mislim, da bi se nekako širša publika mogla malo bolj tega zavedati, ker velikokrat povzdigujemo športne dosežke, na kulturo pa velikokrat pozabimo in velikokrat poznam nekatere glasbene kolege, ki so Slovenci in jih tujina nekako bolj pozdravlja oziroma jih bolj, bi rekla, slavi kot mi doma te umetnike. Tako da se mi zdi, da moramo malo bolj pozdravljati naše kulturnike sploh doma in moramo ceniti našo kulturo.
0: Tako kot v športu, ne, tudi v glasbi bi je Slovenija premajhna za takšne talente, za toliko talentov. Verjetno, ampak ja, tako kot si je povedala, ne, moramo jim dati priložnost, pa ne samo mi, ki nam je to služba, ampak tudi ne, poslušalci.
1: Ja, ampak tudi, zdaj si tako lepo povedal, da sem tudi zelo hvaležna, da dobim priložnosti na radijskih valovih, tako da res hvala za to priložnost, da lahko govorimo o svoji glasbi. Se mi zdi, da je to zelo pomembno.
0: Domov si se vrnila ravno v času Lenta, ne?
1: Tako.
0: Mogoče prav, da ga omenila. Kar nekaj odličnih, recimo temu, tvojih džezovskih kolegov bo nastopilo, pa tudi vseh ostalih. En koncert si že ujela, ne?
1: Ja, včeraj Magnifico. Ujela sem tudi duo Devante. Ima Grčman, je tudi violončelistka, ki je delovala v Baslu in jo poznam v bistvu iz Švice, ne iz Slovenije. In Magnifico, v sami zasedbi je veliko glasbenikov, ki jih osebno poznam in sem bila zelo vesela končno slišiti tudi, bi rekla, mogoca v slovenski glasbeni sceni. Tako da res odličen koncert, se pa veselim tudi prihajajočih.
0: No, midva pa današnja oddaja počasi peljeva v koncu. Slišali bomo najprej še omenjeni Dehopov dan in pa Bolečino. Thank you.

0: Mrzla sapa, zatilek tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka pred vrati čaka, ovita v tišino, iščem praznino.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnje oddaje Ritem mesta. Patricija, ena skladba naj jo še loči do konca ali pa nas še loči do konca, tisto bova prišparala za popozdravo. Album je zdaj med poslušalci, ko ga danes poslušaš, ga še vedno slišiš kot avtorica, kot skladateljica ali ga znaš poslušati kot poslušalka?
2: Moram reči, da je toliko ljudi, ki so sodelovali pri tem albumu, da se dejansko lahko človek posveti kot poslušalec. Sem pa izjemno me navdaja z neko nostalgijo oziroma res lepimi občutki, ker je to bil res ogromen projekt, nabrati toliko število glasbenikov in projekt je trajal vse skupaj 2 leti in je lepo slišati ta zaključek te lepe zgodbe.
1: Album se nekako konča, ne, z lepimi, nepričakovanimi naključji, tako, namenoma.
2: Tako, ta je sicer Serendipitet je edin neavtorski komad, oziroma ne, tudi italijanski ni avtorski, ampak ta pa je delo Sofije Vil in govori, ja, o teh lepih naključjih.
1: No, in z lepimi stvarmi bova tudi zaključila današnjo oddajo. Patricija, hvala za obisk na Radio Maribor. Hvala, da nisem jaz rabil iti v Basel, ne, da si prišla do nas. Želim ti veliko uspešnih koncertov, veliko poslušalcev novega albuma, vso srečo v tujini in še veliko navdiha.
2: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
1: Z veseljem. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Ritem mesta, v kateri smo predstavili novi album Arborija, pevke, skladateljice in avtorice Patricije Škof. Kot obljubljeno, vas prepuščamo glasbi, še zadnja skladba Serendipitet. Prijetno glasbeno popovdne vam želimo ustvarjalci današnje oddaje Luka Sraka, Patricija Škof in tonski mojster Zoran Perko.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije. Združene države in Iran si izmenjujejo nove napade. Islamska republika poroča o ameriškem obstreljevanju obalnih obrambnih sistemov in izstrelišč raket. Teheran nadaljuje napade na ameriške vojaške cilje v regiji. Da odbija iranske drone, je sporočila kuvajtska vojska. Sirene pred zračnimi napadi so sprožili v Bahrajnu. Na Irskem, ki predseduje svetu Evropske unije, se bosta danes začeli dvodnevni neformalni zasedanji evropskih notranjih in pravosodnih ministrov. V Dublinu bodo med drugim razpravljali o izvajanju migracijskega pakta, krepitvi evropske varnosti, boju proti organiziranemu kriminalu in vladavini prava. Slovenski odbojkari so na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu premagali Nemčijo s 3-1 in si tako rekoč že zagotovili mesto na sklepnem turnirju na Kitajskem. Do konca turnirja se bodo pomirili še proti Iranu, Turčiji in gostiteljici Srbiji. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte. Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija, stara oselica, pa so pogasili gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta minuli mesec prizadela Venezuelo, se je povečalo na 4829, so sporočili iz Caracasa. Uradno število pokopanih pod ruševinami medtem še vedno ni znano. Po prvotnih ocenah Združenih narodov bi jih lahko bilo približno 50 tisoč. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 18 tisoč ljudi. Italijansko sodišče bo danes po napovedih razsodilo v primeru smrtonosne zrušitve avtocestnega nadvoza v Genovi. V nesreči, ki se je zgodila avgusta leta 2018, je umrlo 43 ljudi. Med sojenjem so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju nadvoza, zgrajenega leta 1967. Tožilstvo za 57 obtoženih zahteva skupno več kot 400 let zapora. Slovenski košarkarji do 20 let so se zanesljivo zmago nad Belgijci uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva. V Stožicah so bili boljši z 88-61. V drevišnjem četrtfinalu se bodo pomerili s Turčijo, ki je bila sinoči boljša od Litve 67-61. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

Roll me!

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z omenjenega področja. Po prvih ocenah tožilstva predlog zakona o skoku ne bo prispeval k bolj učinkovitemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, da pa bi lahko predlagane rešitve oslabile avtonomijo tožilstva. Ministrski zbor bo danes predvidoma obravnaval tudi izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna. Primankljaj je v prvih šestih mesecih letos po podatkih finančnega ministrstva znašal 1,2 milijarde evrov, medtem ko je za celo leto ocenjen na 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka BDP. Skupni javnofinančni primankljaj države bi se lahko po oceni fiskalnega sveta ob koncu leta gibal okoli 3% BDP, kar je eden izmed kriterijev za sprožitev postopka presežnega primankljaja po pravilih Evropske unije. Ukrajinska prestolnica je bila ponoči tarča novega zračnega napada ruskih sil. Kot je sporočil župan Vitalij Kličko, je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območje mesta Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Moskva medtem trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir. Ameriška vojska je sporočila, da je končala najnovejši val napadov na Iran, med katerim naj bi med drugim zadela sisteme protizračne obrambe in raketne zmogljivosti Teherana. O novem odbijanju iranskih dronov so medtem poročali iz Kuvajta, sirene pred zračnimi napadi pa so sprožili tudi v Bahrajnu. V nedeljskem finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in branilka naslova Argentina. Ta je sinoči na stadionu Atlanti z 2-1 premagala Anglijo. Španija je bila že predtem boljša od Francije. Španci bodo skušali osvojiti svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci 4. Tekma za 3. mesto med Francijo in Anglijo bo v soboto. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo mogoče plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami, v nedeljo bo deloma sončno s padavinami, osvežilo se bo. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornega vozila zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Štajerska avtocesta je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, zaprt je tudi uvoz Trojane v smeri Maribora in Ljubljane. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, pristojni voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel-Šoster.

Pač. Tudi o teh pogosto nerazumljenih živalih bomo danes povedali kaj več, pa o javnem potniškem prometu v Celju, tudi v lokalnem času bomo namreč poklicali celjskega dopisnika Matijo Mastnaka. V Radiosferi po pol osmi uri bomo obiskali univerzitetno knjižnico v Uppsali na Švedskem, ki je del najstarejše univerze v Skandinaviji in jo lahko pišemo samo s presežniki. Bomo pa tudi danes v roke vzeli zanimivo knjigo, to v poletnih mesecih. V jutru na prvem počnemo ob 8:30. Danes bomo prelistali avtobiografski roman Primerljivi hektarji Nataše Kramberger. Autorica v njem opisuje novo poglavje svojega življenja, ko po materi prevzame kmetijo in življenje v velemestnem Berlinu zamenja za življenje na podeželju severovzhodne Slovenije. Zanimivo branje vsekakor, to pa je nekaj poudarkov, zgolj nekaj poudarkov današnjega jutra na prvem za uvod v glasbeni izbor. Pa ena najbolj prepoznavnih slovenskih popevk, glasbeni urednik Rudi Pančur je za četrtkovo jutro izbral Evo Sršen in njeno skladbo Pridi, dala ti bom cvet. Z njo je leta 1970 pri komaj 18 letih zastopala Jugoslavijo na pesmi Evrovizije in osvojila 11. mesto. Dobro jutro.

5 in 9 minut je v jutru na prvem z vami tonska mojstra Uroš Macura in Mitja Groznik, napovedovalec Jure Franko, voditeljica Nataša Rašel Šoster. Več povezav, več udobja, več Celja. S temi besedami pa v mestni občini Celje predstavljajo novosti na področju javnega potniškega prometa. Z načrtovanimi spremembami naj bi se število prebivalcev, ki so od najbližjega avtobusnega postajališča oddaljeni več kot 15 minut hoje, zmanjšalo z okoli 8 tisoč na približno 2200. Kako bodo to dosegli v tretjem največjem slovenskem mestu, izvemo pred 7 uro danes v lokalnem času. Zdaj le samo za pokušino, gre seveda za precejšnji

0: je strošek občine, zato brez subvencij ne bi šlo. Celjsko blagajno trenutno ta storitev letno stane 1.600.000 evrov, širitvijo pa bo strošek narasel celo na 2 milijona na leto. Miran Gaberšek z oddelka za okolje in prostor ter promet je kljub temu prepričan, da se splača vlagati v mestni avtobus. Poslušajmo, zakaj.
1: To prenese mesto zelo veliko, namreč ljudje niso odvisni več od lastnega vozila, predvsem mlajši pa starejši, ki nimajo vozil, se počutijo bolj dostopne, bolj mobilne, kadarkoli lahko nekdo, ne vem, iz Lopate gre v mesto ali pa z bilo kje, kar prej ni mogel in je mogel iskati taksi, ki vemo, da je drag, zdaj pa praktično za 1 evro na dan se cel dan lahko vozi po Celju, poleg tega je pa v mesto manj vozil, manj gneče, manj težav je s parkiranjem, manj osnaževanja.
0: To so nekatere seveda pozitivne posledice vlaganja v mestni potniški promet. V Celje se z avtobusom in dopisnikom Matijo Mastnakom odpeljemo v lokalnem času, danes pred 7 uro.

Včerajšnje neurje je ponekod povzročilo težave, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Najhuje je bilo na območju občine Gorenja vas - Poljane. Nestanovitnega obdobja pa še ni konec, vremensko napoved izvemo kmalu.

0: 5:21 minut je prvi program poslušate, potem ko so nevihtni sistemi včeraj prinesli silovite nalive ponekod in močne sunke vetra, bo danes sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam pa bo še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek, torej jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer pa tako lahko spet nastane kakšna nevihta. Tudi v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami in prav tako v nedeljo bo deloma sončno sicer, ampak spet s krajevnimi padavinami. Bo pa hladneje in tudi v začetku novega tedna se obeta občutnejša menda ohladitev. Bomo o tem še kakšno danes rekli, zdaj pa nas zanimajo četrtkove jutranje temperature. Kakšne so, Jure?
1: Dobro jutro, dobro Nataša. Jutro. Dobro jutro vsem poslušalcem. Kakšne so podobne kot jutra, ki so že minila okrog 20 stopinj. Ves čas obljubljamo dež. Jaz ga v teh dneh še nisem doživel.
0: Ne še?
1: Čakamo. Ne še.
0: Jaz na Dolenjskem tudi zelo malo, moram priznati. Sušno.
1: Zato pa toliko več na, bolj na severovzhodu, da nimo v Murski Soboti v tem trenutku še močno dežuje. Pa kar pogledamo podatke. Ne? Ljubljana ob 5:00, pretežno oblačno in 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik in Slovenj Gradec, pretežno oblačno 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno, dežuje 20. Piha severnik 13 km na uro. Murska Sobota, kot rečeno oblačno, močno dežuje 20 stopinj. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 22. Lisce oblačno 18, piha severovzhodnik 19 km na uro, Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici prav tako jasno in 21 stopinj. Rateče 14, letališče Lesce 19, piha severozahodnik 12 km na uro, Rudno Polje in Krvavec 14, Jezersko 16, Rogla 14, Velenje 20, Celje 21, Maribor 20, Krajinski par Goričko 19, Ptuj 20, Črnomelj 21, Kočevje in Ilirska Bistrica 18, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 18, Vogel 13 in Triglav. Krederice ob 5:00, delno oblačno, 10 stopinj.
0: Tako do prve jutranje kronike pa je dobrih 6 minut.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o tako imenovanem skoku. Pravosodno ministrstvo si med drugim želi učinkovitejšega pregona korupcije. Da je najprej nujen pregled obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit, če je, poudarja nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri, ali z ne vem katerimi kadri, ne bomo rešili tega problema.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Nova izmenjava napadov med Združenimi državami in Iranom. Nevihte so vnovič povzročile gmotno škodo. V finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in Argentina. Čez dan se bo v notranjosti jasnilo, še bodo mogoče plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Bo vlada na današnji seji torej sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v strogi tajnosti. Iz predloga je razvidno, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Jolanda Lebar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega uskoka za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili skok, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihael Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo, ko pa bo enkrat pripravljena zadeva, zma zakon, tako da bo šel na mizo, absolutno. Ja.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji štirje specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat, kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
1: Vlada bo predvidoma danes začela tudi postopek priprave rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih okvirov Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organizacijo ministrstev po imenovanju nove vlade. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil Zujf, a hkrati ustraja.
7: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
1: Načrtovanje rebalansa med drugim otežuje negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP-ja. Poglejmo na tuje. Sovražnosti med Združenimi državami in Iranom se nadaljujejo. Zaradi novih ameriških napadov so sisteme protizračne obrambe med drugim zagnali na območju iranske prestolnice Teheran.
3: Med cilji ameriškega obstreljevanja je bil tudi Bandar Abbas, osrednje iransko pristaniško mesto ob Hormuški ožini. Ameriška vojska je sporočila, da je unesposobila naftni tanker, ki je bil na poti proti enemu od iranskih pristanišč v ožini. Islamska republika je medtem vnovič napadla ameriško vojaško infrastrukturo v regiji. O odbijanju iranskih dronov je poročala kuvajtska vojska, sirene pred zračnimi napadi so sprožili tudi v Bahrajnu. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si Iran želi skleniti sporazum, a da se bo Washington še odločil, ali bo storil ta korak. Potem, ko so Kijev včeraj obiskali voditelji in predstavniki več evropskih držav, tudi slovenski premier Janez Janša, je bila ukrajinska prestolnica ponoči vnovič tarča ruskega raketnega napada. Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje. Moskva trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na poletni novinarski konferenci izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo prejela dovolj glasov, da bi lahko vladala vzhodni deželi Saška Anhalt. Kljub temu poziva voljivce naj za AfD ne volijo. Ameriški administraciji, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa žuga naj se ne vmešava v nemške volitve. Maja Derčar.
8: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje voljivce in podpornike AfD-ja naj stranki na jesenskih volitvah v 3 vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD.
9: Wir uns unsererseits nicht in amerikanische
8: Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, ki je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte.
3: Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Uretnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica pa so pogasili gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.
1: Tokratni pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
10: Nogometaši Argentine bodo tudi tokrat igrali v finalu svetovnega prvenstva. V drugem polfinalu so v Miamiju z 2-1 premagali Anglijo. Otočani so povedli prek Antonija Gordona, v zaključku tekme pa sta končni izid postavila Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo lovila 4. zvezdico, Španija pa 2. Za 3. mesto bosta v soboto igrali Francija in Anglija. Norvežan Søren Verenskjöld je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3.5 minute prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v 3 izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami, tudi nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Podatki o prometu: na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornega vozila zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Prav tako na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič. V vzhodni polovici države še nastajajo nevihte. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. 19 minut je do 6.
11: Jutro na prvem.

10 minut in ura bo 6. Filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli govori o zaprtosti vase, pa tudi kako pojmujemo samega sebe.

Včasih živimo tako, kot da je vse, kar doživljamo, mislimo, čutimo, zgolj naša osebna stvar, naša last in da se noben drug ne more in tudi ne sme dotikati tega dogajanja. Preprosto želimo ostajati sami zase in zgolj zase. Drugi se nas ne tičejo ali vsaj zelo malo. Rečemo, da smo zaprti sami vase. Spet drugikrat živimo tako, da je vse, kar doživljamo, mislimo, čutimo, nekaj, kar lahko podelimo in tudi želimo podeliti z drugimi ljudmi okrog nas, zlasti s tistimi, ki so nam blizu in jih imamo radi. Preprosto želimo biti eno z drugimi, čutiti z njimi, skrbeti za nje, dihati z njimi. Govorimo, da smo odprti v svet. Vendar poleg zaprtosti in odprtosti poznamo še eno modaliteto dojemanja sebe in sveta okrog sebe. To pa je modaliteta površine ali globine tega dojemanja, ko se naše samo dojemanje in samo razumevanje gradi bolj na trenutnih ali površnih ali pa na trajnejših mislih in vtisih. V modaliteti površine se počutimo kot plavalec, ki ga nemirno morje premetava sem in tja. Enkrat ga zrine v kak kot, drugič ga povleče na odprto morje, kjer morda uživa v dogajanju in novih obzorjih, ki se mu ponujajo. V modaliteti globine pa se počutimo kot potapljač, ki ne čuti valovanja na površini, temveč sledi tokovom v globini. Ti tokovi so lahko nevarni, ko nas morje vsrka vase in ne dovoli povratka na površino. Lahko pa nam nudijo osvobojajoči občutek izgubljanja teže in omejenosti. Podobno, kot je za plavalca najboljša kombinacija varnega spuščanja v globino in vračanja na odprto morje, je tudi za nas, plavalce v morju življenja, najboljša kombinacija globokega dojemanja samega sebe, ki pa se ne izgublja v sebi, temveč se zmore vedno znova vrniti v odprtost do življenja. Morda najmanj ugodna pa je kombinacija površnega, a zaprtega dojemanja samega sebe, kajti ta kombinacija nas lahko kaj hitro zapelje v ožine življenja, polne skritih pečin.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v organ SKOK in ustanovitev novega sodišča. Po ocenah tožilstva predlog ne bo prispeval k učinkovitejšemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, predlagane rešitve pa bi lahko celo oslabile avtonomijo tožilstva. Vlada bo obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ob polletju je primanjkljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto. Ameriška vojska je sinoči znova napadla Iran, med drugim Bandar Abbas, glavno iransko pristaniško mesto v Hormuški ožini. Tarče so bili iranski objekti zračne obrambe, raketne in dronovske zmogljivosti ter obalni nadzorni objekti. Streljali so tudi na ladjo, ki je poskušala prekršiti vnovič uvedeno blokado iranskih pristanišč. Iran je vnovič napadel ameriško vojaško infrastrukturo v regiji ter ZDA opozoril, naj pričakuje zaprtje drugih izvoznih poti za nafto in plin, ki služijo interesom Združenih držav in njenih zaveznikov. Pogajalci Libanona in Izraela so v Rimu o posredovanju Združenih držav sklenili nov krog pogajanj o končanju konflikta. Dogovorili so se o vzpostavitvi pilotnih območij na jugu Libanona. Ameriški posredniki so pogovore označili za plodne. Dogovor, ki so ga sklenili po petih krogih pogajanj, naj bi končal spopade med Izraelom in gibanjem Hezbolah, a gibanje zavrača vsakršne dogovore in pogajanja. Začenja se mednarodni festival glasbe in umetnosti Sajeta A na novi lokaciji. Sotočje ob Soči pri Tolminu se je po 26 letih preselil in sicer v nekdanjo karavlo v Breginskem kotu. Program so zato skrajšali na 3 dni. Festival ob koncertih in DJ setih znova prinaša tudi glasbene in ustvarjalne delavnice, performanse, projekcije filmov ter predavanja. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so v sinočnjem polfinalu premagali Angleže z 2-1. Argentinci tako še naprej ostajajo neporaženi v polfinalih svetovnih prvenstev. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, mogoča bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami in nevihtami, v nedeljo bo delno jasno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornega vozila zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. V vzhodni polovici države še nastajajo nevihte. Pristojni vozniki opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. To so bila poročila, ura je 6:04.
2: Jutro na prvem.

0: Prijetno četrtkovo, dobro jutro z prvega, kdaj je danes vzšlo sonce?
1: Se sprašujemo in odgovarjamo ob 5:26, zašlo pa bo ob 20:49. Dan je tako dolg oziroma bo dolg 15:20.
0: Danes je 16. julij, 197. dan leta. V najzgodnejšem radijskem koledarju na prvem pa se tudi danes obračamo v preteklost.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej v Novo mesto in v leto 1899. Kaj se je zgodilo takrat 16. julija?
1: Marsikaj verjetno, ampak izpostavljamo en dogodek, rodil se je slikar in grafik, ki ga v njegovih mladih letih uvrščamo med najpomembnejše slovenske ekspresioniste. Svoj čas, deželo in pomembne dogodke je dokumentiral tudi s fotografijo in filmom, ukvarjal pa se je še z ilustracijo, drobno grafiko ter oblikovanjem znamk.
0: Poznamo pa ga predvsem kot najplodnejšega slovenskega krajinarja, zlasti novomeških vedut ter motivov Dolenjske in Bele krajine. Uveljavil se je tudi kot eden najizrazitejših portretistov svojega časa. Njegovi portreti slovenskih umetnikov bogatijo številne zgodovinske knjige in berila. O njem je v oddaji Junaki našega časa pred 14 leti govoril umetnostni zgodovinar Milček Komelj.
3: Že kot srednješolci je pa slikal vse imenitne ljudi in potem, ko se je zavedel, da Langus ni hotel naslikati Prešerna, ne, tudi ne na smrtni postelji, se je pa zadal neko zaklel, da zdaj se to ne bo zgodilo, čeprav seveda zdaj že fotografija, ne, in je imel načrt upodobiti vse pomembne Slovence, svetu velja za tiste njegove generacije in še mlajše, do katerih čutim afiniteto, in potem je to delo tako sistematično. Celo, čeprej ne, tudi na smrtni postelji, ko je kdo umiral, dirko, da ga bi še zadnjič upodobil, tako kot zbe, kak se niti podpisati, ni več mogo.
1: Božidar Jakac se je torej rodil 16. julija leta 1899 v Novem mestu, umrl pa je leta 1989 v Ljubljani. Iz prestolnice pa prihaja tudi naš naslednji zgodovinski mejnik. Na današnji dan leta 1919 je namreč začasno narodno predstavništvo sprejelo zakon o Univerzi v Ljubljani.
0: Pomemben dogodek, torej začetki visokošolskega pouka v Ljubljani sicer segajo v začetek 17. stoletja, ko so jezuiti organizirali prva predavanja iz teologije. No, ampak leta 1919 je bila ustanovljena prva slovenska univerza s 5 fakultetami takrat, teološko, pravno, filozofsko, tehniško in medicinsko.
1: Večina predavanj se je začela v decembru istega leta, vpisanih pa je bilo približno 900 študentov. Danes, mimo grede, jih na Univerzi v Ljubljani študira več kot 38 tisoč.
0: Kar nekaj, ne? Zdaj pa v Trst in v leto 1924, 16. julija, se je tam rodila operna pevka in sopranistka Ondina Ota Klasinc.
4: Vsakikrat, ko je bilo kakšno gostovanje novo, sem dobila novega dirigenta in on je izražal tisti koncept njegove in želje. In jaz sem poskusila vedno zadovoljiti. In s tem sem se jaz non-stop vedno obogatila. Ker sem si rekla, poglej, kako to on čuti, jaz pa na to nisem pomislila. Ali pa se je zgodilo, poglej, ta idiot, kako čuti, to jaz ne bom naredila. Tudi to se je dogajalo. Ampak drugače sem pa vedno poslušala vse, ker mislim, da tudi v življenju moraš vse poslušati. Ne moreš samo ti kot bik iti naprej po eni svoji poti in ne poslušati in ne gledati druge ljudi.
0: Ja, to so življenjske modrosti. Mednarodno uveljavljene sopranistke, ki jih je leta 19...

0: 1999 zaupala v pogovoru na našem tretjem programu, programu Ars.
1: Undina Ota Klesinc velja za eno največjih slovenskih opernih umetnic svetovnega slovesa. Študij petja je končala v Trstu, po uspehu na prvem povojnem pevskem tekmovanju pa je leta 1946 prejela ponudbo za svoj prvi angažma v ljubljanski operi.
0: Nato je odšla v Milano in od leta 1951 kot svobodna umetnica gostovala skoraj po vsem svetu. No, od leta 1958 do 1972 je bila prvakinja Mariborske opere, na to pa se je posvetila pedagoškemu delu. Umrla je pred 10 leti.
1: Pa še dve zanimivosti povezani z današnjim datumom. 16. julija leta 1965 so po 6 letih graditve odprli cestni predor pod Montblanom. 4 leta pozneje, leta 1969, pa je NASA proti Luni izstrelila Apollo 11, prvo vesoljsko odpravo s človeško posadko, ki je pristalo na luninem površju.
0: Za konec pa še glasbeni sprehod. V leto 1984 slišali bomo skladbo angleške pevke Sade.
1: Na današnji dan je šel debitantski album Sade z naslovom Diamond Life, z njega pa prihaja tudi ena najbolj prepoznavnih uspešnic 80-ih let, Smooth Operator.

0: 6:16 je, četrtek je danes, dobro jutro vsem skupaj z prvega. Včeraj popoldne in zvečer so Slovenijo zajele krajevne nevihte, ponekod tudi močnejša neurja. Ja, ti nevihtni pasovi nas predvsem zanimajo v teh dneh. Tudi zdaj le dežurni prognostik na Agenciji za okolje je Blaž Ter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Morda še malo k včerajšnji sredi, kaj se je dogajalo. Toče ni bilo nikjer, če se ne motim.
1: Ja, če pa je bila, je bila pa drobna, tako da na srečo vsaj toče ni bilo in tudi nasploh vseeno dogajanje ni bilo tako močno oziroma burno, kot bi lahko bilo. Te nevihte so nastajale v glavnem bolj tiste močnejše, bolj nad Italijo, Francijo, tam so bile kar silovite, zelo debelo točo. Pri nas pa na srečo malo manj, tako da trenutno imamo še padavine, na severovzhodu države se pojavljajo plohe in nevihte, ki pa počasi bodo izvenele nekako zjutraj v naslednjih urah in tako se bo čez dan razjasnilo. Danes ne pričakujemo tako, pričakujemo bolj umireno vreme, popoldne sicer bo nastalo nekaj ploh oziroma tudi kakšne nevihta, ampak tega dogajanja bo danes razmeroma malo. Bo pa potem temperature, če pogledamo najprej še, bodo še vedno kar visoke. Najbolj vroče bo na Primorskem, nekje do 34 stopinj, drugod po državi pa od 28 pa do 32. Jutri bo pretežno jasno. Pričakujemo, da bo čez dan zapihal jugozahodni veter, ki nam bo prinesel še nekoliko bolj vroče vreme. To pomeni, da bodo temperature od 30 do 35 stopinj. Obenem pa se nam bo potem že bližala hladna fronta, kar pa pomeni za popoldne in zvečer, da so možne nevihte znova. Te bodo verjetnejše v severnih krajih, verjetno pa se bodo potem v večernih urah širile tudi lahko tudi proti osrednji Sloveniji. Tako da znova ja, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta oziroma ali pa tudi več, tako da bomo še spremljali ta razvoj. Potem pa v soboto pričakujemo spet hladnejše vreme, dosegla nas bo fronta, padavine se bodo pojavljale občasno. In ja, tudi kakšne nevihte še, ampak verjetno ne bo več tako intenzivno dogajanje. V nedeljo pa se bo ozračje saj sprva umirilo, popoldne pa bo še nastalo nekaj ploh in neviht.
0: So pa verjetno te poti neviht takole do zadnjega lahko tudi manjša neznanka, ne?
1: Ja, predvsem zdaj smo imeli včeraj recimo kar potencialno nestabilno zračje, ampak se ta energija ni v celoti sprostila. Čez dan je bilo, vemo, soparno, vroče, ampak te nevihte so nekako porabile samo delček goriva, tako da na srečo se je to zgodilo. Danes bo podobno, jutri pa znova lahko ta nestabilno se sprošča v večji meri.
0: V naslednjem tednu pa ohladitev, če se ne motim.
1: Ja, res je, kar daljši premor pred vročino oziroma vroče ne bo več, vročine ne bo več, saj kakšnih 5 dni in ja, temperature bodo kar idealne, tam okoli 25 stopinj oziroma med 25 in 27, kaj takega.
0: Dobro, v naslednjem tednu. Torej, Blaž Ter, najlepša hvala in lep dan.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Kako je po Sloveniji, slišali smo, na severovzhodu dežuje še vedno, če se ne motim, Jure, ali ne več?
2: Ne, v tem trenutku po podatkih, ki jih imam pred seboj, ne več.
0: Izvoli.
2: Ljubljana ob 6 jasno in 21 stopinj Celzija, Slovenjgrada so oblačno 19, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 21. Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto pretežno oblačno 22, letališče Cerklje ob Krki oblačno 22, Lisca oblačno 18. Piha severovzhodnik 22 km na uro, Postojna pretežno oblačno 19, letališče Portorož jasno 21, jasno in 21 stopinj tudi v Biljah pri Novi Gorici. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik in letališče Lesce 19 stopinj, Rudno Polje in Krvavec 14, Jezersko 16, Rogla 14, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Velenje 20, Celje 21, Maribor 20, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 20, Črnomelj 21, Kočevje 18, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 17, Vogel 12 in Triglav Kredarica ob 6 zmerno oblačno 9 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro.
0: Zdaj pa je 6 in skoraj 22 minut. That's
3: Johnny Mercer and Harold Arlen. Now this man here is gonna take me by the hand and he's gonna lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right tempo. Fly me to the moon, let me swing among those stars.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Vlada o predlogu zakona, s katerim bi ustanovili organ za preganjanje korupcije SKOK, po mnenju tožilstva bi ta oslabil njihovo avtonomijo. Erdogan ob 10. obletnici poskusa državnega udara v Turčiji. Nevarnost opozicijskih omrežij v tujini še ni minila. Začenja se mednarodni glasbeno-umetniški festival Sajeta, tokrat na novi lokaciji. Argentina prek Angležev do finala svetovnega nogometnega prvenstva. V nedeljo se bo za naslov prvaka pomerila Španijo. Podatki o prometu, okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: V Celju se bomo danes ustavili v lokalnem času še pred 7. uro, torej pred drugo jutranjo kroniko. V naslednji uri na to pa bo na sporedu Radiosfera po 7:30. Tudi takrat se bomo potepali, ampak malce dlje. Obiskali bomo univerzitetno knjižnico v Uppsali na Švedskem, ki je del najstarejše univerze v Skandinaviji in jo lahko upišemo samo s presežniki. V njej so namreč nekateri pomembni zakladi, zato je to ena najpomembnejših evropskih in svetovnih knjižnic, ki razkriva zgodbe, ki so zaznamovale razvoj znanosti in kulture v tem delu sveta. Vstopili bomo recimo v sobo, ki je restaurirana po načrtih iz leta 1841, ko so knjižnico odprli in tam listali po rokopisih dveh znamenitih švedskih znanstvenikov iz 18. stoletja. Naš vodnik po knjižnici pa bo Krister Estlund, tudi zdajle za pokušino.
1: I would guess, and it's a strong guess, that we actually have everything.
2: Sicer ugibam, ampak stavim, da imamo v knjižnici zbrano vse, kar sta napisala Anders Celsius in Carl Linnaeus. Ne le, da sta oba delovala na Švedskem in tu izdala večino svojih del, oba sta bila tudi profesorja na tukajšnji univerzi. Hranimo tudi njune rokopise in pisma. Tukaj je nekaj primerkov, ki si jih lahko ogledate in prelistate. To je zvezek z različnimi deli Andersa Celsiusa. Tukaj na primer opisuje nov način merjanja razdalje med Soncem in Zemljo. Celsius je bil namreč v prvi vrsti astronom. Tukaj pa piše o kometih.
0: Ja, to je le eden od zakladov, ki se skrivajo med zidovi univerzitetne knjižnice v Uppsali, kamor nas bo torej popeljala Radiosfera po 7:30. Po Celju pa se bomo zapeljali v lokalnem času zelo kmalu in sicer z mestnim avtobusom.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

0: čas.
1: 16 minut in ura bo 7, mi pa zdaj le izmerimo lokalni čas v Celju, kjer bodo povečali floto mestnih avtobusov. Ti so sicer po ulicah Knežjega mesta začeli voziti pred 7 leti in pol, predtem tretje največje slovensko mesto mestnega avtobusa ni imelo skoraj četrt stoletja. O širitvi omrežja, zgodovini projekta in kako se je v Celju ta storitev prijela, bo predstavil naš tamkajšnji dopisnik Matija Mastnak. Matija, pozdravljen, dobro jutro.
2: Lep pozdrav.
1: Za začetek, koliko mestnih avtobusov trenutno vozi po Celju, koliko jih bodo kupili v kratkem in kaj bo ta naložba prinesla?
2: Da grem po vrsti, trenutna flota celjskega mestnega avtobusa ali krajše Celebusa šteje 10 avtobusov, vse zdajšnje poganja vodik. Do septembra bodo kupili 3 nove električne avtobuse in en električni kombi. To pomeni, da bodo lahko povečali frekvenco vožen in trenutno 8 linijam dodali 3 nove. Po širitvi bodo z mestnimi avtobusi pokrili približno 95% naseljenih območij občine, da povem bolj plastično, po nakupu novih avtobusov bo približno 5800 dodatnih prebivalcev dobilo dostop do Celebusa. Število občanov, ki bodo od najbližjega postajališča oddaljeni več kot 15 minut hoje, se bo zmanjšalo z okoli 8000 na približno 2200. Avtobusi bodo med drugim po novem vozili do Ljubečne, Bukovžlaka, Teharjih, naselja Tremerje. Kaj vse bo ta širitev še prinesla, sem se pogovarjal z Miranom Gaberškom z mestne občine Celje.
3: Z novimi avtobusi bomo lahko določene linije vozili bolj pogosto, predvsem gre za dve najbolj frekventne linije, Ostrožno pa Nova Vas. Ti bodo zdaj frekvenco imeli na 20 minut. Tudi ne bo se nam dogajalo, čas smo imeli kako linijo v teh jutranjih konicah polne in nismo mogli vseh potnikov pobrati, zdaj bo to možno. Ti avtobusi trije bojo večji, to bojo dolžine 9,5 metra. Potnikov bo šlo 65 gor, medtem ko zdaj je šlo 34, tako da bomo veliko bolj udoben prevoz naredili.
2: Prav tako sem se pozanimal tudi med Celjani, kaj menijo o širitvi. Prisluhnimo nekaterim izjavam.
4: Redo, jaz upam, da bojo ljudje se tega poslužili. Je zelo pametna stvar, lahko rečem. Moramo pač tudi skrbeti za okolje.
5: Super, sicer ga redko uporabim, sem ga pa že.
6: Mene
7: je
6: vredno.
7: Redo je, če njim paše, da bi lahko financirali, no.
2: Miran Gaberšek odgovarja, da je občina za naložbo pridobila evropska sredstva.
3: Nova vozila, 3 avtobusi pa en kombi, to je investicija malo več kot 2 milijona, s tem, da smo dobili skoraj 1,4 milijona evropskih sredstev, to financiranje z Eko sklada, tako da smo v bistvu zelo poceni prišli do teh vozil.
1: Matija, kako pa je s ceno Celebusa, ne, kot mu pravijo? So Celjani z njo recimo temu zadovoljni?
2: Celjani so s ceno zadovoljni, kdor uporablja aplikacijo ali kartico Centralka, ki so jo uvedli pred 2 letoma, se lahko za 1 euro s Celebusom vozi cel dan. Kdor še ni digitalen, pa lahko plača tudi vozniku, ena vožnja ga bo stala 1 euro. Gre zlasti v primerjavi s taksijem za cenovno zelo ugodno storitev, čeprav mestni avtobus ni popolnoma brezplačen, kot je na primer v Velenju, pa gre za precejšnji strošek občine, brez subvencij ne bi šlo. Celjsko blagajno trenutno ta storitev letno stane 1,600,000 evrov, širitvijo bo strošek narasel celo na 2 milijona na leto. Miran Gaberšek z oddelka za okolje in prostor ter promet je kljub temu prepričan, da se splača vlagati v mestni avtobus. Poslušajmo zakaj.
3: To prenese mesto zelo veliko, namreč ljudje niso odvisni več od lastnega vozila, predvsem mlajši pa starejši, ki nimajo vozil, se počutijo bolj dostopne, bolj mobilne, kadarkoli lahko nekdo, ne vem, iz Lopate gre v mesto ali pa z bilo kje, kar prej ni mogel in je mogel iskati taksi, ki vemo, da je drag, zdaj pa praktično za 1 euro na dan se cel dan lahko vozi po Celju, poleg tega je pa v mesto manj vozil, manj gneče, manj težav je s parkiranjem, manj osnaževanja.
1: Veliko torej pozitivnih posledic, zdaj pa morda vendarle malce v zgodovino, namreč kako to, da Celje kar četrt stoletja ni imelo mestnega avtobusa?
2: Zelo enostaven odgovor, ni se več splačal. Ukinili so ga kmalo po osamosvojitvi na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, ko so se navade ljudi že precej spremenile. To je bil čas, ko si je skoraj vsaka družina umislila še dodaten avto, tako je sicer še danes, ko imajo družine po 2 avta. Pred dobrimi 30 leti so kot gobe po dežju na obrobju mesta začeli rasti trgovski centri z velikimi parkirišči za avtomobile, v središče mesta so ljudje vse manj hodili po upravkih, število potnikov na avtobusih se je hitro začelo zmanjševati. No, pred dobrim desetletjem, ko so spet začeli oživljati staro mestno jedro, so se vnovič začele pojavljati pobude po mestnem avtobusu. Nekaj navadnih avtobusov medkrajevnega prometa je tudi tokrat vozilo po Celju, a ne prav pogosto in te linije so pokrile le manjši del mesta. Že prejšnja lokalna oblast na čelu z Bojanom Šrotom se je tako odločila, da ga ponovno vzpostavi, nova občinska uprava županom Matijo Kovačom pa zdaj to mreže širi. So pa lokalne skupnosti zelo odvisne od subvencij, ki jih za krepitev javnega potniškega prometa razpisuje država.
1: Je pa to zgodba gotovo kar nekaj mest po Sloveniji. No, kako pa se je zdaj ta storitev sploh prijela v Celju? Prej smo slišali eno poslušalko, da sicer ne uporablja avtobusa takole vsakodnevno, ampak ga pa je že uporabila.
2: Ja, ob postavitvi tega sistema pred skoraj 8 leti so bili številni skeptični. A mestne avtobuse ljudje uporabljajo nad pričakovanji, ne sicer še v taki meri, kot bi si prometni strokovnjaki želeli. V prvem letu so s Celebusi peljali približno 120 tisoč potnikov, v zadnjem že nekaj manj kot 400 tisoč in ni razlogov, da se ta trend ne bi nadaljeval, sploh zdaj, ko bodo flota avtobusov okrepili.
1: Tako, ne bo izgovorov, ne? Še za konec, kako bo v prihodnje, kakšni so načrti?
2: Glede te storitve največje rezerv vidijo v medkrajevnih linijah, podrobneje je razložil Miran Gaberšek z mestne občine Celje.
3: Mi uporabljamo enotno mestno kartico Centralka, katero lahko plačujemo na Celebusu. Pogovori tečejo z Družbo za upravljanje javnih prevozov v Sloveniji DUIP, da bi ta vozovnica veljala tudi na primestnih avtobusih, to pomeni avtobusi, ki se pripeljejo z drugih smeri, recimo Šentjurja, Žalca, Laškega, Vojnika. Tudi teh avtobusov je kar precej, da bi potem ta vozovnica veljala in bi bila cena enaka. Dolgoročni cilj je pa celo, da bi Slovenija imela enotno vozovnico za vse, tudi za vlak. Dajem primer, nekdo se usede v Celju na vlak, se pelje do Ljubljane, uporabi mestni avtobus, ljubljanski LPP, se pelje mogoče do Kranja, zopet tam s to isto vozovnico. To bi bil pa končni cilj, pa verjamem, da ga Slovenija lahko doseže.
2: No, bilo bi lepo, kdaj se bo to uresničilo, če se sploh bo, pa je seveda odvisno predvsem od države. Toliko z moje strani in lepo zdrav iz Celja.
1: Hvala lepa, Matija Mastnak, hvala za to jutranjo vožnjo po celjskih poteh in lep četrtek še naprej. Mi pa že pogledujemo proti drugi jutranji kroniki. 8 minut je do 7 in tole so njutri.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Vlada ima danes na mizi dolgo pričakovan zakon, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije. Med drugim prinaša oblikovanje posebnega namenskega organa SKOK in ustanovitev novega sodišča. V tožilstvu menijo, da zakon ne bo dosegel namena ter da lahko celo oslabi avtonomijo tožilstva. Najprej je treba ugotoviti, zakaj oziroma ali je pregon korupcije neučinkovit, pa pravi nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
1: Ali bo predlog zakona, ki je glavna predvolilna obljuba Logarjevih demokratov, potrjen že na današnji seji, ni znano. Ministerska ekipa bo danes obravnavala tudi izhodišča za rebalans proračuna.
3: Finančni minister Šircelj meni, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je zniževanje plač. Merz opozoril ZDA naj ne financirajo nemške skrajne desnice in naj se ne vmešavajo v jesenske volitve. Nogometaši Argentine v finalu svetovnega prvenstva v nedeljo bodo na tekmi proti Špancem branili naslov prvakov. Delno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht, temperature od 27 do 32 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. Bo vlada danes sprejela zakon o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem SKOK-u? Na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v popolni tajnosti. Iz predloga je videti, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Jolanda Libar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega USKOK-a za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili SKOK, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihael Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo, ko pa bo enkrat pripravljena zadeva, zma zakon, tako pa šel na mizo, absolutno je.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji štirje specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat, kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar je že pred časom opozoril, da ima specializirano tožilstvo že zdaj dovolj pristojnosti za učinkovit pregon korupcije.
7: Da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da, kaj bo ne bi.
4: Najprej je nujna natančna analiza obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit, če je, pravi nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
1: Vlada bo danes po napovedih začela tudi pripravo rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organiziranost ministrstev po imenovanju nove vlade. Tako finančno ministrstvo kot fiskalni svet menita, da so razmere še obvladljive brez drastičnih ukrepov. Največja neznanka pa je usoda interventnega razvojnega zakona. Erika Štular.
8: Predvsem zaradi rasti stroškov za plače proračunski izdatki rastajo hitreje od načrtovanih in hitreje od prihodkov. Primankljaj je trenutno za 1,8 milijarde evrov. Fiskalni svet opozarja, da se odmikamo od začrtane poti vzdržnih javnih financ, kar lahko vodi v postopek pri Evropski komisiji in nezaupanje finančnih trgov. Predsednik Davorin Kračun pričakuje resen načrt konsolidacije, ki ne bo ogrozil gospodarske rasti.
9: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
8: Tudi finančni minister Andrej Šircelj ocenjuje, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil ZUJF, a hkrati ustraja.
10: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
8: Kakšne konkretne ukrepe bo predvidel v rebalansu, še ni jasno, doslej je omenjal.
10: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.

0: ministrica Ignacija Fridl-Jarc in sprožila ogorčene odzive. Načrtovanje rebalansa otežuje predvsem negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP.
1: O negotovih izplačilih ministrstva ustvarjalcem v kulturi, motivih in posledicah za širše področje kulture bomo govorili v studiu ob 17.
2: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07 minut. Na tuje. Združene države so minulo noč izvedle nov krog silovitih napadov na Iran. Ta pa je odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji.
3: Ameriška vojska je, kot navaja, med drugim napadla Bandar Abbas, glavno iransko pristaniško mesto v Hormuški ožini, Čabahar in otok Kešm. Tarče so bili iranski objekti zračne obrambe, rakete in brezpilotni letalniki ter obalna nadzorna poslopja. Streljali so tudi na ladjo, ki je poskušala prekršiti vnovič uvedeno blokado iranskih pristanišč. Teheran je medtem vnovič napadel ameriško vojaško infrastrukturo v regiji, med drugim v Kuvajtu in Jordaniji, ter opozoril Washington, naj pričakuje zaprtje drugih izvoznih poti za nafto in plin, ki so v interesu Združenih držav in njihovih zaveznic.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na novinarski konferenci pred poletnimi počitnicami izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo dobila dovolj glasov, da bi lahko vladala v vzhodni deželi Saška-Anhalt. Kljub temu poziva volivce naj ne glasujejo za njo. Ameriško administracijo, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa svari naj se ne vmešava v nemške volitve. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje volivce in podpornike AfD-ja naj stranki na jesenskih volitvah v treh vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. V Nemčiji bom storil vse, kar je v moji moči, da to preprečim. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Zvezna vlada je našla svoj ritem, kljub nekaterim kritikam. Ukrepamo. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD. Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, ki je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko, ta manipulira svojo valuto. Ne moremo dolgoročno sprejeti, da nekatere države, zlasti če so veliki konkurenti, umetno znižajo vrednost svoje valute in s tem izkoriščajo konkurenčne prednosti, ki jih brez takšne valute ne bi imele. Nemško združenje inženirjev pa pričakuje, da bo Evropa namesto, da uvaja preiskave kitajskih trgovinskih praks na posameznih segmentih, udarila kitajske izvoznike Unijo z uveljavitvijo visokih carin.
1: V noči na 16. julij pred 10 leti je Turčijo pretresel poskus državnega udara, saj je del oboroženih sil skušal strmoglaviti režim predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Spodleteli poskus je zahteval več kot 250 življenj civilistov, 2000 ljudi je bilo ranjenih. Turčija je od tedaj doživela temeljito preobrazbo politike, vojske in civilne družbe. Erdogan je včeraj v nagovoru poslancem dejal, da se je uspešno uprla hlapcem imperializma, ter opozoril, da nevarnost opozicijskih omrežij v tujini še ni posaminila. Sandra Krišel.
5: Poskus državnega prevrata se je izjalovil še isto noč. Po pozivu predsednika Recepa Tayyipa Erdoana prek video aplikacije se je na tisoče ljudi zgrnilo na ulice Ankare in Istanbula ter se spopadlo s pučisti. Turška vlada je za prevrat obtožila vplivnega klerika in nekdanjega Erdoanovega tesnega zaveznika Fethullaha Gülena in njegovo gibanje. Ti so kakršnokoli vpletenost zanikali, a dejstvo je, da je Erdoan, ki je že tedaj Turčijo vodil avtokratsko, v tem času korenito preobljeno oblikoval državo, konsolidiral oblast in se je dokončno utrdil na položaju. Kar dve leti so trajale izredne

0: izredne razmere in vladanje z odloki, sledile so množične čistke, odpustili so več kot 125 tisoč javnih uslužbencev, vojakov, sodnikov, policistov in učiteljev. Pridržanih je bilo okrog 390 tisoč ljudi, več 10 tisoč jih je končalo v zaporih. Vojska, ki je v preteklosti veljala za varuha Atatürkove Turčije, je dokončno prešla pod nadzor države. Poleg tega je bilo ukinjenih več tisoč šol, društev, fundacij in medijev. Ustavni referendum leta 2017 o uvedbi predsedniškega sistema je pomenil temeljito spremembo političnega režima. Glavna politična moč in vse ključne odločitve so v rokah enega človeka. Opozicija opozarja, da so tarče vsi, ki so kakorkoli kritični do oblasti. Zadnji odmevni primer je bila aretacija in sojenje istanbulskemu županu Ekremu Imamoluju, ki velja za Erdoanovega glavnega tekmeca. Pred enim mesecem pa je turška policija s solzivcem in vodnimi topovi udrla na sedež glavne opozicijske stranke CHP in aretirala več opozicijskih članov. Evropska unija, ki v Turčiji že zdavnaj ne vidi več kandidatke za članstvo, pa zaradi varnostnih in geopolitičnih napetosti ostaja pomenljivo tiho.
1: Več delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je veter povzročil največ težav na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer je odkril več streh in podrl drevo. O podrtem drevju poročajo tudi iz naselja Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica se je vnel gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela in so ga že pogasili.
2: Danes se začenja mednarodni glasbeno-umetniški festival Saeta, letos na novi lokaciji. Z Tolminskega sotočja so ga namreč preselili v nekdanjo karavlo v Breginju. Na predstavitvi programa so organizatorji povedali tudi, kaj zanje pomeni odločitev Ministrstva za kulturo o zmanjšanju sofinanciranja. Prispevek Larise Dugar.
3: Glasbeni program festivala Saeta bo letos krajši za en dan. V treh dneh bodo tako nastopili glasbeniki iz 12 držav in iz Slovenije. Koncerte bodo dopolnile razne delavnice, predavanja in filmski večer. Letošnji program v ospredje postavlja mednarodni projekt The Future of Feminist Performance, ki na novo predstavlja delo ene izmed začetnic feministične performativnosti Katarin Ladik. Več o projektu je povedala njegova koordinatorica Sanja Popov-Leban.
4: Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic k performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja in ko smo raziskovali, zelo malo je mlajših od 40 let.
3: Približno teden dni pred otvoritvijo je organizatorje presenetila odločitev Ministrstva za kulturo, da bo zmanjšalo sredstva za javne kulturne programe. Organizatorje zato skrbi, kako bodo izplačali gostujoče izvajalce, saj bodo sredstva predvidoma prejeli šele jeseni po rebalansu državnega proračuna. O tem, ali bi to vrstna zmanjšanja lahko celo ogrozila obstoj festivala v prihodnje, programski urednik Janez Leban.
5: Na tak način ga lahko ogrozijo. Mi imamo odobren 4-letni program in jaz upam, da bo prišlo samo do nekega zmanjšanja sredstev, ampak bilo bi pa fajno od ministrstva, da bi nam vsaj nakazala, koliko približno bojo procentualno to zmanjšali, da mi znamo planirati, ker mi moramo programe planirati za eno leto naprej najmanj.
3: Kot je še dejal, bodo izpolnili svoje pogodbene obveznosti in ministrstvu vseeno poslali zahtevek za izplačilo z upanjem na sprejetje kompromisa. Ministrstvo po pogodbenih obveznostih sofinancira 70% festivala.
2: Ponovimo, vlada bo danes obravnavala predlog zakona, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije in med drugim prinaša oblikovanje posebnega organa za ta namen, poimenovanega SKOK, ter ustanovitev novega sodišča za te zadeve. Ministerska ekipa bo obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. O pol letu je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za vse leto. Sledijo še športne minute, med drugim boste slišali, kako so nogometanši Argentine na svetovnem prvenstvu prišli do finala in o pričakovanjih pred današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji. Hvala za pozornost in lep dan.
6: V finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Združenih državah Amerike bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Slednja je v drugem polfinalu v Miamiju z 2-1 premagala Anglijo. O tekmi več Jože Pepevnik.
7: Argentina kot mačka z več življenji še naprej kljubuje usodi na tem svetovnem prvenstvu. Južnoameričani so proti starim rivalom po golu Gordona v 55. minuti tudi v pomoči bojazljive angleške igre povsem zagospodarili. Messi je kot točka gravitacije nas je vlekel nasprotno obrambo, najprej v 85. minuti asistiral za gol Ensa Fernandesa in v drugi minuti dodatka še za zmagoviti trenutek gol z glavo Lautara Martinesa. Polfinale v Atlanti je z obeh strani prinesel točno tisto, kar je bilo pričakovati. Borbenost, nepopustljivost in provokacije. V tekmi, ki gre nemudoma v zgodovinske knjige mundialov, pa je Anglija na čelu s Tuchlom po vodstvu nepredstavljivo pokleknila, Argentina pa dokazala, da iz vidika psihološke trdnosti in iznajdljivosti ta hip verjetno ni enake. Ali bo to dovolj za drugi zaporedni, skupno pa četrti naslov svetovnih prvakov, bomo izvedeli v nedeljo. V finalu se bosta torej srečala evropski in južnoameriški prvak.
6: Začela se je tudi nova sezona v evropskih klubskih tekmovanjih. Slovenski pokalni zmagovalci iz Kidričevega bodo zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru gostili Šerifa iz Moldavije. Prva tekma se je končala brez golov, pred novim izzivom pa trener Jura Arsič.
8: Daleč od tega, da smo že kaj postorili, ostati moramo ponižni, hvaležni, predvsem pa hrabri in se tekme lotiti podoben način oziroma še bolj intenziven, kot je bilo to v Tiraspolu.
6: Za prve nasprotnike so izvedeli tudi Celjani, ki bodo v drugem krogu Lige prvakov naslednjo sredo najprej gostovali v Albaniji pri Egnatiji. 11. etapa kolesarske dirke po Franciji je pričakovano pripadla sprinterjem. Prve dnevne zmage na tritedenskih dirkah pa se je veselil Norvežan Søren Verenskjöld.
9: It's a childhood dream.
10: To so bile moje otroške sanje. Tour de France je bila prva dirka, za katero sem vedel in zmagati na njej je naravnost noro. Moram si večkrat ogledati posnetek, potem pa bom zares vse dojel.
6: Tadej Pogačar je v zanesljivem vodstvu v skupnem seštevku. Tudi današnji dan ne bo prinesel nobene vidne spremembe. Mlada košarkarska vrsta Slovenije se je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani prebila med 8 najboljših. V četrti tekmi je z 88-61 premagala še Belgijo. Mark Padjen je dosegel 20 točk.
11: Vemo, da nekak šut nam ne gre, neki prosti meti nam ne grejo kot ekipi. Zdaj, enkrat bo imel dan eden, enkrat bo imel dan drug, tako da mislim, da ni tukaj toliko individualno pomemben. Mislim, jaz sem tukaj del koša zaradi nekak spacinga svojih igralcev, zaradi podaj svojih igralcev.
6: Med osmerico so na svetovnem prvenstvu v Brnu tudi slovenske košarkarice do 17 let. Po zmagi z Italijo 66-44 bodo jutri igrale z Združenimi državami Amerike. Četrtfinale evropskega prvenstva bodo danes igrali tudi mladi slovenski rokometaši, ki jih čaka tekma Španijo.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko urednice Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
14: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
13: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
1: Vreme. Dežurni na Uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
15: Danes zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami. Čez dan bo delno jasno. Popoldne bodo tu in tam še nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na podravski avtocesti je zaprt vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Črnuče Tomačevo pa je promet zaradi nesreče močno oviran v križišču z Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski vzhodni, na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
16: Prihaja novi Lexus.
1: Ura je 7:24.
17: Jutro na prvem.
1: Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 20, Slovengradec oblačno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno manjša ploha 20, piha severnik 13 km na uro. Murska Sobota oblačno, dežuje 20, Novo mesto pretežno oblačno 22, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 23, Listca pretežno oblačno 17, piha severovzhodnik 17 km na uro. Postojna pretežno jasno 21, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 23. Letališče Lesce 20 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Rudno polje in Krvavec 14, Jezersko 17, Rogla 14, Velenje in Celje 21, Maribor 20, Krajinski park Goričko 19. Ptuj 20 stopinj, Črnomelj 21, Kočevje 19, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 18, Vogel 14 in Triglav, Kredarica ob 7, 9 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Vaša četrtkova jutranja spremljava tudi v družbi tonskih mojstrov Uroša Macore in Mitje Groznika ter napovedovalca Jureta Franka. Četrtek je danes, 16. julij. Dobro jutro vsem skupaj. Kaj nas na prvem čaka v nadaljevanju? Najprej nova epizoda oddaje Radio Sfera. Tokrat se bomo potepali po Skandinaviji, obiskali bomo univerzitetno knjižnico v Uppsali. Ta je del najstarejše univerze v Skandinaviji in velja za eno najpomembnejših evropskih in svetovnih knjižnic. Med njenimi zidovi pa se skrivajo res dragoceni zakladi. Po njih bomo listali zelo kmalu. Med 8. in 9. pa bomo listali po zanimivem slovenskem romanu, med drugim, ki ga izpostavimo v oddaji Sedma stran. V njej bomo predstavili tokrat autobiografski roman Primerljivi hektari Nataše Kramberger. Autorica v njem opisuje novo poglavje svojega življenja, ki ko po materi prevzame kmetijo in življenje v velemestnem Berlinu zamenja za življenje na podeželju severovzhodne Slovenije. Gre za zanimivo pripoved o dvojnem življenju med mestom in deželo, ki ji moramo prisluhniti in ji bomo po 8:30. Torej. Prej, potem in vmes pa glasba po izboru Rudija Pančurja. Dobro jutro vsem skupaj, tole pa je Madonna, ki je v začetku meseca izdala nov studijski album.

0: 7:34 minut je ura, kam nas torej danes vodi jutranja radiosfera v švedsko mesto Uppsala med knjižne zaklade ene najstarejših in najuglednejših univerzitetnih knjižnic v Evropi in na svetu. Obiskal jo je Istok Konc.
1: Radiosfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
2: O vsakem mestu veliko pove glavni trg, spomenik, park, katedrala. V mestu Uppsala, rečemo tudi Uppsala na švedskem, pa obiskovalke in obiskovalce vabi njihova univerzitetna knjižnica. Če se v mesto pripeljamo z vlakom, se naš pogled najprej ustavi na veliki stavbi, na knjižnici.
3: Uppsala, izvorno Uppsala, leži okoli 70 km severno od Stockholma. Je četrto največje švedsko mesto in ima približno 250 tisoč prebivalcev.
2: Nad zakladi, ki jih hranijo v univerzitetni knjižnici v Uppsali, sem bil očaran. Če bi moje navdušenje izmerili v minutah, lahko povem, da sem za 10 minut današnje radiosfere posnel za skoraj 2 uri posnetkov.
4: I would like to start with a quick summary of the.
5: Rad bi začel s kratkim, hitrim povzetkom zgodovine naše knjižnice. Potem si greva pogledat naše zbirke.
2: Vodnik po knjižnici, ki me je nasmejan in dobre volje sprejel v hodni dvorani najstarejše stavbe univerzitetne knjižnice v Uppsali, palača iz leta 1841, se imenuje Karolina Rediviva, je bil Krister Estlund.
4: Hej og velkommen til Uppsala Universitets bibliotek. Jeg heter Krister Estlund. Jeg er første bibliotekarie her og.
5: Pozdravljeni, dobrodošli v knjižnici Univerze v Uppsali. Moje ime je Krister Estlund. Tukaj sem glavni knjižničar, delam tudi kot vodnik po knjižnici. Danes se bova torej sprehodila naokoli, se ogledala knjižnico in videla, kaj vse se v njej dogaja.
2: Mimo živahne in polne kafeterije, tako kot v Sloveniji, so tudi na Švedskem vse javne knjižnice odprte za vse, sva si v pritličju najprej ogledala zelo svetlo in polno zasedeno osrednjo čitalnico, zasnovano okoli leta 1910. Sledila je novejša čitalnica v betonskem brutalističnem slogu iz leta 1960. Nato pa sva se po stopnicah uspela v višje nadstropje, z vedno bolj nizkimi stropi, z vedno bolj starim pohištvom in z vedno bolj starimi in dragocenimi preprogami.
5: Verjetno veste, da je Univerza v Uppsali najstarejša univerza v Skandinaviji. Ustanovljena je bila v poznem srednjem veku, leta 1477, takrat knjižnice še ni bilo. Profesori in študenti so gradivo po potrebi dobili iz katedrale, kjer pa so že bile zbrane številne knjige in rokopisi.
2: S Kristerjem Estlundom sva obstala pred lesenimi vrati. Pred njimi sem moral pustiti vse svoje stvari in s seboj sem lahko vzel samo telefon in snemalko. Vstopila sva v sobo, restaurirano po načrtih iz leta 1841, ko so knjižnico odprli. Opremljena je z originalnim pohištvom in slikami, pove Krister Estlund. Na originalni mizi iz leta 1841 je bilo nekaj manjših knjižic, nekaj zvezkov. Šele, ko sem se mizi približal, sem dojel, da so to originalna dela Andersa Celsiusa in Karla Linneja.
3: Anders Celsius je bil švedski astronom, bil pa je tudi fizik in matematik. Najbolj znan je po temperaturni lestvici, ki danes nosi njegovo ime, Celzijeva lestvica. Karl Linné je bil švedski botanik, zdravnik, zoolog in naravoslovec. Velja za očeta sodobne taksonomije, torej znanstvenega razvrščanja živih bitij. Oba znanstvenika sta živela in delala v 18. stoletju.
4: I would guess, and it's a strong guess, that we actually have everything.
5: Sicer ugibam, ampak stavim, da imamo v knjižnici zbrano vse, kar sta napisala Anders Celsius in Karl Linnaeus. Ne le, da sta oba delovala na Švedskem in tu izdala večino svojih del, oba sta bila tudi profesorja na tukajšnji univerzi. Hranimo tudi njune rokopise in pisma. Tukaj je nekaj primerkov, ki si jih lahko ogledate in prelistate. To je zvezek z različnimi deli Andersa Celsiusa. Tukaj na primer opisuje nov način merjanja razdalje med Soncem in Zemljo. Celsius je bil namreč v prvi vrsti astronom. Tukaj pa piše o kometih.
2: Prešinila me je misel, kakšna sta bila Celzi in Linné kot profesorja. Kako so jo videli študenti? Krister Estlund je odgovoril takole.
5: Linnaeus je bil v tistem obdobju zelo znan po vsem svetu in je imel zelo veliko študentov. Največ od vseh profesorjev na univerzi v Uppsali. Bil je najbolj priljubljen, verjetno zato, ker je bil zelo slaven, pravi zvezdnik tistega časa. Čisto točno ne vem, menim pa, da je bil poln humorja. Študenti so ga imeli radi, vsaj tak je moj vtis.
2: Svoje slave in pomena se je Karl Linné dobro zavedal, zato je znal nastopiti tudi nekoliko pompozno, je še dodal Krister Estlund. Naj dodam, da sem knjige na originalni mizi iz leta 1841 lahko prijel v roke, jih potipal in nežno prelistal.
4: In the year 1620... The king at the time, Gustavus Adolphus.
5: Univerzitetna knjižnica v Uppsali je bila ustanovljena leta 1621, ko je vladal kralj Gustav Adolf. Odločil je, da je nastopil čas, da univerza dobi knjižnico. Hkrati je tudi želel, da dobi bolj stabilno financiranje. Pripravil je reformo celotnega tedanjega švedskega šolskega sistema, takrat pa je bila univerza v Uppsali edina univerza v državi. Dejal je, da je nastopil pravi čas, da je na voljo tudi denar za pravo univerzo s primerno knjižnico.
2: Danes je univerza v Uppsali prava akademska velesila. Na njej študira približno 54 tisoč študentov in študentk, zaposluje pa več kot 7500 ljudi. Njeno knjižnično mrežo sestavlja 12 knjižnic. Osrednja med njimi pa je znamenita Karolina Rediviva, kjer hranijo nekatere največje knjižne zaklade Evrope. Pravijo, da je najbolje končati takrat, ko je najlepše. Zato sem za zaključek tokratne radiosfere, poslušalke in poslušalci, prihranil še dve dragocenosti iz univerzitetne knjižnice v Uppsali. V pritličju glavne stavbe, kjer sva se z mojim gostiteljem Kristerjem Estludom srečala in se kasneje tudi poslovila, je za debelim zaščitnim steklom razstavljenih nekaj največjih svetovnih literarnih zakladov.
3: Tu je tudi znameniti anatomski atlas flamskega zdravnika Andreasa Vesaliusa iz leta 1543 z naslovom De humani corporis fabrica, o zgradbi človeškega telesa. Delo, s katerim je Vesalius postavil temelje sodobne anatomije.
2: In ne nazadnje še Codex Argenteus, srebrna knjiga. Ta razkošni rokopis iz 6. stoletja, zapisan s srebrnim in zlatim črnilom na vijoličnem pergamentu, velja za najdragocenejši knjižni spomenik na Švedskem in za enega najpomembnejših ohranjenih rokopisov zgodnjega srednjega veka.
3: To je edinstven rokopis. Predvideva se, da je bil last Teodorika Velikega, ki je v 5. in 6. stoletju vladal Ostrogotskemu kraljestvu v Italiji. Kljub svojemu imenu Codex Argenteus ni popolna Biblija, temveč vsebuje 4 evangelije. Markovo, Matejevo, Lukovo in Janezovo poročilo o Jezusovem življenju, smrti in vstajenju.
2: Knjižnica v Uppsali že 400 let skrbno hrani največje pisne zaklade človeštva. Za prijazno dobrodošlico in vodenje se zahvaljujem glavnemu knjižničarju Kristerju Estlundu in gospe Sandri Gunnarsson, ki je pri Univerzi v Uppsali zadolžena za stike z mediji. Oddajo smo radijsko oblikovali Rudi Pančur, ki je izbral glasbo 2 švedskih skladateljev. Matej Rus je bral prevode, povezovalni tekst je brala Lidija Hartmann, zvok je oblikoval Liam Samsa, oddajo sem pripravil in vodil isto konc.
0: In še en zanimiv podatek med članicami in člani knjižnice, torej med diplomanti ali profesori univerze v Uppsali, je kar 16 Nobelovih nagrajencev. 8 jih je Nobelovo nagrado prejelo za raziskave, ki so jih opravili prav tam. Zdaj pa Bigfoot mama in ravno prav let severa.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, kako prepoznati generalizirano anksiozno motnjo in kakšno je videti življenje, če skrbi in tesnoba nikoli ne utihnejo. V današnjem ultrazvoku bomo ob zgodbi 30-letne pacijentke predstavili simptome, zdravljenje in pot do okrevanja. Poslušajte jo ob 11:30. Val. Današnja etapa kolesarske dirke po Franciji se bo začela na slovitem dirkališču Circuit de Nevers-Manicourt, ki je dobilo ime po dveh krajih v bližini Neversu in Manicouru. Steza, ki so jo uradno odprli leta 1960, je ena številnih v Franciji in gosti različne avtomobilske dirke, tudi svetovno prvenstvo v superbajku, ki se bo septembra nadaljevalo prav na tem prizorišču. Med letoma 1991 in 2008 so bile tu dirke kraljice motošporta Formule 1. Poseben pečat je v Manicouru pustil legendarni nemški dirkač Michael Schumacher, ki je zmagal kar 8-krat. Več aktualnega pa izveste ob 10:45. Program ARS. Veliko kulturnih ustvarjalcev pretresa sporočilo Ministrstva za kulturo, da morajo do rebalansa proračuna zmanjšati načrtovane dejavnosti. Koliko bo odpovedi načrtovanih programov, kaj pomeni tak dopis in kakšne posledice prinaša za dolgoročno načrtovanje? Gost tokratnih razgledov in razmislekov bo Uroš Weber, predsednik asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture. Z nami bo po 13.

Ameriška zvezna država New York je včeraj izdala opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo na stadionu MetLife v nedeljo pričela ob 21. uri. Poslabšanje kakovosti zraka pa povzročajo ne samo visoke temperature, pač pa tudi obsežni gozdni požari v Kanadi. Za zdaj sicer še ni znano, ali bi lahko razmere kakorkoli vplivale na izvedbo finalne tekme, so pa oblasti izdale opozorilo najvišje stopnje. Temperature naj bi se v teh dneh povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Pri nas bodo danes najvišje od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo danes po napovedih med drugim obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelikega povečevanja izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organiziranost ministrstev po imenovanju nove vlade. Tako finančno ministrstvo kot fiskalni svet ocenjujeta, da so razmere še obvladljive brez drastičnih ukrepov. Iran je napovedal, da bo nadaljeval napade na ameriško infrastrukturo v regiji, potem ko so Združene države minulo noč izvedle nov krog silovitih napadov na Islamsko republiko. Teheran je med drugim obstreljeval ameriške cilje v Bahrajnu, Kuvajtu in Jordaniji. Ameriška vojska je predtem napadla Bandar Abbas, glavno iransko pristaniško mesto v Hormuški ožini, ter Čabahar in otok Kešm. Tarče so bili iranski objekti zračne obrambe, rakete in brezpilotni letalniki ter obalna nadzorna poslopja. V potopu dveh ladij s prebežniki ob obali Mjanmara bi lahko umrlo skupno več kot 500 ljudi na krovih, je sporočila Agencija Združenih narodov za begunce. Kot so pojasnili, sta obe ladji odpluli konec junija iz mjanmarske pokrajine Rakin, pluli pa naj bi zunaj redne sezone, ko so razmere na morju nevarnejše kot sicer. Ob tem so navedli, da je letos v Andamanskem morju in Bengalskem zalivu umrlo oziroma je pogrešanih skoraj 300 ljudi. Več delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je veter največ težav povzročil na območju občine Gorenja vas - Poljane, kjer je odkril več streh in podrl drevo. O podrtem drevju poročajo tudi iz naselja Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija - Stara Oselica se je vnel gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela in so ga že pogasili. V finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta v nedeljo pomerili Španija in branilka naslova Argentina. Ta je sinoči na stadionu v Atlanti z 2-1 premagala Anglijo, Španija je bila dan predtem že boljša od Francije, Španci bodo skušali osvojiti svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci 4. Tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo bo v soboto. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, popoldne bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Hladneje bo. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Opozorilo, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na Podravski avtocesti je med priključkoma Hajdina in Zlatoličje proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Hrvaški je zaradi nesreče zaprt vozni pas, med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas pa je tudi zastoj, kolona je dolga 500 metrov. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Zima in uvozom Dramlje proti Mariboru zastoj, zamuda okoli 4 minute, kolona dolga 2 km. Med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariborju je območje zastojev. Zamuda je okoli 7 minut, kolona dolga približno 4 km. Med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani je zastoj. Kolona je dolga 2 km, zamuda je okoli 11 minut, med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani so prav tako zastoji, zamuda okoli 4 minute. Na primorski avtocesti je med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna proti Kopru zastoj. Kolona je dolga dobra 2 kilometra. Med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani prav tako zastoj zamuda okoli 4 minute, kolona je dolga 5,5 kilometra. Na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaprt vozni pas. Na pomurski avtocesti je na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote promet oviran, zaprta je servisna cesta zaradi izrednega prevoza. Zastoj pa je tudi na glavni cesti Dolsko-Šentjakob, kolona je dolga približno 800 metrov. Ura je 8:05.
1: Jutro na prvem.

Drevi se v Beltincih začenja 54. mednarodni folklorni festival, ki bo od nedelje v tamkajšnjem parku in gradu znova združil številne domače in tuje folklornike ter obiskovalcem ponudil pester program. Na odru bo mogoče videti okrog 100 tujih folklornikov iz Argentine, Italije in Slovaške ter dvakrat več domačih. Letos bo se v znamenju mask in maskiranja. V Beltincih torej od danes do nedelje mimo grede v Sloveniji deluje okoli 500 otroških in odraslih ljubiteljskih folklornih skupin. Skupaj v njih pleše kar 10.000 ljudi, kar je seveda za tako majhen prostor veliko. Zaplešite skupaj s prvim v četrtek 16. julija.

8:18 minut je prvi program, poslušate slovenski roman, ki je izšel leta 2017, pa z vsakim letom postaja bolj aktualen, priča o resnični izkušnji, začetkih dela na zastareli kmetiji, brez elektrike in brez orodja, ki jo je avtorica prevzela leta 2015, ne da bi zares vedela, v kaj se spušča. O dvojnosti življenja med mestom in deželo kmalu v oddaji Sedma stran in o tem, kaj je zares bistvo življenja, tisti bit. Zmeljkov ga takole opisujejo že od konca 90-ih.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.

Na Kumu je zdaj le še prijetnih 21 stopinj Celzija in gotovo že kakšen pohodnik. Na prvem pa zdaj le sledi oddaja Sedma stran. Knjiga Nataše Kramberger ima zanimiv naslov Primerljivi hektarji. Selitev iz mesta na deželo je avtorico doživela na prav poseben način, soočila se je z marsikatero težavo in prepreko, ki jih prinese tako narava sama kot tudi birokracija. Primerljivi hektarji v iskreni pripovedi na trenutne nežni na trenutke bojeviti pričajo o nujnosti dialoga z naravo, ki redko sicer najde mesto v literaturi. Tokratna sogovornica Julijana Zupanič pravi, da se je knjiga, ki jo bo predstavila, zelo dotaknila. Luciji Fatur pa je najprej povedala, komu bi priporočila primerljive hektarje.

0: Dvojne vile z močnim štilom, traktor gnoja, koplji, kidaj, gozdnolistje, grabljaj, baši, nosi, dračje in les in slama in trava, razsekaj, zlomi, zlagaj, gori na gori gori, nakup, riba racarak, še trave, kmetica z letalom leti v kravji drek, gremo, še listja, meči, še gnoja, kidaj, bolj živo, zlagaj, živo, hop, hop.
1: Jaz sem razmišljala, za koga bi ta knjiga bila in sem se domislila enega odgovora, ki se mi zdi na mestu. Namreč, da bi bila ta knjiga za vsakega, ki je že kdaj v življenju posadil sadno drevo in ki se je potem za njega tudi bal.
2: Morda nekaj več, o čem govori.
1: V bistvu gre za roman, ki je razdeljen na 12 poglavi. Podnaslov je Pripoved v setvenem koledarju in mi sledimo temu setvenemu koledarju od oktobra do septembra. Gre za zgodbo, ki je v veliki meri tudi verjetno avtobiografska, v kateri pripovedovalka v bistvu izvede neko transformacijo, prehod iz svojega življenja v Berlinu, kjer je pisateljica, kjer je intelektualka, umetnica, in se odloči, da bo prevzela mamino kmetijo, postane mlada prevzemnica kmetije in potem spremljamo to njeno pot skozi vse te gobe in radosti prevzemanja kmetije in dela na njej. V bistvu pa se ona odloči, da bo tam, da bo oživila to kmetijo po starih metodah, torej da bo ekološka kmetica, hkrati da bo zelo ekstenzivno kmetovala, torej neintenzivno, da bo sledila naravi in tako naprej. In spremljamo vse njene ovire od tega, da te prizadane vsaka suša, zmrzav, toča, do tega, da trepeta pred živalmi, ki bodo pojedle mlada drevesa, pa tudi do birokratskih ovir, do tega, da v bistvu, čeprav skušaš izstopiti iz neke produktivistične logike, v bistvu dokler recimo skušaš ciljati na subvencije, ti to ni dopuščeno, do vseh paradoksov, ki se pojavljajo v tem, do vseh ovir, ki jih ekološko kmetijstvo ima.
2: Torej je zgodba o tem, ni pa recimo nič njenih osebnih dogodkov iz njenega osebnega življenja?
1: V bistvu se prepleta, pripoved ni kronološka, ni linearna, pač pa se vračamo v različnih spiralah in skokih nazaj, naprej. Pogosto red najdemo prav v tem setvenem koledarju, v tem, da je več dogodkov v različnih decembrih, da je december vedno čas načrtovanja na kmetiji, da je maj vedno čas, ne vem, prelepe pomladi, da je poletje vedno čas obilja in jesen. Do neke mere pa ja, seveda prepleta ona to tudi s svojimi osebnimi, zelo osebnimi izkustvi. Ona v mestu doživlja v bistvu zelo močno tesnobo, tudi neke panične napade opisuje in zdi se, kot da je ugotovila, da je njena možnost izstopa prav v tem, da se vrne na kmetijo, kjer je v bistvu v takem okolju tudi odrasla.
2: Zakaj se je vas ta knjiga tako zelo dotaknila?
1: Knjiga se me je dotaknila zato, ker se mi je zdela zelo relevantna, ker sem se v njej našla. Zdi se mi, da je hkrati roman o razpetosti med urbanim in ruralnim, med mestom in naravo, če hočemo, hkrati o paradoksih, v katerih živimo tu in tam, in tudi o obdelovanju vrta, čist po volterovsko, kot nekem ultimativnem boju. Torej, ne več kot zgolj umiku, ampak tudi kot skrajno politični gesti, da je pravzaprav mogoče edini način resničnega izstopa iz neke kapitalistične logike ravno v tem, da ti obdeluješ zemljo, v tem, da izstopiš iz nekih kupoprodajnih sistemov in tudi notranje s tem izstopiš iz miselnosti, v katero te sili ta sistem. In na ta način je mali kmet mogoče eden redkih, ki je lahko še svoboden, recimo v današnji Evropi, in lahko izstopi iz tega kolesja nekih potrošniških mehanizmov.
2: In to je tisto, zaradi česar je morda ta knjiga prav zdaj, recimo, aktualna tudi lahko.
1: Ja, mislim, da zdaj ogromno ljudi razmišlja o tem, vse nas do neke mere to lahko se bodi si dotika, bodi si nas bremeni, spravlja v blažje ali ostrejše stiske. In v bistvu se je relevantno tudi, da nam da priložnost za razmislek o tem, ali sploh lahko mi do neke mere skušamo kaj spreminjati, ali je boj na mestu in kje je ta boj na mestu. Je vsak boj na mestu? Je na mestu boj v urbanem središču za drevo, kar je zagotovo tudi legitimen boj, ali boj nekje drugje? Skratka, v bistvu je zanimivo tudi to, kako pripovedovalko dosegajo ti sistemi, kljub temu, da skuša izstopiti kar najdlje, kar lahko v našem okolju. Torej na neko res podeželje, v vasico, kmetijstvo je tam okoli nje vendarle zelo intenzivno, birokracija jo dosega in to birokracijo v smislu res nekih paradoksalnih stvari, recimo naslov primerljivih hektarji izhaja ravno iz tega, da ona za določeno subvencijo mora nabrati določeno število hektarjev, pri čemer pa ne gre za realne hektarje, ampak gre za hektarje glede na njihovo produktivnost. Torej, en hektar njive ali vrta velja za en hektar, recimo hektar travnika pa le za pol hektarja ali pa skratka, pašnik je vreden še manj, največ je vreden vinograd ali nek res intenziven sadovnjak, ki ima produktivnost najvišjo. In zdaj zlahka to beremo kot simbol. Tudi mi smo obrezani vsega odvečnega, vsega, kar ne prinaša neposredne koristi, tako ali drugače. In smo v tem primeru, recimo avtorica je v enem intervjuju rekla, da sta tako pisatelj kot kmet predana nekim neznanim kolektivnostim. Da delata v imenu nečesa, česar sploh mogoče ne vesta, da podpirata s svojim delovanjem. Recimo kmet s nekim ospoštljivim, občutljivim odnosom do zemlje podpira celo vrsto sistemov, ki jih sploh še ne razumemo, ki jih mogoče razumemo zelo intuitivno ali pa le na podlagi nekih stoletnih izkušenj. In podobno velja za pisatelja, seveda na neki bolj simbolni ravni. In zdi se, da v tem času prekinjamo ta stik z neznanim, prekinjamo ta stik z malo bolj intuitivnim ali pa z nečim, kar preizkušeno deluje. Kot pravi avtorica, prejšnji čas je umrl, novega pa nimamo. In kakšen je ta svet, ki se vsak teden spreminja, ki je vsak teden drugačen in kako v njem najti ravnotežje, ko pa je vsak dan nov.
2: Morda kaj več veste o avtorici Nataši Kramberger?
1: Ja, tudi avtorica sama je v bistvu, to je res avtobiografska pripoved, tudi sama ustvarja v Berlinu, potem pa se je odločila prevzeti kmetijo in zdaj, če prav razumem, ne vem trenutno, ampak ko sem brala intervjuje, je izmenjevala to, da je živela malo v Berlinu, malo pa na svoji kmetiji in tudi predstavlja se kot pisateljica in kmetica.
3: Slišali ste še en poletni bralni namik iz arhiva oddaj Sedma stran, avtobiografski roman Nataše Kramberger Primerljivi hektarji je torej pripoved o dvojnem življenju med mestom in deželo, ki ji moramo vsi prisluhniti, še posebej v času podnebne krize, ko se ekološko kmetovanje zdi obenem nemogoče in hkrati absolutno nujno. Jutri po 8:30 pa bomo na prvem listali po romanu z naslovom Umor v Zrčah.

Prvi program poslušate 12 minut in ura bo 9. Poletna sezona pri ponudnikih namestitev na slovenski obali poteka podobno kot lani. Predstavniki kampov in sobodajalci opažajo sicer predvsem velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu. Turisti namreč pogosto izbirajo destinacije bližje domu in potujejo z avtomobilom, kar je seveda lahko tudi nepredvidljivo. Recimo v kampu v Ankaranu gostje prihajajo predvsem iz Nemčije in Nizozemske, domači gostje pa predstavljajo večino med pavšalisti. Tako ena zanimiva statistika z obale.

0: 9 je ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za te zadeve. Po prvih ocenah tožilstva predlog zakona o SKOK-u ne bo prispeval k bolj učinkovitemu preganjanju najhujših kaznivih dejanj, bi pa lahko predlagane rešitve oslabile avtonomijo tožilstva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je za dan začetka zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september, rok pa se bo iztekel 30. oktobra. Kot je pojasnil predlagatelj Ivan Jurgec, predlog sistemsko ureja področje uporabe gotovine v Sloveniji in med drugim določa pravice uporabnikov gotovine, obveznosti bank, hranilnic in drugih finančnih institucij, obveznosti ponudnikov blaga in storitev, dostopnost bankomatov in gotovinskih storitev ter varstvo finančne zasebnosti. Ruske sile so ponoči izvedle vrsto napadov na tarče v Ukrajini. V napadu z balističnimi raketami na Kijev sta bila ubita najmanj 2 človeka, najmanj 6 ljudi je ranjenih. Po navedbah mestnih oblasti so po napadih v skladiščih na zahodu Kijeva in na nestanovanskem območju na vzhodu prestolnice izbruhnili požari. Tarča ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki je bil ponoči tudi Harkov. Francoski parlament je včeraj po več kot 2 letih razprav in dopolnil, kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. Preden bo zakon dokončno uveljavljen, ga bo na pobudo premijeja Sebastiana Lecornija preučil še ustavni svet, francoski ekvivalent ustavnega sodišča. Slovenski košarkari do 20 let so se zanesljivo zmago nad Belgijci z 88-61 uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva v Stožicah. V drevišnjem četrtfinalu se bodo pomerili s Turčijo, ki je sinoči premagala Litvo 67-61. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, popoldne bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami tudi nevihtami. Hladneje bo. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Opozorilo, povsod po državi še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreč na Podravski avtocesti sta zaprta prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru in vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Postojno in Studencem proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo na Primorski avtocesti pa ovira promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, občasno pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. To so bila poročila, ura je 9:04.
1: Jutro na prvem.

0: 9 minut je čez 9, na prvem sledi obvestilo. Z oddajnikov in zvez sporočajo, da je danes 10 minut pred 6 prišlo do okvare na elektroenergetskem sistemu, ki napaja RTV objekt Laško 1 Malič. Elektrocelje odpravlja napako, prosijo za razumevanje. Za dodatne informacije se lahko obrnete na tehnološki nadzor oddajnikov in zvez na telefonsko številko 01475-2871 ali na elektronski naslov t.nos@rtvslo.si.
1: Prvi program Radia Slovenija poslušate. Ob koncu tedna je pod Ojstrico pri Kocbekovem domu v občini Ljubno potekala gorska reševalna akcija, potem ko je pohodnika v roko ugriznila strupena kača. Poškodovanega so oskrbeli gorski reševalci in ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. In današnji 16. julij je svetovni dan kač. Dan torej namenjen ozaveščanju o njihovem pomenu za naravo in o razbijanju predsodkov, ki jih spremljajo. Čeprav se jih mnogi bojijo, imajo kače pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v naravi, so učinkoviti plenilci, ki uravnavajo številčnost glodavcev in drugih manjših živali, hkrati pa so pomemben vir hrane za ptice, ujede in druge plenilce. Zato so nepogrešljiv del prehranjevalnih verig. V Sloveniji živi 11 vrst kač, od katerih so tri strupene, modras, navadni gat in laški gat. Čeprav so vse naše domorodne vrste zavarovane, pa njihove populacije upadajo. In kako ravnati, če kačo srečamo na vrtu ali pa takole med sprehodom v naravi, smo govorili v enem od aprilskih svetovalnih servisov. Darja Pograjc je gostila biologa in herpetologa Grišo Planinca, vodjo projekta Kačofon. Med drugim je pojasnil tudi, kako lahko uredimo okolico doma, da kače tam ne bodo iskale zavetja.
2: Zdaj, okolico hiše je smiselno urejati po dveh principih. Prvič, da je čim manj skrivališč, se pravi kakšnih skladovnic in podobnega, se pravi čim manj lukenj. Namreč te živali same lukenj ne morajo delati, samo obstoječa skrivališča uporabljajo. In če je tega manj, potem se tam zagotovo ne bodo dalj časa zadrževali. Lahko gre sicer tam mimo, ne? Ampak predstavljajte si, da na sred golf igrišča, kjer se nima nikamor za skrit pred nekimi plenilci, in bo nelagodno in bo iskala nekje neka skrivališča in bo rajš nekje na robu tega golf igrišča, kjer se že pojavlja neko grmovje, se pravi čim manj skrivališč. Druga stvar pa čim bolj pregledno. Namreč kača nikoli ne bo napadala človeka, ona se brani samo v primeru, če bi jo vi želeli prijeti. In do teh situacij največkrat pride takrat, ko je nepregledno in vi nekam z roko sežete ali pa recimo nabirate kakšne gozdne sadeže in podobno, ne? Vi ne vidite kače, kača mogoče ne vidi vas in pride do te neposredne bližine par 10 cm in takrat se ona ustraši in se brani z ugrizom. Če pa je zadeva pregledna, če vas ona opazi, niti ni nujno, da bi začela takoj bežati, ker računa na to, da ne bo opažena, sploh če je v kakšnem rastlinju. Ne? Ampak, če je pa nekje na odprtem, pa vas zagleda, pa zagotovo bo iskala skrivališče, bo bežala od vas stran. Ni nujno, da vedno od vas stran, lahko tudi proti vam, če ima skrivališče za vami, pa pozna tist okoliš,

0: lahko si izberi tisto skrivališče, ki je ravno za vami, pa leze proti vam, ampak ne zato, da bi vas napadla, ampak ona vedno beži.
1: Včasih so rekli tudi povzročanje hrupa, da pomaga s tem, kačo opozorimo, da se nekaj dogaja, pa se bo prej umaknila verjetno, kot bi se sicer.
0: To ne drži.
1: Ne drži.
0: Namreč hrup je za živali, ki imajo dober sluh. Kače pa nimajo tako dober sluh, namreč zunanje uho sploh ni razvito. Tudi sicer je uho preraslo s kožo, mišicami, tako da bolj zaznavajo neke tresljaje podlage in to preko čeljustnih kosti se prenašajo ti tresljaji do ušesa. Gre pa za nizke frekvence, ki se bolje prenašajo po podlagi, ne, se pravi te govorne frekvence, jih prav nič ne moti, tako da če se mi deremo na ves glas, če nas ne bo drugače zaznala, ne bo niti trzana.
2: Biologa in herpetologa Grišo Planinca, vodjo projekta Kačofon, je v aprilskem svetovalnem servisu gostila Darja Pograj. Celotna oddaja je seveda na voljo v spletnem arhivu na prvi.rtvslo.si in med podcasti. Če v naravi torej srečamo kačo, je najbolje, da ostanemo mirni, se ji ne približujemo in jo omogočimo, da se sama umakne. Če pride do ugriza, pa takoj pokličemo na številko 112. Najpomembneje je, da ostanemo mirni in počakamo na strokovno pomoč, pa da rane ne zarezujemo, iz nje ne izsesavamo strupa in je ne prevezujemo. To so torej napotki.

0: 9 in 20 minut je, danes smo bili z vami na prvem Mitja Groznik, Uroš Macura, Jure Franko, Nataša Rašel Šoster, glasbo je izbral Rudi Pančur, takoj po 5. uri smo vas prvič pozdravili z dobro jutro, no zdaj pa že lahko rečemo dobro dan in dobro dan tudi Rok Valenčič, pozdravljen.
1: Dobro dan tebi, Nataša, in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Še en vroč dan je sicer pred nami, najvišje dnevne temperature naj bi bile tam nekje od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, ampak v dnevnem programu boste zavili globoko pod zemljo, na hladno.
1: Ja, res je. Slovenski jamari so pred dnevi dosegli lep raziskovalni uspeh. V Bohinju so povezali dve jami in nastal je nov jamski sistem, dolg skoraj 21 km, ki je zdaj tretji najdaljši v Sloveniji.
2: V zadnjih 6 letih na planini Poljane raziskujemo aktivno jame. Med 120 jamami, ki so tudi nekatere precej globoke in dolge, smo nekatere tudi uspeli povezati v sistem. Še nedavno so bile jame povezane 4P, Krvn in Rajža, skupaj v dolžino merile 15 km. Preteklo nedeljo pa smo povezali v sistem tudi najglobjo jamo, je globoka več kot 1000 metrov del ven in s tem dosegli dolžino celotnega sistema preko 20 km.
1: Tako član Društva za raziskovanje jam Ljubljana, Peter Mašič, eden od jamarjev, ki so pomagali pisati to zgodbo. No, z njim se bom o 4:30 popovdne pogovarjal o raziskovanju na globinah več kot 100 metrov podzemnih jezerih in o tem, zakaj jamari vedno znova odhajajo v temo, kjer ni še nihče hodil pred njimi.
0: Ja, prav zanimivo bo slišati. Zakaj? Nekaj jih žene, da se podajo
1: ne nazaj. Ja, moraš vedeti, da je to popolna tema, a ne? In recimo na spletni strani Društva za raziskovanje jam Ljubljana lahko vidiš tudi čudovite posnetke, fotografije podzemnega sveta in res je neverjetno tudi kakšen pogum imajo vsi ti jamarke in jamari, ne, da naredijo take fotografije in se spustijo v ta res globoka brezna. Ne?
0: Neznano.
1: No, naj še povem, Natašo, kot zanimivost, da je Slovenija glede raziskovanja jam prava velesila. Ne? Uh-huh. V Sloveniji je registriranih več kot 15 tisoč jam, vsako leto pa jamari odkrijejo še približno 100 novih. Meja 1000 metrov globine v jamarstvu velja za nekakšen himalajski 8 tisočak. Takšnih jam je na svetu zelo malo, v Sloveniji jih je 13. No, prvo 1000 metrco, kot jim rečejo jamari, so na Gorenjskem odkrili prav na območju planine Poljana nad Bohinjem, o katerem je govoril gospod Peter, in sicer leta 2024.
0: Zdaj pa torej že tretjo, ne?
1: Mislim, da ta jama, ki so jo v nedeljo odkrili, ni globoka 1000 metrov, ampak je verjetno malo više, ampak to bo povedal jamar, ki bo prišel v naš studio. Ampak povezali so dve jami in tako je nastal ta res dolg jamski sistem. Ne? Tako da so pa kaninski podi tisto območje, kjer je največ globokih jam v Sloveniji, ta kraški svet.
0: Rok, hvala za zdaj.
1: Veseljem.
0: Ostanite na prvem.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danas na prvom programu.
1: Dobar dan, pred nami je še en vroč julijski dan, ki bo popoldne znova prinesel neke vremenske dinamike, v našem programu pa bomo za dogajanje poskrbili že precej prej. Z vami bomo vse do 17. Najprej pa poglejmo, kaj pripravljamo v današnjem dnevnem programu. Življenje Milene Vrenčur je bilo desetletja povezano s šolo, znanjem in mladimi. Profesorica zgodovine in dolgoletna ravnateljica srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici ostaja dejavna tudi po upokojitvi. Kako danes povezuje generacije in številnimi pobudami soustvarja življenje v svojem kraju, boste izvedeli v oddaji Storž ob 10 in 10 minut. Skrbi, napetost in občutek, da misli nikoli ne utihnejo. Kdaj gre zgolj za posledico stresnega obdobja in kdaj za generalizirano anksiozno motnjo, eno najpogostejših, a pogosto spregledanih duševnih motenj. V oddaji Ultrazvok bomo govorili o prepoznavanju simptomov, vzrokih za nastanek in možnostih zdravljenja. Ob 12.30 minut bo naš gost v studiu trobentač, skladatelj in član Big Benda RTV Slovenija Tomaž Gajšt, ki predstavlja svojo vinilno ploščo We Will Never Be The Same. Album skozi sodoben džezovski izraz odpira vprašanja razlik med ljudmi, sobivanja in medsebojnega spoštovanja. Govorili bomo torej o glasbi, vinilu in o tem, kako nastaja džez, ki ostaja zvest tradiciji, a govori jezik današnjega časa. Športne stave, spletne igralnice, napovedni trgi in računalniške igre. Zasvojenosti, ki ne vključujejo kemičnih substanc, so danes med najhitreje rastočnimi oblikami odvisnosti. Zakaj spletno okolje povečuje tveganje za razvoj zasvojenosti in kako prepoznati prve opozorilne znake? O tem ob 2:30 popoldne strokovnjakom centra Lockout. Omenil sem že, da so slovenski jamarji dosegli pomemben raziskovalni uspeh. Po povezavi dveh jam na območju Bohinja je nastal jamski sistem dolg skoraj 21 km, ki je zdaj tretji najdaljši v Sloveniji. Kako poteka raziskovanje več 100 metrov pod zemljo in kakšne skrivnosti skriva nov jamski sistem, bom ob 16.30 minut uživo vprašal člana društva za raziskovanje jam Ljubljana Petra Mašiča. Kulturno javnost je razburilo obvestilo Ministrstva za kulturo o zmanjšanju načrtovanih dejavnosti in sredstev tudi za projekte, za katere so pogodbe že podpisane. Kaj to pomeni za festivale, prireditve in kulturne programe po Sloveniji? Koliko projektov je lahko ogroženih in kakšne posledice ima takšna negotovost za prihodnost kulturnega ustvarjanja? O tem v današnjem studiu ob 17. Dežurni krivci, na tale četrtek smo Jane Weber, Peter Lebar, Ajda Sokler in Rok Valenčič.

John Prine je bil eden največjih ameriških kantavtorjev svoje generacije, mojster preprostih zgodb o povsem običajnih ljudeh in avtor pesmi, ki so pogosto povedale veliko, zelo malo besedami. V preproste zgodbe je znal ujeti veliko življenja. Tudi v skladbi Summer's End, ki jo bomo slišali, ne gre toliko za konec poletja, kot za nekaj precej bolj univerzalnega.

Od računalniškega programa reškega dvojca Denis i Denis do beograjske skupine Zana ni prav dolga pot. Vsaj ne, če ostanemo v 80-ih in v času, ko je jugoslovanski novi val zvenel izjemno sodobno, plesno in nekoliko drugače. Sledi ena tistih skladb, ki so preživele desetletja. Zana in dodirni mi kolena.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v organ SKOK in ustanovitev novega sodišča. Po ocenah tožilstva predlog ne bo prispeval k učinkovitejšemu preganjanju najhujših kaznivih dejanj. Predlagane rešitve bi lahko celo oslabile avtonomijo tožilstva. Vlada bo imela na mizi tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ob polletju je primanjkljaj že presegal polovico načrtovanega za vse leto. Iran je po novem valu ameriških napadov posvaril, da ne bo dovolil vmešavanja ZDA v hormuški ožini. To je označil za rdečo črto. Zagrozil je, da bo napadel infrastrukturo po vsej regiji, če bi ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnjo o napadu na iranske elektrarne in mostove. Ameriška vojska je sinoči prvič po vnovični uvedbi blokade iranskih pristanišč onesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Hark, prek katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Teheran je medtem po noči znova napadel ameriške baze v regiji. V Kanadi divja več kot 800 gozdnih požarov, več kot 10 jih je tudi na severoameriške zvezne države Minnesota. Zaradi požarov, ki jih spremljajo visoke temperature, so oblasti odredile evakuacije številnih območij. Dim se je včeraj razširil vse do mesta New York, kjer oblasti prebivalcem svetujejo izogibanje zadrževanju na prostem, zagotovili jim bodo več kot 100 tisoč zaščitnih mask. Ali bi lahko razmere vplivale na izvedbo nedeljske finalne tekme svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino, še ni znano. Na Gorenjskem je sinoči veter povzročal težave. V občini Gorenja vas Poljane so gasilci prekrivali poškodovana ostrešja, ponekod so odstranjevali podrto drevje. Pogasili so tudi gozdni požar ob cesti Trebija Stara Oselica, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Začenja se mednarodni festival glasbe in umetnosti Sajeta, a na novi lokaciji. Sotočje ob Soči pri Tolminu so ga po 26 letih preselili v nekdanjo karavlo v Breginjskem kotu. Program so zato skrajšali na 3 dni. Festival ob koncertih in DJ setih znova prinaša tudi glasbene in ustvarjalne delavnice, performanse, projekcije filmov ter predavanja. Po podatkih Agencije za okolje se bo delno zjasnilo, popoldne bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo s padavinami in nevihtami, hladneje bo. V nedeljo bo delno jasno, popoldne bodo plohe in nevihte. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med Postojno in Studencem proti Kopru in med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik, prav tako proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Zastoji tovornih vozil so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Goro Rebro proti Ljubljani. Občasni zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. 10:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Življenje Milene Vrenčur je bilo desetletja tesno povezano s šolo. Zdaj upokojena profesorica zgodovine je bila veliko let tudi ravnateljica srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Tudi zdaj v tretjem življenjskem obdobju ostaja dejavna v kraju oziroma občini Ivančna Gorica in številnimi zamislimi in dejavnostmi skrbi za boljše sožitje ljudi različnih generacij. Gostili smo jo v eni od prejšnjih oddaj. Z njo se je pogovarjala Darja Groznik.
3: Gospa Milena Vrenčur, hvala lepa, da ste prišli v naš studio, pogovarjava se v živo. Ste že bili kdaj takole v radijskem studiu pred mikrofonom?
4: Dobar dan želim. Ja, sem bila, ampak že kar nekaj let je minilo takrat.
3: No, želim, da se v studiu dobro počutite, da bova klepetali o vas, o vašem življenju, tudi o staranju, tudi o preživljanju časa v tretjem življenjskem obdobju. Zakoračili smo v novo šolsko leto, kaj ne? 18. september je, začetek šolskega leta prinaša veliko novega za učitelje, profesorje, učence, dijake, skratka šolsko leto zaznamuje vse te prej naštete. Ali vas kdaj misel ponese na začetek vaše službene poti, pa mogoče najprej vprašanje, kje ste pravzaprav začeli poučevati, kako je bilo na začetku?
4: Glejte, vse življenje sem učiteljica. Še ko sem bila majhen otrok, sem imela svojo skupino tam na vasi in sem jih skušala poučevati. No, ampak moja prva zaposlitev je bila na osnovni šoli v Višnji Gori, nato tudi na osnovni šoli v Šmarju in v Grosuplju, ter Stični. Nekako od tistih najmanjših učencev, potem do dijakov, ker se je moja pot potem nadaljevala na gimnaziji Stična, kjer sem potem prevzela ravnateljsko mesto in bila tam do upokojitve. Moje najlepše spomine nekako imam na delo na osnovni šoli Višnja Gora.
3: Zakaj? Kaj je bilo tako lepo? Kakšne spomine imate? Kako je stopiti pred učenec, pred učenke, učence?
4: Ja, takrat sem bila še zelo mlada, še tudi nisem imela izobrazbe dokončane. Ko sem bila v Višnji Gori in sem poučevala četrti razred eno leto, bilo mi je prelepo. Nekako to je bil manjši oddelek, manjša šola, manjši kraj in kar ne bom nikoli pozabila, ta tesna povezanost staršev šolo. To pozitivno, tvorno sodelovanje in pomoč šoli, kar se je potem poznalo tudi na

0: kvaliteti pouka v šoli.
1: Vemo, da učitelji, učiteljice opravljajo zelo odgovorno nalogo, ampak ne gre samo za to, da prenašajo znanje mladim rodovom, gre tudi za to, da jim vcepljajo neko znanje, ki je potrebno za življenje nasploh. In predvsem veliko krat govorimo, da morajo učitelji in učiteljice imeti preprosto radi otroke. Se strinjate s tem?
0: Absolutno. Otroke moraš imeti rad, ko stopiš prednje v razredu, ker tudi, če jih nimaš tako zelo, potem jih vzljubiš. In moraš večkrat nameniti tudi svoj prosti čas zanje in jim seveda ponuditi morda tudi tisto, kar ti izrazijo, da želijo. Skratka, biti moraš del njih in na takih malih šolah se bolj začuti tudi ta vzgojni moment. Ni samo izobraževanje, ampak tudi vzgoja je tukaj pride bolj do izraza.
1: Se strinjate tudi s tem, da mogoče učiteljski poklic ni dovolj cenjen v sedanjem času?
0: No, to pa, o tem se pa skoraj ne pogovarjam rada, ker vidim, kako drsi ugled učitelja navzdol in pravzaprav nimajo možnosti, da bi delali v razredu tako, kot so bili izšolani, za kar so bili izšolani. Vzgoje pravzaprav v tej šoli zdaj ni in seveda računalnik je v ospredju.
1: Pametne naprave, zdi se včasih, da bo ta pametna inteligenca, da bodo pametne naprave že kar nadomestile človeka, ampak mislim, da se to ne bo ali pa še dolgo ne bo zgodilo, tako da v ospredju je vendarle človečnost in ta ljubezen do otrok, ki mora prevladati v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Omenili ste že sami, bili ste ravnateljica srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, če sem prav preštela, kar 17 let.
0: Da, prav ste preštela, morda kakšen dan manj, ampak je tako. S tem, da sem vmes ob reorganizaciji morala prevzeti tudi mesto direktorice srednje šole Josipa Jurčiča, ker potem, ko smo se preselili v novo stavbo, v novo šolo, se je število dijakov tukaj zelo povečalo in tudi programov. Tako da smo imeli poleg gimnazije še 3, včasih 4 dodatne programe. Poklicno šolo, bi rekla, tako da nas je bilo kar 900 skupaj z dijaki na šoli in je bilo delo zelo odgovorno.
1: Če zdaj pogledate nazaj, šli ste iz učiteljskega poklica v neko drugo funkcijo, prevzeli funkcijo ravnateljice in ta funkcija seveda je povezana s številnimi birokratskimi posli, ki mogoče tudi zamegljujejo sam pomen tistega, za kar ste se šolali. Vam je bilo mogoče kdaj tudi žal, da niste mogoče bolj ali pa intenzivneje nadaljevali svoje poti na strokovnem področju, da bi tam gradili svojo kariero. Vendarle je ravnateljevanje nekaj povsem drugega.
0: Ja, ampak ja, včasih sem tudi na to pomislila, ampak mislim, da mi je bilo lepo. Povedati, poudariti moram, da sem vedno dala poudarka v času mojega službovanja na sodelovanju z dijaki. Torej, dijaki so imeli pri meni vedno prosto za pogovor in mislim, da so to znali tudi ceniti. Potem upis na to šolo ni bil več vprašljiv, ker predhodno pa je morda bil. Ne? Tako da jaz imam zelo lepe spomine na te dneve v gimnaziji Stična.
1: No, potem ste se upokojili leta 2003, je tako. Ja. Kako se spominjate tega prehoda? Danes si ravnatelj, jutri si pa upokojen. A je bil ta prehod težek, stresen? Kaj je bilo tisto najtežje? Ali pa je vse šlo čisto gladko?
0: ne, ni šlo tako gladko, pri meni ne. Lahko kar poudarim to, kar ste že vi povedala. Torej zaradi moje neumorne vpetosti v delo, tudi v tiste izvenšolske dejavnosti, se kar nisem mogla umiriti, nikakor ne doma, in mi je bilo zelo težko vsako jutro, ko ni bilo več moč iti v šolo in še tam kaj postoriti. Ne? Zato sem se potem še par let zaposlila na eni šoli v Ljubljani, na srednji šoli, tu na Šmartinki, kjer nekako sem potem začela doživljati, živeti upokojensko življenje.
1: Kaj na primer danes, glede na lastno izkušnjo prehoda iz aktivnega v upokojensko obdobje, rečete mogoče prijateljici, znanki, ki je tik pred upokojitvijo? Kaj je tisto, kar bi položili na srce tistim, ki se bodo kmalo upokojili?
0: Torej, vsekakor podčrtano. Aktivnost v tretjem življenjskem obdobju je zelo pomembna oziroma nujna. Ker človek je pravzaprav narejen tako, posebno, če celo življenje sodeluješ z ljudmi, da nadaljuješ s podobnimi dejavnostmi. No in moram reči, da je pri nas, bom rekla, v naši državi, kar bom kar tako dobro organizirano ta dejavnost, recimo seveda v društvih upokojencev, tam imamo bralne večere, izlete organizirane in tako naprej. In na ta način mi moramo vzdrževati možganske kapacitete, ker drugače pa lahko hitro zaidemo v osamljenost in pa v negativna stanja. Biti moramo v veseli družbi, ne v negativni.
1: In biti v družbi, kaj tako, ne? Kaj ti, nekateri se mogoče osamijo, nekako obsedijo doma, kar pa ni dobro. Se strinjate?
0: To je narobe, ampak to se ti zelo hitro lahko zgodi, čim se nekako zapiraš v svoj dom doma, ne sprejmeš dodatnih dejavnosti, se ti to zelo hitro zgodi lahko.
1: Je v naši državi, pa poglejva mogoče občina, v kateri živite, občina Ivančna Gorica, veliko možnosti za starejše, da se vključijo v neke aktivnosti?
0: Ja, prihajam iz občine Ivančna Gorica in moram reči, da tukaj lepo živim in rada živim tukaj. In sicer takoj, ko sem se upokojila, sem bila izvoljena v občinski svet in tam delovala kar 3 mandatno obdobja, 12 let. In tudi takoj v začetku delovanja v občinskem svetu smo ustanovili svet za starejše. Ta svet za starejše nekako vodi aktivnosti za starejše v občini. Povezuje med seboj tudi, se pravi, 4 društva upokojencev, imamo 4 kar tako velika društva upokojencev in delujemo medgeneracijsko. To pa pomeni, da se povezujemo še vedno s šolami, z vrtcem, z drugimi dejavnostmi, ki delujejo in dejavnosti potem nastane kar veliko. In tudi v teh društvih, ne, v društvih upokojencev, pa tudi teh povabil v vrtec, v osnovno šolo, v gimnazijo je veliko, tako da ni dolg čas, da imamo teh možnosti pri nas veliko. Tako da samo pohvala.
1: Ta svet, če se namotim, v občini vodite vi že leta.
0: Ja, torej vodim ga že 14 let. In moram reči, da smo kar nekaj projektov speljali.
1: No, pa jih nekaj naštejte, ja, da slišimo, kaj ste naredili.
0: Vsekakor. Prvi ta projekt bi rada rekla, ki je tudi najbolj odziven, je medgeneracijsko gibanje, medgeneracijsko srečanje. Vsi smo ena generacija. Tega smo Ponovadi imamo to v začetku septembra in tudi letos smo bili zelo zadovoljni z udeležbo.
1: To je bila kar velika prireditev, sem videla na Facebooku.
0: Tako, in sicer imamo, bi rekla, na eni strani imamo kulturni nastop, kjer nastopajo tako dijaki gimnazije, dijaki šol in vrtičkari in tudi iz društva upokojencev. Tako da tukaj dejansko drug drugemu pokažemo, kaj smo se v tem letu naučili, in moram reči, da je kaj videti. No, na drugi strani imamo pa tudi še stojnice in imajo vsi možnost prikazati, kaj so pa v tem letu delali ali pokazali ročne spretnosti. Skratka, tudi te stojnice so bogato obložene in so tudi razstavljavci znali marsikaj povedati, s čim se ukvarjajo. In to so seveda pretežno starejši in šolari.
1: Pa tudi prostofer imate, če se namotim, v vaši občini?
0: Ja, torej, to je pa ta drug projekt, ki smo ga pravzaprav med prvimi v Sloveniji upeljali. To je pa zelo koristen projekt, zlasti za našo občino, ker naša občina je zelo prostrana in je kar precej krajev oddaljenih in starejši, mnogi, nimajo možnosti priti do zdravnika ali celo morda še kaj drugega. In zato zdaj tale prostofer se zelo aktivno odvija, avto je vsak dan na poti, šoferi
1: ja, kdo so šoferi,
0: ja,
1: sem hotela vprašati.
0: To je pa prostovoljno delo. Ja, Združenje šoferjev Ivančna Gorica. Jaz jim pravim, to so fantje z zlatim srcem in se jim tudi tukaj zelo lepo zahvaljujem, ker radi opravljajo to delo in zelo, zelo pomembno je to delo. Vozijo pa v Novo mesto v bolnico, v Ljubljano v bolnico, v zdravniku, na fizioterapije, skratka predvsem ta del. No, poprašala ste me, katere dejavnosti še izvajate svet, moram vam še poudariti, da pa je to pa, to so novoletne voščilnice.
1: Aha, in sicer, za kakšen projekt pa gre?
0: Ja, tudi tale projekt je zelo pomemben, zdaj le v tejle računalniški dobi. Starejši, ki nimajo nekateri niti računalnika, niti ne obvladajo nimajo tega znanja, pa so zelo srečni, ko dobijo za novo leto in Božič voščilnico. In sicer mi razpišemo zdajle, to je tudi medgeneracijsko sodelovanje, javijo se iz šol, tudi privatno in nam potem pošljejo izdelane voščilnice. Lani smo jih dobili 760.
1: To pa je kar velika številka.
0: To je kar pomemben projekt. Te voščilnice potem razstavimo, potem tudi zberemo nekaj najlepših, kar je, to je naša najtežja naloga, ker so se res zelo lepe. Na to jih pa pošljemo kot novoletno voščilo, bi rekla ljudem, starejšim, torej kot novoletno voščilo, torej nad 85 let starostniki dobijo to voščilo. In moram reči, da je res nešteto zahval.
1: Lepo, veliko projektov, veliko idej imate očitno, ki jih tudi realizirate v občini Ivančna Gorica prek številnih dejavnosti. Kaj vam osebno pomeni ta družbena aktivnost? Je to tisto, kar vas, kot radi rečemo, gor drži?
0: Ja, mislim, da. Mislim, da je to potrebno. Ker starejši, kot smo že nekaj omenili, lahko hitro zaidejo v neko tako negativo. Postanem dolgčas lahko in jim je potrebno dati neko motivacijo, da se vključujejo v dejavnosti. Treba jih je pa tudi nekako pridobiti v sodelovanje, ker vsak človek nekaj zna In če ga motiviraš, da je pripravljen nekaj sodelovati, nekaj pokazati, nekako potem to skoraj postane obveza in je prav, da je tako. No, pri nas v Ivančni Gorici moram poudariti, da je ta del res na nivoju, pohvalno in smo zadovoljni z dejavnostjo.
1: In kot so mi povedali, tudi vi znate pritegniti k delu, k aktivnostim druge, da mogoče ne obsodijo doma in jih ne prežemajo kakšne slabe misli. Gospa Milena Vrančur, veliko krat tudi v tem studiu omenjamo besedo starizem. Torej, ali je naša družba vendarle naravnana tako, da starejše nekako odrivamo na rob, čeprav ste prej rekli, da kot družba v celoti skrbimo za starejše, ampak ta občutek, ta starizem, ali obstaja, ali ga občutite?
0: Torej, ta izraz starizem res ni prijetno slišati. Jaz se odvračam od tega. Morda se res včasih začuti, da smo starejši odrinjeni na stran. Ravno te aktivnosti, ki jih takole ponujamo na lokalnem področju, so pomembne in ravno ta medgeneracijska srečanja pravzaprav dajejo starejšim spet en tak pomen, da se čutijo pomembni, ker ljudje smo pač tako narejeni, da nas želi kdo ali pohvaliti kdaj, ali videti, ali pozdraviti. In pri nas tega občutka nimamo. Torej, sam izraz starizem nam je tuj in mislim, da smo veliko naredili, da tega pojava pri nas ni. Da se starejši, kar se tega dela tiče, zelo dobro počutijo.
1: Seveda pomembno je, da mlajše generacije ohranjajo spoštovanje do starejših, ki imajo veliko izkušenj, veliko znanja in seveda tudi na tem je treba graditi in nekako povezovati generacije, kar tudi vi počnete, vi osebno in seveda vsi, ki delajo z vami v občini, kaj ne?
0: Ja, na zadnji prireditvi smo izrekli prav eno geslo in tudi sprejeli smo ga vsi in sicer takole. Imejmo radi mladost in spoštujmo starost. Mislim, da to, kar vse pove in potem v taki družbi ni starizma, ne?
1: Seveda v tretjem življenjskem obdobju je najbolj pomembno, da ohranjamo zdravje, da ostanemo zdravi, da skrbimo zase. Seveda življenje nam pa lahko prinaša takšne in drugačne tudi tegobe in potem pridejo kakšne slabe misli, kakšne depresivne misli. Je tega veliko, kako ocenjujete, kako gledate in kako vi mogoče tudi preženete kakšne slabe trenutke?
0: Ja, imamo seveda tudi te negativizme, tudi kar nekaj ne. Ampak, če se malo potrudiš, moraš nekaj narediti tudi za sebe. Moraš tudi za sebe čas vzeti, ne. Pa seveda morda bolj pozitivno razmišljaš. Jaz sem na tem področju, mislim, da kar precej zase naredila in nekako se veselim življenja. Mi je lepo.
1: Slišim, da skrbite tudi za svojo pasjo prijateljico, pa mogoče še kaj o tem povejte. Tudi
0: ja,
1: kako
0: pogledajte.
1: Poteka vaš dan, ko sem vas prvič klicala po telefonu in prosila za tale pogovor, ste rekli, da se ravno odpravljate na sprehod. Pa povejte zdaj, s kom hodite na sprehode.
0: Ja, lejte, lahko vam opišem moj dan. Kako poteka. Sem jutranji človek, že zelo zgodaj vstajam, poleti ob petih, morda včasih še prej in seveda potem opravim se, kar je potrebno opraviti, na to pa peljem mojo prijateljico, tako kot ste omenila, to je nemška ovčarka, na sprehod oziroma kar na pohod, bom rekla. Zapeljemo se z avtom gor na Stično in tam gor so zelo lepi hribi, gozdovi in tam je najno mesto. Tam se naužijemo pozitivizma in tam nama je obema lepo, dobiva energijo. No, seveda pa imam še druge stvari, poleg vseh teh dejavnosti, o katerih sva govorili, pa imam tudi vrt. Tam se tudi odlično počutim, imam rada rožice in če zdajle se malo sprehodim po vrtu, rečem, to je pa moj arboretum, kar je res tako rekoč, ne? Tukaj je lepo tudi posedeti in pokremljati s prijateljicami in popiti kakšno kavo. Vse to vodi v tako pozitivno in lažje življenje v tem življenjskem obdobju.
1: Milena Vrančur, hvala lepa, da ste bili moja gostja v radijskem studiu prvega v oddaji Storž. Želim vam še zelo veliko lepih trenutkov tam, kjer se dobro počutite in seveda še veliko delovnega zagona pri aktivnostih v občini Ivančna Gorica. Hvala in srečno.
0: Hvala lepa tudi vam in še naprej prijazen dan.
1: Enako. Storž.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

Slišali smo zasedbo Nipple People in skladbo Grapefruit. Hrvaški elektropop dvojec je že skoraj dve desetletji ena najbolj zanimivih glasbenih skrivnosti v regiji. Njuna posebnost ni samo glasba, retro občutek 80-ih, sintetizatorji in plesni ritmi, ampak tudi to, da ves ta čas ustrajata za maskami in v spredju postavljata predvsem glasbo, ne pa svojih obrazov. Poletni ritmi tudi v prihodnjih minutah, najprej Anja Rupel.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Lenoč.
1: Zmagovalka melodij Morja in sonca, Drago Misley Mef in Marina Martenson, Drugačna je le noč. Seveda, zdajle pa malce bolj disco ritmi Sophie Ellis Bextor.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka. Poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek. Graditi bodo začeli tudi nov glavni vhod. Kot je sporočilo vodstvo bolnišnice, so vlaganja nadaljevanje večletnega razvojnega cikla, v okviru katerega želijo oblikovati sodobno zdravstveno ustanovo, primerljivo z najboljšimi v širši evropski regiji. Ob tem navajajo, da so večino od skoraj 30 milijonov evrov vlaganj zagotovili sami. Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in motenj v svetovni trgovini bi lahko v revščino do konca leta zdrsnilo dodatnih več kot 23 milijonov otrok, opozarja UNICEF v danes objavljeni analizi. Posledice vojne namreč segajo daleč prek meja regije in vse močneje vplivajo na življenje otrok po vsem svetu. Analiza, ki je temeljila na podatkih več kot 167 držav, ugotavlja, da podražitev hrane in energentov ter širši gospodarski pretresi, ki jih povzročajo zaostrovanje spopadov in motnje v pomorskem prometu, tudi zaradi zaprtja Hormuške ožine, zmanjšujejo kupno moč gospodinstev, nestabilne razmere pa lahko pustijo posledice za vse življenje. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril državljane. Kot je napovedal, bo govoril predvsem o volitvah. Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se osredotočil na varnost volilnih naprav in domnevna vmešavanja tujih držav v volitve. S tem naj bi utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje na način, ki bo po prepričanju demokratov omejil volilno pravico pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Trump naj bi govoril tudi o zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. O poplavljenih delih obale poročajo med drugim iz Pulja, kjer je veter po mestnih ulicah nosil različne predmete, in Zadra, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves. Ob mestni promenadi pa se je prevrnila jadrnica, poročajo tamkajšnji mediji. Na Hvaru so spremljali meteo cunami, saj je izrazita plima gladino morja zvišala za več kot 30 cm, nato pa je nenadoma upadla na približno 60 cm pod običajno raven. V Beltincih se bo drevi začel 54. mednarodni folklorni festival. Do nedelje se bo v Beltinskem parku in gradu predstavilo približno 100 tujih in dvakrat več domačih folklornikov. Letos bo dogajanje v znamenju mask in maskiranja. Tej temi je posvečena tudi ena od treh razstav, ki bodo v okviru dogodka na ogled v gradu, ena od njih pa zapuščini Franceta Marolta. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo povsod delno zjasnilo, še bo kakšna ploha in nevihta. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami, vmes tudi nevihtami.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med uvozom Dragomer in priključkom Vrhnika ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. V nasprotni smeri med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda je prav tako zastoj. Čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je okoli 20 minut, v nasprotni smeri pa je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro. Čas potovanja se na tem odseku podaljša za pol ure. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo proti Kozarjam. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj med priključkoma Šentilj in Maribor-Sever proti Mariboru promet prav tako ovira okvarjeno vozilo. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote. Gneča je tudi na glavni cesti Šmarje-Koper. 11:06.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Angleži bodo morali na nov nogometni mejnik še počakati. Reprezentanca treh levov je bila sinoči v Atlanti zelo blizu uvrstitvi v finale svetovnega prvenstva, a je proti Argentini v zadnjih minutah zapravila vodstvo z 1-0. Argentina je z dvema zadetkoma v končnici pripravila preobrat in se bo v nedeljo za naslov svetovnega prvaka pomerila Španijo. Za Angleže je to še eno boleče poglavje v dolgi zgodovini čakanja na novo veliko lovoriko. Svetovni prvaki so bile le leta 1966, od takrat pa se vedno znova ponavlja vprašanje, zakaj je reprezentanca, ki ima toliko kakovostnih igralcev in tako močno nogometno okolje, ne pride do konca. O odzivih na otoku, razočaranju po porazu proti Argentini in o tem, kako Britanci doživljajo svojo reprezentanco, se bom zdaj le pogovarjal z Matjažem Valenčičem, ki že 20 let živi in dela v Angliji. Dobar dan želim.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, kako so Angleži sprejeli ta poraz proti Argentini? Kot novo zamujeno priložnost ali kot priznanje, da je bila Argentina v ključnih trenutkih preprosto boljša?
2: Ja, res brez dvoma se poraz danes čuti kot ena ogromna, boleča, zamujena priložnost. Če vprašate ljudi na ulici ali preberete komentarje na BBC-ju, Sky News in podobno, nihče res ne govori o tem, da je bila Argentina ne vem kako nenaravno boljša. Vsi pravzaprav govorijo o tem, da je Anglija to tekmo pravzaprav podarila sama. Ko vodiš do 58. minute v polfinalu svetovnega prvenstva, nekateri tukaj pravijo, da imaš finale v svojih rokah. Kot pa sem rekel, občutek tukaj danes ni, da bi bili poraženi strani boljšega nasprotnika, ampak res, da je bila tekma podarjena Argentincem.
1: Angleži so vodili do 85. minute, potem pa v nekaj minutah izgubili vse. Kako se takšen poraz odraža v državi, kjer nogomet ni samo šport, ampak skoraj del nacionalne identitete?
2: Ja, res se odraža. Ko se sprehodiš skozi mesto danes jutraj, je vzdušje nekako kot po nekakšnem kolektivnem pogrebu ali najhujšem mačku v zgodovini države.
1: Ja, moramo povedati, ne? Se pravičujem, ja. Moramo povedati, da vi zdaj le niste v Londonu, recimo kot do mogoče misli, ampak živite in delate v Brightonu, ne, na jugu države.
2: Tako, malo bolj južno. Sicer vzdušje je bilo zelo podobno, pubi so polni, vrščanje in res dobro vzdušje, ampak danes je res zelo drugačno. Ko ste rekli, tukaj šport oziroma nogomet ni le šport in je mnogo več in to se res odraža v ljudeh. In ko reprezentanca izpade na tak način, to res vpliva na razpoloženje ljudi.
1: Veliko kritik je letelo na angleškega selektorja Tomasa Tuchela, predvsem zaradi tega, ne, ker so po vodstvu njegovi varovanci igrali preveč pasivno. Kako danes v Angliji gledajo na njegovo odločitev, da je skušal samo braniti minimalno prednost z 1-0?
2: Ja, jaz sicer nisem velik poznavalec in spremljevalec nogometa, vendar ja, res je, Tuchel je danes javni sovražnik številka 1. Ironija je v tem, da so ga Angleži pravzaprav pripeljali in bogato plačali, prav zato, da bi prinesel tisto nemško neizprosnost in zmagovalno miselnost. Gary Lineker in Wayne Rooney, oba odlična dokumentaša iz preteklosti, sta ga v medijih danes kada strgala. Navijači niso zadovoljni.
1: No, zanimiv je podatek, da Angleži že 60 let čakajo na naslov svetovnega prvaka. Zakaj je ta pokal za Angleže tako velika obsedenost in zakaj se jim tako ustrajno izmika?
2: Ja, dobro vprašanje in ne vem, kaj je

0: pravi odgovor. Mogoče delno to izhaja iz dejstva, da so Angleži nekako prepričani, da so oni izumili to igro in da jim ta pokal zgodovinsko pripada. Šalo na stran. Ampak tudi pesem It's Coming Home, prihaja domov, je zdaj ponarodela fraza. Zakaj se jim izmika, ne vem, težko rečem. Po poslušanem danes in včeraj po tekmi se zdi, da gre morda za psihološko blokado. Ko pridejo do tistega zadnjega koraka, ko je pritisk največji, se noge nekako ne odrežejo. Kot ima ta naloga z vsemi preteklimi neuspehi že toliko težo, da igralci v določenih trenutkih preprosto podležejo bremenu zgodovine, ampak, kot pravim, nisem strokovnjak, težko odgovorim.
1: V zadnjih letih ima Anglija izjemno generacijo igralcev, če omenim Bellinghama, Fodna, Kanea in druge. Se na otoku pojavlja občutek, da je ta generacija morda že zamudila svojo največjo priložnost?
0: Mislim, da ne. Bellingham in Foden imate pred sabo vsaj še dve svetovni prvenstvi, verjetno. Harry Kane, on je kapitan, simbol te ekipe, ki pri svojih 30-ih in več letih še vedno nima dobene velike klubske ali reprezentančne lovorike, tako da mogoče on, mogoče je malo problema tam. Menim, da ni še konec za to generacijo. No? Je pa ta poraz močno načel njihovo neko auro nedotakljivosti. Izgubili so tisto vero, da so prav oni tisti izbrani, ki bodo prinesli ta naslov.
1: Vi na otoku živite že 20 let. Kako se je v tem obdobju spremenil odnos Angležev do reprezentance? Se še vedno čuti tista ogromna pričakovanja, ki pogosto ustvarjajo tudi dodatni pritisk na igralce?
0: Ja, vsekakor. Sicer mislim, da se je odnos spremenil. Pred 20 leti v dobi Beckhama, Rooneyja, Lamparda in ostalih je bil odnos med mediji, navijači in ekipo, se mi zdi, bolj strupen. Pričakovanja so bila nerealna, igralce so ob neuspehih dobesedno linčali. Ko je reprezentanco prevzel Southgate, se je to malo spremenilo, reprezentanco je spet približal ljudem in ljudje so reprezentanco vzljubili. Ampak spet ta ogromna pričakovanja so se zdaj vrnila skozi stranska vrata, pravzaprav pritiski javnosti in družbena omrežja in podobno so spet dosegla neko vrelišče. Angleški navijač ne prenese skorajšnjega uspeha, bodimo realni, polfinale je velik uspeh na svetovnem prvenstvu, ampak nekako se zdi, da navijači želijo le zlato.
1: Je angleški problem res v nogometu ali morda v tem, da je pričakovanje javnosti preveliko?
0: Verjetno je problem v obojem. Angleška javnost in mediji ustvarjajo veliko euforijo, tako da včasih se zdi, da že pred polfinalom igralci igrajo finale. Ta medijska mašinerija ustvari neverjeten pritisk. Vsekakor ni problem v pomankanju talenta, imajo verjetno najboljšo ligo in igralce na svetu. Mogoče je problem tudi, da ne znajo igrati z bremenom naroda, kot sem omenil, in ta od njih ne zahteva le zmage, ampak neko zgodovinsko katarzo. In dokler se ne znebijo tega bremena, se bo pokal težko vrniti domov.
1: Mogoče bodo morali v reprezentanci razmišljati o več psihologih.
0: Tako je, morda.
1: Matjaž, vi ste najprej živeli v Londonu, zdaj pa že nekaj let v Brightonu na jugu Anglije. Brighton pogosto imenujejo London by the Sea, ker je priljubljen med Londončani, številni pa se tja tudi preselijo zaradi seveda morja in bolj sproščenega načina življenja. Katere so tiste največje razlike med mestoma?
0: Osebno zagotovo kvaliteta življenja. London je izjemno mesto, ti veliko ponudi, ampak se mi zdi, da tudi veliko vzame v smislu kvalitete življenja, potovanje iz enega konca do drugega. V Brighton je le manjši, še vedno kar velik za slovenske razmere, ampak vse je bolj dostopno, kar se tiče veličine in kot ste omenili, morje vseeno doprinese temu tudi. Tako da Kvaliteta življenja je vsekakor lepša.
1: Koliko,
0: prijetno.
1: Koliko stopinj imate zdaj v Brightonu?
0: Trenutno smo na 24, kar je ponavadi 2-3 stopinje manj kot v Londonu.
1: Manj? Dobro.
0: Ja, sapa iz morja.
1: Pa čisto za konec še tole vprašanje, čisto na kratko. Kaj počnete poklicno?
0: Delam v startupu za zavarovanje za voznike, profesionalne voznike, torej Uber, voznike, Deliveroo, Amazon, Delivery, podobno.
1: Dobro. Matjaž Valenčič, hvala lepa za vsa ta pojasnila, za vaša razmišljanja in seveda lepo zdrav iz Ljubljane v Brighton.
0: Hvala vam, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.

Sledi pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, jasno 27 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 26. Slovenj Gradec, pretežno jasno 24. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 24. Murska Sobota in Novo mesto, zmerno oblačno 26. Postojna, jasno 26. Letališče Portorož, pretežno jasno 28 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Kredrica zmerno oblačno 11, Rogla 18, Celje 23, Maribor 24, Ptuj 22, Črnomelj 29, Kočevje 26 in pa Koper 27 stopinj Celzija.

0: Eden od temeljev našega dobrega počutja, odnosov in kakovosti življenja je ob dobrem telesnem tudi dobro duševno zdravje. Tako kot skrbimo za svoje telo, je pomembno, da skrbimo tudi za svoj um in dušo, da jo ukrepimo, prepoznamo stiske in pravočasno poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo. V oddaji Ultrazvok bomo govorili o generalizirani anksiozni motnji. Skozi zgodbo 30-letne pacientke in komentarje psihiatrinje iz psihiatrične bolnišnice Begunje bomo predstavili simptome te motnje, vzroke, možnosti zdravljenja in pomen pravočasnega iskanja strokovne pomoči. K poslušanju vas vabi Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Ko govorimo o duševnem zdravju in psihičnih težavah, ne moremo mimo generalizirane anksiozne motnje. To je namreč ena najpogostejših duševnih motenj, ki prizadene mnogo ljudi.
2: Generalizirana anksiozna motnja pogosto ostane dolgo neprepoznana, saj se njeni simptomi razvijajo postopoma in jih posamezniki velikokrat pripisujejo zgolj stresu ali zahtevnemu življenjskemu obdobju.
1: O tem, kako se generalizirana anksiozna motnja kaže v vsakdanjem življenju, bo opisala psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič iz psihiatrične bolnišnice Begunje na Gorenjskem, ki je motnjo več let spremljala pri eni od svojih pacientk. Šlo je za 30-letno žensko, s katero sta se prvič srečali v urgentni psihiatrični ambulanti. Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
3: Glavna pritožba je bila, da je ves čas utrujena, da bi večino dni prespala, da je zaskrbljena, da jo skrbi za svojo družino, za njeno zdravje, za zdravje njenih bližnjih, a ne? In da se je nekako tista glavna pritožba je bila, da se ne more sprostiti in teh misli odklopati, tako da se je ona tudi nekako na nek način umikala v to spanje in v počitek, ker enostavno se ni več znašla, kako se spoprijemati z čist vsakodnevnimi obremenitvami in takrat, ko je prišla k meni v urgentno ambulanto, je bila tudi v bolniškem staležu.
1: Pretirana zaskrbljenost, dolgotrajna, prosto lebdeča tesnoba, stalna napetost in težko obvladljiva skrb, pa tudi utrujenost, težave s spanjem in napetost mišic. Vse to so najpogostejši in najbolj značilni simptomi generalizirane anksiozne motnje.
3: Zelo pogosto, a ne, mi v naših urgentnih psihiatričnih obravnavah ali pa na nekem prvem pregledu vidimo, da pacienti, kjer je v zadju neka zaskrbljenost, lahko tudi depresivna simptomatika z nekimi številnimi simptomi, ki so takrat v spredju, poiščejo, a ne, v bistvu pomoč pri drugih specialistih, a ne. Kar sicer psihiatri mi radi vidimo, da se stvari telesne izključijo, a ne, ki so možne, je pa ponavadi tako ene dvakrat bolj verjetno, da bojo oni poiskali pomoč pri drugih specialistih, a ne, ravno zaradi teh telesnih simptomov, ko so zelo moteči in zelo pogosti v sklopu neke anksiozne pa tudi depresivne simptomatike.
1: K primeru 30-letne pacientke se bomo v zaključku oddaje še vrnili. Kako uspešno je bilo zdravljenje? Kateri pristop je najbolj pomagal?
2: Ultrazvok.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič pravi, da se generalizirana anksiozna motnja lahko pojavi kadarkoli v življenju, največkrat pa med 30. in 59. letom starosti. Doda, da so vzroki nastanka motnji različni, gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov.
3: Podatki o prevalenci, se pravi, koliko ljudi to motno ima, so zelo različni, ampak v življenjskem obdobju, a ne, ne bi bila prevalenca, se pravi, pojavnosti motne 6%, kar res ni malo. Pogosto obolevajo, pogosteje ženske, a ne, najpogosteje se diagnoza postavi okrog 30. leta. Zdaj, zakaj pa do tega pride, a ne, je pa zelo različno. Neka predispozicija v sami družini, če je nekdo od, ne v smislu dedova, ampak če nas nekdo vzgaja s tem, da je svet bolj nevaren, bomo seveda mi tudi bolj zaradi tega tesnobni, a ne, potem lahko tudi neki stresni dejavniki po študijah, a ne, ločitev, neke izgube v življenju, izguba bližnjega, a ne, neki taki stresni dogodki, a ne, in samo motno zelo vzdržuje, a ne, to neko izogibanje neprijetnostim, neka varovalna vedenja, ko jaz vaš čas preverjam stvari, a ne, in je zelo pomembno, da v bistvu se te načini spoprejemanja, ki niso funkcionalni, ki v resnici tesnobo hranijo, začnejo zmanjševati.
2: Kot samostojno diagnozo poznamo generalizirano anksiozno motnjo od leta 1980, ko je bila prvič opredeljena v diagnostičnem priročniku DSM ameriškega psihiatričnega združenja. Za motnjo so značilne tudi ruminacije. Ruminacija je ponavljajoče se premlevanje istih misli ali skrbi. Človek se vedno znova vrača k istemu problemu, vendar razmišljanje pogosto ne prinese rešitve, temveč samo še poveča občutek tesnobe.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
3: Ko hrček, ki se vrti na kolesu, a ne, pa se ne neha vrteti, oni pa teh misli ne znajo prekinti. A ne. In včasih pri teh ruminacijah, a ne, ki se kar vrtijo ena za drugo, je spet lahko kontraefekt, če recimo svojci ali pa včasih tudi terapevt reče, pa nehaj razmišlja to, a ne, stop, ustavi se. Ne deluje to pri vseh, a ne, ker je lahko kontraefekt. Mi včasih pri pacijentih rečemo, ne vem, tudi na skupinah, ki jih jaz vodim, zdaj pa ne razmišljati o roza slončku. In kaj mislite, da se dogaja pri teh pacijentih? V vseh možnih oblikah se jim ta roza slonček prikazuje, a ne. In tukaj spet treba z drugim pristopom, a ne, pri teh ruminacijah spet razumeti, kaj se dogaja, kakšne misli so v zadju in iskati neke bolj alternativne funkcionalne misli. A ne.
1: Sogovornica opozarja, da se težave lahko pojavljajo skozi daljše obdobje, zato tudi zdravljenje navadno poteka postopno in zahteva potrpežljivost obeh, tako pacienta ali pacientke, kot tudi terapeuta, terapeutke.
3: Da ni tako kot recimo pri nekih izoliranih, a ne, fobijah, kjer je načeloma uspeh in kar se tiče zdravljenja, zdravili in kar se tiče neke psihoterapevtske obravnave ponavadi večji. A ne. Zdaj tis, kar je zanimivo pri generalizirani anksiozni motnji, a ne, je uspeh tudi psihoterapevtski lahko pol manjši kot pri drugih anksioznih motnah, a ne, kar pomeni, da je na nek način to tudi večji terapevtski izziv. Vzroki pa so spet seveda v tem, da to ni nekega, recimo nekega konkretnega sprožilca, kot je lahko recimo, ne vem, strah pred vožnjo avtomobila, ko jaz doživim prometno nesrečo, a ne, pa se začnem vožnjo avtomobila izogibati nekaj zelo konkretnega, je tukaj stvar bolj kompleksna, širša, se pravi povezana z mojo osebnostjo, z mojim razvojem, z mojimi odnosi z bližnjimi, a ne, in je zaradi tega proces zdravljenja tudi dolgotrajen, a ne, in je zanimivo to, da pride do obdobja izboljšanja, pa potem lahko čez nekaj leta, ne, spet, ko se vzorci funkcioniranja spet malo vrnejo v tiste stare vzorce, pa pride še nek nov stresni dejavnik, ne, se motna lahko spet poslabša, ne, in zanimivo je, da po študijah, ne, recimo v 3 letih približno samo 30 pacientov doseže remisijo, ne. Recimo po 6 letih bo pa 70% še imel rezidualne simptome, ne, tako da je v bistvu cilj obravnave zmanjšati, a ne, neke simptome, ki se pojavljajo, ali so zdaj čustveni, ali vedenski, ali telesni, a ne, in hkrati izboljšati funkcioniranje, a ne, in to je tista zanimiva stvar, kjer so mogoče tudi pričakovanja lahko in pacienta in včasih tudi terapevtov prevelika, da bomo motno kar pozdravili.
2: Glavni možnosti zdravljenja sta terapija z zdravili, ki zmanjšajo tesnobo, ali pa psihoterapevtsko zdravljenje. Najpogosteje vedensko-kognitivna psihoterapija ali pa njuna kombinacija. Študije o učinkovitosti za otroke in mladostnike po zadnjih podatkih kažejo, da je bolj učinkovita kombinacija obih pristopov, za odrasle pa meta študije kažejo, da sta oba pristopa po učinkovitosti primerljiva. Poslabšanja oziroma relapsi so redkejši po koncu vedensko-kognitivne psihoterapije kot po ukinitvi medikamentozne terapije. Ultrazvok.
1: Vrnimo se k 30-letni pacientki, s katero smo začeli današnjo oddajo. Ko je avgusta leta 2019 poiskala pomoč v urgentni ambulanti psihiatrične bolnišnice Begunje, jo je sprejela psihiatrinja Tina Šubic-Metliković. Prvemu srečanju in obravnavi so sledila 3 leta zdravljenja, med katerimi je pacientka korak za korakom premagovala posledice generalizirane anksiozne motnje.
3: Zdaj, sama obravnava, ne, pri tej pacientki je bila kar dolgotrajna v resnici. Ne, se pravi, prvi obisk urgentne ambulante, potem je nekaj mesecev čakalne dobe za uvrstitev na psihoterapevtski program, kjer je bila potem 1 mesec. Potem pa je bila praktično 2 leti še individualno, precej redno vodena v sicer klasični psihiatrični ambulanti na nekaj mesecev, ne, z nekimi psihoterapevtskimi intervencami. Se pravi na osvežitvah tega, kar je dobila tekom programa pri uspodbujanju nekih sprememb, pa ne, tudi pri nej so bile potem neke pasti in tukaj je bilo potrebno tudi nekaj uspodbuta, ne, nekih osvetlitev tega, kar se je naučila v programu, hkrati pa tudi vodenje, se pravi samo klasično psihiatrično v smislu zdravila. Ne. Ona je kasneje proti koncu psihiatričnega vodenja želela ukiniti antidepresiva in smo ga res tudi ukinali. Občasno se še zno slišimo, ne, kako funkcionira, ampak funkcionira dobro, so obdobja poslabšanja in izboljšanja, ampak tisto, kar je pomembno, ona je tako dobila dobro izkušnjo v samem psihoterapevtskem programu, da si je potem še samoplačniško poiskala psihoterapevtsko pomoč, kamer redno hodi, ne, kjer v bistvu se zaveda, da je motna kronična z obdobji izboljšanja in poslabšanja, ne, in tako kot sva rekla na začetku, ni za pričakovati, da se bo to kar čist v celoti pozdravil, ker je to del tudi naše osebnosti in tega, kakršni smo in je to proces nekega dela na sebi najverjetneje celo življenje.
1: Program, o katerem je govorila strokovnjakinja, je 4-tedenski psihoterapevtski program kognitivno-vedenske terapije, ki ga izvajajo v psihiatrični bolnišnici Begunje na Gorenjskem. Program je specifičen in multidisciplinaren, pravi psihiatrinja Šubic-Metliković.
3: Dosti krat pacijenti, ne, ko slišijo, ne, da je ti multidisciplinaren, ne, se pravi od psihiatra, psihologa, sestre, delovne in likovne terapevtke, se pri likovni terapiji kar malo zdrznajo, pa tako, o ne, jaz sem imel pa likovno 2 ali pa nikoli nisem dobro risal, a moram hoditi na likovno terapijo, a ne. In je tukaj tudi zelo pomembno, ne, da jim normaliziramo, da likovna terapevtka ne ocenjuje na koncu likovnih izdelkov z namenom, da dobijo oceno, tudi izdelke načeloma dobijo potem za domov, ampak da je namen drugačen, ne, da oni v bistvu se učijo biti v trenutku, ustvarjati, ne, imajo tudi različne tam terapevtske naloge, enkrat delajo z glino, drugič rišejo čustva, ne, na nekem svojem telesu, ne, in se učijo te neke igrivosti, sproščenosti, ki so dostikrat ti pacienti, a ne, ki so pretirano zaskrbljeni, pretirano držijo kontrolo, a ne, opustili. A ne. In tudi v odnosu pri tej pacientki, a ne, se je to izkazalo, da je na začetku zelo težko se sprostila, a ne, se obremenjevala, je dost dobro narisala, potem pa se je spodbudila neka igriva sočutja do sebe, predvsem pa se vzbudi želja, da obujajo neke prijetne občutke, ki so jih opustila. Ne?
2: Cilj zdravljenja generalizirane anksiozne motnje je zmanjšati vodilne simptome, tako psihične kot telesne, izboljšati počutje in kakovost življenja bolnika. Zdravljenje je treba nadaljevati dovolj dolgo, da se doseže remisijo in prepreči relaps obolenja.
1: Gostja tokratne oddaje, psihiatrinja Tina Šubic-Metliković, še opozori, da duševne motnje spremljajo številni predsodki in stigma. Tudi zato prizadeti posamezniki in posameznice odlašajo z iskanjem ustrezne psihološke ali psihiatrične pomoči. Nekaj možnih poti pomoči in zdravljenja smo poslušalke in poslušalci dodali k članku današnje oddaje Ultrazvok na spletu in med podcasti.

Oddaja bo kmalu tudi na naših podcastih, prihodnji teden pa več o poročilu raka v Sloveniji.

Moni Kovačič in nasmeh poletnih dni. Ena tistih slovenskih popevk, ki ima že v naslovu vse, kar potrebuje poletje. Sonce, brezskrbnost in malo nostalgije. Skladba je bila predstavljena leta 1978 na festivalu Melodije morja in sonca v Piranu. Glasbo je napisal Milan Ferleš, besedilo pa Elza Budav. Zdaj le pa gremo v Avstralijo, kjer je začela ustvarjati Courtney Barnett, ki potrebuje nekaj časa.

Prvi program Radia Slovenija poslušate 11:50 minut je ura. Lamaj je glasbeni obraz Lare Poreber, pevke, ki v svojih pesmih združuje sodoben pop in zelo osebno pripovedovanje. Njene skladbe so zelo nežne, a hkrati zelo neposredne. Govorijo o odnosih, iskanju sebe in tistih trenutkih, ki ostanejo z nami. Na prvem zdajle po izboru Janeta Vebra vrtimo Lamaj.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na kmetijskem ministrstvu po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja temeljito preučujejo svoj del proračuna. Napovedal je zelo natančen pregled poslovanja prejšnjega vodstva. Kot je dejal, stanje ni rožnato. Na področju prilagajanja podnebnim spremembam za zagotovitev dodatnih izplačil sofinanciranih zavarovalnih premij manjka 9 milijonov evrov. Nepravilnosti naj bi opazili tudi pri porabi sredstev za vinogradništvo. Minister je dodal, da si prizadevajo za čim prejšnjo pomoč kmetom po ujmah. Glavna plaža v Portorožu je zaprta zaradi razlitja nevarne snovi, je sporočila občina Piran. Kot pojasnjuje, se je v morje izlilo 50 litrov goriva. Zaradi vetra se made širi proti obali, zato pozivajo obiskovalce, naj do preklica ne vstopajo v morje na celotnem območju plaže. Pristojne službe na terenu izvajajo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaževanja in sanacijo. Na vzhodnem obrobju Alžira je v sirotišnici Davi izbruhnil požar. Po prvih podatkih je umrlo najmanj 11 ljudi, 19 je ranjenih, njihova starost ni znana. 10 jih je utrpelo opekline različne stopnje, reševalci pa so evakuirali na varno 5 invalidov. Tamkajšnji mediji poročajo, da akcija še poteka, vzrok požara pa za zdaj ni znan. Nad Južno Evropo je vse več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri je sodelovala tudi Univerza v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Ugotovili so, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za 110%. Naraščanje količine prahu je v skladu z izsledki raziskave povezano z izsuševanjem Severne Afrike in spremembami vzorcev atmosferske cirkulacije. Iz policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so včeraj popoldne na območju Grosupljega policisti obravnavali streljanje na zasebni posesti. V skladu z zakonom o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti so vstopili v stanovansko hišo, iz katere je lastnik streljal. Zasegli so 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov in več nabojev. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo povsod delno zjasnilo, še bo kakšna ploha ali nevihta. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami, vmes tudi nevihtami. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je prometna nesreča med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Zastoj med priključkom Senožeče in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za pol ure. Zastoj pa je tudi v nasprotni smeri med počivališčem Raubar Komanda in počivališčem Studenec. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za 20 minut. Kolona vozil je prav tako med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Pletovarja proti Ljubljani, potovanje se tam podaljša za pol ure. Okvarjeni tovorni vozili ovirata promet na Dolenjski avtocesti, in sicer med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč proti Obrežju ter pri izvozu in uvozu Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Na Pomurski avtocesti je na počivališču Murska Sobota proti Murski Soboti oviran promet zaradi izrednega prevoza. Povečan promet zastoji je tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi snemanja so na cesti Ajdovščina Predmeja občasne 10-minutne popolne zapore. 12 in 5 minut. Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Dobar dan, u četvrtak, 16. julija.
1: Na današnji dan.
0: Prva pisna omenba Murske Sobote. Najizrazitejši slovenski portretist svojega časa. Ena naših najpomembnejših opernih pevk.

Prvi zapis imena Mura Sumat, to je mađarski naziv za Mursko Soboto, se je pojavil v zgodovinski listini 16. julija 1348. Ta datum je danes Mursko-soboški občinski praznik. Odkritja arheologov pa dokazujejo, da je bilo to območje naseljeno že 3500 let pred našim štetjem. Slovani so se doselili v 7. in 8. stoletju, podatki iz 9. stoletja pa pričajo, da je bila Murska Sobota del spodnje panonske kneževine in salzburške nadškofije. Že takrat so se začeli boji za avstrijsko ali ugarsko prevlado v tem strateško zanimivem okolju. V obdobju Avstro-Ugrske je Prekmurje ostalo v ugrskem delu monarhije. Budimpešta je v tem okolju zgradila železnico do Murske Sobote, ki pa ni bila povezana z avstrijskim delom železniškega omrežja. Prav zato je Murska Sobota dobila železniško povezavo s slovenskim okoljem na desnem bregu Mure šele po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na današnji dan. Slikar in grafik Božidar Jakac je študiral na akademiji v Pragi, potem pa je bil profesor risanja na gimnaziji v Ljubljani. Študijsko je potoval po Evropi, Afriki in Združenih državah Amerike. Od leta 1943 je bil pri partizanih in je svojimi deli postal kronist osvobodilne vojne. Po vojni je bil profesor za grafiko in rektor na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani. Leta 1949 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bil pa je tudi član več tujih akademij. Imel je približno 200 samostojnih razstav in je dobil vrsto priznanj, med njimi nagrado Avnoja in štirikrat Prešernovo. Božidar Jakac je ustvaril enega najbogatejših opusov slik, grafik in risb. Bil je najplodovitejši slovenski portretist, risal pa je tudi krajino,

0: na današnji dan.
1: Operna pevka in sopranistka Ondina Ota Klasinc je študij petja končala v rojstnem mestu. Po uspehu na prvem povojnem tekmovanju pevcev v Trstu pa je leta 1946 dobila ponudbo za svoj prvi angažma v opernem gledališču v Ljubljani. Debitirala je z vlogo Rozine v Rosinijevem Sevilskem brivcu. Po delu v ljubljanski operni hiši je odšla v Milano. Od leta 1951 pa je kot svobodna umetnica gostovala skoraj po vsem svetu. Od leta 1958 do leta 1972 je bila prvakinja Mariborske opere. Nato se je posvetila pedagoškemu delu. Njen repertoar je obsegal več kot 60 vlog iz italijanskega, francoskega, nemškega in slovanskega klasičnega repertoarja.
2: Če ljudi pridejo v teatru, kjer ti poješ in čutiš, da so s teboj, potem pomeni, da ti nekaj daš iz sebe. In mislim, da ni lepšega na svetu, če človek lahko kaj da.
1: Za svoje delo je prejela številne ugledne domače in tuje nagrade ter priznanja. Med drugim leta 2011 najvišje slovensko stanovsko priznanje na področju glasbene umetnosti, Betetovo nagrado. Ondina Ota Klasinc, ena naših najpomembnejših opernih pevk, ki je svojo umetniško prezenco zaznamovala ne le slovensko operno krajino 20. stoletja, ampak očarala tudi ljubitelje opere po svetu, se je rodila leta 1924 v Trstu.
0: Na današnji dan.

0: Poslušali smo skladbo Song Long Forgotten z lani izdanega albuma We Will Never Be The Same, trobentača, skladatelja in člana Big Benda RTV Slovenija Tomaža Gajšta. Album, ki je zdaj zaživel tudi na vinilni plošči v omejeni nakladi, govori o razlikah med ljudmi, o sobivanju in medsebojnem spoštovanju, predvsem pa skozi džezovski jezik pripoveduje zgodbe našega časa. Tomaž Gajšt je zdaj z mano v studiju prvega programa. Dobar dan in dobrodošli.
1: Pozdravljeni, zdravo.
0: Ja, naslov albuma We Never Be The Same je precej poveden. Je najprej nastala glasba ali sporočilo, ki ste ga želeli z njo izraziti?
1: Ja, mislim, oboje se je nekako razvijalo, bi rekel. Se pravi, težko bi postavil nek eksaktni datum ali za eno ali pa za drugo, ker tako so komadi se nekako izlivali iz mene, tako je tudi potem ideja rasla o tem, ker verjamem tudi, da v tem času, v katerem smo, ni dovolj, oziroma tako nam vsaj velevajo trendi, ni dovolj narediti samo muziko, ampak je, začneš nekako bolj izstopati, če je neko sporočilo za tem, tada sem v bistvu ves čas že med komponiranjem razmišljal o tem sploh, kaj hočem sporočati.
0: V spremnem besedilu pišete o vse večjih razdaljah med ljudmi in potrebi po spoštovanju razlik. Kako se takšna ideja sploh prevede v glasbeni jezik?
1: Ja, predvsem se mi zdi, da se ne obremenjujem, mislim, nisem se obremenjeval s tem, kar si bojo ljudje mislili, ampak sem dejansko pustil, najprej sem naredil pač svoje delo, potem, ko smo z Lojzetom dali razvijala ideje oziroma, ko smo solisti debatirali, kako bi naj to zvenelo, sem v bistvu verno vsem poskušal pustiti proste roke, ker se mi zdi, da se vsak lahko najboljš izrazi v svoji svobodi. Mislim, ne verjamem v to bičanje in mučenje, pa potem prek tega neka katarza, ampak se mi zdi, da je dobro že štartati v lovu na katarzo.
0: Tomaž, vaše skladbe ostajajo zvesti džezovski tradiciji, hkrati pa zvenijo zelo sodobno, denimo skladba Gratitude. Kje sami iščete ravnotežje med tradicijo in iskanjem lastnega zvoka?
1: Ja, predvsem pri tem projektu sem skušal čim manj sploh se obremenjevati s tem, odkot izhajam, ampak se pravi, v tem delu, ki je tiče v glavi, se mi zdi, se pravi razmišljanje, dajanje, to umetno dajanje pomena in sem se trudil v bistvu komponirati glasbo tak impulzivno, bi rekel temu, se pravi, sem dlje je trajalo, ker sem res čakal, da pride glasba do mene in potem nekak samo, v nek način samo ujameš na papir in upaš, da bo potem med glasbeniki tudi nekako zaživela.
0: Član Big Benda RTV Slovenija ste že 13 let.
1: Zdaj sem že 15.
0: Pa, 15?
1: Ja, nisem na updateu teksta.
0: Aha. Kako je igrati v orkestru in kako drugače je stopiti pred isti orkester kot avtor in nosilec lastnega projekta?
1: Ja, seveda v štart, mislim, ogromna čast je, no. Moram reči, da že od te audicije naprej in spoznanja vseh teh kolegov in tudi na vse zadnje, že ko sem bil otrok, pa sem gledal po televiziji, sem v bistvu čutil to mušketirskost znotraj tega korpusa. Ne vem, sploh v teh časih se mi nikoli ne zdi odveč poudariti, da je to res nekaj pomembnega in da bi bilo fajn, če bi nasplošno ljudje znali ceniti obstoj nekega tajega orkestra in da to ogromno pomeni za našo kulturo, na se zadnje, ker ravno kar sem bil namreč v arhivu, kjer smo za nek projekt, ki se bo zgodil septembra, iskali note, v bistvu se tam sprehajaš med temi ogromnimi policami, kjer je nekomu, ki ve, kaj je tam, je kot nek tempelj, se pravi, kot da bi prišel v vatikanske arhive med prepovedane police, kjer lahko zveš vse, kak se je razvijala vse te stvari, filozofija. Stopiti pred orkester je pa potem spet eno novo doživetje, ki sicer sem nekak pomalem do tega projekta vedno, večinoma na koncertih igram, da je kak solo, sem vajen stati pred orkestrom, ampak ko igrajo pa ves orkester, se pravi tvoji prijatelji glasbeni, igrajo tvojo glasbo in ti si spredaj, v bistvu nisi nekak, nisi tisti del juhe kot ponavadi, ampak si bolj oni brokoli, ki plava gor na vrhu. Je drugače, ampak je res lepo doživetje. Mislim, in se bom še vrnil v tej vlogi, definitivno.
0: Pri nastanku tega albuma so sodelovali tudi tri vokalistke, besedilopisci in aranžer Lojze Krajnčan. Koliko prostora pri takem projektu ostane za improvizacijo in koliko je zapisano in premišljeno vse do zadnje note?
1: Ja, jaz bi rekel, da oboje je res. Mislim, se pravi, zelo je premišljeno, zelo je zapisano, ampak je pa v trenutkih, ker se pa, bi rekel, spolj v nekih solističnih delih, se pa v bistvu trudimo vsi iskati to svobodo oziroma najti nekaj svežega. Bi rekel tak, če dam eno prispodobo, kot da smo v zaporu, se pravi, če imaš dober bend, je to tako, kot da si ti edini iz celice uspel pobegniti, pa te tvoji kolegi ne zatožijo.
0: Uh-huh.
1: In to je v bistvu ta svoboda, se mi zdi, da se pravi v bendu poskusijo vsi dati svobodo solistov oziroma skupaj ustvarjajo to svobodo in če je res prava svoboda, nihče ni jezen, če nam uspe. No.
0: Vinilna plošča v založbi kaset in plošča RTV Slovenija je še zelo vroča, vinil je danes spet zelo v modi. Kaj po vašem mnenju vinil doda džezovski glasbi, česar digitalni zapis morda ne more?
1: Ja, prej, moram reči, pred tem projektom nisem niti se tak globoko ukvarjal s tem, kakšne razlike so med temi različnimi formati glasbenimi. Moram reči, da po tem dolgem procesu miksanja, editiranja, masteriziranja in tako dalje, da sem v bistvu prišel do tega, da nekako ne morem več poslušati glasbe v MP3 obliki, ker je enostavno preveč porezana. Prevelik del barov, zvočnih barov je izgine, ja, in ostanejo samo, kot da bi rekel, če v vizualnem svetu, kot da ostane samo ena modra, ena rumena, ena zelena in tako, medtem ko pač na vinilki se mi pa zdi, da je pač so vse barve v eni, no, in je dost bolj bogata izkušnja poslušati. Po drugi strani pa, ker je lani že izšla 20. maja, ta je šel digitalni album, ki je sicer bil ogromno zadoščenje za mene, ker je to moj prvi projekt in je res dolgo trajalo, da je prišel do tega, ampak občutek, ko pa držiš v roki ploščo, je pa fenomenalen.
0: Nekaj posebnega.
1: Jaz sem se kar zjokal. Ja.
0: Ja. No, ko govorimo o džezovski trobenti, pogosto najprej pomislimo recimo na ameriške velikane, kot so Miles Davis, Dizzy Gillespie ali Chet Baker, ampak trobenta ima zelo pomembno mesto tudi recimo v kubanski glasbi in latino džezu. Vas je kdaj nagovarjal tudi ta svet, recimo Arturo Sandoval ali afrokubanska tradicija?
1: Ja, seveda, sploh zato, ker takrat, ko smo štartali s poslušanjem glasbe in iskanjem teh idolov, je bil v bistvu Arturo Sandoval na vrhuncu slave in moči tudi in je s tem svojim preskokom iz Kube v Ameriko je v bistvu povzročil, da je kar se čutilo te tektonske premike in da smo vsi to poslušali. Pa moram reči, da sem tudi že v nekaj teh let in Kuba bendih igral in je fajn.
0: Celo ena skladba z tega.
1: Ja, ena skladba je v tem, tem krogu, ja.
0: Ko ste kot mlad glasbenik spoznavali jazz, kateri trobentači so bili za vas največji vzorniki?
1: Ja, moram reči, da sem se najprej, se spomnim še vedno, ko sem si šel prvič kupiti te prve plošče in so bile sicer box set Louisa Armstronga in pa dve plošči Wyntona Marsalisa in moram reči, da sicer, da je seveda Louis Armstrong pač najbolj pomemben od trobentačev, zato ker je, mislim, da je tisti, ki je povzročil to iskrico, da je zadeva res ful preskočila v en drug kognitivni spektr. Moram reči, da najbolj globoko se mi je vtisnil, spok zdaj po vseh tih letih obogljam nazaj, definitivno Wynton Marsalis, ker je to bilo res ono obdobje, ko vsak večer, ko sem šel spat, sem si dal vedno isto ploščo gor in komade s tiste plošče, ko jih zdaj slišim, še vedno vem vse na pamet in se mi zdi, da kljub temu, da se tega doskrat, ko igramo, ne zavedamo, ampak se mi zdi, da se sliši. Se pravi, sam pri sebi opazim, da to so pomembni ti, kot da bi rekel, DNK gradniki, neki osnovni, in jih opaziš in verjamem, da so to tisti, tako recimo pri mojem dialektu, ki ga zelo težko spremenim, se mi zdi isto pri glasbenem izraženju, da tisto, kar nekako prejmeš v vrtcu, da je dost močni impuls, ki te pol spremlja skozi to izkušnjo glasbeno.
0: Za kakšnega trobentača se imate vi? Recimo, če prej sva govorila o Milesu Davisu, Dizzyju Gillespieju, o Chetu Bakerju, ne? Dizzy Gillespie je bil izredno hiter, tehnično zelo podkovan, ne? Chet Baker po drugi strani zelo mehek trobentač, da tako rečem, ne? V navednicah. Kakšen trobentač ste vi pravzaprav?
1: Ja, težko bi na to odgovoril, lahko pa povem, v kaj verjamem in to je to, da nekako nisem nikoli skozi to zgodnje šolsko obdobje nisem nikoli briljiral na ta način kot neki čudežni otroci, ki pač so pa bili ves čas tam zraven na tej poti in v bistvu ves čas spremljaš vrstnike, ki pa ne verjamem v ta talent, da je nekomu nekaj podarjeno. Verjamem, da eni ljudje znajo bolj na prav način se stvari lotiti in zato tudi napredek hitreje pride. Jaz nisem bil eden teh ljudi nikoli in verjamem, da pač edino, kar meni funkcionira, je to, da je treba v bistvu ves čas se temu posvečati. In tako sem tudi nekje na faksu začel razmišljati, da v bistvu je treba to svoje znanje nekako čim bolj širše gledati, oziroma, da je to neka investicija v prihodnost in tudi nisem, bi rekel, da sem trobentač, ki se ne ustraši izziva in da je zaradi tega, da mi je to pomagalo v bistvu na moji poti, da pač ljudje vejo, da se lahko na mene zanesejo, da tudi če je kaj zelo težko razumljivega ali težko za zaigrati, da se ne bom strašil, da se bom tega lotil in da se lahko zanesejo na to, da bo vredo. In bi rekel, da je to najbolj to, s čimer bi sebe opisal, ker znotraj tega pa seveda je treba kdaj igrati glasno, včasih je treba igrati tiho, včasih je treba igrati pač na mnoge različne načine in predvsem to z drugimi, ne? Se pravi, v tej vlogi sidemana je pomembno, da se mi zdi pomembno, da imaš čim večjo širino in da potem lahko, da si kot support ta podpiraš v bistvu glasbo kolegov in v bistvu moš narediti, kar glasba hoče. Se pravi, tu pa, če nimaš dovolj znanja oziroma dovolj teh sposobnosti različnih, se v bistvu ne moreš tak širokem spektru izraziti in to po moje najbolj prije do izraza. Ne?
0: Trobentači, pogosto pravite, da je vaš pravi inštrument, pravzaprav zrak oziroma dih. Kako pomembna je fizična pripravljenost za profesionalnega džezovskega trobentača?
1: Bom rekel, da je zelo pomembna, ker vsakič, ko se začnem posvečati bolj kakim fizičnim aktivnostim, seveda se takoj to pozna. Se pa zadnje čase predvsem ukvarjam s tem, da bi predvsem mladim poskušal olajšati, da si v bistvu ljudje ne morejo predstavljati, koliko dejansko malo zraka je potrebno za to, da lahko igraš zelo glasno ali pa zelo hitro. In da je tu ena stvar, kjer imamo v Sloveniji še dosti rezerve. Predvsem, da je treba, da je boljš večkrat štartati tiše, ker glasneje na nek način vedno gre, tiše pa ne gre vedno. Ne?
0: Če bi morali poslušalcu, ki jazza ne posluša ravno pogosto, priporočiti eno skladbo z te vaše plošče kot vstopno točko v vaš glasbeni svet, katero bi izbrali in zakaj?
1: Definitivno Gratitude, ker je tam pesem je bila res kot svetilnik zame, ker je res prišla. Bil sem enkrat na enem na delavnici komponiranja, kjer je Richie Bajrak, ki je nažalost zdaj že pokojni, je povedal, sicer zelo slaven komponist, je povedal, da obstajata zanj dva načina in en način komponiranja je božji način, ker pač v bistvu malo da ne čakaš, moliš in potem se pojavi. Drugi način je pa tak, ko pišeš tak po takt, se potem naslednji dan vrneš, pol zbrišeš, spet napišeš in ful to na silo čakaš, kar pa v bistvu tudi rojeva rezultate, ampak Gratitude ena je res se izlila sama. In ne govorim zato z tega nekega, mislim, temu rečem božji način, zato ker se mi zdi, da ogromno moraš imeti sreče, da se to zgodi, da se ena kompozicija tak v kosu sama od sebe pride nekako pokuka ven in da jo, pa mislim tudi, da treba imeti ogromno srečo, da jo lahko pravi trenutek, ko jameš, da napišeš oziroma posnameš kakorkoli preden druga. Ne?
0: Tomaž Gajšt, hvala lepa za obisk v studiju prvega programa in seveda tale pogovor. Poslavljamo se skladbo Gratitude z vašega alboma We Will Never Be The Same. Tudi mene je ta skladba zelo všeč, skladba, ki v sebi nosi ravno pravo mero poletne lahkotnosti in večerne umirjenosti, ki jo zna jazz povezati pravzaprav na svoj način.
1: Hvala lepa za pogovor.

Danes na prvem programu. Občina Piran bi prodala 7 zemljišč na območju Fiese. Civilna iniciativa že zbira podpise za referendum. Načrtovan novi poslovno-trgovski center na Teznu v Mariboru razburja okoliške prebivalce. Postojnski otroci to poletje nimajo razloga, da bi jim bilo dolgčas. Nabor počitniških dejavnosti je zares raznolik. Več pa slišite v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan, vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Vladna koalicija je namreč prav odločen boj proti korupciji uvrstila med ključne koalicijske zaveze. V oddaji tudi o tem.
2: Novomeška bolnišnica namerava letos za naložbe nameniti skoraj 30 milijonov evrov. Zaradi razlitja nafte v Portorožu na tamkajšnji plaži začasna prepoved kopanja. Beltinci v prihodnjih dneh v znamenju 54. mednarodnega folklornega festivala. Delno se bo zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Ajde Sokler in Biljana Polak. Vlada je, kot rečeno, potrdila zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Gre za tako imenovan skok. Pripravil ga je minister za pravosodje Mihail Zupančič iz Demokratov. Prav odločen boj proti korupciji je ključna zaveza te stranke in vladne koalicije. Zakon naj bi začeli uporabljati 1. januarja prihodnje leto. Jolanda Lebar.
3: Minister za pravosodje Mihail Zupančič pred sejo vlade ni želel povedati ničesar o zakonu, niti tega, ali je koalicijsko usklajen in ali ga bo vlada potrdila že danes.
4: Vse bo danes jasno, tako da pridite na Litijsko, pa se tam vidimo.
3: Ministrstvo za pravosodje je namreč novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili vsebino zakona, sklicalo ob stavbi na Litijski kot nekakšnem simbolu koruptivnega ravnanja prejšnje vlade. Prav skok naj bi bil pristojen za pregon tovrstnih kaznivih dejanj, pri čemer naj bi sodelovali Nacionalni preiskovalni urad, na novo oblikovano specializirano tožilstvo in specializirano sodišče. Odzivi so za zdaj skopi, tisti, ki jih zakon omenja, naj bi bili dobesedno šokirani in negativno presenečeni. Že včeraj se je ostro odzvala generalna državna tožilka Katarina Bergant.
5: Predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj.
3: Na odziv sodstva še čakamo, so si pa očitno oddahnili v Komisiji za preprečevanje korupcije, saj ostajajo samostojen organ. So pa kritični do načina priprave zakona, saj vanjo ni bila vključena strokovna javnost.
1: Vlada je na današnji seji med drugim obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Kot je sporočila, že ob prevzemu oblasti naj bi bili namreč nekateri odhodki v veljavnem proračunu podcenjeni oziroma zanje ni bilo zagotovljenega dovolj denarja, zato je rebalans nujen.
2: Proračunski primankljaj je v prvih šestih mesecih letos znašal 1,2 milijarde evrov. Medtem ko je za celotno leto ocenjen na 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP. Kot opozarja fiskalni svet, bi se utegnil javnofinančni primankljaj do konca leta povzpeti celo prek dovoljenih 3% BDP. Razlogi za to so višji stroški dela v javnem sektorju, višji transferji v zdravstveno in pokojninsko blagajno ter okrepljeni investicijski cikel države in občin.
1: Tudi posamezni ministri pregledujejo finančno stanje na svojih resorjih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ocenjuje, da stanje na kmetijskem resorju ni rožnato. Pojasnjuje, da je bila na nekaterih postavkah poraba više od predvidene, del kmetijskega sektorja pa se sooča s pomankanjem sredstev. Ob tem omenja predvsem 88,5-milijonski primankljaj pri strateškem načrtu od leta 2023 do 2027 in 9-milijonski primankljaj za povračilo zavarovalniških premij kmetov iz naslova ujm, nevih, toč in suš. Napoveduje še podrobnejši forenzični pregled z zunanjimi strokovnjaki.
6: Bomo skupaj z zunanjimi revizori pogledali ključne postavke, ki smo jih pa zdaj v enem mesecu identificirali kot možne najbolj sporne ali pa najbolj malomarno upravljane. In ko bo zunanja revizija pokazala rezultate, če se bo pokazalo, da so bili kršeni zakoni ali drugi pravni akti, potem bomo ustrezno ukrepali. To pa se bomo odločili takrat, ker moramo najprej videti, kakšno je stanje, kdo je odgovoren, na kak način, ali se je kršil zakon, ali so se kršili drugi pravni akti in potem lahko ustrezno pravno ukrepamo.
1: Kmetijski minister je dodal, da so pregledali tudi kadrovanje. Do jeseni je na ministrstvu napovedal novo sistematizacijo delovnih mest. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos za naložbe nameniti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi graditi nov glavni vhod. Do začetka jeseni bo povsem prenovljen tudi pediatrični oddelek, je povedala direktorica bolnišnice Milena Kramar-Zupan.
7: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter dve sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
1: Zamenjali bodo tudi vso notranjo opremo. Večina sredstev je zagotovila bolnišnica sama.
0: Danes do 13.
1: Ameriške sile nadaljujejo napade na Iran. Tokrat so prvič zadele tarče, ki ležijo dlje na severu države in v bližini prestolnice Teheran. Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril Teheran, naj se lepo vede. Medtem je Iran odgovoril z novimi napadi na Kuvajt in Jordanijo. Pakistansko zunanje ministrstvo poziva obe strani k nadaljevanju pogovorov v okviru memoranduma o soglasju. Sandra Krišelj.
8: Ameriška vojska je ponoči zadela iranske poveljniške centre, objekte zračne obrambe, zmogljivosti za izstrelitev raket in uporabo brezpilotnih letalnikov ter objekte za nadzor obale. Centralno poveljstvo vojske je sporočilo, da je bil namen dodatno oslabiti sposobnost Irana za ogrožanje trgovinskih ladij v Hormuški ožini. Predsednik Donald Trump nadaljuje svoj niz groženj in izjav, ki jih vsakodnevno spreminja. Na konferenciji o obrambni tehnologiji v Pensilvaniji je dejal, da ne mara postavljati roko in posvaril Iran, da se mora lepo vesti. Z Iranom nam gre zelo dobro. Islamska republika trenutno ni zadovoljna, pravi Trump in zatrjuje, da si Teheran močno želi skleniti dogovor z Združenimi državami, vendar se bo Washington odločil, ali bo storil takšen korak, ali bo zadevo zaključil. Ob tem je napovedal za skoraj 10 milijard dolarjev novih naložb v obrambno industrijo in več kot 4000 delovnih mest v zvezni državi Pensilvanija. Uradni Teheran kljub Trumpovim drugačnim trditvam ne popušča. Hormuško ožino, za katero so ZDA včeraj spet uvedle blokado iranskih pristanišč, je tiskovni predstavnik iranske vojske Mohammad Akraminija označil za nedotakljivo rdečo črto, nad katero ohranjajo trden nadzor. Iran je danes zagrozil, da bodo v primeru, če bi Trump res napadel njihove elektrarne in mostove, napadli vso infrastrukturo v zalivski regiji. So pa oblasti v Teheranu po skoraj dveh letih pridržanja izpustile iransko-ameriško državljanko osumljeno vohunjenja Deno Karari. Ta je že na poti v Združene države, kar je Trump pozdravil kot gesto dobre volje režima.
1: Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergeja Koreckega, nekdanjega generalnega direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz. To je že tretji premijej od začetka ruske invazije leta 2022.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob napovedi preoblikovanja vlade kot enega od razlogov navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Iz Kremlja so v odzivu sporočili, da spremljajo spremembe, a nova imena ministrov ne bodo ničesar spremenila. Rusija za zdaj ne vidi možnosti za obnovitev mirovnih pogovorov, a ostaja odprta za to. Državi nadaljuje ta spopade. V napadu z balističnimi raketami na Kijev sta bila ponoči ubita najmanj dva človeka, najmanj šest ljudi je ranjenih. Tarča ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki je bil ponoči tudi Harkov. Ukrajina in Rusija sta izvedli tudi napade na plovila v Črnem in Azovskem morju. Na vzhodnem obrobju Alžira, v sirotišnici v okrožju Mohamadija, je davi izbruhnil požar. Po prvih podatkih je umrlo najmanj 11 ljudi, 19 je poškodovanih, njihova starost ni znana. 10 poškodovanih je utrpelo opekline različne stopnje resnosti, reševalci pa so iz sirotišnice na varno evakuirali 5 invalidov. Vzrok požara za zdaj ni znan.
1: V pristanišču Portorož se je zjutraj iz enega od privezanih plovil

0: in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
1: Zaradi vetra je madež začelo odnašati proti plaži, zato je javno podjetje Okolje Piran plažo preventivno zaprlo za kopalce. V Beltincih se nocoj začenja 54. mednarodni folklorni festival, na katerem se bodo do konca tedna predstavile tako domače kot folklorne skupine iz tujine. Za letošnjo temo so organizatorji izbrali maske in maskiranje. Več pa v prispevku Lidija Kosi.
2: Beltinci že dobro pol stoletja vsak tretji julijski konec tedna v grajski park s etno glasbo in folklornimi plesi privabljajo na tisoče obiskovalcev od blizu in daleč. Seveda jih tudi letos največ pričakujejo v nedeljo, ko bo na vrsti praznik slovenske folklore. Začnejo pa že nocoj, pravi predsednica kulturno-umetniškega društva Petra Vučko.
3: Začnemo z okroglo mizo, z razstavo o maskah, poleg tega z razstavo o velikem zbiratelju gospodu Maroltu in njegovih zapuščinah. Potem pa bomo plesali. Plesali bomo v petek, ko pridejo tuje skupine, prihaja v naš park, na naš oder kar 100 tujih folkloristov.
2: Iz Argentine, Slovaške in Sicilije. V soboto bo prenos etno večera v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi na prvem programu našega radija, popoldan pa bo tudi letos namenjen sejmarjenju in prikazu ljudskih običajev, poudarja prvi mož Beltinskega zavoda za turizem, kulturo in šport Dejan Klemenčič.
4: Pravzaprav se bo vsaka krajevna skupnost predstavila za sebe značilno kulinariko in pa za nekim običajem.
2: Zanimanje za kulturno dediščino je v Beltincih veliko tudi med najmlajšimi, kar bo v nedeljskem prazniku folklore pokazalo 95 osnovnošolskih otrok, poleg njih pa se bo na odru predstavilo še 6 odraslih folklornih skupin iz različnih slovenskih krajev.
1: V oddaji po Sloveniji med drugim o informaciji za planince. Markacisti do sobote upravljajo nujna vzdrževalna dela na zahtevnem odseku priljubljene dostopne poti Skredarice na Mali Triglav. Obiskovalce gora prosijo naj za vzpon na Triglav uporabljajo druge poti. Govor bo tudi o razburjanju v Piranu in Mariboru. Občina Piran bi prodala 7 zemljišč na območju Fiese, civilna iniciativa že zbira podpise za referendum. Načrtovan novi poslovno-trgovinski center na Teznu v Mariboru pa razburja okoliške prebivalce. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
5: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
6: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno. Tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je prometna nesreča med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Zastoj med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter v nasprotni smeri med počivališčem Ravbar Komanda in počivališčem Studenec. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona vozil je prav tako med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Slovenska Bistrica-Polčane v Slovenski Bistrici.

0: V Portorožu pa je pri centralni plaži popolna zapora in to v obe smeri. 13 in 15 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Občina Piran bi prodala 7 zemljišč na območju Fiese. Civilna inicijativa že zbira podpise za referendum. Načrtovan novi poslovno-trgovski center na Tezno v Mariboru pa razburja okoliške prebivalce. V Ilirski Bistrici in bližnji okolici načrtujejo 3 nove stanovanske soseske. Poročali bomo o pridobitvah v Železnikih in Kočevju, obiskanosti mariborskega hostla Pekarna in številnih možnostih za preživljanje počitniških uric v Postojni. Te dni so v gorah dejavni tudi markacisti. Poslušanju vabim Dušan Milič. Piranski občinski svet je na zadnji seji dal predhodno soglasje k osnutku pravnega posla, ki predvideva prodajo 7 zemljišč na območju Fiese, velika od 81 do skoraj 5000 kvadratnih metrov. Svetniki so bili tokrat manj enotni, za jih je glasovalo 11 proti 8, 4 so bili vzdržani. Nekateri so še pred odločanjem občini očitali razprodajo kakovostnih zemljišč ter dajanje prednosti posameznim interesom pred potrebe občine. Občanov. Civilna inicijativa Piran Pirano pa že zbira podpise za razpis referenduma. Več Mateja Brežan.
2: 7 zemljišč na območju Fiese, ki bi jih občina Piran rada dala na javno dražbo, obsega skupaj preko 9300 kvadratnih metrov površine. Pooblaščeni cenilec je njihovo skupno vrednost ocenil na 3,74 milijona evrov. Župan Andrej Korenika o razlogih za to odločitev.
3: Kot počnemo že sa 4 leta, premoženje, ki za občino ni ključno, ga ponudimo na trgu. Zemljišča, ki so za razvoj občine nujno potrebna, pa jih odkupujemo in tako bomo naredili tudi v tem primeru. To je občinski svet sprejel že pri sprejemu proračuna.
2: Upali smo, da aktualna oblast tega koraka ne bo zavzela, sploh ne tik pred lokalnimi volitvami, je na seji med drugim izpostavila svetnica iz vrst SD Mejra Hot.
4: Ne razumem, zakaj je potrebno tako divje razprodajati najbolj dragocene kotičke te občine, ker bi občina morala narediti vse, da ostanejo v njeni lasti, da kvečemu ponovno poskuša iti s prostorskim aktom in vrniti to v zeleni pas, recimo. Zakaj je sploh prišel zdaj do te odločitve? A so se v neposredni bližini zgodili kaki pravni posli, ki so potem sprožili to verižno reakcijo?
2: Občinski svetnik Davorin Petaros.
5: Na tej lokaciji ne bo niti enega stanovanja za domačina. To bojo vikendi. In naj poudarim, da so to eni najlepših vrtov v občini Piran, ki so jih občani občine Piran izgubili očitno, a je referendumska volja ljudi sploh še kaj pomeni.
2: Zelene površine so bile pred leti predvidene z OPPN-jem, ki so ga predlagali v SD, a je padel, je odgovoril svetnik Gašpar Mišič.
6: Je predvideval točno to območje, da bo postalo zeleno. Kar se je pa zgodilo potem, da je civilna inicijativa nahujskala občane, da bodo pozidali, niso niti gledali, da se dejansko za 50% zmanjšuje pozidava.
2: Civilna inicijativa Piran Pirano je že začela zbirati podpise za razpis referenduma proti prodaji zemljišču Fiesi. Za vložitev pobude morajo zbrati 300 podpisov, 14-dnevni rok se zaključi prihodnji teden.
1: Končana se je javna razgrnitev za občinski podrobni prostorski načrt za načrtovani novi poslovno-trgovski center na Teznu. Tega so mestni svetniki v prvem branju že potrdili, drugo branje bo predvidoma jeseni. Koliko pripomb in kakšna je njihova vsebina na občini ne razkrivajo, kot pravijo zaradi varovanja osebnih podatkov. Objavili jih bodo, ko se bodo do njih uradno opredelili. Objekt bi sicer zasedel zemljišče med Ptujsko in Zagrebško cesto ter Ukrajinsko in Rusjanovo ulico, veliko skoraj kot nogometno igrišče, povzroča pa ogorčenje v bližnji stanovanski soseski, ker se bojijo negativnih posledic. Iz Maribora Bratko Zavrnik.
7: Kot pravi sosed načrtovanega kompleksa Fredi Magdič, je tako obsežna gradnja tukaj neprimerna, zato so na javni razgrnitvi med drugim
8: zahtevali povečanje minimalnega odmika in zmanjšanje tlorisa objekta. Potem je tukaj seveda velika geotehnična nevarnost in zaščita pred posedanjem, hidrološki vpliv na podtalnico, opozorili smo tudi na uničevanje bivalnih pogojev, kršenje zasebnosti in odvzem svetlobe.
7: Zahtevajo tudi izvedenske fotografije stanovanjskih hiš pred začetkom gradnje in bančno garancijo za povrnitev morebitne škode. Magdiča jezi tudi odziv mestne četrti. Ta je podala pozitivno mnenje na podlagi e-pošte članom sveta, a je prišel le en odziv, molk preostalih pa so šteli kot soglasje. Predsednik četrtnega sveta Mitja Jenuš pa odgovarja, da pri prostorskih aktih nimajo moči, saj jih potrjuje mestni svet. Magdiču očita politične motive, saj da projektu ni nasprotovala niti članica sveta iz njegove stranke. Sicer pa o projektu meni...
0: Imamo veliko trgovskih središč oziroma trgovinno tezno, mnenja so udeljena, tu se bo mnenja vedno kresala. Kar se pa tiče konkretnega tega objekta, pa vam ne znam več povedati, zato ker enostavno ne vemo, kaj bo v tem centru.
7: Član sveta Franc Žiberna je uradno zahteval večjo ozelenitev, sicer pa nam je zaupal še svoje skrbi za čas po gradnji.
9: Pripombe teh sosedov, ki so v tej bližini, so pa dejansko eksistenčno važne za njih. Tu bo stalni promet zaradi garaž in tak naprej 24 ur. Taki objekt niti arhitekturno mine pa še tukaj notri. No.
7: Po mnenju občine pa projekt ustreza vsem predpisom, na pojasnila investitorja mariborskega podjetja S+, pa še čakamo.
1: V prihodnjih letih naj bi v Ilirski Bistrici in bližnji okolici zrasle 3 nove stanovanske soseske. Že več mesecev so projektiranju stanovanja na lokaciji nekdanje tovarne organskih kislin pod hribom. V naselju Koseze občina načrtuje izgradnjo stanovanskih hiš. Območje nekdanje tovarne Topol v starem jedru Ilirske Bistrice pa naj bi postalo soseska z vrstnimi hišami ali nizkimi vila bloki. Občina, ki je lastnica javnih površin, je z zasebnimi investitorjem pred kratkim podpisala pogodbo za izdelavo podrobnega prostorskega načrta. Več Irena Cunja.
10: Območje nekdanje tovarne Topol v mestnem jedru že več desetletij propada. V družbi Panter, ki je večinski lastnik lokacije, pa so se odločili za gradnjo eno ali več stanovanjskih objektov, kot so vrstne hiše ali nizki vila bloki. Ureditev podpirajo tudi na občini Ilirska Bistrica. Zato župan Gregor Kovačič pravi.
11: Tukaj ne govorimo zdaj o zelo gosti poselitvi. V tem območju se ohranja tudi primerne zelene površine, pa tudi javni prostor, ker to je tisti lep mesten prostor ob vodi, ki je prav, da je dostopen vsem občankam in občanom, pa tudi drugim obiskovalcem.
10: Na lokaciji nekdanje tovarne organskih kislin zemljišča so v izključni lasti občine bo nastala stanovanjska soseska pod hribom. Začetek gradnje prvih stanovanj pa je predviden v prihodnjem letu.
11: Načrtujemo, da bi letos uložili za gradbeno dovoljenje za to prvo fazo. 4 bloke ob Tomšičevi ulici, 60 stanovanj, ki želimo tudi zgraditi skupaj z stanovanjskim skladom Republike Slovenije.
10: Tretja lokacija je v naselju Koseze. Načrtovanih je 18 enostanovanjskih hiš. Občina, ki je lastnica zemljišč, pa jih želi pred prodajo komunalno opremiti. Gregor Kovačič.
11: Mi smo parcelacijo naročili, to je predpogoj in osnovi parcelacije se določi vse, kako in kaj čakamo pravnomočnost in potem moramo zdaj počasi pridobiti neko ponudbo za sprojektirati komunalno infrastrukturo in potem tudi to sfinancirati in izvesti.
10: V Ilirski Bistrici je povpraševanje po stanovanjih zelo veliko, zato ni bojazni, da soseske ne bi dobile stanovalcev.
1: V nadaljevanju oddaje o na prvi pogled dokaj vsakdani, a vendarle pomembni prirobitvi v Kočevju, prvih javnih sanitarijah. Govorili bomo tudi o počitniških dejavnostih v Postojni, najprej pa v Železnike. Župan Železnikov Marko Gasar je z družbo Resal dopoldne podpisal pogodbo o dozidavi in energetski prenovi športne dvorane. Pomembna naložba v razvoj športne infrastrukture bo stala 3,2 milijona evrov. Župan Marko Gasar.
12: Velika pridobitev bo ta investicija za občino Železniki, predvsem zato, ker bomo dvorano, ki je stara 24 let, spet energetsko sanirali. V času izgradnje športne dvorane so se pač uporabljali drugačni materiali, zdaj so drugačni, tudi energetske zahteve so drugačne. Bomo zamenjali stavbno pohištvo, postavili prezračevanje pa klimatne naprave. Imamo v poletnem času kar težavo, se pregreva dvorana. Druga stvar, ki pa je, smo ponosni tudi da na 100-letnico keglaštva v Železnikih, bomo zgradili tudi 4-stezno keglišče, ki bo primerno tudi za mednarodne tekmovanja, pa plezalno steno. Imamo kar ogromno trud, preko 170 aktivnih plezalcev, tudi iz te naše doline prihaja največ gorskih reševalcev.
1: Naložbo, ki naj bi jo uresničili v 2 letih, bodo financirali tudi z nepovratnim denarjem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Ekosklada. Občina Železniki bo sofinanciranje zagotovila z letošnjem in proračunu za prihodnje leto. Kočevje dobiva prve javne sanitarije, ki jih tipov glavni avtobusni postaji ureja tamkajšnja občina. Gre za samočistilni objekt, prilagojen sodobnim standardom in univerzalni dostopnosti, ki bo prispeval k boljši javni infrastrukturi, urejenosti mesta in kakovosti bivanja ter obiska v Kočevju. Prispevek Marka Škrlja.
13: Na projekt so se pripravljali že več let, pove kočevski župan Gregor Košir.
14: Dejstvo je, da določene potrebe potem so predvsem pri starejši populaciji, ki migrira in uporablja pač avtobusno in železniško postajo za gibanje po občini, ki je seveda največja in tukaj nam je zelo pomembno, da smo jim omogočili, no, da pač v tem primeru lahko te WC-je uporabljali, ker vse ostalo je improvizacija in mislimo, da kljub visokemu strošku in tveganju za vandalizem in vse, kar lahko pride zraven, je prav, da imajo ljudje možnost, da to izkoristijo v slučaju potrebe. In tukaj ni, mislim, da vsako moderno mesto mora enkrat priti na to stopnjo, ko bo imelo javno toaleto.
13: Sanitarije bodo odprte neprekinjeno vse dni v tednu.
14: Zato je ta WC namenjen. Se pravi, ne da se ljudje uporabljajo razne gostinske lokale, da lovijo delovni čas različnih drugih institucij, ampak preprosto, ko je nekdo v mestu in to potrebuje, da lahko tudi uporabi. Gre pa pač za preverjen sistem iz velikih mest in mislim, da bi se lahko dobro obnesel tudi v Kočevje.
13: Ureditev sanitarije občino stala približno 70 tisoč evrov. Če bo projekt deloval tako, kot so si na občini zamislili, jih bodo v prihodnosti postavili še na kakšni drugi lokaciji, dodaja župan Gregor Košir.
15: Po Sloveniji.
1: Poletje je tudi čas za vzdrževanje planinskih poti. Markacisti Planinskega društva Ljubljana Matica bodo od danes do sobote opravljali nujna vzdrževalna dela na zahtevnem odseku priljubljene dostopne poti Skredarice na Mali Triglav. Planinska zveza Slovenije in markacisti zato obiskovalce prosijo, naj obiskovalci gora na tem območju upoštevajo navodila, za vzpon na Triglav pa naj uporabljajo druge pristopne poti. V hostlu Pekarna, ki deluje pod pokroviteljstvom Mariborskega mladinskega kulturnega centra, so zadovoljni z rezultati poslovanja v prvih šestih mesecih tega leta. Število gostov se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo, trend rasti se bo še nadaljeval, napovedujejo v hostlu Pekarna. Tamara Zupanič-Čučnik.
16: Število nočitev v hostlu Pekarna se je v prvem poletju povečalo z lanskih 496 na 529, kar predstavlja približno 7% rast. Ob tem se je povečalo tudi število zasedenih sob in sicer z 249 na 284, tako da je letos zasedenost 50%.
17: Tako da se zelo veselimo, no, naslednjih šestih mesecev, ker kaže, da ne samo mi, ampak Maribor kot celo mesto privabljamo vedno več število gostov.
16: Pove direktorica MKC Marja Guček. Med gosti je največ Slovencev, sledijo turisti iz Nemčije, Avstrije in Bosne in Hercegovine. Maribor je prejel zlati znak zelena destinacija Slovenije in korak k temu nazivu je prispeval tudi hostel Pekarna.
17: Zato ker takrat, ko je prišla komisija ocenjevati Maribor, je prišla tudi k nam in smo predstavili projekt Zeleni korak za kulturo, ki dela na področju trajnosti, tako da smo veseli, no, da smo lahko tudi z enim takim projektom, ki ni tipično turističen, pripomogli k temu, da je Maribor dobil novo priznanje.
16: V hostlu imajo različne tipe sob in dve predavalnici, zato jih pokličajo tudi skupine, ki izvajajo večdnevne seminarje. Dominik prihaja iz Litve. Hostel Pekarna je zelo dobro voden, tu sem na Erasmusovem projektu in imam se zelo dobro. Je lepo dekoriran, počutim se toplo sprejetega. Matjaž in Jelka iz Kočevja sta se pripeljala kar z motorjem.
18: Gledala so si Maribor, se odpočila, zdaj pa naprej.
19: Ker sva bila že pred dvemi leti, nama je bilo všeč in sva tukaj znova prespala.
16: V hostlu so ponosni tudi na kolesarnico, izposojajo denimo pohodne palice, tudi v prihodnosti pa bodo veseli obiskovalcev vseh generacij.
1: Počitniški program v občini Postojna je to poletje izredno pester. Sabrina Mulec se je pozanimala, kaj vse lahko počnejo otroci in mladi, ki si želijo dejavnega preživljanja prostega časa.
16: Počitniške programe letos izvaja rekordno število ponudnikov, tudi novih, z novimi programi. Tatjana Rant, Mladinski center Postojna.
15: Okrog 10 različnih programov ponujajo organizacije v občini. Lahko se mladi udeležijo šivanja, ogromno programov je za otroke. Pod okriljem občine Postojna Barlog izvaja varstvo cele počitnice. Potem so pa na voljo še športne, ustvarjalne počitnice, jahanje konjev, različni tabori, programiranje. Na spletni strani počitnice.boreo.si je prijavnica še vedno odprta. Nekateri programi so bili zelo hitro zapolnjeni, na nekaterih so pa mesta še vedno na voljo.
16: V družinskem centru Barlog varstvo izvajajo od 6.30 do 16.30. Animatorka Iza Vidmar.
20: Počitniško varstvo imamo organizirano 8 tednov. Vsak teden imamo eno temo, ki jo potem raziskujemo. Od Slovenije do znanstvenikov, do kuhanja in tako naprej. Interesa je veliko. V bistvu so vsi tedni že skoraj zapolnjeni. V poštev pridejo otroci od 1. do 5. razreda, ker se mi zdi, da je ta starostna skupina najbolj problematično, ker pač niso v vrtcu, niso pa še dovolj stari, da bi mogoče sami doma ostali.
16: Novo pa je tudi računalniško programiranje. Boštjan Blaško, Kliker center Postojna.
21: Otrokom ponujamo najprej varstvo od 9 do 12, 3 ure. Nekje gledamo, da je polovico programiranja, da otroci spoznajo te osnove programiranja. Program prilagodimo odvisno od starosti otrok. Drugi del varstva oziroma zadnje urco in pol gremo z otroci do parka, gremo do športnega parka in tam imamo razne igre, žogo, druženje in gibanje na prostem.
16: Všeč jim je, da spoznavajo nekaj novega in da so skupaj.
1: Postojnski otroci torej nimajo razloga, da bi jim bilo dolgčas. Oddaja gre zdaj v spletni arhiv, z novicami in zgodbami naših dopisnikov pa se oglasimo spet jutri. Se slišimo.
22: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Grega Žumar.

Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 11 v PGD v Gornji Radgoni in od 7 do 15 v Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

sem nekako končal, na faksem šel, da bi kaj postal. Potikal sem se po Ljubljan in vrgu 4 leta stran. Vseeno je kar lušen bilo in tudi na faksu bi mi šlo, a so prvoksi skup držal, vsi po vrsti name so gre.

Takrat sem podnajemnik bil in kar doskrat se selil, ker zelo rad delal sem kraval, pri men smo res ga orek sral. Je vsak lastnik začel težit, verjetno, ker me je bil jesit. So ceno sproci izmišljeval, vsak mesec prvega so

Medijsko sem znan gospod, sem čist slučajno padu not, šel biznis, kot se dimo prav, do smrti pel bom in igral. Na odru vse od sebe dam, priznajte, da res dosti gram, ko pa z nastopom bi rad končal.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Predlog zakona vzpostavlja funkcionalno povezano institucionalno verigo med Nacionalnim preiskovalnim uradom, specializiranim tožilstvom za pregon korupcije in organiziranega kriminala in novo ustanovljenim specializiranim sodiščem za sojanje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. NPU bo vedno začel ali prevzel preiskavo kaznivih dejanj iz kataloga pristojnosti specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Dozdajšnja pobuda vodje tožilstva pa postane zavezujoča pisna zahteva, so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Italijanski poslanci so med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili dopolnilo, ki bi olajšalo izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanski parlament. Amandma so v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci preostalih manjšinskih strank v Italiji. Kljub temu, da je bil vložen v dogovoru z vladno stranko Naprej Italija, ni dobil zadostne podpore. Sodišče bo razsodilo v primeru zrušenja avtocestnega nadvoza v Genovi, v katerem je umrlo 43 ljudi. Ob zrušenju nadvoza Morandi je 14. avgusta 2018 več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju nadvoza. Tožilstvo za 57 obtoženih zahteva skupno več kot 400 let zapora. V Španiji se znova borijo z obsežnim požarom. Iz več vasi v severni španski regiji Aragonija so evakuirali več 100 ljudi, saj je požar v bližini občine Ores uničil več kot 4500 hektarjev gozda. Oblasti so opozorile, da bi močni vetrovi lahko ovirali obvladovanje požara. Regionalna vlada je razglasila izredne razmere druge stopnje, kar pomeni, da požar ogroža naselja in pomembno infrastrukturo. Uprava za zaščito in reševanje je na območjih svojih enot Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja, drugod po državi pa ostaja. V preteklih dneh je namreč predvsem sever države dobro namočila. Inšpektorat in policija bosta tam opustila poostren nadzor. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gamberkom in Senožečami proti Ljubljani. Žival na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Naklo in Podtabor. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Povečan promet zastoji je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Ura bo 14:05.
1: Ob omembi književne smeri naturalizem najpogosteje pomislimo na Emila Zolaja, avtorja romanov, ki so verjetno vrhunec tovrstnega pisanja. Vendar pa pred njim stojita brata Goncourt, Edmond in Gilles, ki sta prva osnovala pisanje na osnovi natančnega raziskovanja okolja, družbe in odnosov v njej. Četrtkov literarni večer namenjamo Edmondu de Goncourtu ob 130. obletnici njegove smrti, 16. julija. Vsekakor priložnost za vnovičen pogled med strani romanopisja, ki je danes morda že malo v senci vsega, kar je naturalizmu sledilo. Ne preslišite po 21. na prvem.

Dober dan z tretjega nadstropja nacionalnega radija, kjer domuje prvi program. Še nekaj ur se bomo družili na tale četrtek in do 18. vam v poslušanje ponujamo tole. Športne stave, spletne igralnice, napovedni trgi in računalniške igre. Zasvojenosti, ki ne vključujejo kemičnih substanc, so danes med najhitreje rastočimi oblikami odvisnosti. Zakaj spletno okolje povečuje tveganje za razvoj zasvojenosti in kako prepoznati prve opozorilne znake? O tem ob 2:30 popovdne strokovnjakom centra Logout. Slovenski jamari so dosegli nov velik uspeh. Na območju Bohinja so odkrili jamar.

prireditve in kulturne programe po Sloveniji. Koliko projektov je lahko ogroženih in kakšne posledice ima takšna negotovost za prihodnost kulturnega ustvarjanja? O tem pa v današnjem studiju ob 17. Dnevni ekipi se je ob 13. pridružil tonski tehnik Grega Žumar, za vas pa smo tu še Jane Weber, Ajda Sokler in Rok Valenčič.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Popoludne na Prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Zasvojenost z igranjem iger na srečo in zasvojenost z igranjem računalniških iger sta nekemični zasvojenosti, ki sta uradno priznani kot zasvojenost v mednarodni klasifikaciji bolezni. Več kot je priložnosti, več ljudi bo igralo igre na srečo, več jih bo postalo zasvojenih. Daleč najbolj razširjene igre na srečo so športne stave, ki pa so se iz fizičnih stavnic preselila v spletne prostore, med njimi so najnovejši in vse bolj priljubljeni tudi prostori za trgovanje z napovedmi dogodkov, tako imenovani napovedni trgi. Več o tem se je Urška Henigman prek povezave z Mariborom pogovarjala z Rokom Gumzejem, strokovnim delavcem in svetovalcem na Logoutu, centru pomoči pri prekomerni rabi interneta.
2: Rok Gumzej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Smo torej v času svetovnega nogometnega prvenstva, tik pred njegovim vrhuncem. To je športni dogodek, ki vsaka 4 leta dokaže, da je nogomet najpomembnejša postranska stvar na svetu. Ampak, če gledamo zornega kota športnih stav in zasvojenosti, kaj je največja sprememba, ki se je zgodila v minulih 4 letih, torej od prejšnjega svetovnega nogometnega prvenstva? Zakaj je to prvenstvo drugačno?
3: Torej, v smislu nekih stav preko spleta je velika sprememba v zadnjih časih to, da je zdaj ta sistem spletnega stavljanja postal kar en večji ekosistem. To ni več zdaj obisk samo neke stavnice, kamor jaz grem, ne vem, po službi, po šoli, ampak je to v bistvu cel ekosistem, ki ga jaz doživljam tudi, ko grem na TikTok, ko grem na YouTube, ko grem na Telegram, na Twitch, na različna družbena omrežja, kjer sem konstantno torej soočen s to kulturo, sebinami nekih spletnih stav, kjer vidim druge osebe, ki naprimer veliko zaslužijo z nekimi stavami, kjer vidim mogoče kake influencere, vplivneže, ki mi želijo predstaviti neke skupine, kjer pa se torej delijo neki podatki, skrivni podatki o nekih prihajajočih stavah in kako na njih zaslužiti. Je pa tudi ta sprememba, da stave niso več samo vezane na izid iger, torej včasih je to bilo koliko bo golov, pa kdo bo zmagal, zdaj stavljanje kot ena neprekinjena dejavnost, ki je vpletena v celotno dogajanje tekme. To pomeni, lahko se stavi na stotine dogodkov med njo, koliko bo rumenih kartonov, kdo bo izvajal kot, iz katerega levega ali desnega kota bo izvedenih več strelov, v kateri minuti bo menjava igralca in tako dalje, kar v bistvu naredi potem to dejavnost stavljanja ne nekaj, kar je sam vezano na neki en dogodek, pa eno stvar, ampak nekaj, kar jaz konstantno spremljam in lahko stavim že med samo igro. Kar seveda potem pripelje do tega, da je lahko več impulzivnih odločitev, da je več spremljanja stavnic, da je lahko tudi več stav na stvari, ki prej niti nisem razmišljal, da bom stavil na njih. Odprem stavnico in aha, lahko stavim na to, katera država bo najprej dobila rdeči karton. Torej, dve stvari sta tu, ekosistem se je zelo razširil na tudi druga področja družbenih omrežjih in pa to neprekinjeno stavljanje.
2: Poleg klasičnih športnih stav v spletni obliki so zdaj tu še napovedni trgi, med njimi Kalšin Polimarket največja, kjer ljudje trgujejo z napovedmi izidov različnih dogodkov. Tukaj gre za v bistvu neko stavljanje o vseh dogodkih, ki se dogajajo po svetu, ampak največ stav zauzamejo napovedi v povezavi s športnimi dogodki. V čem se, če v čem, trgovanje z napovedmi dogodkov razlikujejo od klasičnih e-športnih stav, torej spet zornega kota zasvojenosti stavami?
3: Iz zornega kota zasvojenosti oboje temelji na tem negotovem izidu, na nekem finančnem vložku, na nekem pričakovanju nagrade, pa tudi potem teh čustvenih odzivih, ko nekaj zmagam ali pa izgubim. Vsi ti elementi so ključni temelji, gradniki tega, kako lahko neka aktivnost vodi v razvoj zasvojenosti. Zdaj, kaj pa mogoče pri teh napovednih trgih še dodano zdraven je, da zelo uporabljajo en taki jezik nekega investiranja, trgovanja malo, tudi vizualno so ti prostori velikokrat imajo tako grafe, imajo, ne vem, statistiko, koliko ljudi je glasovalo, da se bo to zgodilo, koliko ljudi je glasovalo, da se ne bo. Kar potem lahko da en element tega lažnega predstavljanja, da pa je to veliko bolj neka racionalna stvar, da je to lahko nekaj, kar jaz lahko res z nekimi smiselnimi premisleki napovem in daje potem ta občutek, da se malo dmika stran od iger na srečo, čeprav v resnici še vedno igra na srečo in se bolj torej želi predstaviti kot neka racionalna aktivnost, kjer pa z pravimi odločitvami je zaslužek potem zagotovljen, kar pa seveda ni res.
2: Zdaj, igre na srečo in stave so seveda omejene, sodelujejo lahko le polnoletne osebe, tudi prek spleta, ampak na spletu obstaja veliko prostorov, kjer se tem omejitvam da izogniti. Kaj so po vašem mnenju najbolj problematični spletni prostori, kjer se to dogaja, torej izogibanje starostnim omejitvam in zakaj?
3: V bistvu, kjerihkoli kanal danes, kjer se mladi zbirajo na spletu, že postal eno torej mesto, kjer tudi poskušajo se neke stavnice pa igre na srečo prek njih promovirati. To so lahko razni kanali na Discordu, na Telegramu, kakšne skupine tudi na Facebooku, kakšne zaprte skupine na Snapchatu. V bistvu ni tu omejitev glede na platformo. Zdaj mogoče tu, kaj je pač tako pri mladih pa pri stavnicah, ne? Čeprav torej niso stavnice njim na voljo, preko tega vse eno pridejo v stik s tem. Velikokrat je ta želja seveda po hitrem zaslužku, pa finančni neki samostojnost, pa malo tudi mogoče dokazovanju pred drugimi, da jaz pa znam pravilno staviti. Velikokrat gre pri mladih za ta občutek skupnosti, pripadno skupnosti, zgodba o tem, da bom jaz neko pravo stavo naredil in potem bom v očeh svojih sovrstnikov tudi imel neki višji status, mogoče malo več spoštovanja. Tako da velikokrat se začne s tem, tudi družbeni omrežji so namenjena, naj bi bila v prvi vrsti grajenju skupnosti, prijateljstvom, odnosom in potem, tu zdaj so neka skupina je, neki se šalijo se vmes, mogoče se kaki mimi, kake smešnice se pošiljajo med sabo in potem zdraven tudi stavimo. Pride potem do tega, da se jaz v skupnost integriram, da mi je to del tega, da bi rad bil del te skupnosti in posledično pride seveda tudi do investiranja nekih finančnih vložkov.
2: Kot sva se pogovarjala že na začetku, oziroma kot ste povedali, že na začetku obstajajo seveda tudi spletni vplivneži in vplivnice, ki promovirajo igre na srečo tudi mladoletnim osebam, jim jih morda v teh zaprtih skupinah celo omogočajo. Kako velika težava je to v Sloveniji? So tudi pri nas neki spletni vplivneži, ki ciljajo na mladoletne s svojimi promocijskimi dejavnostmi v povezavi z igrami na srečo in spletnimi stavami.
3: So. In je tudi malo zanimivo je, ker se to leta nazaj je bilo zelo veliko na slovenskih te YouTube sceni, pa takrat je bil še najbolj v spredju YouTube, se je zelo promovirala ta igre na srečo. Torej, ljudje, vplivneži so naredili livestream, torej pretočno predvajanje v živo, kjer so v živo igrali v spletnih igralnicah neke igre na srečo. In je to bilo takrat, prav spomnim se, ker sem šel malo preverjati, vsi večji slovenski, mislim, bolj ko ne vsi večji slovenski youtuberi so v eni ali drugi obliki pri tem sodelovali. Če pa danes grem gledati njihove YouTube strani, pa so ti posnetki izginili. To so torej za nazaj bili izbrisani ali pa onemogočeni za gledanje, kot da je takrat bil en naval na to, mogoče je veliko bilo investiranja strani spletnih igralnic v to promocijo, kar pomeni, da je bilo tudi za njih ena priložnost za zaslužek. Zdaj, ko je pa malo se mogoče tudi začel ta kritičen pogled na promoviranje iger na srečo, pa so naenkrat ti posnetki ker magično izginili. Se še to pojavlja, spet obljublja se kot neka oblika hitrega zaslužka, kot zabavna stvar. Vse, kar mogoče kot opozorilo, kakšni ustvarjalci naredijo, je, da na začetku nekih sebin dajo mogoče v kot, ki je spodaj. Igranje iger ni primerno za mlajše od 18 let, mogoče kaki naslov pred neko vsebino, ampak to je tako, to je 2 sekunde in tudi zelo slab filter je namenoma, zato da mladi ne bi dostopali do tega. Ne? Ker so mladi tu pač za stavnice zelo dobičkonosna tudi. Ne? Publika, mi imamo tudi primere, kjer mladi že tudi po tisoče, tudi 10 tisoč evrov so dali v različne spletne poskuse, da bi postali na hitro bogati.
2: In verjetno je to ta moment, da je splet s svojimi platformami in aplikacijami nekako spremenil problematiko zasvojenosti z igrami na srečo, če je bilo to nekaj, kar se je prej dogajalo predvsem starejšim osebam, sicer v večjem meri moškim kot ženskam, pa je to zdaj tudi nekaj, kar se dogaja mladoletnim.
3: Največja ta sprememba je ta dostopnost. Ne? Prej si moral iti v igralnico, si moral fizično spremeniti lokacijo, tam je tudi nekdo preveril tvoje dokumente, a si res star 18 ali nisi, ne? Če si šel zdaj v neko igralnico. Danes pa digitalne platforme takoj omogočajo igranje kadarkoli, zelo hitro omogočajo torej te ponovitve. Tudi interesi niso več, ne, naprimer, časih je bilo športne stave, so bile vezane na šport. Če mene šport ni zanimal, je bil to krajni velik varovalni dejavnik zame, da ne bom padel v neko, najpač ne bom, če ne gledam nogometa, ne vem zdaj šel staviti na nogomet. Danes pa lahko ravno s temi napovednimi trgi stavim jaz na karkoli. Če moj interes, naprimer, ne vem, politika, lahko je stavim, ali bo politik v danem govoru petkrat izrekel besedo, ne vem, inflacija. Torej lahko en interes, ki prej jaz nisem mogel staviti na njega, ki ni imel tega elementa stavljanja, je zdaj v bistvu postal tudi ranil za moj interes, ki je, ne vem, politika, ali pa je moj interes vrtnarstvo, ali pa, ne vem, novice o umetnosti, ne, za koliko se bo neka slika, na primer, na neki aukciji prodala. Zdaj, že lahko stavim tudi na te spletne kamere, ne, mislim, ki sploh ne rabim več imeti interesa, ne, torej, koliko avtov bo v danem času prečkalo, ne vem, zeleno luč, ali bo 14 ali bo 10. Hitro prije torej, ne, do tega, da v bistvu igre na srečo postajajo malo personalizirane v bistvu. Ne. Za vsak moj interes lahko najdem stavo.
2: A pa bi lahko tudi trgovanje s kriptovalutami umestili v polje iger na srečo?
3: Ja, mi, kadarkoli prije primer do našega centra in reče nekdo izpostavi, da tudi trguje z kriptovalutami, mi jemljemo to zelo podobno resno, kot če je to neka igra na srečo, ker iz naših izkušenj velikokrat se isti načini, kako jaz stavim na spletu, začnejo torej kazati tudi v mojem trgovanju s kriptovalutami. Kaj to pomeni? To pomeni impulzivno nakupovanje, to pomeni konstantno neko spremljanje, ni to neka dolgoročno počasno investiranje, ne, kjer zdaj dam neki denar v kriptovalute, ampak je nekaj, ker jaz iščem neke hitro rastoče kriptovalute nove, ne, temu rečejo v spletu meme coins, in želim dobiti, ne, ta hitri dobiček spet v zelo volabilnem trgu, ki lahko gre zelo hitro gor, ki lahko gre zelo hitro dor. In so potem te psihološki mekanizmi v bistvu zelo podobni, kot so pri športnih stavah. Visoko tveganje, hitri dobitki, lahko so tudi velike izgube, lovljenje potem izgub, ne, zdaj sem imel neki denar, pa nisem izplačal si, ne, torej moj kriptoračun je imel veliko nerealiziranega, ne, torej dobička in pol ga nisem se izplačal pravi čas in zdaj je padel. In zdaj moram to dobiti nazaj. Kar seveda spet pomeni, da pride do enakih teh načinov impulzivnega vlaganja in pa iracionalnih odločitev, ki v bistvu pripeljajo do izgube, kot pri nekih stavah.
2: Rok Gumzel, kako pa se z reševanjem problematike zasvojenosti s stavami ukvarjate na logoutu, kako obravnavate mlade, ki imajo težave z igrami na srečo in stavami, pa tudi se je število takšnih mladih torej zaradi spremenjenega tega ekosistema, v katerem deluje vse skupaj, povečalo?
3: Ja, torej mi ponujamo programe individualnega svetovanja, torej oseba prihaja k nam, v bistvu imamo enkrat na teden po eno uro kot en svetovalni pogovor. Velikokrat se torej pri zasvojenosti z igrami na srečo se v bistvu gre za to, da je treba tudi abstinenco spostaviti, torej da oseba mora prenehati z tem in potem pomagamo pri tem, da se to tudi ohranja. Opažamo pri mladih povečanje tega, še posebej naprimer bolj pri kakih delavnicah, kadar gremo naprimer na kake šole predavati, kake delavnice izvajati, ker mladi, vedno mlajši, v vedno večjem številu dvignajo roko, kadar vprašamo vprašanje, če kdo mogoče gambla. Mladi to vidijo zelo kot en način, kako bojo hitro zaslužili, vidijo to kot način nekega tega osamosvojitve svoje tudi, ne. Gledajo pa zelo iracionalno pogosto na to, ne. Torej v smislu, meni bo uspelo, ostalim ne bo. Ta zmotna prepričanja, ki so pogosto prisotna pri igranju igre na srečo, ne. Meni bo uspelo, drugim ne bo. Jaz vem, da kom jaz velik dobiček dobil, jaz bom takrat nehal in jaz bom dobiček ven zel in to bo to. Najprej jih pa vprašaš, ok, a ste že kdaj dobili kaj več denarja, pa rečel, ja, enkrat sem zadel 50 evrov in kaj si naredil? Jaz nazaj sem šel vplačati, ker lahko dobim še več. Tako da žal opažamo, ja, porast, pa opažamo vedno bolj ta pogled na igranje igre na srečo kot pozitiven.
2: V bistvu bi morali zvoniti vsi alarmi, ne, ko poveste, kaj opažate. Kaj bi torej svetovali tako staršem kot šolam, kaj pa morda regulatorjem in zakonodajalcem v povezavi z vsemi tveganji z igrami na srečo prek spleta?
3: Predvsem bi tu pozval za en pogovor, no, kot vse digitalne vsebine, s katerimi se mladi dan soočajo, velikokrat je težava v tem, ker imajo občutek, da odrasli svet teh stvari sploh ne razume, ne ve, kako to poteka. Tudi starši velikokrat nimajo niti besed pravih, kako sploh nasloviti to, kaj to pomeni, kaj je zdaj kriptovaluta, kaj je zdaj prediction market, ne? Ko se velikokrat izraz uporablja v angleščini, polymarket in tak dalje. Tako da eno zanimanje za to, preveriti z otroci, ali so mogoče na to kje naleteli, a njihovi vrstniki kaj od tega izvajajo že, a je bil kak denar že kje nakazen, a imajo zanimanje za to zadevo, a so že kaj mogoče, ne, tudi zadeli. Šolam potem seveda tem več vsebin bi priporočal na te teme, kakje preventivne delavnice, izobraževanje tudi za učitelje, ker velikokrat se učitelji s tem srečajo in če jaz ne poznam teh izrazov, ne vem, zakaj se gre, me to lahko v tistem momentu malo prestraši, razumljivo, in v bistvu v momentu, ko bi lahko odprl pogovor, ga mogoče prehitro zaprem, ne? Torej v smislu, ah, kaj pa to, dej, pusti to, to, ne? Namesto, da bi šli v neko iskanje informacije in tak dalje in s tem tudi imeli priložnost mlade informirati, ej, to v bistvu na dolgi rok prinaša izgube. Regulatorjem pa seveda mogoče en širši pogled na to, da ne gre se zdaj samo za regulacijo tega, da bojo zdaj stavnice rable preverjati, da se ne so 18 ali ne, ampak tudi za regulacijo vključevanja tega digitalnega oglaševanja spletnih iger na srečo. Ne? Kako lahko to promoviram, a dost, imamo že zakone, da moraš ne te stvari znači, da je to 18+, pa to, ampak to je lahko nekje v kotu en zapis, ki ga večina ljudi niti ne bo zaznala. In tudi to, da se ta ekosistem začne že lahko veliko prej v veliko drugih oblikah, naprimer videoigre danes že veliko krat implementirajo neke mehanike igre na srečo, torej kak je Roblox, tudi FIFA, ne, ki je ocenjena na 3+ leta, igra primernost, ima vse eno implementirane notri mehanike igre na srečo. Ne. Torej kupim neko škatlo, ne vem, kaj je v njej, in dobim notri nekega zelo znanega igralca ali pa nekega zelo nepoznanega in tisti znani so seveda bolj redki. Tako da moraš mogoče malo bolj širše gledati na to in se veliko več o tem tudi pogovarjati.
2: Rogumze, hvala, da ste se o tem pogovarjali za prvi program Radia Slovenija.
3: Hvala vam.
2: Lep pozdrav v Maribor in srečno.
3: Srečno.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Anže Logar zakon o skoku označil za ustvarjanje ekosistema za učinkovit pregon korupcije. Na tožilstvu menijo, da gre za slabitev njihove avtonomije. Nemški gigant Volkswagen bo do leta 2030 odpustil 100 tisoč delavcev. Obenem se porajajo pomisleki zaradi milijardnih dividend lastnikom. V Ukrajini ob začetku novega preoblikovanja vlade protesti zaradi zamenjave obrambnega ministra. Letos junija pri nas našteli precej več primerov lajmske borelioze kot lanskega junija.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Veliko kulturnih ustvarjalcev pretresa sporočilo Ministrstva za kulturo, da morajo zmanjšati načrtovane dejavnosti. Med njimi tudi upravičence, ki imajo z ministrstvom že sklenjene pogodbe, zaradi česar so ogroženi programi, festivali in prireditve. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je sporočila, da je razlog pretirana poraba ministrstva v prejšnjem mandatu. Nekdanja ministrica Asta Vrečko pa poudarja, da je bil denar zagotovljen in da gre za obračunavanje z nevladnim sektorjem na področju kulture. Koliko bo odpovedi načrtovanih programov? Kaj pomeni tak dopis in kakšne posledice prinaša za dolgoročno načrtovanje na širšem področju kulture? Z odgovori postrežemo v današnjem studiju ob 17. Val. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavijskem Šerifu iz Tiraspola igrali neodločeno nič proti nič. Kako pa se bo razpletla nocošnja povratna tekma v Mariboru, bomo z oglašeni spremljali od 20. naprej. Program Ars. Srečen narod in srečna družba, ki imata pesnika, kot je Andrej Rozman Roza. Pesnik namreč stoji v areni življenja že desetletja, ter še kako brezkompromisno, igrivo, izzivalno, izvirno, humorno ustvarja poezijo. Pred njim niso varne niti literarna tradicija, nacionalna patologija in politika, njegovi verzi pa zarežejo natančno in zdravijo s humorjem. Ob izidu knjige zbranih pesmi za odrasle z naslovom Zdravilo za čas bo Andrej Rozman Roza v oddaji Išlo je več povedal o svoji poeziji in še čem. Ne zamudite, ob 17.

0: Vučijo, Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.

0: Poletje je čas dopustov, počitnic in nekoliko bolj sproščenega ritma življenja. Številni si prav v teh dneh in tednih lahko se malo odpočijejo od vsakodnevnih obveznosti in skrbi. A duševne stiske kljub temu ne izginejo vedno. Tesnoba, pretirana zaskrbljenost in občutek nenehne napetosti lahko človeka spremljajo ne glede na letni čas. Ko govorimo o duševnem zdravju in psihičnih težavah, ne moremo mimo generalizirane anksiozne motnje. Kolega Isto Konc in psihiatrinja Tina Šubic Metlikovič sta v dopodanski oddaji o zdravju Ultrazvok izpostavila, da gre za eno najpogostejših duševnih motenj. Poslušajmo kratek izsek.
1: O tem, kako se generalizirana anksiozna motnja kaže v vsakdanjem življenju, bo opisala psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič iz psihiatrične bolnišnice Begunje na Gorenjskem, ki je motnjo več let spremljala pri eni od svojih pacientk. Šlo je za 30-letno žensko, s katero sta se prvič srečali v urgentni psihiatrični ambulanti. Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
2: Glavna pritožba je bila, da je ves čas utrujena, da bi večino dni prespala, da je zaskrbljena, da jo skrbi za svojo družino, za njeno zdravje, za zdravje njenih bližnjih, a ne? In da se je nekako tista glavna pritožba je bila, da se ne more sprostiti in teh misli odklopiti, tako da se je ona tudi nekako na nek način umikala v to spanje in v počitek, ker enostavno se ni več znašla, kako se spoprijemati z čist vsakodnevnimi obremenitvami in takrat, ko je prišla k meni v

Slišali smo Warrena Zevona in skladbo Splendid Isolation. Gre za eno najbolj prepoznavnih skladb tega ameriškega kantavtorja, ki je šla leta 1989 na albumu Transferred City. Do naše osrednje popodanske informativne oddaje Dogodki in odmevi ostaja še 10 minut.

0: Si. Že 30 let.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Poletje je v termah Čatež.
2: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
2: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK, je dobil zeleno luč vlade in odhaja na obravnavo v državni zbor. Kot je podaril pravosodni minister Mihael Zupančič, gre za poenostavitev celotnega postopka.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave, in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo v teh primerih.
1: Medtem je vlada zaposlena tudi z oblikovanjem rebalansa proračuna, ki za letos predvideva zvišanje proračunskih odhodkov na skoraj 18,5 milijarde evrov. V oddaji tudi o tem.
3: V Ukrajini nezadovoljstvo in tudi protesti zaradi zamenjave obrambnega ministra Fedorova. V Italiji izrekli zaporne kazni zaradi smrtonosne zrušitve viadukta Morandi v Genovi leta 2018. Po razlitju goriva od jutra zaprte plaže v Portorožu. Po navedbah pristojnih so razmere pod nadzorom. Delno jasno bo in vroče, v hribih še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Tomaž Polak. Oblikujemo ekosistem za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem SKOK-u, po novem je njegova kratica STKOK, dejal minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Prav boj proti korupciji je bil temeljna zaveza stranke, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Podarila sta, da je pri nastajanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem, kot sta dejala, poroča Jolanda Lebar.
4: Tako kot je daleč od oči javnosti nastajala koalicijska pogodba, je nastal tudi zakon o specialnih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Zato, da je zakon najboljši možen, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar.
5: Skok bo za ustanovitev tega telesa je bilo politično soglasje doseženo že v času koalicijskih usklajevanj.
4: Pristojni minister Mihael Zupančič pa o tem, kako bo SKOK deloval.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja. Tako, ena čista linija.
4: In še zelo pomembna procesna novost.
2: Se bo uporabljala tožilska preiskava, kot jo poznamo v primeru obsega tožilstva. Spravi največ sodna preiskava. Zakaj smo se za to odločili, za ta korak? Zato, ker s tem bistveno skrajšamo postopek, celoten postopek.
4: Logar in Zupančič zavračata očitke o politizaciji pregona korupcije in očitke, da pri pripravi zakona ni sodelovala stroka.
5: So bili vključeni tožilci, mogoče pa ne tisti, ki so pač izpostavili, da niso bili vključeni.
4: SKOK je model, ki bo dal rezultate, je prepričan Logar, ob tem pa dodaja, da je na Hrvaškem od ustanovitve pa do takrat, ko so ujeli prvo veliko ribo, trajalo 10 let. Ministra sta zakon sicer predstavila v prostorih nesojene sodne stavbe na Litijski. Zadevo bi zagotovo obravnaval SKOK, če bi ga imeli, kot tudi na primer zadevo Mijić.
1: Vlada je danes sprejela tudi izhodišče za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se proračunski primanjkljaj povečuje na 2,9% BDP. Skupni proračunski odhodki pa se 17,7 milijarde evrov zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. S ciljem, da primanjkljaj ne preseže dovoljenih 3% BDP, je vlada ministerstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe. Več Urška Subotič je rep.
6: Že ob prvem poletju letos je javnofinančni primankljaj z 1,2 milijarde evrov presegel polovico letošnjega celotnega primankljaja. In glede na to, da je trošenje v drugi polovici leta običajno večje, ter da se uvaja zakon o interventnih ukrepih, težak milijardo evrov, je fiskalni svet že pred dnevi opozoril, da bi utegnil primankljaj preseči dovoljene 3% BDP-ja. Vlada je zato danes pozvala ministrstva naj pripravijo ukrepe, ki bodo omogočili vzdržnost javnih financ. Čeprav razrez rebalansa javnosti danes še ni na voljo, pa je nekaj stvari že znano. Med drugim, da gre 88-milijonski primankljaj na Ministrstvo za kmetijstvo pripisati strateškemu načrtu od leta 2023 do 2027 in 9-milijonski primankljaj povračilu zavarovalniških premij kmetom iz naslova UIM. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
7: 9 milijonov evrov ni malo denarja, to je veliko denarja. In tu bomo imeli velike, velike napore tekom priprave rebalansa proračuna Republike Slovenije, da bomo ta sredstva pač zagotovili.
6: Na Ministrstvu za kulturo naj bi vsaj del skoraj 9-milijonske luknje pokrili s prerazporeditvami. Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc naj bi poskrbeli tudi za financiranje naše RTV. Konkretno glasbene produkcije. Predtem bo, kot pravi ministrica, treba podpisati le še pogodbo.
8: Pripravili smo osnutek te pogodbe, pripravili smo tudi vse obrazce za poročanje in včeraj je prišel na Radio Televizijo Slovenija osnutek te pogodbe, torej ni nobene in nikakršne zamude.
6: Vlada se je seznanila tudi s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. V 2027 naj bi proračunski izdatki znašali 18,4 milijarde evrov, kar je 309 milijonov več od sprejetega proračuna. V letu 2028 pa naj bi se povzpeli na dobrih 19 milijard. Rebalans letošnjega proračuna naj bi sicer vlada dokončala konec avgusta, proračuna za 2027 in 2028 po skladu s časovnico do konca septembra.
1: Na tuje. Na obisk Kijeva je danes prišel odhajajoči britanski premier Keir Starmer, kjer se bo še zadnjič v tej vlogi srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V dveh letih njegovega mandata je Združeno kraljestvo ostalo trden podpornik Ukrajine, zato držo so ga pohvalili celo v vodstvu konzervativne stranke. Medtem pa je v Ukrajini val nezadovoljstva sprožila odločitev predsednika Zelenskega, da zamenja predsednico vlade in obrambnega ministra. Dogajanje povzema Matej Hrastar.
9: Volodimir Zelenski je v nedeljo na presenečenje vseh napovedal novo rekonstrukcijo vladne ekipe. Po manj kot letu dni se je z položaja predsednice vlade poslovila Julija Sviridenko, zamenjal jo bo Sergij Korecki, direktor državnega energetskega podjetja Naftogaz. Njegova naloga bo prebroditi novo zimo v vojnih razmerah in ob stalnih ruskih napadih.
10: Čitko usvedomljajo.
9: Zelo dobro se zavedam, da bo lahko naslednja zima še težja, zato moramo ostati enotni in odločni, je povedal pred potrditvijo v Vrhovni radi. Veliko bolj pa je Ukrajince razjezila menjava priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je uspel zajeziti korupcijo v vrstah vojske in ministrstva, ki ga je vodil v času, ko je Ukrajina začela vzpostavljati ravnovesje na bojišču ter izvedla uspešne napade na rusko energetsko infrastrukturo. Predtem je bil izjemno učinkovit kot minister za digitalno preobrazbo. Razlog za menjavo naj bi bil v tem, da je prišel v spor s poveljnikom generalštaba Aleksandrom Sirskim in da je bil premalo uspešen pri rekrutiranju in mobilizaciji. Dopoldne so se v središču Kijeva zbrali protestniki in v odgovor na napovedane poteze med drugim vzklikali Ukrajina ni Rusija, ni nam vseeno in vlada je narod. V odgovor na zamenjavo je odstopil tudi namestnik poveljnika ukrajinskega letalstva Pavlo Jelizarov, eden vodilnih mož enot za upravljanje brezpilotnikov. Odhod Fedorova je označil kot veliko napako. Fedorov sam pravi, da je zavrnil ponudbo, da bi postal svetovalec v kabinetu predsednika. Na mesto obrambnega ministra ga bo zamenjal notranji minister Igor Klimenko.
1: Združene države in Iran nadaljujejo medsebojne napade. Medtem ko je bila večina ameriškega obstreljevanja v zadnjem tednu usmerjenega proti iranski infrastrukturi ob obali in v bližini Hormuške ožine, so tokrat zadeli cilje na severu države. Prvič po sklenitvi sporazuma o premirju so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu. Iran navaja, da je v povračilnih napadih znova ciljal na ameriške vojaške baze v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfakari.
11: Zločinske združene države nadaljujejo brezpravna prizadevanja za destabilizacijo regije. Pod nobenim pogojem ne bomo dopustili, da bi se združene države ali kak drug tujec umešal v upravljanje Hormuške ožine. To je naša nedotakljiva rdeča črta.
1: Kljub napadom je Iran iz zapora izpustil ameriško-iransko državljanko, kar so ameriške oblasti označile za gesto dobre volje. Uprava nemškega Volkswagena je v tem tednu v pismu zaposlenim potrdila načrte o zmanjšanju števila delavcev za 100 tisoč, torej skoraj za šestino. Odpuščanje bi se dogajalo postopoma do leta 2030. Podjetje, ki se pripravlja na manjšo prodajo po svetu, naj bi v prihodnje za polovico zmanjšalo število avtomobilskih modelov. Ni izključeno, da bi katero od njegovih tovarom prevzeli kitajski proizvajalci. Iz Berlina Maja Derčar.
12: Odhod približno 50 tisoč zaposlenih v Nemčiji je večinoma že dogovorjen, vključuje tudi Porsche in Audi. Uprava Volkswagena pa želi število zaposlenih zmanjšati za dodatnih najmanj 50 tisoč. Volkswagen ni na robu insolventnosti, s svojimi številnimi znamkami ostaja največji proizvajalec v Evropi, vendar ga zaradi hitrega padanja dobička in prodaje čaka obsežno krčenje poslovanja. Oliver Blume, predsednik uprave Volkswagena.
13: Financiell stehen wir im Wettbewerb stabil.
12: V konkurenci smo finančno stabilni, toda svetovni položaj se je v zadnjih 12 mesecih zaostril, zato ukrepamo zdaj. Z načrtom za prihodnost vstopamo v naslednjo fazo transformacije. Nadzorni svet podjetja najnovejših načrtov ni potrdil. Do jeseni bodo potekala pogajanja z delavsko stranjo. Govorili smo z avtomobilskim svetovalcem in predavateljem v Berlinu Frankom Švopejem, ki meni, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. In če je stanje v podjetju kritično, se sprašuje, zakaj podjetje lastnikom, največji je družina Porsche, PIH, še vedno izplačuje visok del dobička. Volkswagen je v obdobju med letoma 2021 in 2025 izplačal 28 milijard evrov dividend. To je denar, ki bi ga zdaj potrebovali. Nenavadno je, da uprava zagovarja in predlaga visoke dividende, potem pa govori o težavah. Predsednik uprave Blume lani je zaslužil samo še 6 milijonov evrov, je potrdil, da je po letu 2031 v igri zaprtje 4 obratov v Nemčiji, kakšnega med njimi bi lahko prevzeli Kitajci.
1: Prvostopensko sodišče v Genovi je zaradi zrušitve avtocestnega viadukta Polevera, bolj znanega kot Most Morandi, nekdanje menedžerje in zaposlene v družbi Autostrade per l'Italia ter uslužbence Ministrstva za promet in infrastrukturo obsodilo na večletne zaporne kazni. V nesreči, ki se je zgodila 14. avgusta 2018, je umrlo 43 ljudi. Več kot 35 vozil je zgrmelo v brezno, več 100 ljudi, ki so živeli pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo. Prispevek dopisnice iz Italije Mojce Širok.
14: Skoraj 8 let po tragediji, sodba na prvi stopnji. Sojenje je trajalo 4 leta, obtoženih je bilo 57 ljudi, zvrstilo se je 284 obravnav. Zrušenje mostu, poimenovanem po inženirju Ricardu Morandiju, ki ga je zasnoval, pa je v tem času postalo tragični simbol ne le neprimernega vzdrževanja italijanskih infrastrukturnih objektov, pač pa tudi dolgotrajnih sodnih postopkov. Nekdani izvršni direktor holdinga Atlantia, večinskega lastnika družbe Autostrade per Italija Giovanni Castellucci je bil obsojen na 12 let zapora, potem ko so tožilci zanj zahtevali 18 let in 6 mesecev zaporne kazni. Castellucci v milanskem zaporu Opera že prestaja zaporno kazen po obsodbi v ločenem primeru tragične nesreče na viaduktu na jugu Italije. Kaj je povzročilo zrušenje mostu Morandi? Vreme, most se je zrušil med poletnim neurjem in strukturalne napake, trdi obramba obtoženih, medtem ko je tožilstvo prepričano, da so nesrečo povzročile poškodbe na mostu, ki jih zaradi pomanjkljivega vzdrževanja niso odkrili ali pa so odgovorni zanje celo vedeli, a niso ukrepali. 1182 metrov dolg in 40 metrov visok viadukt Polčevera, ki prečka istoimensko dolino in reko, je bil zgrajen leta 1967 in bil del avtoceste, ki Italijo povezuje z Južno Francijo. Danes na njegovem mestu stoji viadukt San Giorgio, delo znamenitega italijanskega arhitekta Renza Piana, ki so ga otvorili 2 leti po tragediji, leta 2020.
0: Dogodki in odmevi.
1: Plaže v Portorožu so že od jutra zaprte. Na bližnjem glavnem pomolu se je namreč iz enega od plovil izlilo približno 60 litrov goriva. Madež pa je zaradi maestrala začelo odnašati na območje namenjena kopalcem. Na delu so pristojne službe, ki razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. Več Mateja Brežan.
15: Na kraj dogodka so prišli gasilci, civilna zaščita in uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Prispelo je tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Robert Krokov.
16: Torej smo zagradili plažo Meduza in del plaže Portorož, zato da se oljni madež ne širi na ta območja. In zdaj, saj gre to za lahko gorivo, imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svoje, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
15: Na plažah visijo rdeče zastave, kar pomeni, da je kopanje od tako imenovane pasje plaže vse do plaže Riviera prepovedano. Kopalno vodo bo analiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran, Nese Dulaj.
17: Smo v stiku z njimi, bojo prišli po vzorce, popoldan bomo imeli že rezultate vod, mi pričakujemo, da bojo v redu, ker je stanje že zdaj bistveno boljše kot zjutraj. Če bojo vzorci v redu, bomo plažo odprli.
15: Do takrat pa pozivajo k upoštevanju navodil reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb.
1: Visoke temperature niso edina nadloga letošnjega poletja, povečuje se tudi število obolelih za lajmsko boreliozo. Junija so našteli 1311 prijav, v enakem obdobju lani 820. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, naj bodo ljudje previdni in pozorni. Če bolezni ne zdravijo v zgodnji fazi, lahko namreč bakterije, ki jih prenašajo klopi, zelo resno prizadenejo sklepe, živčevje ali srce. Matija Mastnak.
18: Lajmska borelioza, najpogostejša nalezljiva bolezen v Sloveniji, je v porastu po celotni državi. Na Celjskem so zaznali kar 5-krat več primerov, pove predstojnica tamkajšnje enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka Trop-Skaza.
19: Če beležimo recimo povprečje od leta 21 do leta 25 približno slabi 40 bolnikov v mesecu juniju, smo v letošnjem juniju zabeležili preko 200 bolnikov.
18: Znaki se navadno pokažejo približno od 10 do 14 dni po vbodu, največkrat kot rdeč madež, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja.
19: Je seveda obisk pri zdravniku zelo na mestu.
18: Zdravljenje z antibiotiki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito, najverjetneje se ne bo razvila, če v roku 24 ur pravilno in varno odstranimo klopa. Ljudje naj se redno pregledujejo, v naravi naj nosijo svetla oblačila, uporabljajo repelente, te naj raje kot na kožo nanašajo na oblačila, klopi niso le v gozdu.
19: Klop dejansko je lahko na vrtu in tako naprej. Včasih je tudi veljalo, da klopov nad višino 1500 metrov ni več. Danes vemo, da jih lahko najdemo tudi na teh višinah.
18: Klopi prenašajo tudi druge bolezni. Najbolj znana je meningoencefalitis. Za to bolezen ni zdravila, lahko pa ljudje okužbo preprečijo s cepljenjem.
1: Raziskovalci z pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra so naredili velik korak naprej v zdravljenju avtoimunskih bolezni. Prvi na svetu so namreč dokazali, da je mogoče avtoimunske bolezni zdraviti z odstranjevanjem sproživca bolezni in ne le zdravili, ki zavirajo odziv imunskega sistema. Več Katja Arhar.
20: Avtoimunske bolezni zdravijo zdravili, ki zavirajo imunski odziv, a ta pri nekaterih pacijentih, tudi pri mladem bolniku z lupusom, niso zadostno delovala, zato so raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in imunologijo pediatrične klinike pod vodstvom Tadeja Očina skupaj z drugimi raziskovalci in s pomočjo zdravila, ki ga je razvilo podjetje Neutrolis, dokazali, da se lahko avtoimunske bolezni zdravi tudi drugače. Z dodajanjem rekombinantnega encima DNASE1L3 so pospešili razgradnjo ostankov imunskega odziva v telesu, ki so eden od sprožilcev avtoimunskih bolezni. Tadej Očin.
21: Učinek tega zdravila je pa tudi nas presenetil, ker je praktično po 6 urah ta bolnik prvič, odkar ga jaz poznam, bil brez kožnega izpuščaja. Vnetje na očeh je izvenelo, artritis je izvenel, izboljšali so se laboratorijski kazalci, znake avtoimunskega hepatitisa, ki so se normalizirali.
20: Dečka, ki zaradi genske mutacije sam ne proizvaja omenjenega encima, s tem zdravilom sicer ne zdravijo več, ker je njegovo telo dodani encim sčasoma prepoznalo kot tujek in izničilo učinek zdravila. Drugače je pri udeležencih klinične študije proizvajalca zdravila, pojasnjuje Učin.
21: Nobeden od teh bolnikov ni imel prirojene okvare, rečemo tega encima, in nobeden od teh bolnikov, ki je bil zdravljen s tem zdravilom, ni razvil protiteles proti temu zdravilu. Se pravi, če imaš vsaj 1% sinteze tega encima v svojem telesu, to potem ni več za tebe tuja beljakovina.
20: Očin je prepričan, da so s klinično potrditvijo nove metode odprli vrata razvoju.
21: Da se bojo na tem področju razvijala nova zdravila, ki bojo usmerjena v podoben mehanizem. Naprimer, takšni preboji, kot so bili, naprimer, ko se je prvič zdravilo z CAR-T terapijo, ali pa naprimer, ko je bila opravljena prva transplantacija krvotvornih matičnih celic.
20: Rezultati raziskave so bili včeraj objavljeni tudi v eni najuglednejših medicinskih revij na svetu, v New England Journal of Medicine.
1: V Galusovi dvorani Cankarjevega doma so sinoči v sklopu 74. festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioacchina Rossinija. Izvedli so jo solisti, zbor in orkester Beneške opere La Fenice, ki so že drugič gostovali na našem največjem in najstarejšem poletnem festivalu pod vodstvom dirigenta Renata Palumba. Predstavo si je ogledal tudi Dejan Juravič.
2: Sevilski brivec režiserja Bepija Morasija ter scenografa in kostumografa Laura Krizmana je z leti postal nekakšen repertoarni organizem, dovolj tradicionalen, da ostaja berljiv in dovolj prožen, da se prilagaja različnim pevcem. Njegova prava vrednost ni v novi interpretaciji Bomaršejeve družbene satire, temveč v obrtniško natančnem ravnotežju med glasbo, besedo, gibom in komiko, ki izvira iz glasbe in značajev. V takem gledališču se Vincenzo Taormina dobro znajde. Njegov Figaro je svetu, nemiren in poln energije. Grof Almaviva, Dejva Monaka, ki se že razvija v izvrstnega rosinijevskega tenorista, pa temeli na svetlem zvenu, tehnični zanesljivosti in lakotnejšem načinu oblikovanja fraze. Jose Maria Lo Monaco je slogovno kultivirana in značajsko izrazita rozina, ki ni koketna operna naivka, temveč samovoljna in bojevita mlada ženska. Poleg interpreta Figara, jedro pevskega ansambla ustvarjata predvsem Omar Montanari in Giovanna Donadini. Montanari doktorja Bartola ne spreminja le v hrupnega starca, temveč gradi komiko z odlično dikcijo, ritmom in elegantno pevsko linijo. Donadinijeva pa dokazuje, da lahko iz epizodne Berte nastane eden najbolj živih likov večera.
1: Ob tej Rossinijevi glasbeni komediji, eni najboljših komičnih oper vseh časov, se lahko zabavate tudi, če poslušate neposredni prenos ob 20. na programu Ars.
3: V 80. letu je umrla nekdanja ustavna sodnica Mirjam Škrk. Bila je tudi podpredsednica ustavnega sodišča in zaslužna profesorica na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam so ocenili, da je njen prispevek k razvoju slovenske pravne znanosti in utrjevanju mednarodno pravnega položaja naše države neprecenljiv. Škrkova je sodelovala v pogajalskih skupinah za nasledstvo nekdanje SFRJ in pri določanju državne meje. Delovala je kot arbitra sodišča za spravo in arbitražo OVSE ter dva mandata kot članica stalnega arbitražnega sodišča v Hagu. Za svoje življenjsko delo je prejela najvišja cehovska priznanja.
1: Na kratko ponovimo, minister za pravosodje Mihael Zupančič in vodja demokratov Anže Logar sta tako imenovani skok označila za oblikovanje sistema za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, pa tudi njegovo pohitritev. Kritikom očitata, da želijo ohraniti obstoječi po njunem neučinkovit sistem. Vlada je zakon potrdila danes in ga poslala v obravnavo v državni zbor, sprejela pa je tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ta predvideva občutno povečanje izdatkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Vlada ministrstvo poziva naj pripravijo predloge za zmanjšanje porabe. Sledi še šport, v njem bosta v ospredju največja športna dogodka, ta hip, nogometno svetovno prvenstvo in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Uroš Volk, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
22: Veliko slavje Argentincev in znova razočaranje Angležev, ki se domov vračajo brez lovorike, na njo čakajo 60 let. V nedeljskem finalu 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bosta igrali Argentina in Španija. Branilci naslova so sinoči v Atlanti Angleže premagali z 2-1. Več Boštjan Janežič.
23: Argentina bo igrala za četrti naslov svetovnih prvakov, za drugega zaporednega z Leo Messijem. Doslej je bila v finalu trikrat uspešna, trikrat neuspešna. uspešna. Španija pa bo poskušala po 16 letih do svojega drugega tovrstnega naslova. Sinočnja tekma je bila boljša kot torkova. V taktičnem in ogrevalnem prvem polčasu je prednjačila Anglija, ki je igrala pod bremenom le ene svetovne lovorike izpred 60 let. Takrat so trije levi dobro onemogočali argentinskega kapetana. Po golu Gordona je selektor Anglije Tuchel zmotno v igro poslal tri branilce, za poses ni okrepil zvezne vrste, Argentinci pa so s pravilno izbranimi rezervisti selektorja Scalonija pol ure igrali pred vrati Pickforda. Messi je ostal pri 8 golih na tem turnirju, podal za oba gola Fernandezu in Martinezu, agresivni in trdoživi gavči so še dvakrat zadeli okvir vrat. V nedeljskem finalu bo Španija želela umirjeno posest, Argentina pa bo stavila na neizprosen in trd karakter. V soboto bosta za tretje mesto igrali veliki polfinalni poraženki Francija in Anglija.
22: K nogometu dodajmo, da bo Aluminij zvečer v povratni tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo gostil moldavskega Šerifa, prva tekma se je končala z 0-0. Na kolesarski dirki po Franciji v 12. etapi znova pričakovati sprint za zmago, karavana pa se bo samo približala Alpam na vzhodu Francije. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
4: Ja, trenutno smo še v Burgundiji, kjer bo danes v kraju Chalon-sur-Saône cilj te etape čez 72 km. Trenutno imamo še vedno 4 ubežnike v tej razmeroma ravninski etapi, ki ima vseeno 3 četrtokategorne vzpone. 4 ubežniki so Italijan Damiano Caruso in 3 Francozi Baptiste Westhofer, Evan Costieu in Matteo Verscher. Potem pa glavnina, samo 46 sekund zadaj, tako da zaenkrat vse pod nadzorom sprinterskih vlakov, medtem ko moštvo Emiratov Tadeja Pogačarja danes ni treba pretirano porabljati energije pri nadzorovanju te etape. Pričakujemo torej mogoče skupinski sprint, mogoče pa vendarle kakšen nevarnejši napad še v zadnjih kilometrih, vendar pred nami je še veliko dirkanja na tej etapi, dobro uro in pol, ko bo torej znan zmagovalec te 12. etape.
22: Slovenski odbojkarji imajo v Beogradu na turnirju Lige narodov prost dan, slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa igra finale pokala narodov. V Budimpešti jo v skupinskem delu čaka 6 tekem, obe slovenski dvojici sta že odigrali prvi tekmi proti domačinkam, uspeh pa je bil polovičen. Ekipa Kotnik-Lovšin je prvi dvoboj proti Madžarski dobila zanesljivo z 2-0, mlajša dvojica Marolt Javornik pa je po dolgem in izenačenem boju izgubila z 2-1. V popoldnevu sledita še tekmi z Ukrajino, za preboj v četrtfinale pa jutri še dvoboja z Nizozemsko. Dve slovenski mladi reprezentanci se bosta borili za polfinale evropskega prvenstva, rokometaše v Romuniji čakajo Španci, v Stožicah pa košarkarje Turčija. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz pa se vrača v pogon po poškodbi, prijavil se je za nastop na Mastersu v Cincinnatiju, potem ko ga od aprila navijači niso mogli spremljati.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Žival na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Naklo in Podtabor. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Povečan promet zastoji je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gneča je prav tako na regionalni cesti Lesce-Bled. Ura je 16.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Sledi še obvestilo. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika športnega programa v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošlite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana do vključno 31. julija. Razpis pa je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

0: Ob omembi književne smeri naturalizem najpogosteje pomislimo na Emila Zolaja, avtorja romanov, ki so verjetno vrhunec tovrstnega pisanja. Vendar pa pred njim stojita brata Goncourt, Edmond in Žil, ki sta prva osnovala pisanje na osnovi natančnega raziskovanja okolja, družbe in odnosov v njej. Četrtkov literarni večer namenjamo Edmondu de Goncourtu ob 130. obletnici njegove smrti, 16. julija. Vsekakor priložnost za vnovičen pogled med strani romanopisja, ki je danes morda že malo v senci vsega, kar je naturalizmu sledilo. Ne preslišite po 21. na prvem.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: naše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedali niti enega volivnega rezultata.
2: Ura je 16 in 20 minut, poslušate prvi program Radia Slovenija, sledi pa pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana, zmerno oblačno, 30 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno, prav tako 30. Slovenj Gradec, Murska Sobota in Novo mesto, jasno 29 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusja na Maribor in letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 29. Listcam, pretežno jasno 23, Postojna jasno 28. Letališče Portorož, pretežno jasno 32 stopinj Celzija. Belje pri Novi Gorici, zmerno oblačno, 28 stopinj Celzija, piha burja, sunki do 41 km na uro. Kredarica, oblačno 13, Rateče 27, letališče Lesce 29, Rudno polje 20, Krvavec 16, Jezersko 25, Rogla 17, Velenje 28, Celje 30, Hrastnik, Maribor, Ptuj in Krško 29 stopinj Celzija. Črnomelj in Ilirska Bistrica 31, Kočevje in Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 30 in pa Vogel 20 stopinj Celzija.
3: Ja, poletje ima tudi v radijskem programu nekoliko drugačen ritem in drugačne osebine, med katerimi je veliko glasbenih. To je tudi čas festivalov, odprtih odrov in večerov, ko glasba potuje precej dlje od koncertnega prizorišča. Festival Lent je tudi letos v Maribor pripeljal številna mednarodno uveljavljena glasbena imena, med njimi pa je prvič nastopil tudi ameriški skladatelj in producent Adrian Young, ki ga številni primerjajo s sodobnim Quincyjem Jonesom. Je eden najvidnejših zagovornikov analognega zvoka, njegova glasba pa je navdihnila tudi številne hip-hop izvajalce. Z Mojco Jevšek se je pred koncertom na Minoritih pogovarjala o tem, kako doživlja dejstvo, da njegova glasba odmeva na drugem koncu sveta, zakaj tudi v digitalni dobi ostaja zvest analogni opremi in kako glasba po njegovem mnenju ljudi povezuje, ne glede na razdaljo.
4: Adriana Younga pogosto opisujejo kot hip-hop akademika. Kot nekoga, ki v dobi hitre glasbene produkcije ustraja pri metodah, ki so veljale v 70-ih. Ustvarja zapuščino, ki odzvanja dušo minule dobe in premika meje sodobnega džeza. V Los Angelesu vodi analogni studio Linear Labs in je znan kot glasbenik, ki se dosledno drži zvoka, ustvarjenega izključno na analogni opremi. Tudi njegov prvenec Black Dynamite, ki ga je Los Angeles Times označil za enega najboljših filmskih soundtrackov vseh časov, zveni, kot da bi bil posnet v 70-ih letih.
5: I've been recording since the 90s, you know, since I was a teenager, right?
6: Snemam že od 90-ih let, torej sem začel, ko sem bil še najstnik. Ves čas sem snemal analogno, ker je to zvok, ki ga potrebujem za glasbo, kakršno ustvarjam. Moje najljubše glasbeno obdobje je med letoma 1968 in 1973. Takšne glasbe ne moreš pa ustvariti sodobno opremo. Analogni zvok je pristen, digitalni pa je le kopija analognega. Če ne bi ustvarjal te vrste glasbe, bi verjetno snemal digitalno. Toda zato, kar delam, je analogno snemanje edina prava pot. To me ne dela boljšega od drugih. Je preprosto moj zvok. Poleg tega me prisili k boljši pripravljenosti, saj je vsak posnetek strošek, medtem ko imaš pri digitalnem snemanju neomejeno število poskusov, ne da bi te to česarkoli stalo. Analogno snemanje je tudi lepo doživetje. saj se zbere vsa zasedba na enem mestu, da ustvari nekaj posebnega. Z umetno inteligenco in digitalno produkcijo pa vse opravi računalnik, kar preprosto ni isto.
5: The computer is just doing everything, so it's just not the same, you know?
4: Igra več inštrumentov, je samouk in dobitnik številnih nagrad. A še predtem se je Young glasbe učil preko samplanja oziroma vzorčenja plošč. Izkušnja, ki je pozneje vodila do ustanovitve založbe Jazz is Dead. Leta 2017 jo je ustanovil skupaj s članom nekdanje hip-hop zasedbe A Tribe Called Quest. Njihovo poslanstvo je premostiti vrzel med jazzovskimi legendami 60-ih in 70-ih let ter sodobnimi ljubitelji hip-hopa. Pod tem okriljem je Young doslej posnel albume z legendarnimi jazz izvajalci, kot so Roy Ayers, Lonnie Liston Smith, Tony Allen in drugimi jazzovskimi velikani.
6: Kariero sem začel leta 1996. Še kot najstnik sem vzorčil plošče. Kmalu sem spoznal, da glasba, ki sem si jo želel ustvarjati, izvira prav iz teh plošč. Zato sem se odločil, da se sam naučim igrati instrumente. Pri mojem projektu Jazz Dead nismo sampljali nikogar, temveč smo imeli priložnost sodelovati z izvirnimi glasbeniki. Kljub temu sem velik zagovornik sampljanja, saj gre za način ustvarjanja glasbe, ki drugače ne bi bila mogoča. Vzorčenje spreminja glasbeno teorijo, zvok in dojemanje glasbe na splošno. Ne bi bil to, kar sem, če ne bi razumel, kako glasbo ustvarjati iz te perspektive. Veliko mojih skladb je semplanih, hkrati pa sem odraščal v poslušanju plošč, ki so bile vzorčene v drugih skladbah, kar me je pripeljalo do izvirnikov in nazadnje do sodelovanja z glasbeniki, ki so te vzorce ustvarili. Zame je bila to navdihujoča pot. Menim, da je semplanje nekaj izjemnega, in da bi se ga moralo lotevati več glasbenikov.
5: It's been a very cool journey for me and I think sampling is amazing. I think more people should do it.
4: Young, ki ga marsikdo primerja s sodobnim Quincyjem Jonesom, na koncertih rad podarja, da glasba, ki se rodi v studiu, svoj poln pomen dobi šele v stiku s publiko. Na svoji slovenski premieri je ob pevcu Laurenu Odenu predstavil kozmični soul, hipnotični jazz in rokovsko psihadelijo iz njegove trilogije Something About April. O tem, kaj mu pomeni nastopanje pred občinstvom na drugem koncu sveta, pa pravi tako.
5: So, what's interesting, me being a black dude from Los Angeles, you always think about when you're making.
6: Zanimivo je, kajti kot temnopolti glasbenik iz Los Angelesa sem najprej mislil, da ustvarjam umetnost zase. Potem pa upal, da bo všeč tudi drugim. Toda bistvo umetnosti je prav v tem, da je skupnostna. Ustvarjaš jo za skupnost. Glasba namreč povezuje ljudi. Dejstvo, da lahko ustvarjam za ljudi, ki jih še nisem srečal in da so ti pripravljeni odložiti vsakodnevne obveznosti, da bi prišli na moj koncert, je zame uresničitev sanj. Želim si, da bi na odru našli nekoga, ki je resnično navdušen nad tem, da igra zanje. Nastopanje na odru doživljam kot dopolnitev kroga. Pogovor se začne v studiu, ljudje ga poslušajo, ko pa me pridajo poslušati v živo, se dejansko pogovarjajo z mano. Zato se veselim, da bom ta krog znova sklenil.
5: Like performing on stage is completing a cycle. I start the conversation in the studio, people listen to it, and then when they come see me, they're talking to me, you know? So it's just completing the cycle and I'm looking forward to completing that.
4: Youngovi sampli so se močno zarezali v sodobno hip-hop sceno. Najdemo jih pri Jay-Z-u, Kendricku Lamarju, Kamenu, sam pa je producent albumov za imena kot so Snoop Dogg, CeeLo in Rakim. Da je s to prepoznavnostjo prišel vse do Maribora, kjer je nastopil v okviru festivala Lent, pravi, se mu zdi še vedno nekoliko nenavadno.
5: Well, it's cool because again, there's people that found out about me.
6: Lepo je, ker so mnogi zame izvedeli prav zato, ker so znana imena hip-hopa v svoji glasbi uporabili izseke mojih skladb. Prav tako je posebno doživetje priti vse od Los Angelesa v Maribor in ugotoviti, da tukajšnji ljudje dejansko poznajo mojo glasbo. To se mi še vedno ne zdi povsem logično, a je hkrati lepo in nad tem sem zelo navdušen.
3: Adrian Young je iz Los Angelesa pripotoval v Maribor, kjer je na letošnjem Jazz Lentu z razprodanim koncertom prvič stopil pred slovensko občinstvo. Z njim se je pred koncertom pogovarjala Mojca Jevšek.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Slovenski jamari so pred dnevi dosegli nov velik uspeh. Na območju planine Poljane v Bohinju so povezali dve jami in nastal je enoten jamski sistem dolg skoraj 21 kilometrov, ki je s tem postal tretji najdaljši v Sloveniji. Kako sploh poteka raziskovanje več 100 metrov pod zemljo in kaj žene človeka, da se vedno znova vrača v temo in neznano? O tem se bom v prihodnjih minutah pogovarjal z mojim gostom, članom Društva za raziskovanje jam Ljubljana, Petrom Mašičem, ki je zdaj v studiu prvega programa. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Za začetek nam prosim povejte, kaj ste pravzaprav odkrili minulo nedeljo?
2: Ja, v nedeljo smo uspeli povezati dve jami oziroma jamo Delven, ki je edina 1000 metrca v Nagorenskem, pa že sistem treh jam, 4P, Rajže in Grven. Sprav, kaj bi so jamski sistem, dve jami ločeno raziskujemo in potem naenkrat pod zemljo pridemo nekak skozi en rov skupaj in jami so v bistvu združta v sistem. In tokrat smo v ta že obstoječi sistem, ki je bil še v nedeljo dolg 15 km, smo priključili jamo Delven in skupna dolžina vseh rovov celotnega tega sistema je blizu 21 km.
1: Ampak kako to poteka? Recimo ena skupina jamarjev gre v en rov, druga pa v drug, ali kako?
2: Mi smo skupaj raziskovali, se pravi, ja, vsakeč gremo nekam drugem raziskovati, raziskujemo neznane rove, brezna, dvorane. To, kad smo se odločili, da gremo v neko brezno, ker smo se v bistvu že pred enim mesecem ustavili zaradi pomankanja opreme, smo ga raziskali in smo že vedeli, da mogoče bo pa tam spodi nek krov, ki bo pa šel proti temu Delvonu in da bomo uspeli povezati.
1: Ampak kdaj ste prvič posumili, da bi utegnili biti jami dejansko povezani? Govorimo o kilometrih, 100 metrih ali zgolj nekaj metrih skale?
2: Ja, v bistvu še nedavno nazaj sta bili najbližji tam recimo 100 metrov v zračni razdalje, v višini pa horizontalno. S tem, da tokrat smo bili precej presenečeni, ker ta rov, ki je vodil do povezave, je bil čisto popolnoma na drugem koncu jame. Tako da je vse skupaj presenečenje, neznano, to ne da se predvidevati, kam bo nek rov šel v jami in to je tudi čar raziskovanja.
1: V zvezi s tem me zanima še tole. V bistvu vas je na to jamo, ki je prva na Gorenjskem globoka več kot 1000 metrov, menda opozoril neki padalec.
2: Ja, iz zraka je fotografiral vhod, naposlal fotografijo in tam se je res že vzdeleč videl, da je en ogromen vhod v jamo in pa smo šli poiskati ta vhod, smo ga našli in raziskali jamo.
1: Kje je na območju Bohinja je to dejansko? Kje je, recimo, to je vasica Polje, verjeten, ne? Območje Suhe, ali kje je to?
2: Spravi, planina Poljana, to je med Rodico in Črno prstjo.
1: Koliko časa potrebujete od vhoda v jamo do mesta povezave približno 760 metrov pod površjem?
2: Ja, se pravi, mi smo do začetka tam, kjer smo začeli raziskovati, smo potrebovali 3 ure, pa mislim, da je do povezave še kakšno pol urce.
1: Ko govorimo o skoraj 21 kilometrih rovov, si večina poslušalk in poslušalcev to verjetno težko predstavlja tudi sam. Kako bi opisali razsežnost tega sistema? Koliko časa bi recimo potrebovali, da bi ga prehodili od začetka do konca?
2: Težko. Mi smo to 6 let raziskovali. Te rovo je res veliki in da bi vse to pregledal še enkrat, bi več kot leto, da bi resnega jamarjenja, da bi vse to pogledal. Pa še, v bistvu, jamo se nadaljuje v večjih koncih in verjetno bo še veliko, veliko daljša, kot je zdaj.
1: Menda domnevate, da bi lahko eden od rovov vodil tudi do Slapu Slavica?
2: Ne čisto do Slapu Slavica, do izvira Bohinjske Bistrice. V jami v bistvu v večjih različnih koncih kar precej vode in ta voda nekam odteka. Ne vemo čisto točno kam, ampak predvidevamo, da se ta voda izliva v izviru Bohinjske Bistrice, mogoče tudi v Bohinjskem jezeru, mogoče gre celo na Tolminsko stran, to ne vemo, ampak ta voda nekam uteče in mogoče pa tudi kakšen suhrov, ki bo pripelal dol v dolino.
1: Koliko opreme in hrane nosite na takšno odpravo oziroma kolikšna je teža recimo nahrbtnika, ko se odpravljate proti dnu sistema?
2: Ja, čisto odvisno, koliko si zadamo, kakšen cilj imamo. Mi smo recimo tokrat imeli sabo 220 metrov vrvi, plus še veliko druge raziskovalne opreme, sedrišča, mašino, merilne naprave, marsikaj. Pa vsak je imel par sendvičev za sabo, to je večinoma, kar vzamemo za enodnevne odprave. Če pa gremo zadaj za več dni, vjamo pa tudi vzamemo gorilnik, pa kaj toplega skuhamo.
1: Kakšna je temperatura na tej globini, recimo 760 metrov, kjer se stikata obe jami?
2: 4 stopinje, ni prijetno, pa tudi zelo vlažno je, 100% vlaga. Tako da jama lih ni najbolj prijetno okolje, ampak kljub temu se imamo zelo dobro.
1: Kaj pa je za vas jamarje fizično težje, spuščanje proti dnu ali večurno vračanje proti površju po koncu raziskovanja?
2: Vračanje definitivno in v bistvu to je neka ta značilnost pri jamarjenju, ker v bistvu začnemo tako, da se spuščamo in v bistvu ta najtežji del šele pride, ko gremo ven, takrat si tudi najbolj izmučen in potem moraš še nekako ven prijeti, druge ni. In,
1: veliko to... moči potrebujete, ne, da se po teh vrveh uspenete proti površju, ne?
2: Ma, bolj fizične pripravljenosti. Mi smo tukaj trabili, mislim, da slabi 6 ur, da smo vam prišli.
1: Uh-huh. V Sloveniji je 13 jam, če imam prave podatke, ja, ki so globlja od 1000 metrov. Je spuščanje v tako globok jamski sistem, recimo, primerljiv z osvojitvijo alpinističnega 8000-aka?
2: Mogoče danes ne, ampak v starih časih, ko recimo je bila še čisto drugačna oprema, ko še niso tako izpopolnili raziskovanje, takrat je bilo res osvojitev tako globoke jame primerljivo z 8000-akom. Danes je sicer veliko lažje, ampak v jamarstvu vse en to nekaj...
1: Tudi zaradi opreme, verjetno, ki je vse bolj izpopolnjena. Ne?
2: Ja, včasih so recimo več dni potrebovali. Prvič, ko so šli na minus 1000, so imeli več dni. Tono opreme, veliko ljudi. Danes pač gremo za par dni, ne vem, 3-4 jamari in je veliko bolj običajno kot običajno. Ni pa, ja, je med najbolj ekstremnimi podvigi, ki jih imamo v raziskovanju jamari.
1: Najgloblja slovenska jama Čehi 2 na Kaninu je globoka več kot 1500 metrov. Kaj pomeni dodatnih 700 ali 800 metrov globine v primerjavi s sistemom na območju planine Poljane v Bohinju?
2: Ja, del se spuščaš, pa da rabiš do konca jame. Sicer na Bohinju take globine ni mogoče dosežiti, ker v bistvu sama gore čist preč nizka, ni toliko debelina apnenca, ni tako velika, da bi zdaj lahko dosegali te globine. Ampak tu 1500 metrov na Kaninu, ja, mislim, da do dol rabiš 2 dni, da se spuščaš. Je kar podvig.
1: Kanin tudi sicer velja za eno najpomembnejših jamarskih območij v Evropi, v bistvu jamarski raj. Zakaj nastajajo prav tam tako globoki sistemi in ne recimo na Notranjskem ali Krasu?
2: V bistvu Kaninski masiv je sama gora, je pač visoka okoli 2500 metrov in v bistvu Dobovca, ki je približno na višini 400 metrov, je približno 2 km apnenca in tudi Kanin je eno izmed najbolj namočenih območij v Sloveniji, pa tudi tektonika je tam zelo aktivna. In
1: tudi veliko snega po zimi, ne? Ja, rekordi padajo, ne?
2: Res je in voda raztaplja pnenec že leta, milijon let in nastajajo globoke jame tam.
1: Jamari, pogosto pravite, da je največji del raziskovanja pravzaprav potrpežljivo merjanje, dokumentiranje in vračanje na že raziskana mesta. Koliko je pri tem, da rečem tako, romantike in koliko garaškega dela?
2: Ja, sigurno je nekaj garaškega dela, ker, ja, kot sem že omenil, okolje je zelo težko, oprema, ki jo nosimo, je težka, garamo, ampak se imamo kljub temu fajn, pa tudi taki recimo dosežki nam dajo potem motivacijo naprej, tako da je tudi neke romantike pri tem in vsak novi metri, vsako novo odkritro, vsako novo veliko brezno dvorana nas navdihuje, v bistvu nam daje to radovednost, da se potem znova in znova vračamo in da smo vztrajni pri tem, da im nas potem tudi taki dosežki recimo, kot je povezava, večjih jam, to dodatno spodbudi, da še ustrajamo.
1: Ampak kaj je v takšnem podzemnem svetu za vas, jamar, je največji izziv? Orientacija, utrujenost, voda, mraz ali kaj drugega?
2: Utrujenost se lahko hitro zgodi, ampak to s čedaljimi več obiski, to tudi premagaš. Pazimo na drugega, to je tudi zelo pomembno.
1: Tovarištvo, ne?
2: Ja, to je zelo ekipno delo, imamo super kolege v društvu.
1: Ampak ta društva, recimo po Sloveniji, so kar razposejana, ne? Recimo tudi na Dolenjskem, ne? Je zelo znano društvo, pa recimo, ne vem, na Notranjskem, ne? Teh društev zelo znanih, ne? Ki so dosegla veliko, ne? Je veliko v Sloveniji. Ampak, ko se recimo znajdete 1000 metrov pod zemljo, kjer ni ne dnevne svetlobe, ne zvokov z površja, kakšen je občutek popolne teme in tišine?
2: Ni vedno čisto tiho, ker...
1: So odmevi?
2: Ne, kakšna voda ponovat, kaj kapla. Ampak to je tako pomirajoče. To je recimo, ko gremo za več dni, ujamo, potem tudi prespimo, čisti temi, pa pač v tem šumenju vode, pa je super občutek. V bistvu, pol, ko si predstavljaš, da je recimo kilometer skale na tabo, tako malo zanimiv, ampak smo tega navajeni, tudi fajn je, ko noter si nekako odrezan od sveta, se lahko odklopiš, kar je tudi super občutek.
1: Ampak kaj vas kot jamarja vleče vedno znova v podzemlje, v blato, mraz in oske rove, ta adrenalin?
2: Radovednost. Se pravi, odkrivanje neznanega, radovednost, recimo, ko se ustavimo pred nekim rovom, pred nekim breznom, ker je zmanjkalo preme, zmanjkalo časa in v bistvu ti si želiš raziskati neznano, kaj se v bistvu skriva na dnu brezna, kaj se mogoče skriva naprej po tistem rovu in nekak ta radovednost nas žene potem naprej, da se znova in znova vračamo.
1: Tik pred najnim pogovorom so se pogovarjala o svetilkah na glavnih, ki jih imate, ko greste v jamo. Kakšne so te svetilke danes?
2: Zelo drugačne, recimo, kot včasih so veliko bolj močnejše. Včasih so imeli recimo, so jih imeli na krbit, danes so samo še elektronske LED svetilke. So čisto specifično narejene za jamo, so prav so vodoodporne, zdržijo več dni, so zelo močne in tudi napredek, ko je razsvetljavi, je že daj pokazal, da kakšne nove rove, ki jih včasih recimo niso videli, zdaj z modernimi lučmi pa jih recimo vidimo recimo kakšen rov na vrhu, kakšnega kamina, pa kakšno drug rov v kakšni dvorani.
1: Kakšna je svetilnost, recimo vidite 50-100 metrov naprej ali v globino?
2: Ne, 30-40. Če ste daj videli kakšne slike, kakšne jame, fotografije, ni tako osvetljen kot na fotografijah.
1: Ampak pogovarjala so se tudi o jamarski fotografiji. Vaš kolega Peter Gedej ima tudi svojo spletno stran in fantastične fotografije, ne, da taka fotografija uspe, da nastane. Ne, verjetno najprej škloca, da tako rečem po domače, ne, z več bliskavicami naenkrat, ne, in sploh ne ve pravzaprav, kaj bo posnel, kaj bo, kakšna fotografija bo nastala.
2: Ja, v bistvu fotografske akcije se v bistvu prav z namenom fotografije odpraviš v jamo, se prav fotograf, plus še njegovi pomočniki, ki držijo fleše in to lahko tudi traje tam si na mesto, ne vem, pol ure več, da si fotograf odloči, kako ti držiš fleš, pa potem, da res nastane dobra fotografija, ti tam potem zmrzuješ fotograf, pa potem govori, peče malo levo, desno, kako postaviš fleš, pa vse to.
1: Kaj pa življenje recimo na 1000 metrih pod zemljo? Vidite recimo v teh jezercih, tam verjetno tako globoko so človeške ribice ali ne?
2: Ne, tako globoko, ne.
1: Kaj pa recimo pajki, kakšne žuželke, kaj vidite recimo?
2: Pajki so čist bolj na površju, se pravi v večino jamah. Kakšne žuželke, pajki, ki pridejo z površja, se znajdejo noter. Tudi netopiri so sicer ne v tako globokih jamah, v teh res najglobih jamah so res te neki nevretenčari, mogoče v vodi, ki so res smehni, čisto jamske živali prelagojene za jamsko okolje. Ni veliko živega tako, v tako globokih jamah.
1: Koliko časa lahko človek ostane tako globoko pod zemljo? Kako je s kisikom tudi ne nazadnje, ne?
2: Zrak je v redu, ker te jame večje so prepišne, se pravi skozi jame v bistvu je prepih, veter. Kar se pa tiče števila dni, recimo v Mehiki je ena zelo znana jama Čeve in ko grejo tja raziskovat, so tudi po en mesec noter.
1: Uh-huh. Veliko.
2: Ja.
1: Vi ste koliko časa najdlje ostali v jami?
2: 5 dni.
1: Na kateri višini?
2: Spravo smo bili na Kaninu, v Breznu pa 4 na globini, tam 1100 metrov. Smo raziskovali spodje.
1: Prej, čisto na začetku, ko sem vas spraševal o najnovejšem odkritju na območju planine Poljane v Bohinju, ste imenovali eno jamo Dalven.
2: Ja.
1: Kaj to pomeni?
2: V bistvu to v gorenščini pomeni...
1: V bohinščini, neverjetno, ne?
2: Ja, so že tudi kakšni drugi nebohinci rekli, da to beseda je zelo znana in da to v bistvu to pomeni iti dol...
1: V dolino verjetno, ne?
2: Tako, ja. Ena druga jama, ki je isto v tem sistemu, se pa imenuje Grven, kar pa pomeni it gor. Smo se pa odločili, da v bistvu vse te jame okoli planine Poljana probamo poimenovati po bohinjskih narečnih besedah.
1: Lepo, lepo. Česa vas je kot jamarja, Peter, najbolj strah?
2: Ne vem, česar. sem bil... Zaenkrat je vse bilo v redu. Strah, ne vem, da kakšna utrujenost je ponovat taka najbolj pogosta pa smotena stvar. Drugač pa ne, skozi leta se marsikaj navadiš.
1: Ja, dobro, Peter Mašič, jamar iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana. Hvala lepa za obisk v studiju prvega programa Nacionalnega radija in seveda srečno pri nadaljem raziskovanju slovenskega podzemlja.
2: Hvala.

0: To je bil dnevni program na prvem programu Radija Slovenija na tale četrtek, 16. julija. Hvala lepa, ker nas poslušate, lepo se imejte in srečno.
1: Poletje je v Termah Čatež.
2: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
1: Zabava brez meja.
2: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Popoldne na prvem programu Radija Slovenija.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na neustreznost vodenja zakonodajnega postopka v primeru predloga zakona o ustanovitvi tako imenovanega skoka je opozorilo več samostojnih ustanov, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, komisija za preprečevanje korupcije, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti opozarjajo, da je pred tako korenitimi spremembami nujna pravočasna strokovna in javna razprava. Menijo, da so bila kršena pravila poslovnika vlade kot tudi resolucija o normativni dejavnosti. Vlada je za pol leta znova uvedla uveljavljanje delnega povračila nadomestile plače za skrajšani delovni čas, potem ko se je prvotno 6-mesečno obdobje izteklo v začetku prejšnjega meseca. Namen ukrepa je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, današnjih sklepih pokriva 10. Na parlamentarnih volitvah v Srbiji bi za študentsko listo glasovalo skoraj 45% opredeljenih volivcev, za vladajočo napredno stranko skoraj 36%. Parlamentarni prag bi prestopila le še socialistična stranka s skoraj 4% podporo. Predsednik države Aleksandar Vučić, ki je večkrat omenjal morebitne datume volitev, a jih še vedno ni razpisal, je najnovejšo javnomnenjsko raziskavo srbske nevladne organizacije CRTA označil za propagandistično. Zaradi gozdnega požara na severu Korzike je dopoldne v gorski postojanki obtičalo okoli 200 pohodnikov. Priljubljena pot, ki prečka francoski otok v Sredozemlju od severa proti jugu, je bila zaradi ognja zaprta med dvema etapama. Pohodniki so kočo lahko zapustili opoldne, kot so sporočili oblasti, so v dobrem zdravstvenem stanju. Južni otok Nove Zelandije je stresel močan potres z magnitudo 5,9. Za najbolj prizadeta območja zahodne obale so oblasti izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga poznaje umaknile. Kljub temu ljudem svetujejo previdnost ob obali zaradi močnih in neobičajnih tokov, o škodi ne poročajo. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči na zahodu še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, popoldne na severu krajevne nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35. Soboto bo spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji so med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. 17 in 3 minute.

0: Studio op 17.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Velik del kulturnikov ne ve, kako bodo izvedli načrtovane programe, festivale in prireditve. Ministrstvo za kulturo jim je poslalo dopis, da lahko pride do zmanjšanja sredstev, ki so jih pričakovali. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je sporočila, da je razlog v pretirani porabi ministrstva v prejšnjem mandatu. Nekdanja ministrica Asta Vrečko pa poudarja, da je bil denar zagotovljen in da gre za obračunavanje z nevladnim sektorjem na področju kulture. Koliko bo odpovedi načrtovanih programov, kaj pomeni tak dopis in kakšne posledice prinaša za dolgoročno načrtovanje na širšem področju kulture? Gostje so ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan in predsednik asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Uroš Weber. Vodajo vodim Aleksander Čobec. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Uvodoma pa prisluhnimo Tjaši Škamperle, ki je na Primorskem pred enim tednom zbrala nekaj odzivov ob sporočilu na izpad sredstev.
3: Festival Tartini se bo začel čez mesec dni. Program 17 koncertov je postavljen, z glasbeniki so pogodbe podpisane. Danes jutraj pa pošta z Ministrstva za kulturo, pravi programski vodja Milan Vrsajkov.
4: Da bo Ministrstvo za kulturo zaradi pomakanja sredstev izvedlo rebalans proračuna. Jaz sem pač na to ukrepu, klical sem gospoda na Ministrstvo za kulturo, ki je zadolžen za to, on je pač povedal, da se bo to verjetno že nanašalo za letošnje leto in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali.
3: Ministrstvo je kulturnike obvestilo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Umetnica, lutkarica in pevka Nika Solce je program že izvedla.
5: Pol leta smo to kreirali, ne, ta projekt. In zdaj je vprašanje, bomo za to dobili plačilo ali ne, glede na to, kar smo dobili. Ma to je par tisoč evrov, to se ne gre zdaj za nekih 100 tisoč ali kar koli. To je res par tisoč evrov, to je pol plače poslanske praktično, govorimo o takih zneskih, dela je bilo pa za pol leta za ta denar. Ne?
3: V podobnem položaju so še drugi, denimo poulični festival, ki z mednarodno udeležbo že bogati večere ob morju, in tudi festival Zmajma mlade, ki bi se moral v Postojni zgoditi v prihodnjih tednih. Pod vprašanjem pa je tudi zagon Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot pol milijona evrov. Jih bodo dobili? Na to odločitev čakajo na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
6: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, prejemnikov dopisa je sicer veliko, ampak bodimo konkretni za začetek. Kot smo slišali, imajo organizatorji festivala Tartini in koprskega festivala PUF velike težave z izvedbo programa.
7: Torej, najprej bi rada poudarila, da ne drži uvodna najava, da je ministrstvo že poslalo dopis, da se sredstva zmanjšujejo. Ministrstvo je poslalo zgolj in samo obvestilo izvajalcem različnih kulturnih projektov, ki so prejeli pogodbe oziroma odločbe o subvencioniranju in v tem zapisu je jasno navedeno, da nismo sposobni do rebalansa v tistem trenutku, ko je bil dopis izdan, izplačevati določenih zahtevkov naprej za projekte, ki se izvajajo. Skratka, šlo je za odgovorno ravnanje Ministrstva za kulturo, ki se je znašlo v situaciji, da na postavki samozaposleni v kulturi, torej tisti, ki prejemajo socialne prispevke, ni več zadostno sredstev, da bi lahko te socialne prispevke poplačali. Ko smo to po primopredaji, seveda od prejšnje ministrice, dr. Aste Vrečko, ugotovili, smo nemudoma pregledali celoten proračun Ministrstva za kulturo in stanje v njem in ob tem ugotovili, da so večina sredstev že tako zelo predobremenjena s plačami in podobno, da lahko iz lastnih rezerv najdemo samo en del sredstev, zato smo najprej poskušali skrajno racionalizirati vse stroške samega Ministrstva za kulturo, pregledali, katera sredstva lahko zadržimo na investicijah v kulturi, torej za javne zavode, in potem šele nazadnje pregledali stanje glede razpisov. Na teh razpisih je bilo stanje tako, da za nekatere še niso bile izdane odločbe, niti pogodbe. Najprej smo seveda glede na to sklenili, da se do nedaljnega zaustavi morebitno izdajanje odločb oziroma pogodb, ker se bodo najbrž ti razpisi, absolutno jih bo treba kakorkoli zaustaviti, preklicati, da se sredstva ne mudoma prenesejo na postavko za samozaposlene v kulturi. Hkrati smo glede na ugotovljen minus 8,9 milijona evrov ugotovili, da tudi to vse ti varčevalni ukrepi ne bodo zadostovali za pokritje tega našega primankljaja, ki ga je pač žal nastalo pod preteklim vodstvom Ministrstva za kulturo, in smo zato preventivno obvestili in zaprosili, poudarjam, bila je to prošnja, jasni izraz, dikcija, prosim, da naj zaustavijo pošiljanje zahtevkov na Ministrstvo za kulturo, ker ne vemo, kakšna bo situacija finančna, torej balansa. Torej, nikomor se še ni nič jemalo, nikomor se ni nič oduzelo in nikomor torej ni bilo sporočeno, da naj projekta ne izvaja naprej. Bilo je pa to obvestilo, da naj bodo pri snovanju svojih projektov predvidijo tudi možnost, da se lahko zgodi zmanjšanje in temu ustrezno, če projekt še ni izveden, prilagodijo svojo dejavnost. Vse zahtevke, ki so bili že v hiši, torej na ministrstvu, smo nemudoma poravnali in se sredstva so normalno izplačevala. Da pa, ker me sprašujete o negotovosti vseh teh deležnikov, ki so predmet tega konkretnega razpisa, zlasti festivalskega, o katerem govorimo, nekoliko lahko v tem trenutku, torej po enem tednu tega finančnega ping-ponga, že nekoliko pomirimo njihovo gotovost. Danes prihajam direktno z redne seje vlade, ki je že obravnavala določitev razreza odhodkov za pripravo predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije, torej vlada resnično pospešila zaradi pereče situacije pripravo tega teh dokumentov in dokumentacije in lahko v tem trenutku ugotavljamo, da bo predvidoma, če bo tak načrt sprejet, del tega primankljaja nam uspelo pokriti Ministrstvo za finance oziroma prerasporediti sredstva v proračun Ministrstva za kulturo in da na ta

0: mesec september oziroma zlasti oktober že zagotovili iz tega, da smo ustavili določene razpise. Hkrati pa bo Ministrstvo za finance na osnovi novega načrta oziroma spremembe proračuna oziroma tako imenovanega rebalansa proračuna predvidoma na integralnih sredstvih Ministrstvo za kulturo zagotovilo 2,200 milijonov evrov. 2,200 milijona.
1: Torej manjka še?
0: Torej, sami bomo morali zagotoviti, če je dolg nekako okrog 9 milijonov evrov, še 6,700,000.
1: Aha, torej je manko še vedno, precej
0: manko
1: velik.
0: Manko je absolutno še vedno precej velik, lahko pa rečem, da smo bili zelo uspešni pri nekako usklajevanjih z ministrstvom za finance, se vemo, da bo treba zategovati pas zaradi velikega primankljaja v celotnem proračunu Republike Slovenije. Je pa dobra novica, kot sem rekla, ta, da se predvidoma tem, ki so že prejeli odločbe in pogodbe in projekte že izvajajo, sredstva ne bodo rabila zmanjševati.
1: Ampak ali niste tudi njim poslali dopis? Ti, ki že imajo sklenjene pogodbe.
0: Ja, ampak ta dopis smo poslali pred enim tednom, oziroma zdaj nekaj več, ko smo se znašli v nelikvidnostnem položaju in smo odgovorno reagirali in jim sporočili, da lahko pride do težav pri izplačevanju ministrstva. Danes pa se pravim, prihajam seje vlade in pač lahko poročam o nekoliko spremenjeni situaciji. Torej, še vedno se bodo pa določeni razpisi žal ne bodo izpeljali do konca, tam, kjer odločbe in pogodbe še niso izdane.
1: Kaj pa tam, kjer so že izdane, torej podpisane, ali tam ne bo prišlo do izpada sredstev? Kljub temu, da tam piše, ne, da če pride do rebalansa proračuna, lahko pride do izpada.
0: Torej, v vsaki pogodbi, že na vsakem razpisu je jasno navedeno, torej prijavitelj je seznanjen vedno z dejstvom, da se tako razpisna kvota sredstev, kot seveda tudi konkretna subvencija posamezniku, lahko ustrezno prilagodi glede na stanje v proračunu Ministrstva za kulturo. S tem je seznanjen vsak že v prijavi. Prav tako je to podpiše, ko podpiše tudi pogodbo, da se s tako klauzulo strinja. Prav tako naj poudarim, da je v pogodbah izrecno navedeno, da prejme določen pač deležnik sredstva do te in te višine. In je že ta izraz do višine določuje maksimalno višino sredstev, ki jo lahko prejme in je že izraža možnost zmanjševanja. Ampak seveda verjamem, glede na današnje stanje in današnje podatke, da do tega ukrepa pri tistih, ki projekte že izvajajo, ne bo prišlo.
1: Torej neka maksimalna višina sredstev je odobrena v vsakem primeru, tisto nadaljevanje pa je še odvisno od dejanskega rebalansa proračuna pri pogodbah, ki so že podpisane.
0: Ne, maksimalna višina je predvidena za celotno vsoto, ki jo nekdo prejme, nekateri so financirani po več zahtevkih, recimo prejmejo po 4 zahtevke, nekateri zahtevki so že bili izplačani in jim ni izplačana recimo še samo zadnji, četrti zahtevek in podobno. In do zmanjševanja bi zagotovo prišlo samo pri tem zadnjem zahtevku. Sej to, kar je že bilo izplačano, se nikoli ne more in tudi ne sme oduzeti, a ne? Zato je pa ravno prišlo do tega obvestila ministrstva, ker je takih zahtevkov sorazmerno malo in seveda, ki še niso bila izplačana in smo morali si zagotoviti nekakšno likvidnostno finančno konstrukcijo, ki bo pa zdaj nekoliko lažja glede na sprejet načrt.
1: Gospod Uroš Weber, kaj menite o teh besedah zdaj, torej en teden potem, ko ste začeli obveščati, da so nekateri programi prireditve oziroma so vas ti upravičenci začeli obveščati, čeprav razumem, ogroženje?
2: Ja, zdaj, seveda to, kar smo zdaj slišali strani ministrice, so razmeroma spodbudne besede. Še vedno bi bilo pa fino poudariti to, ne, da če

0: je recimo proračun velik, skoraj 300 milijonov in če je manjka, ne, zaokrožimo spet na vzgor, ne, 9 milijonov v celotnem proračunu in mi o tem zares pravzaprav na nek način niti ne dvomimo, da se je ministrica znašla v neki zagati v tem smislu, da pa so bili ti ukrepi, ki so bili sporočeni, bom rekel milo rečeno, saj neprimeren način komunikacije, ker seveda so povzročili dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se vse skupaj pravzaprav dogaja. To je bilo že tudi dobro izpričano tudi v tem uvodnem prispevku. Ampak v vsakem primeru govorimo o približno 3% celotnega letnega proračuna ministrstva. Jaz sem se potem enostavno moral tudi pustiti podočiti in sem se pogovarjal z bivšimi ministri ali za kulturo ali pa tudi iz kakšnega drugega resorja in so rekli, veš, seveda lahko nekaj manjka, vendar v vsakem primeru se take zadeve, ne, vedno jemlje kot zelo živ proračun in vedno pride do kakšnih zadev, ki so mogoče slabo planirane, postanejo večje obremenitev, ne, lanskem letu se spomnimo, je bilo kar nekaj takih zadev, sploh v koncu proračuna in vedno se vsak minister bori za svoj proračun in tudi zagotavlja določene prerazporeditve. Nekateri večji projekti, zlasti tisti investicijski, se pogosto potem enostavno zamikajo, včasih čisto iz birokratskih razlogov, ne zaradi tega, ker si ne želimo, ne vem, zgraditi nečesa, ampak enostavno, ne vem, zastane na sodišču, ne pride do gradbenega dovoljenja in tako in se potem to pravzaprav uporabi kot določeno rezervo. Zdaj, mi smo potem tudi spremljali, ne, koliko je Ministrstvo za kulturo proračuna že porabilo, ne, glede na to, da in tisto, kar je zdaj zaenkrat videti, je, da nismo še na polovici, kljub temu, da smo, ne, že mečkan čez polovico leta. Tako da v tem smislu tiste podatke, ki jih mi uspemo zbrati, govorijo predvsem o tem, da se črpa predvsem iz tistih 3% približno proračuna tega, o čemer zdaj govorimo, o teh razpisih, če damo vse te razpise na kup, in da je prišlo pravzaprav do mečka nesorazmernega reza ali pa do nesorazmerne komunikacije.
1: Ampak kdo po vašem mnenju meni, da ne bo dobil sredstev oziroma ne ve, kako bo načrtoval prireditve, programe, za katere je že prejel konkretna naročila, za katere je tudi verjetno sam založil določeno sredstvo, ali so takšni primeri ali niso?
0: Nihče se, absolutno, teh organizacij, ki so to prejeli, ali pa posameznikov, je, mislim, da tam okrog 300, ki so prejeli ta dopis in ta dopis je razmeroma jasen, da se bo za leto 2026 skladno z razpisnimi in pogodbami določili, to so te, o katerih je ministrica tudi že govorila, odobrena sredstva predvidoma zmanjšala. Ne morda, predvidoma.
2: Predvidoma.
0: Predvidoma, pa tudi ne morda. In
2: predvidoma.
0: In potem prošnja, ne pošiljajte zahtevkov, ker se bo mogoče v nadaljem financiranju, saj se bo v nadaljem financiranju mogoče odločati šele po sprejemu rebalansa proračuna, ki je predviden v septembru 26. Mi, ki vemo, kaj to pomeni, septembra 26 rebalans, oktobra usklajevanje, novembra se lahko počrpajo zadeve, enostavno projektov je nemogoče, bi bilo popolnoma nemogoče izpeljati. Tako da...
1: In če nekdo načrtuje neko prireditev in dobi dopis, sredstva se bodo predvidoma zmanjšala. Ne?
0: Mi ti ne vemo za koliko. Ne, tukaj smo se vsak se že kdaj znajdel v taki absurdni zgodbi.
1: Če bi dobil dopis, sredstva se bodo predvidoma zmanjšala za 10%. Ali ne bi bilo to popolnoma nekaj drugega?
3: Glejte, v tistem trenutku, ko smo mi izkazovali, seveda, da ne moremo pokriti določenih sredstev, smo ukrepali odgovorno in nismo pisali številk, ker v tem tistem trenutku nismo imeli ne podatka, kdaj bo vlada uspela narediti načrt oziroma potrditi določitev razreza odhodkov oziroma načrta za pripravo predloga rebalansa. In rada bi pa poudarila neko drugo dejstvo. Slišali smo glede načrtovanja proračuna, glede vsega ostalega. Torej, proračun je zagotovo vedno živa stvar. Zato ima določena sredstva na investicijah, kot smo slišali, da se lahko v določenih primerih, ko se ne bodo počrpala, prerazporedijo in podobno. Ampak minus v višini 9 milijonov evrov za proračun Ministrstva za kulturo nikakor ni tako majhen, kot se tukaj skuša prikazati.
1: 3%.
3: Počakajte, da povem do konca. Namreč, Ministrstvo za kulturo večino vseh svojih sredstev porabi samo še za plače in socialne transfere. Morate vedeti, da so tu plače za vse javne zavode, torej za vse muzeje, galerije, gledališča, filmske centre in tako dalje, pa si seštejte, koliko je to dejansko plač, ki jih mora ministrstvo pokrivati, da so tu plače samega ministrstva za kulturo, da so tu sredstva za samozaposlene, za socialne transfere samozaposlenih v kulturi, da so tu sredstva za del sredstev za socialne, pokrivanje socialnih izdatkov za verske uslužbence in tako dalje. Skratka, da je velik del teh sredstev absolutno predobremenjenih in jih niti ni mogoče zmanjševati. To je tisto dejstvo, ko govorimo, se je porabljenega šele 130 milijonov evrov proračuna, morate vedeti, da je večina teh sredstev porabljenih za plače in socialne transfere. In da dejansko tako velikega primankljaja, ne vem, nisem še uspela ugotoviti, ali je bilo to stvar slabega načrtovanja letošnjega proračuna, da se je pa na samozaposlenih v kulturi pojavil primankljaj v višini 3,9 milijona evrov. To pa ni več stvar živosti proračuna, ampak stvar bodi si slabega načrtovanja ali prerazporejanja določenih ali pretiravanja z obsegom in količino razpisov. Situacija je bila pereča, ne zdaj, ko smo mi nastopili to funkcijo, ampak že februarja, ko je vodja finančne službe dvakrat opozorilo vse skrbnike proračunskih postavk, naj ne prevzemajo in ne izdajajo nekih novih razpisov ali pozivov, ker nam zmanjkuje sredstev za zakonsko predpisane obveznosti, med njimi torej točno za samozaposlene. Da je vodja sektorja za statusne zadeve v aprilu poslal vodstvu, torej ministrstva, da jim je zmanjkalo sredstev za samozaposlene. In se torej kljub temu so se v maju za določene razpise še vedno izdajale odločbe in pogodbe. Zato pa je bilo stanje, ki smo ga mi zatekli v tistem trenutku, tako zelo pereče. Tako da treba je razumeti delovanje celovitega proračuna, imeti v pogledu celovit proračun. Velik del proračuna so tudi kohezijska sredstva, ki jih nikakor ne smeš prerazporejati na nič drugega. Tako da dejansko smo do zadnjega centa preračunali vse, predno smo poslali tak dopis. In to je bila tista zadnja točka, ki smo se oprijeli za to, da smo lahko postopkovno peljali prerazporeditve.
1: Ampak nekdanja ministrica Asta Vrečko je poudarila, da je bil denar zagotovljen, da tudi ne bi mogli objaviti razpisov ali bi jih lahko do konca leta zagotovila, ne bomo mogli nikoli vedeti, pač ona ni več ministrica.
3: Ne, vseeno bi pa rada povedala, da so se skrbniki pogodb zavedali tega, kar se počne, in tudi finančna služba ni več hotela podpisovati novih odločb in pogodb, torej parafirati, potrjevati, in jih je neposredno izdal kabinet brez kakršnekoli parafe drugih skrbnikov in finančne službe. Torej, vemo, kdo je za to odgovoren. Ja.
1: Vemo pa tudi nekako bi se zgodilo, če bi bila še naprej ministrica Asta Vrečko, tega pač ne moremo vedeti. Ja. Če je ona videla ta denar, ki je druge, to pa ne vemo. Ja.
3: Lahko seveda zdaj tu diskutiramo na način spekulacije, ampak veste, dejstva so pa dejstva. Ena plus ena je dva in točno vemo, kako se številke seštevajo. Tako da znotraj obstoječega proračuna, kakor ga je zapustila, gotovo tega ne bi mogla najti.
1: Gospod Jurij Karpan, kako pri Nacionalnem svetu za kulturo spremljate nastalo situacijo, pa tudi vse, kar je bilo javno izrečeno do danes, do tega trenutka?
2: Ja, moram vedeti, da Nacionalni svet za kulturo je posvetovalni organ vlade, sestavljajo ga strokovnjaki iz različnih področij, ravno zaradi tega, da bi lahko skozi strokovne oči pomagali pri odločevalcem pri vodenju sektorja. Ne, in priznati treba, da je ta zadeva, ki je zdaj kar naenkrat izbruhnila, nas prehitela v toliko, da nismo še sklicali seje na to temo, no, ampak danes na uvodnem sestanku na ministrstvu smo se dogovorili z ministrico in z njeno ekipo, da bomo sodelovali, da bomo ta sestanek sklicali in da se bomo tam poskušali čim bolj podrobno seznaniti z nastalo situacijo in možnostmi reševanja te situacije. Zdaj, kolikor smo slišali danes, pa tudi kolikor smo se pogovarjali danes zjutraj, še pred današnjo sejo vlade, je pripravljenost ministrice, da reši situacijo velika, tako kot zagotovila je, da bo stvar rešena. Ne? In tukaj računamo pač na njene sposobnosti za nekaj, če mor mi po domače rečemo kreativno računovodstvo, ne? Ampak na nekem drugem nivoju, ki pa tudi vemo, da je odvisno od sposobnosti vsakega vodje. Ne? Dejansko so se ustvarile neke izredne razmere v tem trenutku. Izvajalci so prestrašeni, ker dejansko ne vejo na enak način, kot tudi ministrstvo ne ve, tako kot pravi. Ne? In zdaj tukaj vprašanje taktike, ne več strategije. Kdo zdaj prevzame ta riziko za izveden program? Ne? V tem trenutku ga prevzemamo izvajalci programu, ki seveda ne samo, da moramo oziroma da bi želeli izvesti program, pa da ga tisti, ki imamo podpisane pogodbe, moramo izvesti v predvidenem obsegu. Morate vedeti, da zelo veliko ustvarjalcev ima svoje kariere, ki jih gradi leta in leta, in če počepneš v enem letu, se ti lahko to pozna še več let naprej. Ne, spravi, sami sebi smo postavili letvico dost visoko, postavljali nam je tudi drugi, se pravi stroka sama, predvsem v tistih primerih, kjer smo udeleženi v mednarodnih projektih. In ker se enostavno ne moram privoščiti, da ne bi sledili pač tem odličnostnim merilom, ki smo jih postavili in tudi zaradi katerih smo dobili recimo evropske projekte. Ker evropske projekte ne dobiš zaradi tega, ker si socialno ogrožen, ampak zaradi tega, ker si dober na določenem področju.
1: Ali so ogroženi tudi evropski projekte?
2: Glejte, mi smo recimo v ustvarjalni Evropi, a ne, so projekti sofinancirani do različne stopnje, ne, 60, 70, 80%, ostalo moraš pripeljati sam. Zdaj, lastna sredstva so lahko pri tistih, ki imajo različne komercialne dejavnosti, od prodaje vstopnic do drugih zadev. Veliko krat pa seveda ta manjkajoči del zagotovimo s tem, da pripeljemo noter denar, ki ga sofinancira država. Ne? Sej v teh razpisih, ki jih zdaj imamo, razen kohezijskih, ni noben projekt 100% financiran. Ne? Tako da za naš sektor, kulturni sektor, velja, da je izjemno uspešno črpanje evropskih sredstev nadpovprečno glede na evropski standard, kar pomeni, da mi skupaj bogatimo slovensko kulturo, ne, in prispevamo veliko denarja s tem. Ne. In zdaj tukaj je, seveda mi nismo takoj tekli k našim partnerjem konzorcijskim in jim začeli govoriti, o kakšnih težavah smo, zaradi tega, ker to je dvorezen meč in ne, ko enkrat dobiš stigmo nezanesljivega partnerja, se zelo težko spet vključiš v te evropske konzorcije. Zagotovo si želimo to rešiti najprej sami, doma, ne, skozi ta dialog, skozi te pogovore. Ampak, če se vrnem nazaj čisto na vlogo Nacionalnega sveta za kulturo, ne, tam imamo ljudi, ki se pač dobro razumejo tudi v take situacije in bi si želeli biti del teh odločevalskih procesov. No, kot rečeno, z nastopom te vlade in z vznikom te situacije nas je zadeva prehitela, verjamem pa, da bomo zdaj zelo aktivno pristopili k stvari in se, kolikor se le da, konstruktivno vključili v reševanje te problematike.
1: Gospa ministrica, ja, gospod Krpan je opozoril na širše dimenzije, še širše kot prej gospod Weber.
3: Glejte, odločno seveda zanikam trditev, da ministrstvo ne ve, kako je bilo to, da nima predstave, kako bo te stvari peljalo. Ministrstvo ima jasno predstavo, kako bo ta finančni primankljaj reševalo in ravno zato smo se tega skrajno odgovorno lotili. In prav tako naj poudarim, govorimo ves čas o ogroženosti, o tem, o onem, o tretjem. Mi smo v tistem trenutku bili dolžni poslati tako obvestilo. Danes, ko sedimo tukaj, imamo pred sabo nova dejstva. In ta nova dejstva sem tudi zdaj že uvodoma v vodaji predstavila, to je, da se bo seveda del sredstev pridobilo Ministrstvo za kulturo iz celotnega proračuna Republike Slovenije in to sem tudi zdaj že izrazito poudarila. Zato bo v nadaljnem poslan vsem nov dopis s tem trenutkom, ko je seveda bil nek načrt sprejet na seji vlade, v katerem bomo zapisali, da prosimo izvajalce, da pregledajo izvedbo svojih projektov doslej, da pregledajo, ali bodo projekte v celoti načrtovali, ali lahko pripravijo kakršnekoli možne prilagoditve, tudi finančne, načrtovanih projektov in temu ustrezno pošljejo pač spremenjene načrte na ministrstvo in se lahko določena sredstva, lahko na njih računamo, da ne bodo projekti izvedeni v celoti.
1: Torej, da vam ti upravičenci sami sporočijo, kolikšen del programa lahko izvedejo, kje bi pa lahko tudi oni sami očkrnili po domače, oziroma vi, ne?
3: Česa pa ne bodo recimo izpeljali, ker tudi to se zgodi, ne? Tako da, česa pa ne bodo uspeli izpeljati. Tako da v tem pogledu se pripravljamo, bomo predvidoma pripravili v naslednjem tednu to vrstni dopis.
1: Gospod
0: Weber, meni ni znano, da bi bilo projektov v kateremkoli letu, ki bi enostavno ne bili izpeljani, bom rekel, veliko, se pravi, da bi šel tukaj za velik delež. Seveda smiselno je vzdrževati vsakršen dialog, tak ali pa drugačen, med skrbniki pogodb in pa samimi izvajalci. Pravzaprav si tega na nek način v tem smislu vsebinskem že dolga leta tudi asociaciji želimo, da bi končno vendarle prišli iz tega hiperbirokratiziranega dela ves čas pogovora samo v financah, tudi na pogovor o učinkih, in da bi se naši razpisi, bom rekel, do velike mere debirokratizirali, da bi tudi razbremenili s tem ministrstvo za kulturo in da se pogovarjamo o učinkih, ki jih kultura sama po sebi ima, in da se v resnici zadeve financirajo na podlagi tega, kakšno delo je bilo upravljeno. Se pravi, tukaj bi šlo za konceptualen preskok. Tako da v tem smislu vedno znova vsak, tudi najmanjši premik v tem smislu, boljši komunikaciji, bolj pogosti, bolj vsebinski, res pozdravljamo. Mislim, da je to pravi vektor. Je pa tako, da zelo dvomim, da bo zdaj veliko izvajalcev lahko pristopilo k temu, da zadev ne bi izvajalo, zlasti zaradi tega, ker bi bilo na neke mere tudi lahko kontraproduktivno, namreč, če prav razumem, pa tisti razpisi, ki niso še v fazi odločb, ne bodo šli naprej, kar pa seveda pomeni, da mi ne moremo pustiti izvajalcev, kot so samozaposleni v kulturi oziroma samostojni delavci v kulturi in drugih kulturnih izvajalcev, da če že ne bojo dobili, ne vem, tistih svojih lastnih projektov, morda kakšnih štipendij, da jim rečemo še, joj, tole bi pa mogoče mi v naslednje leto predstavljali. Enostavno, mi moramo tudi imeti toliko socialnega čuta kot organizacije, da vendarle probamo speljati čim več, ker ta denar se ves čas vendarle uplaja in te ljudje morajo živeti od nečesa. Vemo pa, in to je bilo pa tolikokrat v vseh raziskavah statistično drugače izkazano, konc koncev tudi, koliko je sploh dohodnine zaradi mene vprašane, da sploh, kadar govorimo o samostojnih delavcev v kulturi, so ti izjemno prekarizirani in imajo pravzaprav res veliko pogosto živijo, bom rekel, v eni veliki ekonomski in odvisnosti ali pa negotovosti. In ta negotovost ni dobra za ustvarjanje v kulturi. Ravno obratno je, zanesljivi pogoji, predvidljiv sistem so tisti, tako v gospodarstvu, kot tudi v kulturi, na podlagi katerega se gradi. Ne? Če je... Ja,
1: se... Gospod Karpan, ja.
2: No, jaz bi sam, ja, repliko, ne, se upravičujem, če je bilo slišati ali pa razumeti, ne, da ne veste, kaj delate. Nisem hotel tega reči. Rekel sem, da je tukaj samo vprašanje, kdo prevzeme riziko. Ne, zdaj ga prevzamejo ustvarjalci. Če bi ga prevzelo ministrstvo samo, ne, koliko ga je veliko krat že, ker vemo, da so bila recimo različni sklici ministrstva tudi v škripcih proračunskih, ne, ampak so sami reševali to problematiko in ni prišlo do teh izrednih razmer. Samo to sem rekel, stvar taktike, ne strategije. Ne. Vi zelo dobro veste in jaz verjamem, da tudi imate načrt, kako to speljati. Ne. Zdaj tukaj je samo vprašanje, pač koliko kolateralne škode se tukaj proizvede med tem, ko se rešuje situacija.
1: In koliko kolateralne škode je predvideti glede na vse izrečeno?
0: Ja, ne, izrečeno je tako kot proračun očitno tudi zelo živa stvar, ne, tudi to se spreminja. Mi v asociaciji smo nastopili, bom rekel, zelo metodično in analitično in smo začeli ne sklepati preveč, ampak enostavno začeti spraševati deležnike na vseh teh razpisih in zato je do 20. julija še vedno odprta anketa. In zdaj, metodološko gledano je zelo nehvaležno kakorkoli komentirati vmesne rezultate. Ampak tukaj si moramo to vendarle mečken privoščiti. Ne? In število ljudi in organizacij, ki se počutijo izrazito ogrožene, je večina teh, ki so zaenkrat odgovorili. In
1: koliko je teh?
0: Včeraj je bilo to 8, se pravi, mi računamo, da je približno 300 takih obvestil bilo. Če mi imamo zdaj v tem trenutku približno 100 odgovorov, v tem trenutku je okrog 60% tistih, ki poročajo, da se bodo znašli. Tukaj so zelo različne entitete, ne? Lahko so to nevladne organizacije.
1: Koliko ljudi je vpetih v to?
0: Ja. Aha.
1: Mislim, ste
0: enostavno,
1: lahko.
0: Mislim, če je to stotine pogodb, je to na koncu nekaj tisočev, jaz bi rekel tam čez palec, okrog 5000 izvajalcev, seveda, do konca leta je toliko teh pogodb. A ne?
1: Ignače,
0: ne gre tukaj samo za samozaposlene, tukaj gre tudi za, ne vem, oblikovalce, ki so praviloma SP-ji, ali pa druge izvajalce, tehnične službe. Enostavno, ko vse to seštejemo, pa, bom rekel, vsem primer, vsem temu vendarle razmeroma malo zaposlenih, bom rekel to, kar je men, ne, se pravi samo tam okrog 200-300, zdaj po projekciji, ampak spet preden in ne, tukaj je treba biti, to je zelo nehvaležno v resnici komentirati, čisto iz, v smislu tega integritete raziskave. Mislim, ne moraš ti komentirati tega, ampak to so tiste zdaj hitre ocene, ki se jih probamo izogniti, zato da bomo z resno analizo vam prišli. In tisto, ko bo analiza zunaj, mislim, jo bomo seveda posredovali vsem, to ne more biti skrivno, to ne bo orodje za odločanje za naprej.
1: Dobro, gospa Ignacija, verjetno.
3: Ja, rada bi poudarila seveda to, da znajdite si v situaciji, ko samo zaposlenim ne morete plačati socialnih transferov. Ravno tu smo poslušali o njihovi ogroženosti. I gotovo boste to situacijo najprej reševali. Zaradi tega, ker gre za njihov status, ali imajo zavarovanje, ali ga nimajo in podobno. In to je bila naša dolžnost. In naša dolžnost je bila, da v situaciji, ko ni bilo jasno, kaj bo z rebalansom oziroma niti kakšna bodo okvirna izhodišča, a ne, da mi seveda ustrezno ukrepamo. Zelo sem vesela, da je do teh izhodišč prišlo sorazmerno hitro. Zelo smo se bali, da bodo prej, seveda vemo, da so ti postopki nekaj časa trajajo, da so morala vsa ministrstva pregledati, narediti finančno forenziko, pregledati dejanska stanje in tako dalje, da so druga ministrstva še bistveno večje, kot je naše, in da je to seveda zato toliko bolj zahtevno. In sem zelo vesela, da je tako hitro, torej že danes so ta izhodišča za pripravo rebalansa nekako prišla med nas, tako da smo tudi mi seveda nekoliko bolj pomirjeni. Se je interes Ministrstva za kulturo je, da se podpira kulturo v najširšem pomenu besede. Torej, da ne bomo govorili ves čas samo o financah, financiranju, o tem, onem in tretjem, ampak predvsem o vsebinah. In dejansko smo bili o financah najprej prisiljeni govoriti pač zato, ker smo tako stanje zatekli. In menim, osebno menim, da je bilo to neodgovorno ravnanje s proračunom, da te strokovne službe opozarjajo, da na socialnih transferih samozaposlenih zmanjkuje denarja in se tega prednostno ne zagotovi. Sama sem osebno menila, da je to treba ta sredstva prednostno zagotoviti in zato za takim ukrepom seveda stojim. Še enkrat pa poudarjam, da 1+1=2, da dejansko toliko, kot imaš v svojem proračunu, dokler ne veš, koliko lahko pridobiš iz proračuna Republike Slovenije, pač moraš s tistim operirati. In tako smo tudi ravnali.
1: Prihajamo v sklepni del oddaje. Še za dve zadeve bi vas vprašal. Kot smo slišali uvodoma, je pod vprašanjem tudi zagon Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju, za katerega je prejšnja vlada rezervirala več kot 500,000 evrov.
3: Kar zadeva javni zavod za sodobni ples, da se ne bom narobe slučajno izrazila. Skratka, gre za ta projekt samostojnega zavoda za sodobni ples. Smo pregledali dejansko tudi celotne postopke, kako so tekli in naj recimo povem, da je bila pogodba z VD direktorjem podpisana 3.6. Torej en dan pred tem, predno smo mi nastopili vlado in potem začeli prevzemati posle. To pomeni, da se vse skupaj pripravljalo zelo hitro, zelo nepregledno in ko sem pregledala pogodbo, tripartitno pogodbo med vsemi ostalimi, dejansko so določene napake v tej tripartitni pogodbi med vsemi vsemi upletenimi, torej občino Nova Gorica, občino Celje in Ministrstvom za kulturo, ki sploh ne omogoča Ministrstvu za kulturo izplačevanja, ne glede na to, da dejansko tudi teh sredstev ni zagotovljenih. zato sem nemudoma zdaj prosila oba župana, ki sta pač trenutno odsotna, sta na dopustu, da se sestanemo in 27. julija je načrtovan sestanek med vsemi deležniki, tako da ne drži, da o tem občina Nova Gorica ni bila seznanjena.
1: Ampak ali lahko poveste kaj več glede zagona javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju? Ali je večja možnost, da bo do njega prišlo ali ne?
3: V tem trenutku žal tega ne morem povedati. Zagotovo zdaj trenutno ni zagotovljenih sredstev, ker prednostno rešujemo stvari, ki so zares pereče.
1: Ali je tudi zamuda pri financiranju RTV Slovenija posledica proračunskih?
3: Nobene zamude ni pri financiranju RTV Slovenija. RTV Slovenija mora prejeti 4% sredstev za glasbeno produkcijo, 4% proračuna svojega lastnega proračuna v preteklem letu za glasbeno produkcijo, ki je postala pač del javnih nalog Radio Televizije Slovenija. Direktorica je bila jasno pozvana, kar je, čemor je pritrdilo tudi računsko sodišče in enako tudi praksa že v zvezi Slovensko tiskovno agencijo, da je skladno zakonom o izvrševanju proračuna potrebno ta sredstva uporabiti namensko. Torej, izključno za glasbeno produkcijo RTV-a. Da se sredstva lahko porabijo namensko, je potrebno podpisati pogodbo. Pripravili smo osnutek te pogodbe, pripravili smo tudi vse obrazce za poročanje in včeraj je prišel na Radio Televizijo Slovenija osnutek te pogodbe. Torej, ni nobene in nikakršne zamude.
1: Gospod Uroš Weber, kaj pričakujete od Ministrstva za kulturo v prihodnjih dneh ali tednih?
0: Jaz mislim, da v prihodnjih tednih, mesecih, pa pravzaprav čez celoten mandat, da bomo vzpostavili en konstruktiven dialog. Zato obstaja pravzaprav ena cela serija pravzaprav že zakonsko predpisanih načinov komunikacije. Tako so posvetovalne skupine v smislu samo zaposlenih v kulturi oziroma samostojnih delavcev v kulturi ali pa posvetovalna skupina za javni dialog, za trajni dialog z javnimi zavodi ali pa seveda tudi z nevladnimi organizacijami. Imamo tudi prakso skupnih sej, strokovne komisije obstajajo, Nacionalni svet za kulturo je tukaj, konec konca so pa tukaj tudi stanovske organizacije ali pa tiste krovne organizacije, podobne kot recimo asociacija, ki jo predstavljam, s katerimi se v resnici da vršiti kar en velik del na zelo visoki ravni, sploh takrat, kadar pa ugasnejo mikrofoni pa kamere, ko ni vse tako, bom rekel, zelo napeto medijsko in da se zda v resnici zelo velik in zelo dobro in konstruktivno peljati ta nujen razvoj tega kulturnega modela, ki nam zdaj počasi malo škriplja in bi ga bilo smiselno pravzaprav premakniti na en malo bolj sodoben nivo.
1: Gospod Krpan, kaj boste sporočili Ministrstvu za kulturo na prihodnji seji Nacionalnega sveta za kulturo oziroma v kakšno smer bo šla?
2: No, in to se bomo sklicali zaradi tega, da se pač tudi prvič srečamo z gospod ministrico, ne, kjer bomo verjetno slišali kaj več še o njenih načrtih bolj podrobno. Sigurno si želimo več strokovnih debat. Mi imamo v tej državi veliko izzivov, ki so bili nekateri že naslovljeni in nekatere pa še treba nasloviti. In zato, da bi jih uspešno lahko rešili, rabimo operativno ministrstvo in pa živo in zdravo stroko. In mi moramo narediti vse, ti, ki vodimo podporne programe in ki delamo na terenu in ti, ki se odločajo o tem, kakšno vlogo ima to javno dobro v tej naši družbi, da spravimo kulturo v čim boljšo kondicijo, ne, in da peljamo to zgodbo naprej vsaj tako uspešno, če ne bolj, kot se je peljala do zdaj. Tako da zagotovo pričakujemo, da bomo skupaj delali in pa mislim, da je tukaj dovolj potencijala za to, da naredimo korak naprej.
1: Gospa Ignacija Fridl-Jarc, ministrica za kulturo, kaj želite ta trenutek sporočiti ustvarjalcem, ki skrbi prihodnost njihovih programov, projektov?
3: No, marsikaj smo že povedali v oddaji, tako da menim, da so dobili tudi odgovor na to vprašanje. Rada pa bi izrecno poudarila, da se bom slogana nekako manj birokracije in več ustvarjalnosti dosledno držala, da seveda začenjamo ta slogan uresničevati najprej na Ministrstvu za kulturo, skrajno racionalizacijo že našega samega kabineta. Tudi dejstva, da smo za direktorje, vede direktorje direktoratov postavili ljudi, ki so na ministrstvu že desetletja, da torej se upiramo na strokovne službe Ministrstva za kulturo in prvenstveno ne pripeljemo v hišo za direktorje direktorato nekoga, ki pač je nekako imel v preteklosti neko politično funkcijo, da bomo seveda racionalizirali osebe ministrstva oziroma kadre Ministrstva za kulturo, kolikor se bo dalo, zahtevali od njih skrajno operativnost, to smo dosegli že s tem, da smo vzpostavili nov pravilnik glede dela od doma, saj vemo, da je bila odzivnost absolutno preslaba. Prav tako racionaliziramo stroške našega delovanja, tako da na tej ravni nas čaka seveda nekaj, najprej nekaj samorefleksije. Kar pa zadeva samo področje seveda vsebinsko kulture, ki je tudi meni veliko ljubše in veliko bliže kot same finance, se že 40 let v kulturi tudi delujem. Zavedam se, da je zelo veliko težav in problemov. Recimo, danes smo se pogovarjali ravno o področju umetne inteligence in avtorske pravice. Tudi vemo težave z znanjem slovenskega jezika, bralno pismenostjo mladih, slovensko knjigo in njeno prodajo. Skratka, težav je vrsta, vendar se jih nikakor ne bojimo, verjamemo, da jih bomo reševali uspešno in seveda tudi v strokovnem pogovoru, kot smo rekli, s stanovskimi društvi in tudi določeni združeni na področju kulture. Tako da verjamem, da bo zdaj čas, da drugo leto zagotovimo stabilen proračun za financiranje kulturnih dejavnosti, tudi sredstva ne nazadnje za infrastrukturo, da bo ta omogočala delovanje vsem v tehnološko ustrezno opremljenih prostorih, hkrati pa seveda tudi veliko podporo ustvarjalnosti.
1: S temi dobrimi željami bomo zaključili in vas držali tudi za besedo.
3: Kar držite.
1: Gostje so bili ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan in predsednik asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Uroš Weber. Tema pa dopis Ministrstva za kulturo o morebitnem zmanjšanju sredstev. Podajo sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Protikorupcijska komisija in druge institucije opozarjajo na neustrezno vodenje zakonodajnega postopka o ustanovitvi skoka. Ukrajinska mesta zajeli protesti po razrešitvi obrambnega ministra Mihajla Fedorova, ki je zajezil korupcijo v vrstah vojske in ministerstva. Vojna na Bližnjem vzhodu in z njo povezani gospodarski pretresi bi lahko v revščino pahnili dodatnih 23 milijonov otrok, kaže poročilo UNICEF-a. Občina Ribnica opozarja na povečano prisotnost medvedk z mladiči ter poziva prebivalce in sprehajalce naj bodo previdni. Jutri pretežno jasno, proti večeru nevihte. Podatki o prometu. Na cesti Obrov-Starod je promet pri Podgradu urejen izmenično enosmerno, na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran pred priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani, proti Mariboru so zastoji med počivališčem Zima in predorom Plitovarje. Na primorski avtocesti so zastoji med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in Nanosom in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico.

Ob omembi književne smeri naturalizem najpogosteje pomislimo na Emila Zolaja, avtorja romanov, ki so verjetno vrhunec tovrstnega pisanja. Vendar pa pred njim stojita brata Goncourt, Edmond in Gilles, ki sta prva osnovala pisanje na osnovi natančnega raziskovanja okolja, družbe in odnosov v njej. Četrtkov literarni večer namenjamo Edmondu de Goncourtu ob 130. obletnici njegove smrti, 16. julija. Vsekakor priložnost za vnovičen pogled med strani romanopisja, ki je danes morda že malo v senci vsega, kar je naturalizmu sledilo. Ne preslišite po 21. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Prejšnji teden so v predverju osrednje stavbe največje banke pri nas, v galeriji Muza TR2 na Trgu Republike v Ljubljani, odprli razstavo projekta z naslovom Cankar 150. Gre za izbor študentskih del oddelka za vizualne komunikacije Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ob letošnji 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Tam je bil Goran Tenze.
2: Razstava z več sklopi je nastajala skozi zadnje akademsko leto v okviru akademijskih smeri grafično oblikovanje in ilustracija z mentorjem, priznanim grafikom in avtorjem v večji meri gledaliških plakatov skozi desetletja, profesorjem Radovanom Jenkom. V samem projektu je sodelovalo 25 študentk in študentov akademije, na tej razstavi pa jih z različnimi stvaritvami sodeluje 17. Prvo razstavo projekta s plakati so že 2 dneva pred Cankarjevim rojstvom, 10. majem, odprli na panojih Ljubljanske plakatne galerije Tam na ploščadi pri gostilni Figovec v centru. Na podlagi izbora 8 Cankarjevih črtic, od bolj prepoznavnih, kot je skodelica kave, do manj znanih, opravil ga je docent z filozofske fakultete dr. Alen Albin Širca, so najprej nastale študentske ilustracije pod mentorstvom docentke Suzi Bricel. Te pa so bile izhodišče študirajočim na smeri grafično oblikovanje pod mentorstvom profesorja Jenka pri zasnovi in končnem oblikovanju knjig za vsako črtico posebej.
3: Ja, tukaj je zadeva bila poudarek na neke vrste eksperimentu, ne samo na prenosu v klasičnem pomenu, v bistvu so nekatere izdelave zelo zahtevne, tudi nekatere so oni sami naredili, uvitke so sami izdelali, veliko pomoč nam je bila pa seveda strokovna res knjigovezinja Maruša Hren, ki obvladuje na našem trgu mogoče najbolj knjigoveštvo.
2: Tretji sklop na razstavi predstavljajo pod mentorstvom profesorja Edvarda Čehovina nastali, kot so jih pomenovali, veleplakati. Tu pa ne gre le za dvodimenzionalni format papirja. Ker pri Cankarju seveda ne gre brez njegovih besed, stavkov in misli, s telefončkom skeniramo natisnjeno QR kodo in začne se nam prikazovati besedilo misli Ivana Cankarja. Primisliti moramo, ali bomo šli na razstavo, uporabili telefon na hitro prebrani Cankarjevih par prikazujočih se stavčičev, ali pa bomo šli domov ali v knjižnico, si sposodili knjigo in v miru prebrali pisateljeva grenka in hkrati globoka sporočila o času, v katerem je živel pred dobrim stoletjem. Pomemben del projekta so tudi družbeno-kritični oglasi, poklon pisatelju, njegovi občutljivosti in pomembni lastnosti kritičnemu opazovanju družbe na prelomu 19.

0: mistične narave, ker je on sam bil takšen tudi. In v bistvu so nastali zelo zanimivi izdelki, ki so jih zgleda priznali tudi zunaj.
1: Razstava Cankar 150 v predverju stolpnice TR2 v središču Ljubljane bo odprta do 4. oktobra.
2: Že peto leto se v čezmejni goriški prostor vrača Mednarodni festival klasične glasbe z mojsterskim tečajem pijanista Aleksandra Gadžijeva. Festival Go-Rise, glasba kot točka srečanja somestja, se bo začel v nedeljo 19. julija v Vili Vipolže. Prispevek Simone Moličnik.

0: Tole je etida za levo roko Felixa Blumenfelda, ki jo je enkratno in neponovljivo izvedel pianist Rafael Lipštajn lani v Vili Vipovže na enem od koncertov lanskoletnega festivala Prečkanja s konfinamenti. Ta festival letos dobiva novo različico Go Rise oziroma Gorize, ki nastaja kot dediščina Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica. Glavno organizacijo je prevzela ustanova glasbena matica Furlanija Julijska Krajina, kot pove ravnatelj Manuel Figel.
1: V Vili Vipoše bomo imeli dva dogodka. Na otvoritvenem bomo imeli italijansko-arabskega pianista Del Javana, ki trenutno živi in deluje v Torinu. 22. bomo imeli čelista Monpu, ki je tajsko-nemški čelist. Bomo pa imeli dva koncerta naših udeležencev mojstrskega tečaja. Eden bo tukaj v Epiku, drugi pa bo v Kulturnem domu v Gorici, v Veliki dvorani. In pa še eno konferenco, ki jo bo vodil Francesco Santinelli. To je muzikolog, ki prihaja iz Južne Italije, ki bo govoril pretežno o romantičnem obdobju glasbe.
0: Festival bo potekal med 19. in 24. julijem na območju Gorice, Nove Gorice in Goriških Brd. Nastaja v prostoru, kjer se srečujejo različne kulture, jeziki in glasbene tradicije, zato ima že v svojem izhodišču izrazito čezmejno naravo, pravijo organizatorji, med katerimi je tudi Zavod Go 2025. Umetniški vodja festivala je Aleksander Gađijev, eden glavnih povezovalnih sil tega geografskega prostora, glasbeni umetnik širine in globine, ki se kljub svetovni slavi vedno rad vrača v svoj kulturno raznolik prostor in sebe ter svoje delo postavi na točko povezovanja. Tako zmore tisto več, kar mnogim Slovencem na različnih področjih močno primankuje. To sta odprtost in razumevanje. Aleksander Gađijev.
2: Letos bomo imeli 5 dogodkov. Mi bi radi doživeli nekaj trajnega, nekaj, kaj se res ustanovi v naši skupnosti, ki tudi nekoliko ustvari in formira občutek te skupnosti. In na prelep način lahko to dosežemo preko umetnosti, preko glasbe seveda, ki nas uči stalno, ne samo poslušati, ampak tudi razumevati drugega in samega sebe. Koncerti po eni strani so posvečeni umetnikom mednarodnega merila, po drugi strani pa vedno ta del ostane pomemben, posvečen mojstrskemu tečaju, posvečen mladim glasbenikom, posvečen tudi lokalnimi mladi glasbeniki, ki se približujejo in rabijo neko spodbudo, rabijo nek nov izziv v njihovem vsakdanjem iskanju.
0: Festival prvenstveno nudi mojsterski tečaj za pianiste ter izobraževanje v harmoniji in kompoziciji. Udeleženci so izstopajoči mladi glasbeniki iz vsega sveta. Hkrati pa organizatorji že napovedujejo sezono 2027, ki bo posvečena 200. obletnici smrti Ludvika van Beethovna, kajti, kot pravi Aleksander Gađijev.
2: Smrt, ki je seveda tudi neke vrste rojstva, in vas pričakujem od 19. do 24. julija na Goriškem nasplošno.
3: Zdaj pa pogled v Italijo, kjer je v Perugi tudi letos festival Umbria Jazz očaral obiskovalce. Že 53 let mesto diha s festivalom in tudi tisti, ki je v mestu naključno,

Lahko hočeš nočeš naleti na parado, ulični nastop ali brezplačen koncert. Prav to dela festival magičen, kot mu pravi večina. Tam je bila prejšnji teden Katja Stojnič.

0: Umbria Jazz je eden najpomembnejših evropskih džezovskih festivalov. Perugia, center dežele Umbria, ležerno mestece na višini 500 metrov, naseljeno s približno 160 tisoč prebivalci, vsakega julija zavije v džezovske melodije. V 10 dneh se na odrih, v dvoranah, areni, gledališčih in na ulicah zvrstijo vrhunski glasbeniki in glasbenice, tako je vse od leta 1973. Festival ima program za otroke, se povezuje z jazz konzervatoriji, srednjimi glasbenimi šolami in big bandi, ponuja prestižno partnerstvo z bostonsko glasbeno šolo Berklee College of Music, intenzivni glasbeni kampus, ki združuje več kot 200 dijakov in študentov z vsega sveta. Ustanovitelj festivala in njegov umetniški vodja, legendarni Carlo Pagnotta, danes šteje že 93 let, ampak je še vedno stalni gost vsake jazzovske zabave. Pravi, da celotna izkušnja ni na ključje, temveč formula, ki so jo gradili leta.
1: Festival je nastal s pomočjo brezplačnih koncertov, udeležil se jih je lahko prav vsak. Jasno je, da če rečemo, da imamo v 10 dneh 500 tisoč obiskov, prodamo pa 50 tisoč vstopnic, pomeni, da preostalih 450 tisoč ljudi obišče brezplačne koncerte in ulične parade. Prav to je ustvarilo našo uspešno formulo, ki jo ohranjamo še danes. Nekdo je pred leti zapisal, da so to pravzaprav tri festivali v enem. Brezplačni koncerti, koncerti v areni, tudi z izvajalci popa in roka, ter koncerti v klubih in gledališčih, namenjeni izključno džezu. Tri festivale združujemo v enega. Veliko ljudi nikoli ni kupilo vstopnice za koncerta, vendar uživajo v brezplačnih dogodkih.
0: Perugia v 10 dneh obišče tudi do 500 tisoč obiskovalcev. Umbria Jazz je danes torej eden najpomembnejših džezovskih evropskih festivalov, ki v mesto privablja svetovno znane glasbenike in tisoče obiskovalcev z vsega sveta, a njegova srčika, torej ljubezen do glasbe in odprtost do vseh, ostaja enaka, kot je bila tistega poletja leta 73.
2: To je bila današnja oddaja Svet kulture, pripravili smo jo sodelavci uredništva za kulturo in resno glasbo, tonski mojster Max Pust in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vrstijo se kritike na predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada. Poleg opozicije tudi stroka opozarja na težave. Strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič-Mlinar.
2: Res me malo spominja na ureditev, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju, tista kazniva dejanja civilna pa za civiliste.
1: Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti pa opozarjajo na neprimeren zakonodajni postopek. V oddaji tudi.
3: Vlada v izhodiščih rebalansa določila nekoliko višje proračunske odhodke. V Ukrajini protesti zaradi razrešitve obrambnega ministra zasenčili potrditev novega premijeja. Kopališče v Portorožu po izlitju goriva znova odprta. Jutri jasno, popoldne nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Oblikujemo okolje za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem skoku, dejala minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Poudarila sta, da je pri nastanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa, da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem. V opozicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna menijo, da omenjeni predlog ne bo rešil ključnih težav pri preganjanju korupcije, temveč samo preimenoval obstoječe institucije, poroča Jolanda Lebar.
4: Demokrati s predlogom zakona o ustanovitvi skoka uresničujemo svoj program in zavezo koalicije, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar in napoveduje.
5: Z uveljavitvijo skoka ne bomo več, ne vem, 3 leta čakali ali še več, da se bo dokončno preiskal kaznivo dejanje ali pa odgovornost belih ovratnikov, torej funkcionarjev in tistih, ki upravljajo z javnimi pooblastili.
4: In kako bo vse skupaj potekalo, minister za pravosodje Mihael Zupančič.
6: Skok zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja.
4: V zadevah, ki jih bo obravnaval skok, ne bo sodne preiskave, ampak zgolj tožilska. Strokovnjak za kazensko pravo, odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar, tu vidi težavo.
2: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazensko-pravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku. Res me malo spominja na ureditev, če smo pa že pred tem, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju, tista kazniva dejanja civilna pa za civiliste.
4: Nekaj kritik na zakon smo že slišali z tožilskih vrst. Zaskrbljenost so izrazili na Vrhovnem sodišču. Predstojniki 5 institucij, Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, informacijskega pooblaščenca in zagovornika načela enakosti, pa so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost, ker pred sprejemom zakona ni bilo javne strokovne razprave o predlogu.
3: Vlada je sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se odhodki 17,7 milijarde zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj se tako povečuje na 2,9% bruto domačega proizvoda. Da ne bi presegel dovoljenih 3%, je vlada ministrstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe.
1: Na zahtevo poslanske skupine Svoboda je bila danes sklicana nujna seja parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, ki je bila namenjena obravnavi razvpitega umika javnega razpisa ciljnega raziskovalnega programa Naša hrana, podeželje in naravni viri v letu 2026, ki ga je 2 uri pred iztekom roka za prijave zahteval kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Toda odbor zaradi slabe udeležbe članov ni bil sklepčen, manjkali so tudi vabljeni predstavniki vlade. Tako so svoja mnenja in stališča predstavili samo predstavniki raziskovalnih institucij in drugi vabljeni, ki pa so se na vabilo odzvali v velikem številu. Izpostavili so, da je preklic razpisa v zadnjem trenutku problematičen. Pohvalili pa so mehanizem CRP, ki omogoča prenos bazičnih raziskav v prakso. Jernej Kadrolec.
7: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor je v zadnjih letih težko prišla do projektov v sklopu ciljnih raziskovalnih programov, je dejal dekan fakultete Aleš Gregorc.
8: Je za te crpe pogosto bilo potrebno neko lobistično dogovarjanje.
7: Dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar je izrekla neskončno razočaranje in izrecno kritiko na umik razpisa tik pred iztekom roka za prijave. Sicer pa ciljne raziskovalne programe vidijo pozitivno.
9: Kot tiste, s katerimi lahko bazična znanja prenesemo naprej.
7: Matjaž Ocepek, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta na veterinarski fakulteti.
10: No, nas je malo zmotil pa tem zadnjem razpisu, da ni bilo poziva za predlaganje tem, kar je bilo prej praksa. Zato se tudi določa področja zdravje živali in varna hrana popolnoma izpadla ven. Res pa je, da je tukaj pri tem crpo pa je sodeloval naš center za dobrobit.
7: Samo Curk, predstavnik Zveze za živali in društva AETP, pa je izpostavil, da višji standardi dobrobiti živali prihajajo, pa če si želimo ali ne. In tudi v Sloveniji potrebujemo znanje, kako se prilagoditi na te zahteve. Direktor Zavoda za gozdove, Gregor Danev, vidi raziskave crp kot zelo koristne za prakso.
11: Na gozdarstvu so te teme v zadnjem času itak usmerjene v podnebne spremembe, v nove škodljivce, v bolezni in podobne vsebine in nas skrbi, da če bo ta izpad in se bo to zamaknil, ne, da mogoče ne bomo korak s časom tudi potem v praksi.
7: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo jutri srečal s predstavniki raziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih institucij.
0: Radijski dnevnik.
1: Napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike ni videti konca. Posledice te krize pa najbolj čutijo najranljivejši deli prebivalstva, še posebej otroci. Kot so sporočili Sklada Združenih narodov za otroke, UNICEF, bi lahko zaradi nadaljevanja konflikta na Bližnjem vzhodu in moten v svetovni trgovini v revščino zdrsnilo dodatnih 23 milijonov otrok. V danes objavljeni analizi še opozarjajo, da segajo posledice te vojne daleč prek meja Bližnje vzhodne regije, ter vse močneje vplivajo na življenje otrok po vsem svetu. Blaž Ermenc.
12: Najnovejše UNICEFovo poročilo temelji na podatkih iz več kot 160 držav. Zaradi zaostrovanja bližnjevzhodnega konflikta in zaprtja Hormuške ožine se višajo cene goriva, kar se odraža pri cenah osnovnih življenjskih potrebščin. Gospodinstva z nizkimi dohodki za hrano in prevoz namenijo med 60% in 70% svojih prihodkov, zato že manjše podražitve občutno zmanjšajo njihovo kupno moč. Najbolj prizadeti so torej otroci iz najrevnejših družin.
13: Children do not start wars and they are powerless to stop them. They die.
12: Otroci ne začenjajo vojne in so nemočni, da bi jih ustavili. Umirajo, trpijo in desetletja dolgo nosijo brazgotine vojne. Dolgujemo jim svet, v katerem lahko v miru odraščajo, se učijo in sanjajo. Je to res preveč? Se sprašuje izvršna direktorica UNICEFA Catherine Russell. Zaradi hitro naraščajočih življenjskih stroškov si številne družine vse teže privoščijo hrano in izobraževanje. Hkrati vojna omejuje dostop do zdravstvenega varstva in storitev za zaščito otrok, vsega, kar je nujno za njihov zdrav telesni in duševni razvoj. Za otroke, ki že živijo v revščini, ti pretresi pomenijo še večje pomankanje in lahko pustijo posledice za vse življenje. Največji delež globalnega povečanja revščine je pričakovati v Aziji in Afriki, kjer živi približno 80% vseh dodatnih otrok, ki bi jih lahko prizadela revščina. Obe regiji zaznamujeta že zdaj visoka stopnja revščine in velika ranljivost za zunanje gospodarske pretrese. Dlje, ko bo konflikt trajal, hujše bodo njegove posledice, še opozarjajo pri UNICEF-u in ob tem pozivajo vlade, donatore in mednarodne finančne institucije naj zaščitijo otroke pred posledicami nesmiselnih popadov.
1: V Ukrajini so izbruhnili protesti zaradi odločitve predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Potezo je spodbudil spor med 35-letnim ministrom, ki je v svojem polletnem mandatu izvedel več reform, in ukrajinskim vojaškim vodstvom na čelu z generalom Oleksandrom Sirskim. Zelenski je na izpraznjeno ministersko mesto imenoval dosedanjega vodjo varnostne službe Jevhena Khmaro.
14: Je ministrstvo Obrambno ministrstvo in vojaško vodstvo morata dosledno opravljati svoje delo vsak dan, tudi z mojo podporo. To je moja naloga, vendar morajo tudi oni med seboj določene zadeve razrešiti. Obravnavam jih s spoštovanjem, vendar če ne morejo težav rešiti med seboj, potem jih moram rešiti jaz.
1: Ukrajinska rada je medtem na mesto premijeja že potrdila Sergija Korickega, doslej direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz.
3: Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja viadukta Morandi leta 2018, v katerem je umrlo 43 ljudi, nekdanjega direktorja italijanskega upravitelja avtocest Giovannija Castelluccia obsodilo na 12 let zapora. Skupaj je bilo obsojenih 32 od 57 obtoženih, ki so skupno prejeli več kot 200 let zapornih kazni. Sodišče je presodilo, da je bila tragedija posledica malomarnega vzdrževanja viadukta, obramba je že napovedala pritožbo. Po Kanadi in severni ameriški zvezni državi Minnesota divja na stotine gozdnih požarov. Oblasti so odredile evakuacije številnih območij in pozvali ljudi, naj se zaradi dima zadržujejo v zaprtih prostorih. Občutno slabšo kakovost zraka zaradi požarov beležijo tudi v številnih ameriških zveznih državah in mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu in Baltimoreu. Razmere otežuje vročinski val s temperaturami do 41 stopinj.
1: Kopališča v Portorožu so znova odprta.
3: Za ta korak so se na okolju Piran odločili po prejemu rezultatov analiz kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano po današnjem izlitju 60 litrov goriva z enega od plovil ob obali. Analize so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih kopalne vode pod mejo zaznavanja.
1: V zavetišču za živali Maribor je izbruhnila mačja kuga, zato so zaradi izrednih epidemioloških razmer, pa tudi zaradi polne zasedenosti nastanitvenih kapacitet, sprejemanje mačk začasno ustavili. Več Aljaš Mejal.
15: V mariborskem zavetišču za živali zaradi pojava mačje kuge trenutno sprejemajo samo poškodovane in bolne mačke ter sesne mladiče brez matere, pove Nenad Dunjak iz Snage, ki zavetišče upravlja. Trenutno imajo 71 mačk.
16: 11 jih je v karantenih, katere še nekako držimo, ne vemo še, če je izbruhnila kuga, 5 je nekako zdravih. Ostale muce pa tretiramo kot da so okužene. Opazujemo, čistimo, razkužujemo in nudimo terapije.
15: Poginilo je že 17 mačk, večinoma mladičev, ki to bolezen najtežje prenašajo. Za človeka in druge živali pa bolezen ni nevarna.
16: Da pa je virus prišel v zavetišče, pa vsekakor, ker ko se testirajo na mačjo kugo, test pokaže trenutno, da je negativen, potem pa se v sami karanteni oziroma v same zavetišču to razvije v to virusno obolenje.
15: Zdravila zoper mačjo kugo, za katero so značilni povišena temperatura, omotičnost, slabost, neješčost in dehidriranost, ni.
16: Je pa preventiva, je cepljenje. Tako da apeliramo tudi vse občane, da pri svojih veterinarjih cepijo svoje muce.
15: Ker se virus prenaša z neposrednim stikom z okuženo mačko ali posredno prek okuženih predmetov, izvajajo v zavetišču poostrene zaščitne ukrepe, da bi preprečili širjenje okužbe in zagotovili ustrezne pogoje za zdravljenje obolelih živali.
16: Omejili smo dostope, to pomeni, da v prostore, kjer že sumimo, da je kuga, mora biti zaposlen zaščiten popolnoma z rokavicami, z zaščitno obleko in pa tudi z objemkami na nogah. In za vsak boks oziroma namestitveni prostor mora uporabljati samo te točno namenjene rokavice, gre na naslednjega, vzeme nove rokavice, tako da ukrepi so rigorozni.
15: Niso pa ustavili posvojitev zdravih živali in nemoteno poteka tudi sprehajanje psov.

0: Sledijo športne minute, v katerih bo v spredju 12. etapa kolesarske dirke po Franciji, ki je bila odločena v končnem sprintu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Še eno zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji je dosegal belgijski sprinter Tim Merlier. Predtem je zaključek zaznamoval skupinski padec, v katerega pa niso bili vpleteni favoriti v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je tako še eno etapo bliže Parizu. Več pa z prizorišča Igor Tominec.
2: Spet se je 33-letni Belgijec Tim Merlier izkazal z izredno dolgim sprintom, ki mu nihče ni kos na letošnjem turu. 6 zmag ima zdaj že na največji dirki, 3 v letošnji izvedbi. Drugi je bil nizozemec Olaf Kooi, tretji pa še en Belgijec Jasper Philipsen, ki mu je moštvo pripravilo idealen položaj, vendar letos nima nog za kakšno zmago. Tim Merlier po drugi strani pa je iz dneva v dan boljši.
3: Oh, I got a bit more control over myself.
2: Danes sem se imel popolnoma pod nadzorom, točno sem vedel, kaj počnem. Ker je bilo oblačno in nekoliko hladneje, so tudi moje noge bolje delovale. Komunikacija s pomočnikom Stouvenom je bila vrhunska, v minulih dneh sva se namreč premalo pogovarjala. Tokrat je šlo vse po načrtih, zaključek sva izpeljala popolno.
3: I think we did perfect.
2: Skupino najhitrejših je 300 metrov pred ciljem zdesetkal padec. Prvi je padel kolumbijec Fernando Gaviria, na to je zrušil tudi včerajšnjega zmagovalca Norvežana Veren Šjolda. Padlo je še nekaj kolesarjev. Favoriti so jo odnesli srečno, Tadej Pogačar skupno še naprej vodi za 3 minute in pol pred Dancem Vingegorjem.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki se v tem tednu meri na finalu pokala narodov v Budimpešti. Prvi dan skupinskih dvobojev je Slovenkam prinesel 4 tekme z Madžarsko in Ukrajino, na njih pa 1 zmago. Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta premagali madžarsko dvojico in nato gladko izgubili proti Ukrajinkama, Maja Marold in Živa Javornik pa sta obe tekmi izgubili po 3 nizih. Slovenke jutri čakata še dvoboja z Nizozemsko, zmagovalke medsebojnega obračuna pa bodo napredovale v četrtfinale. Ameriški košarkar Umoja Gibson, ki je v letošnji sezoni odlično nastopal za Olimpijo, se seli v Barcelono. Ljubljanski klub je danes sporočil, da Gibson Ljubljano zapušča po 1 letu in da bo zaradi veljavne pogodbe tudi za prihajajočo sezono klub prejel odškodnino strani Kataloncev. Na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu je bil danes opravljen žreb evropskega pokala v ženski konkurenci. Košarkarice Celja bodo v skupini G igrale proti švicarskemu Nijonu, italijanskemu Campobasu in enemu od evroligaških kvalifikacijskih poražencev. Pred nekaj minutami sta s četrtfinalnimi tekmami začeli 2 slovenski reprezentanci do 20 let. Košarkari se na domačem evropskem prvenstvu za vstop v polfinale merijo s Turki, med 4 najboljšimi so po zmagah v popodnevu že Francozi in Španci. Na rokometnem prvenstvu v Romuniji pa Slovenija v četrtfinalu igra Španijo, v polfinale sta že uvrščeni Danska in Švedska. Nogometaši Aluminija drevi čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Po neodločenem izidu brez golov v Moldaviji bodo ob 20. v Ljudskem vrtu gostili Šerif Tiraspol.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Mušič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Jovica Novković.
5: Vreme.
4: Po noči bo na zahodu še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter proti večeru, predvsem na severu, nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35 stopinj. Soboto bo spremenljivo ter hladneje, s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek sončno z meglenim jutrom, popoldne nekaj ploh in neviht. Opozorilo, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Promet na cesti Obrov Starod je pri Podgradu urejen izmenično enosmerno, na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje so proti Mariboru zastoji. Na Primorski avtocesti pa med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 18 in 49 minut.
6: poslušate prvi program Radia Slovenija.

sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija. Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radija Slovenija.

0: po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 30 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 28, Portorož Čevlje jasno 32, Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Maribor Slivnica pretežno jasno 29, Ljubljana Brnik prav tako. Rateče Planica 27, Rudnopolje 19, Krvavec 17, Jezersko 24, Rogla 18, Velenje 28, Celje 30, Hrastnik 28, Maribor 29, Krajinski park Goričko 26, Ptuj 29, Dobliče pri Črnomlju 31, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 28, Koper 30, Piha Zahodnik 16 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 31, Regijski park Škocjanske jame 24, Bogov 21, Slovengradec jasno 28, protoko Novo mesto, Murska Sobota jasno 29, Listca jasno 23, Postojna jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 31 in Triglav Kredarica delno oblačno 14 stopinj Celzija.
1: Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce,

0: Ob omembi književne smeri naturalizem najpogosteje pomislimo na Emila Zolaja, avtorja romanov, ki so verjetno vrhunec tovrstnega pisanja. Vendar pa pred njim stojita brata Goncourt, Edmond in Gilles, ki sta prva osnovana pisanje na osnovi natančnega raziskovanja okolja, družbe in odnosov v njej. Četrtkov literarni večer namenjamo Edmondu de Goncourtu ob 130. obletnici njegove smrti, 16. julija. Vsekakor priložnost za vnovičen pogled med strani romanopisja, ki je danes morda že malo v senci vsega, kar je naturalizmu sledilo. Ne preslišite po 21. na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobar večer, v petkovo jutranjo družbo v imenu ekipe vabim Nadja Petauer. Zanimiv in morda malce nenavaden fotografski natečaj bomo predstavili jutri pred sedmo. Odkrite lepoto tam, kjer jo večina spregleda. V teksturi, barvah, vzorcih in detajlih plesni. Plesen lahko skozi objektiv ustvari presenetljivo fotografsko zgodbo, hkrati pa gre za spodbujanje razmisleka o varnosti hrane in našem odnosu do nje. O vsem tem oddaji Petek brez pravila sogovornikom doktorjem Matjažem Novakom, znanstvenim sodelavcem na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Omenjeni inštitut in društvo fotografov Svit namreč skupaj razpisujeta fotografski natečaj z naslovom Plesniva preobrazba hrane.
3: Bi radi nekako problematizirali ne samo plesnenje hrane, ampak bi radi tudi nekako izpostavili, da obstajajo dobri vzorci oziroma dobri načini, kako shranjevati hrano. Torej, da znižamo temperaturo, da je ta bolj suha oziroma da je ta razmerje med vlažnostjo in suho boljše, da ne pride do hitrega plesnenja, na ta način se bo zavrglo manj hrane, manjši učinek je na okolje, tako da nekako smo poskušali s tem projektom preseči te okvirje samih učinkov na ljudi, ampak nekako na celotno okolje, torej za pridelavo hrane, zaobjamemo cel krog.
2: Plesniva preobrazba hrane se lahko zgodi kar hitro. Eden izmed ključnih dejavnikov je neustrezno shranjevanje hrane, sploh v poletnih mesecih. No, do začetka septembra lahko plesen ujamete tudi v fotografski objektiv. Jutri pred sedmo torej več o tem, pa tudi o znanstvenem vidiku plesni. Nikakor pa ni plesniv naš radijski arhiv, za poletno branje skrbimo od torka do petka. Na prvem brskamo namreč po radijski knjižnici in med knjigami, ki smo jih predstavili v oddaji Sedma stran. Jutri o 8:30 bo na vrsti nov knjižni naslov Umor v zrčah slovenske avtorice Marije Jakopin. Po 7:30 pa boste lahko izbrali novo skladbo iz radiosfere.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

nocojšnji zgodbi za lahko noč vas čaka mali, žalostni nočni metulj Gašpar. Če mu prisluhnete, bo skupaj z vami ugotovil, da ni potrebno imeti pisanih kril, pa si vseeno lahko zelo srečen. Pravljico je leta 2008 predstavil igralec Milan Štefe.

0: kam sem prišel? Se je vprašal Gašper, ko je prvič pokukal iz svoje bube. Svet zunaj se mu je zdel tako velik in ni imel poguma, da bi poletel in ga začel raziskovati. Majhna uš, ki je šla ravno mimo, je videla njegov obupani obraz.
1: Ej ti, kaj si še vedno notri v bubi?
0: Se je začudila. Vsi drugi metulji so poleteli že pred zoro in ob tej uri že zajtrkujejo na rožicah tam zunaj v vrtu. Kaj so še drugi metulji tot okoli? Je Gašperju zrasel pogum.
1: Veliko jih je, je rekla mala uš. In eden je lepši od drugega.
0: In jaz? Kakšen sem jaz? Sem lep?
1: Ne preveč. Ampak pomembno je, da imaš krila. Daj, pridi, pospremila te bom k njim, je rekla.
0: Zdiš se mi tako izgubljen. Uš je poletela kot raketa in Gašper je moral močno udarjati s krili, da jo je dohajal.
1: In tudi zaskrbljen je, kako ga bodo sprejeli.
0: Ostali metulji so bili ravno štirje, toda nobeden ga ni opazil. Na velikem maku so se ravno prepirali.
1: Jaz imam obleko rdečo kot ta čudovita roža, je rekel prvi. Torej sem najlepši. To praviš ti, ga je zavrnil drugi metul. Moja je modra kot nebo, vse sploh ni treba, da še kaj rečem.
0: Žal mi je, da vas moram razočarati, je rekel tretji. Moja obleka, rumena kot sonce, ki kraljuje na nebu, je gotovo najlepša.
1: Kako nevedni ste, se je zahihital četrti. Poglejte mojo, če še ne veste, lešnikova bež je barva najbolj elegantna.
0: Kaj pa pravite o Gašperjevi obleki? Jih je prekinila uš.
1: Kako je grda, so v zboru uskliknili vsi štirje. Najprej so ga zaničljivo pogledali, potem pa zavpili. Pa saj to je vešča, nočni metul, kaj ta dela tu med nami?
0: In odleteli so proč. Tudi uš je odletela in pustila Gašperja čisto samega in žalostnega. Ni mu preostalo drugega, kot da gre in poišče cvetlico, ki ni ne rdeča, ne modra, ne rumena in ne lešnikova. Ni mu bilo do primerjav. Šele ko je našel rožo čisto bele barve, je sedel na njo in si zastavil kup vprašanj. Torej sem vešča, nočni metul. Ampak ali sem res tako grd? In kako to, da imajo metulji obarvana krila? Roža je sladko dišala in Gašper je nenadoma začutil veliko lakoto. Potopil se je v cvet in se napil sladke medičine. Ko je spet dvignil glavico, je bil prav zadovoljen. Ni imel samo polnega trebuščka, ampak tudi nosek ves rumen od cvetnega prahu. Našel sem, je ves iz sebe od zadovoljstva zavpil. In začel je poletavati z cveta na cvet. Bili so vseh barv. Najprej se je ustavil na maku. Potem je z maka šel na plavice. Z plavic na sončnice. Sončnic na zvončke. Potem je odletel k vodi, da bi se v njej pogledal. Kako malo je bilo treba, da sem postal lep, se je nasmehnil. Zdaj nima nihče tako lepe obleke kot jaz.

resnici je bil tako lep, da je nebo od ljubosumja takoj potemnelo in na zemljo poslalo debele kaplje dežja, da bi mu uničilo pisano obleko. Ko mu je vsaka kaplja dežja ukradla malo barve, je nebo zadovoljno in bahavo razprlo veliko mavrico. Gašpar je bil razočaran in tudi malo jezen. Ni mu preostalo drugega, kot da se je vrnil na varno v svojo bubo. A ljubosumno sonce je mavrico že prepodilo in v obraz postajalo čisto rdeče. Gašparju pa ni bilo več do tega, da bi poletaval in bil drugim na očeh. Svet se mu je zdel prelep za tako grdega metulja. Kresnica, ki je prišla mimo, je videla njegov užaloščeni obraz. Ej, ti, kaj še vedno počneš v bubi? Se je začudila. Vsi ostali nočni metulji so poleteli že pred zoro in ob tej uri že letijo proti vrtni svetilki. Kaj so še drugi nočni metulji tot okoli? Je že bolj pogumen vprašal Gašpar. Veliko jih je, je rekla kresnica. In vsi so prelepi. Torej je bolje, da ostanem skrit tu notri. Jaz sem grd. Ne, zelo eleganten si v svoji večerni obleki. Daj, pridi, pospremila te bom k njim, mu je ponudila. Poletela je kot raketa in Gašpar je moral močno udarjati s krili, da jo je dohajal. Tudi zelo vznemirjen je bil. Kako ga bodo ostali nočni metulji sprejeli? V resnici pa si ga niso kaj dosti ogledovali. Se po noči se tako ne vidi prav dobro in mudilo se jim je vrteti okrog vrtne svetilke. Ej, vešče, nočni metulji, jih je poklicala kresnica. To je Gašpar, rad bi bil z vami. Le pridi, tu nas je že veliko, so odgovorili in ne da bi se ustavili, leteli proti vrtu. Že naslednji trenutek pa so izginili. Netopir jih je vse napodil stran. Tudi kresnica je hitro ugasnila svojo lučko in odletela stran. Hitro, Gašpar, pridi se skrit za ta drog, je zavpil droben glasek. To je bil glas nočne metuljčice Jolande. Mogoče bi bil v svoji bubi varnejši, je zajecljal Gašpar. Toda v bubi ni prostora za dva. In Jolanda je tako ljubka, nežna in elegantna, da Gašparju sploh ni bilo do tega, da bi jo zapustil. In potem, ko je noč postala še bolj temna in je netopir odletel, se je z njo igral skrivalnice. Pravzaprav, je pomislil Gašpar, sploh ni treba imeti pisanih kril. Tudi brez njih sem zelo srečen.

Vsem nočnim metuljčkom želimo čim zanimivejše nočne dogodivščine. Vam, otroci, pa lahko noč in kaj lepega sanjajte.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci četrtkovih večerov, domačih pesmi in napevov. Naj vas spomnimo, v poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. In eden takšnih je bil gotovo aprilski koncert Alpskega kvinteta v festivalni dvorani na Bledu o praznovanju njihove 60-letnice. Nocoj vam tako predvajamo drugi del posnetka tega eminentnega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.
1: Skoraj vsi nocojšnji solisti so se nam že predstavili, v nadaljevanju pa bomo prisluhnili še klarinetistu Franju Mačku. Tudi polko pozdrav iz Laškega je napisal sam. Sledila bo ena najprivlačnejših glasbenih točk Alpskega kvinteta, Beneški karneval. Znova bo nastopil solist na trobenti Damir Tkauc. No, za konec tega sklopa pa bo svoj solo prispeval še Ciril Skebe, in sicer v polki s harmoniko med smučarji. Najprej pa torej pozdrav iz Laškega s klarinetistom Franjem Mačkom.

0: Po odličnih solistih se nocojšnje praznovanje 60-letnice alpskega kvinteta počasi preveša v zadnjo tretjino. In prav je, da vas, drago občinstvo, na tem mestu poprašam, kako se počutite v tej ugledni družbi. Vam je lepo? Pa vi, ste zadovoljni z občinstvom? Kar zaploskajte si, ja.
1: Super smo zadovoljni z vami. Odlično ploskate. Ampak jaz sem voditeljico vprašal, kako je pa ona zadovoljna z nami? Pa ni odgovorila.
0: Ker je samoumevno, odlični ste. Uživam v zaodrju sicer, ampak ja, odlični ste. In le nadaljujemo lahko. Leto 2015 je v zasedbo znova prineslo vrnitev izjemnega glasbenika, Ota Pestnerja. V nadaljevanju nas bosta Maja Šturm Razboršek in Oto Pestner najprej popeljala v valček, ko češnje za cveto, ki pravzaprav prihaja v ravno pravem času. Gospod Pestner pa bo nato zapel še eno uspešnico, namreč polko Kranjsko dekle. S prelepim valčkom Povest srca pa bo nadaljevala Maja Šturm Razboršek. Izvolite.

5 zlatih in 1 diamantna plošča. Številna priznanja iz tujine ter domači zlati plošči. Vse to priča o izjemni 60-letni glasbeni poti alpskega kvinteta, ki je pustil neizbrisen pečat doma in v mednarodnem prostoru in še vedno odločno in odločilno kroji polje najkvalitetnejše slovenske narodno-zabavne glasbe. Z ansamblom gremo zdaj znova na pot, iz domačih krajev v svet in zatem še raje nazaj. Sledita polki na križarjanju in vračam se v Slovenijo, ki jo prepeva Mihael Možina. Piko na i glasbenemu popotovanju pa bo svojim valčkom Ljubim te Slovenija dodal še Oto Pestner. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami smo v neposrednem prenosu iz festivalne dvorane na Bledu, kjer obeležujemo bogatih 60 let delovanja alpskega kvinteta. Hvala, ker ste z nami v tem prazničnem glasbenem večeru.

0: Najlepšie chvále.
1: Gospe in gospodje, alpski kvintet v sestavi. Oto Pestner. Maja Šturm Razboršek. Mihael Možina. Damir Tkauc. Franjo Maček. Marjan Rulc. Ciril Skebe. In Janez Per. Ja, pa smo pri skorajšnjem slovesu. A preden se zares poslovimo, je na mestu iskrena zahvala. Najprej alpskemu kvintetu za 60 let veselja, predanosti in izjemne glasbe. Ja, zdržite še naslednjih 60 let in se znova vidimo, predvsem pa slišimo. Zahvala gre tudi občini Bled, ki je omogočila, da smo nocoj tukaj, ter županu gospodu Antonu Mežanu, ki je nocoj tudi z nami. Hvala tudi Zavodu za kulturo Bled in njegovi direktorici, magistrici Leji Ferjan, da smo lahko v tej gostoljubni festivalni dvorani. Prav tako iskrena hvala vam, drago občinstvo, vam, spoštovani poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ter vam, dragi gledalke in gledalci, ki nas spremljate v spletnem videoprenosu. V zahvalo Bledu pa zdaj prisluhnimo še zadnjemu valčku nocoj, ki mu bo sledila še zadnja polka. Najprej gremo spletno do otoka, potem pa spet kmalu se snidemo. S polko in tudi zares. Do takrat pa srečno in vse najboljše!

0: свидания!
1: Gospe in gospodje, izvenel je še zadnji akord praznovanja 60-letnice delovanja Alpskega kvinteta. Spremljali ste neposredni prenos iz festivalne dvorane Bled. Za zvok so poskrbeli vodja reportažnega avtomobila Martin Florjančič, mojster zvoka Mitja Krže in producent Tone Jurca, za sliko pa Matjaž Šercel in Jernej Pogačnik. Za neposredni prenos koncerta sta poskrbela urednik za narodno-zabavno glasbo Tomaž Guček in urednik glasbenega in razvedrilnega programa Matej Jevnišek.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil posnetek drugega dela aprilskega koncerta Alpskega kvinteta iz festivalne dvorane na Bledu, ki smo ga pripravili ob praznovanju 60-letnice delovanja ansambla. Poleg prej odpovedane ekipe se nocoj od vas poslavljava še tonski mojster Max Pust in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno počitniško nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja. Ker pa nam je do 21. ostalo še kar nekaj časa, vas zdaj prepuščava zvokom znanih melodij Alpskega kvinteta po izboru glasbenega urednika Tomaža Gučka.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vodenje družbe za avtoceste bo čez mesec dni začasno prevzel Anton Guzej, je poročala Televizija Slovenija. Nekdanji generalni direktor Radio Televizije in nekdanji nadzornik družbe za avtoceste bo zamenjal Andreja Ribiča. Ta je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih bo v soboto uradno prenehala delovati kot samostojni organ, s tem bo prenehala funkcija državnemu sekretarju in vodi službe Boštjanu Šeficu. Po novem bo delovala kot notranja organizacijska enota Ministrstva za okolje in prostor, vodila jo bo Sandra Martinčič, je vlada sklenila na današnji seji. Italijanski poslanci so danes potrdili vladni predlog volilnega zakona, ki predvideva spremembo volilnega sistema v izključno proporcionalnega. To bo po mnenju zagovornikov zagotovilo stabilno vladajočo večino od samih volitev. Opozicija meni, da je koalicija spremembe potrdila, ker se boji izgube oblasti po parlamentarnih volitvah prihodnje leto, o predlogu mora glasovati še senat. Reška pomorska policija je danes opozorila na vse več primerov nedovoljene vožnje z gliserji preblizu obale in omenila primere trkov plovilu plavalce. Število izrečenih kazni zaradi kršenja predpisov Kvarnerju se je v primerjavi s prejšnjim letom dvignilo za 40%. K upoštevanju predpisov na morju je pozvala tudi zadarska pomorska policija, ki je samo včeraj obravnavala 10 kršiteljev. Slovenska štafeta v teku na 4x100 metrov je dosegla nov državni rekord. S časom 38,91 sekunde je bila na bronastem mitingu v Lucernu druga, hitrejši so bili Nemci, tretji Švedi. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, proti večeru predvsem na severu nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo s padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne plohe in nevihte, v ponedeljek sončno z meglenim jutrom, popoldne nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas za razcepom Gaberk proti Ljubljani. 21 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Ko omenimo književno smer naturalizem, najpogosteje pomislimo na Emila Zolaja, avtorja romanov, ki so verjetno vrhunec tovrstnega pisanja, vendar pa stojita pred njim brata Goncourt, Edmond in Jules, ki sta prva osnovala pisanje na osnovi natančnega raziskovanja okolja, družbe in odnosov v njej. Literarni večer namenjamo Edmondu de Goncourtu ob 130. obletnici njegove smrti. Znova bomo pogledali med strani romanopisja, ki je danes morda malo v senci vsega, kar je naturalizmu sledilo.
2: Začetnika naturalizma, Edmond de Goncourt, rojen je bil leta 1822, umrl pa leta 1896, in njegov brat Gilles, rojen je bil leta 1830 in umrl 1870, sta bila brata ne samo po krvi, temveč tudi po duševnosti in umetniški nadarjenosti. Različnost njunih značajev, Žil je bil vesele in odprte narave, Edmond pa melanholičen in sanjaški, ni bila ovira za njuno umetniško ustvarjanje. Književna dela sta izdajala pod skupnim imenom, tako da ne moremo ločiti, kaj je delo enega in kaj je drugega. Skupno umetniško delovanje sta brata začela s proučevanjem kulturno-zgodovinskih razmer in življenja aristokracije in žensk v 18. stoletju. Tako so nastala dela Zgodovina francoske družbe v času revolucije, Vodnik, intimni portreti 18. stoletja, Zgodovina Marije Antoinete, francoska umetnost v 18. stoletju, ženska v 18. stoletju. Gre za natančne, obširne, dokumentirane študije o družbi, običajih, pohištvu, opremi, umetnosti tega stoletja. Po letu 1860 sta metodo natančnega dokumentiranja dogodkov uporabila pri pisanju romanov in v 60-ih letih objavila vrsto literarnih del. Charles de Mailly, sestra Filomena, René Mopren, Germini Lacerté, Manet Salomon in gospa Gervaise. Skupen je tudi spis Misli in občutja. Svoje romane sta vedno pisala po resničnih dogodkih. René Mopren je bila prijateljica iz otroštva, Germini Lacerté je ena njunih služabnic, gospa Gervaise je njuna teta. Sestra Filomena je zgodba o bolničarki iz Ruana, gospod Mopren je njun oče, Demoiselle je podoben Žilu.
3: Že sestra Filomena ima vse značilnosti naturalizma, nove literarne smeri, katere začetnika in ustanovitelja sta. Novo strujo jasneje razodeva René Mopren. Knjiga opisuje duševno razkrajanje tedanje izobražene mladine, skolikor mogoče pičlo primesjo domišljije. Torej je to umetniško delo, ki se po svoji sestavi bliža znanstvenemu raziskovanju, ter se bolj kot na notranjevo pisateljevo ustvarjalno silo opira na resnične, skrbno zbrane podatke iz zunanjega sveta. Svojo umetniško izpoved in jasno označbo novih stremljenj sta predstavila v uvodu k romanu Germini Lacerté, ki predstavlja praktično uresničenje programa nove umetnosti. V uvodu v to delo, ki velja za prvi naturalistični roman, sta zapisala:
4: Zdi se nama potrebno opravičiti se bralstvu, ker sva mu dala to knjigo, in ga opozoriti na to, kar bo v njej našlo. Bralstvo ima rado lažne romane, ta roman pa je resničen. Rado ima knjige, za katere se zdi, da nas popeljajo v svet. Ta knjiga pa prihaja z ulice. Rado ima majhna nespodobna dela, spomine deklet, izpovedi intimnih skrivnosti, erotične nesramnosti, škandale, ki najdejo svoje mesto v izložbah knjigarn. To, kar pa bo bralo, je resno in čisto. Naj ne pričakuje razgaljene fotografije, užitka. Študija, ki sledi, govori o bolezni ljubezni. Bralstvo ima rado nepomembna in tolažilna branja. Dogodivščine, ki se srečno končajo. Domišljijske zgodbe, ki ne motijo ne njegove prebave, ne njegove vedrine. Ta knjiga s svojo žalostno in nasilno zgodbo pa je napisana, da bi nasprotovala običajnemu in škodovala njegovi čistosti. Zakaj sva jo torej napisala? Zgolj zato, da bi osupla bralstvo in žalila njegov okus? Ne. Živeč v 19. stoletju, v času splošne volilne pravice, demokracije, liberalizma, sva se vprašala, če ti, ki jih imenujemo nižji razred, nimajo pravice do romana. Če se mora ta svet pod svetom, to ljudstvo, ostati pod udarcem literarne prepovedi in prezira strani avtorjev, ki so doslej molčali o duši in srcu, ki jo lahko ima. Vprašala sva se, če še obstajajo za pisatelja in bralca v teh letih enakopravnosti, v katerih živimo, brezčastni razredi, ponižani. Iz radovednosti sva se spraševala, če je pozabljena konvencionalna oblika literature in izginule družbe, tragedija zares dokončno mrtva. Če v deželi brez kast in brez pravne aristokracije beda majhnih in ubogih zasluži tako veliko zanimanje, čustvovanje, usmiljenje kot beda velikih in bogatih. Te misli sva uporabila pri pisanju romana Sestra Filomena. Danes so naju pripeljale do izdaje romana Germini Lacerté. Danes, ko se roman širi in veča, ko začenja biti velika, resna, strastna, živa oblika slovstvene študije in družbenega proučevanja, ko postaja zaradi razkrajanja in psihološkega raziskovanja sodobna, naravna zgodovina, danes, ko se je roman podvrgel študijam in nalogam vede, lahko zahteva tudi njegovo svobodo in odkritost.

0: Glede oblike in jezika sta brata Goncourt uvedla marsikaj novega, kar je bilo njunim naslednikom za zgled in je pripomoglo, da se je francoski jezik spet temeljito prebudil ter otegnil pretečemu mrtvilu in okostenelosti. V doslednem izvajanju svojih naukov sta si ustvarila posebno orodje za izražanje misli ter slikanje oseb in stvari, iznašla sta tako imenovani impresionistični slog. Ta se ne meni za stroga, suha literarna pravila, za oskosrčni, šolski pedantizem običajnega besednega reda, za uzakonjene zahteve navadnega stavkoslovja. Pomembnejša kot vse to sta zanj opisovani predmet in težnja, da z besedami pričara pred bralca isto sliko, kakršno je zrla pisateljeva domišljija pri ustvarjanju, ali bolje, kakršno je gledalo njegovo čutno oko, ko je sliko iz narave prenesel v svojo beležnico. Zato v naturalističnem pripovedovanju pogosto srečamo dolge skupine besed, ki jih končujejo pike, kakor bi to bili pravilni stavki. Pa niso, saj jim manjka duša vsakega stavka, glagol. Kadar nam pisatelj hoče kaj živo predočiti, se preprosto odreče počasnemu in preudarnemu razporejanju svojih vtisov v pravilne stavke, ne zato, ker tega ni zmožen, temveč zgolj zato, ker hoče bralcu predstaviti svoje vtise neposredno take, kakor so jih njegovi čuti zajeli iz narave, ter tako postavi vrsto besed samostojno, drugo poleg druge. Iz istih razlogov se impresionistični slog izogiba brezbarvnih, bledih izrazov in uporablja krepke, živobarvne, jasno in natančno rišoče besede.
1: O Pariz, ti srce sveta, veliko človečansko mesto si, ljubeznivo in bratsko. Imaš blagost duha, stare lahkotne življenjske navade, predstave, ki prinašajo miloščino revnim. Tako revni kot bogati sta tvoja prebivalca. Tvoje cerkve govorijo o Jezusu Kristusu. Tvoji zakoni o enakopravnosti, tvoji časopisi o napredku, vse tvoje vlade o ljudstvu. A glej, kam zavržeš tiste, ki umirajo ob tem, ko ti služijo, ki se ubijajo ob tem, ko ustvarjajo tvoje bogatstvo, tiste, ki se pogubljajo ob zlu tvojih tovarn, ki garajo kot črna živina, da bi ti dali blagostanje, sijaj, zadovoljstvo, tiste, ki skrbijo za tvojo živahnost in tvojo hrupnost, ki so sestavili verigo iz človeških življenj, da bi ti zagotovili obstanek, tiste, ki so bili množica na tvojih ulicah in so bili ljudstvo, ki ti je dalo tvojo veličino. Vsako izmed tvojih pokopališč ima podoben sramotni kotiček, skrit ob zidu, kamor jih v naglici zagrebeš in nanje z lopato vržeš zemljo in to tako skopo, da vidimo vrhove njihovih krst. Lahko bi rekel, da se tvoja naklonjenost konča ob njihovem zadnjem izdihljaju, da je tvoj edini dar postelja, kjer trpijo. Potem, ko se znajdejo v bolnišnici, ti, tako velik in mogočen v svojem sijaju, nimaš prostora za te ljudi. Zgneteš jih, stisneš, zapleteš v smrt pod rjuhami tvojih ubožnic, tako kot si jih že pred 100 leti zapletel v trpljenje. Še včeraj, ali nisi imel na preži tistega duhovnika, ki jih je poškropil z nekaj kapljicami blagoslovljene vode? Brez kakršne koli molitve. Ta drobna pozornost je manjkala. Boga to še zdaleč ni motilo.

starodavnih kamnov, preden leta izbrišajo ostanek njihove človeškosti in spomin na njihovo telo. Zemlja je znova odmetana, ko je še njihova. Oni so tista vlažna zemlja, v katero so zasadili lopato. Zemlja, ki jim je bila dana na posodo. Ampak ta zemlja ne zapre vase vonja po smrti. Poleti ga veter, ki piha po tem težko zaprtem človeškem smetišču, odnese s seboj nad mesto živih. Brezbožna mi

0: Za naturalistična dela je značilno, da se s krajno doslednostjo oklepajo načela. Človek je določen z dednostjo, okoljem in zgodovinskim trenutkom. To načelo so formulirali filozofi, pozitivisti in materialisti na podlagi znanstvenih dognanj sredi 19. stoletja. Iz njega je sledilo, da mora pisatelj opisovati ljudi tako, da se v njihovih usodah kaže delovanje teh zakonov, s tem postane književnost znanstveno preučevanje življenja. Roman postane eksperimentalen.
1: Eliza se je vdala prvemu, ki je prišel. Postala je vlačuga na čisto preprost naraven način, ne da bi se ob tem njena zavest kaj ustavljala. Že od malega je bila vajena videti v vlačuganju najbolj običajen stan svojega spola. Njena mati je delala tako malo razlike med ženskami z izkaznicami in drugimi poštenimi ženskami. V svojem dolgoletnem življenju bolniške strežnice je pri dekletih slišala, kako so uporabljale besedo delati kot označbo za opravljanje njihove obrti s tako globokim prepričanjem, da je nazadnje imela prodajo in razpečevanje ljubezni za nekoliko manj naporen, ne tako mučen poklic, kakor so nekateri drugi.
0: Naturalizem je razširil področje snovi, motivov in tem, ki so jih dotlej priznavali za primerne književni umetnosti. Realizem je sicer to področje že razširil, vendar je še zmeraj opisoval plemiče, meščane, izobražence, izjemne osebnosti in više življenjska vprašanja, ob strani pa puščal nižje sloje in grobo resničnost. Naturalizem je začel opisovati ljudi iz vseh slojev in razredov moderne industrijske družbe, tudi delavce, rudarje, perice, obrtnike, male trgovce, prostitutke in druge. Hkrati je med literarne snovi pritegnil vse mogoče pojave, tudi take, ki so veljali za prepovedane, neprimerne in neestetske. To so bile temne ali grde strani življenja, zločini, fizične ali duševne bolezni, seksualnost, perverznosti in socialna degeneracija. Vsa novejša književnost je v tem pogledu dedič naturalizma, saj dejansko posega na vsa življenjska področja. Vse snovi se izdijo primerne za literarno oblikovanje.
1: Vlačugarstvo malega provincialnega mesta se razlikuje od vlačugarstva velikih ljudskih središč. V malem mestu je za dekleta njihova obrt kolikor toliko prijetna. Moški ravna z žensko precej človeško. Urica zabave je daljša in ne pozna brutalnega hlastanja, ki ga narekuje burnost velemestnega življenja. Bolj naivna, bolj čutna, ne tako možganska in od krutega čtiva ne tako nagnita razvratnost ne išče v fizični veneri ponižanja in bolečine kupljenega bitja. In ker zahteva občinstvo na deželi od pocestnice manj sramote, se tam vlačugarstva po hišah z vrtovi ne drži toliko nečasti in ogabnosti. Stvar se približuje bolj galantni, v mehki prizanesljivosti nedolžno se vršeči kupljivosti primitivnih ljudstev prirodnih dežel. Vlačugarstvo. V Parizu je to navadno pijana, slepa hoja po stopnicah, ki zijajo v noč, besno nepovraten pohod cepetca skozi hišo sramote, jezen, oskrunitvi podoben dotik dveh teles, ki se ne boste nikoli več našli. Neznanec, ki prvič in zadnjič prestopi prag dekleta, se nič ne meni za to, kar njegova erotičnost izbljuje grobo zaničljivega na telo, ki se mu vda. Zato, kar sili iz zmedenih možganov ostarelega civiliziranca in kar iz

iz gotovih moških ljubezni klije krutega. Po malih mestecih je naključni gost izjema. Tistim, ki jim je hiša odprta, so skoraj vedno obče znani in obsojeni, da v svojih razmerjih do deklet tudi sredi orgije kolikor toliko pazijo sami nase. Vrh tega prihajajo moški, ki trkajo na vrata s čisto drugačnimi ljubezenskimi razpoloženji kot moški velikih mest. Nravna strogost in nadzorstvo babih jezikov prepoveduje ta mladim ljudem na deželi očitno ljubico in skupno življenje z žensko. Javna hiša mlademu človeku ni le kraj, kjer nasiti naravno potrebo, temveč v prvi vrsti prosto shajališče, kjer si daje zadoščenja. Je nežna in nepremagljiva zahteva živeti z drugim spolom. Ta salon postane središče, v katerem se kramlja, kjer se skupno obeduje, kjer se med temi mladimi ljudmi in ženskami napletejo vezine štetih ur, ki so jih preigrali pri piketu. Zaradi dolgega časa in provincialne brezdelnice se dekleta, tudi najbolj nevredna dekleta, postopoma otresajo svoje vloge skromnih ljubezenskih strojev ter se preobrazijo v nekakšne družabnice lenobnega životarjenja mladih meščanov. Iz tega obiskovanja dan na dan se pri tem ali onem izcimi za to ali ono kakšen kljukast atom, navada, zvestoba, ki precej spominja na pravo ljubezen. Resnične strasti, ki jim iz grude poganjajoče skopuštvo starcev kmečke krvi pušča prekratko uzdo, da bi si mogle naprtiti sladko žensko breme, so obsojene, da ljubijo žensko po takih krajih. Nič kaj redek ni primer, da so tako razotročeni moški do dneva svoje poroke hvaležni ženski, ki jih je oprostila prvencev njih moške zrelosti. Iz vseh teh vzrokov se rado zgodi, da plačana ženska dobi nad moškim, ki jo vsakikrat izbere, nekakšno privlačno gospostvo prosto vdajajoče se ženske in da pocestnica malega mesteca uide nizkotnosti svojega stanu.

0: Naturalizem se skoraj ni poskušal v poeziji. Imel jo je celo za preživelo, čož da edino proza lahko služi resnici, ki je glavna vrednota tudi v književnosti. Glavno področje mu je bila pripovedna proza, zlasti roman, pa tudi novela. V obojem je ustvaril mojstrska dela. Drugo področje naturalistov je bila dramatika, ki jo je napolnil z novimi snovmi in s trdnejšo dramaturško podlago. V René Mopren, ki sta jo najprej hotela nasloviti Mlada meščanka, sta Edmond in Gilles de Goncourt izdelala pravo socialno študijo tistega časa. Gospod Mopren je nekdani Napoleonov oficir, ki je v obdobju drugega imperija postal industrialec. Vrsta prizorov, zlasti v obliki dialogov, nas popelje v ideje in običaje mlade buržuazije. Pogovor med gospom Mopren in njenim sinom Henrijem nam razodene, kaj o poroki meni mlad, modern moški, ki je pravkar končal študij v času kralja Ludvika Filipa in parlamentarne ureditve. Novi časi so zamenjali romantizem, njegovo melanholijo, njegov spontan elan.
1: No, mi boš povedal, gospodični Erbo? Ti si tisti, ki je vse zavozil.
2: Gospodična Erbo? Predstavitev operi z njenim očetom. Da, gospodična Erbo. Večerja pri gospe Markizo, kaj ne? Zadnja, končno. Past, v katero si me poslala, ne da bi mi karkoli omenila. Treba je priznati, da deluješ zelo nedolžno. Napovedali so me, gospod Henri Mopren, eno teh momljajočih oznanil, ki pravijo, kakšna prihodnost. Svečniki v salonu so bili prižgani, gospodarica, ki sem jo videl dvakrat v življenju, me je obtežila s svojimi nasmeški. Njen sin, ki ga ne poznam, mi stiska roko. V salonu sedita mati in hči, za kateri se zdi, kot da me ne vidita. Seveda posadijo me poleg dekleta. Družina s podeželja, bogatstvo v kmetijah, preprost okus. Mati na drugi strani mize najo ves čas opazuje. Nemogoča mati v večerni obleki. Vprašam jo, dekle namreč, če je videla preroka v operi. Ja, enkratnje. Tisti neverjetni učinek v tretjem dejanju. Ah ja, tisti učinek. Nič bolj ga ni videla kot jaz, lažnivka torej. Preselimo se v salon. Kakšna lepa obleka ste opazili, mi pravi gospodarica hiše. Mi verjamete, da poznam to obleko že 5 let? Emeline je skrbna, redoljubna. Hoteli so me ujeti v kletko.
1: Misliš? Ampak poizvedovanja...
2: Ženska, ki 5 let nosi svoje obleke. To pove vse. To zadošča. Njena dota je v volnenih nogavicah. Bogastvo se vidi v zemlji, po pravilih, davkih, vlaganjih, pri kmetih, ki ne plačujejo, tastu, ki ceni dobrine, ki se jih ne da prodati. Ne, nisem dovolj zelen za kaj takega. Hočem se poročiti, ampak dobro poročiti. Prepusti to meni samemu in videla boš. Bodi mirna, nisem eden tistih, ki se ujame na... Ona ima tako lepe lase in tako ima rada svojo mater. Veš, mama... Čeprav se morda na zunaj ne zdi tako, vendar sem veliko razmišljal o poroki. To, kar je najtežje doseči na tem svetu, to, kar se najdražje plača, to, kar je treba izpuliti in osvojiti, to, kar se doseže le z genialnostjo, srečo, poniževanji, odrekanji, neizmernim trudom, čuječnostjo, odločnostjo, energičnostjo, drznostjo, je denar, kaj ne? Sreča in čast je biti bogat. To pomeni uživanje. In takšno je prepričanje mnogih. No dobro, spoznal sem, da je neki način, kako priti do tega, do denarja. Pošteno in takoj. Brez truda, brez skrbi, brez genialnosti. Preprosto, naravno, takoj in častno. Tak način je poroka. Spoznal sem tudi... Ni treba biti neznansko lep, niti čudežno moder, da se človek bogato poroči. Treba je zgolj to si želeti. Želeti hladno krvno in na vso moč igrati na to karto z vsemi svojimi možnostmi. Narediti z eno besedo kariero s poroko.

0: Po bratovi smrti leta 1870 je Edmond nadaljeval v isti smeri. Tako imajo dela, ki jih je napisal sam, vsa znamenja in lastnosti prejšnjih skupnih del. Iz tega lahko sklepamo, da sta si bila brata v vsem svojem književnem snovanju in umetniškem pojmovanju tako sorodna, kakor da si je narava za en sam talent izbrala dvoje glav, a mu je naklonila take pogoje, da se je kljub fizični razdeljenosti lahko uveljavil kot polna enota. Edmond sam je leta 1877 objavil delo Dekle Eliza in leta 1879 knjigo Brata Zamgano. Zadnje delo je ganljiv spomenik njune bratske ljubezni, posvečen njunemu duhovnemu in umetniškemu bratstvu. V predgovoru k dekletu Elizi je zapisal:
1: Vest mi pravi, da sem to knjigo napisal s strogo točnostjo, da strani, ki so privrele iz kočljive in žgoče narave mojega predmeta, bravčevemu duhu ne ponujajo nič drugega kot žalostno premišljevanje. Toda bilo je nemogoče, da ne bi včasih govoril kot zdravnik, kot znanstvenik, kot zgodovinar. Za nas, mlado in resno šolo modernega romana, bi bilo v resnici sramotno, da bi nam branili misliti, razkrajati, popisovati vse, kar je drugim dovoljeno, stlačiti v knjigo, ki nosi na ovitku besedo študija ali katerokoli drugo učenjaško označbo. Dan danes res ni več mogoče, da bi namen romana bil zabavati mlade gospodične po kupejih. Zdi se mi, da smo od začetka tega stoletja dobili pravico pisati za dozorele ljudi. Drugače bi se nam usiljevala bolestna nujnost, da bi se morali zateči k tujim tiskarnam in da bi, kakor pod Ludvikom 14. in Ludvikom 15. sredi najlepšega vladanja ljudstva na francoskem, imeli svoje izdajatelje na holandskem. V naših dneh so romani polni dogodkov in dejanj skrivnega vlačugarstva, ki mu prikupna in večkrat opolska proza daje milost in odvezo. V knjigah, ki se šopirijo po izložbah, se obdeluje samo kupljiva ljubezen dam s kameljami, lahkoživk, svečenic ljubezni, ki predrzno gazijo v prah zahtevane nravstvene oblasti. Nevarno pa bi bilo v strogem spisu opisati očitno vlačugarstvo. In pomnite, pisateljeva nenravnost bi v isti meri rasla, kakor bi se cena grehu nižala. Ne, tega ne morem verjeti. Toda vlačugarstvo in vlačuga sta samo prigoda, ječa in jetnica pa ustvarjata zanimivost moje knjige. Ne prikrivam si, da sem tu s pomočjo zagovora, kakor je dovoljen v romanu, skušal ganiti, vznemiriti, siliti v razmišljanje. Da, to kazen neprestanega molka, to poboljševalno izpopolnitev, od katere si Evropa ni drznila izposoditi njenih udarcev z bičem po golih ženskih ramenih, to suho mučenje, to prihuljeno kaznovanje, ki presega od oblasti naloženo kazen in zavedno uniči razum ženske, obsojene v gotovo število let zapora, to sem se trudil pobiti z nekoliko ogorčenega črnila. In priznam, da bi bilo mojemu častihlepju ustreženo, če bi moja knjiga vzbudila zanimanje za delo o kazenski blaznosti, če bi privedla k dokazovanju številnih slaboumnih, ki jih danes skrivajo po svojih ječah, Clermont, Montpellier, Cadillac, Dulan, Ren, Oberiu. Ko bi povzročila, da bi se temeljito pretehtala in presodila lepa slepitev o naravnem poboljšanju z molkom. Skratka, ko bi moja knjiga zmogla govoriti v srce in dušo našim zakonodajalcem.

0: Nepretrgani molk. Eliza je morala veliko pretrpeti, preden se je privadila strogemu ukazu. Zahteva naj se človeško bitje odvadi govoriti, je tako proti njegovi naravi. Beseda. Ali ni to nenadno širjenje, nepreračunan izraz, tako rekoč neprostovolen klic duševnega gibanja? Beseda. Ali se v njej ne poočituje prav tako življenje moškega ali ženske, kakor v bitju žile? In kako naj živo bitje, če nima z zapahom zaklenjenih ust, ne govori živimi biti, sredi katerih živi v dotikanju sprehodov, v sosedstvu opravil, v pomešanju vprašujočih pogledov, v zadevanju teles po ozkih delavnicah, v neposredni skupnosti celega dne, skratka v tem, kar povsod drugod poraja, izvablja in razvija besedo. Nikoli govoriti. Eliza je poskusila. Toda bila je ženska, bitje, ki mu čustva, občutki, otroška sprejemljivost, hočeš nočeš žuborijo na dan v cvrčeči čebljavosti, v neposredni skupnosti celega dne, skratka v tem, kar povsod drugod poraja, izvablja in razvija besedo. Nikoli govoriti. Nikoli govoriti. Niti tisti ženski redovi, ki imajo v pravilih obljubo molčanja, niso mogli tega v nobeni dobi izvesti. Nikoli govoriti. Toda ona, saj ona je morala šele premagati one majhne, norostne jezljivosti, ki so lastne ženskam njenega stanu in imajo živo potrebo, da se razmahnejo in unesejo v hrupu in zveneči kričavosti. Nikoli govoriti. Videli so jo, kako je venomer premikala ustne in nekaj žvečila, kar se je končno s krčevitim naporom v obrazu odločila požreti. Nikoli govoriti. Nikoli govoriti. V črnem kraju, ali je bila to morda gola provincialna legenda, so meščani pripovedovali tujcem, da je nepretrgan molk ženskam ujetnišnici povzročal bolezni v grlu in požiralniku in da so te bolezni zdravili s tem, da so silili jetnice peti pri nedeljskih mašah.
1: Eliza je upala, da se bo postopoma privadila molčanju, da ne bo več trpela, ko so jo oropali besede. Toda čez vrsto let, ki jih je prebila v ječi, je čutila isto potrebo, da bi govorila kakor prvi dan. Zdelo se ji je celo, da se ji je od tega dolgega molka nabralo v grlu nekaj besnega, razključenega in da si vse podavljene besede iščejo izhoda v dolgem, divjem lajanju. Ker ni smela govoriti, si včasih ni mogla kaj, da si ne bi privoščila vsaj navideznega govorjenja, da ne bi z brezglasnimi ustnicami in jezikom zlagala stavkov, za katere samo čutila, da jih izgovarja, ne da bi jih slišalo uho. Pri tem je dvigala svoje šivanje k obrazu, da bi z njim v ustih takoj zadušila besedo, ki bi more biti nepremišljeno glasno zazvenila. Toda nekega dne je to nepopolno besedovanje ni več zadostovalo. Kakor da je njena vreča besed nenadoma počila, ali še bolje, kakor bi se hotela prepričati, ali ima v grlu to, kar proizvaja človeške zvoke, je začela Eliza sredi splošnega začudenja delavnice, ki je mislila, da se je loteva blaznost, izgovarjati besede, stavke brez zveze, odmevajoče skupine zvokov, ter je, razmikajoč si popolnoma goltanec, kljub sestrinim ukorom, nadaljevala svoj glasni samogovor, dokler niso jetnice, ki se je bila upijanila ob glasovih svojih ust, odvedli iz dvorane, ter pustili za njo sredi večnega molka le dolgotrajen odmev besed, ki so se tako v hipu uprle.

0: Naturalistični roman se otrese dotedanje gole zabavnosti in stopi nekako v sredo med izključno estetske proizvode književnosti in znanstvene publikacije. Prepletanje teh dveh prvin je razvidno tudi v romanu Dekle Eliza.
1: Roman. Kdo razloži njegovo čudno moč? Naslov nas opozori, da bomo brali nekaj zlaganega. In čez nekaj strani nas stiska na laž v kani. Kakor bi brali knjigo, v kateri se je to zares zgodilo. Svoje zanimanje, ganjenost, sočustvovanje, včasih tudi solzo naklonimo človeški zgodbi, o kateri vemo, da je nikdar ni bilo. Če se mi pustimo tako prevarati, kako se ne bi dala neuka in preprosta ženska iz ljudstva? Kako ne bi verjela svojemu branju z bolj neomajno, bolj naivno, bolj vdano vero, bolj podobno veri otroka, ki ne more brati knjige, ne da bi se ji vsega prepustil in živel v njih? Tako zavedeta žensko iz ljudstva vrvež in pomešanost občutkov s tem, kar bere, nehote in zapovedujoče, da postavi na mesto svoje osebe izmišljeno osebnost romana, da sleče svojo bedno in prozaično individualnost ter stopi siloma v poetično in romantično dušo junakinje. To je resnično učlovečenje, ki se nadaljuje še dolgo potem, ko je knjiga že zaprta. Vsa srečna, da lahko uide sivemu in žalostnemu svetu, v katerem se nikoli nič ne zgodi, se jadrno spusti skozi dramatičnost pravličnega življenja. Tam ljubi, se bori, slavi zmago nad svojimi sovražniki, kakor se izražajo kvartopirske vedeževalke. Zaradi razburjenosti čutov in surove pijanosti v glavi doživlja zdaj končno vse dogodivščine iz knjižure.
0: Edmond skuša biti nepristranski, objektiven in znanstven proučevalec življenja, a vseeno ne more skriti simpatije in sočutja ali vsaj zanimanja za tiste junake, pri katerih prihaja do izraza naravna sila, zdravje, želja po ljubezni.
1: In vendar Eliza ni resnično ljubila. Njenih čutov ni vznemirjalo nič takega, kar bi bilo podobno onim fizičnim strastem, ki se za posebnega samca vžgeje včasih iz nepoznanih in skritih vzrokov v tej ali oni ženski iz njenih slojev. Njenega srca se ni prav nič dotaknilo. Potujoči trgovec je bil tej ženski z razgretimi možgani pravzaprav samo pretveza za žrtvovanje, čakajoče že mesece in mesece, da vzplamti za prvega, ki ravno pride. Le priznajmo, v takih razmerjih med ženskami in moškimi, kjer postane ženska moškemu zaščitnica, ki ima njegovo osrečevanje za svojo nalogo in dolžnost, manjka ljubezen veliko pogosteje, kot se navadno misli. Človeška stvar se vda fizičnemu ganotju in nagibu človeškega blagodušja, ki odpira srca. Nadčuten vzrok odloča največkrat pri teh slepih izbiranjih, kjer si bitje, ki se vda, sredi sramote poišče nagrado čistega zadovoljstva nesebičnih dejanj. V tej pokroviteljski vlogi dekleta najdete največkrat le postavno zadoščenje slabosti, ki ščiti moč in zraven v njenih lastnih očeh občutek odkupljenosti in ustajenja sredi kupljivosti poklica. Ženska te nečedne obrti čuti nagonsko potrebo, ki je močnejša od njene sebičnosti, da bi svojo odpovedjo in svojim trpljenjem zidala in moškemu ustvarjala srečo. V vlačugarstvu je to žrtvovanje ženske v prid moškemu. Bore moškemu, res, a kaj za to? Velikokrat podobno ginljivemu materinstvu z vsemi njegovimi ljubeznivostmi, popustljivostmi in večnim odpuščanjem.

0: Edmond je izdal tudi dnevnik Goncourtov. Brata sta ga začela pisati 2. decembra 1850. V njem v prvi osebi Ednine zapisujeta svoje vtise o dogodkih in ljudeh, razgovore, anekdote. Ker sta jih zapisala istega dne oziroma dan pozneje, dnevnik predstavlja prvorazredni dokument o literarnem in umetniškem življenju druge polovice 19. stoletja v Franciji. V njem gre za subjektivno videnje dogodkov. Edmond je nekje napisal: "Mi dva ne skrivava, da sva strastni, nervozni bitji, bolestno preobčutljivi in zato včasih nepravični." Dnevnik je torej mozaik, sestavljen iz zabeleženih razgovorov, razmišljanj o umetnosti in portretov njunih sodobnikov. Tako sta zapisala: "Mi dva sva jih portretirala, te ljudi, te ženske, v njihovi trenutni resničnosti." Številni kritiki menijo, da je dnevnik njuno najpomembnejše delo in poudarjajo njegove književne kvalitete, telegrafski način zapisovanja in briljantno duhovitost brez kakršnekoli zajedljivosti.
1: Z romanoma Faustinova iz leta 1882 in Cheri iz leta 1884 pride do Edmondovega preobrata k domišljijskemu ustvarjanju v duhu Edgarja Allana Poeja. To se je zgodilo v hipu, ko se je izoblikovala naturalistična šola. Aristokratski Edmond se želi oddaliti od mladih republikancev, ki, kot meni, samo ponavljajo tisto, kar sta njegov brat in on že davno veliko bolje izrazila. Lahko naj jo kritizirajo, kolikor hočejo. Nekega dne bodo vseeno morali priznati, da sva napisala Germinila Serté in da je ta knjiga vzor, se je služila kot model vsemu, kar je bilo ustvarjeno za nama pod imenom realizma, naturalizma in drugega, je Edmond rekel Žilu nekaj mesecev pred smrtjo. Njun vpliv na književnost je navzoč še na drug način. Edmond je vse premoženje prepustil akademiji, ki nosi ime bratov Goncourt. Ta od leta 1903 vsako leto podeljuje prestižno književno

Literarni večer smo posvetili francoskemu pisatelju Edmondu de Goncourtu, ki je umrl na današnji dan pred 130 leti. Oddajo sta pripravila Viktorija Kos Žiček in Zvone Bergant, ki sta tudi prevedla odlomke iz knjig René Maupassant in Germinie La Sorte, odlomke iz romana Dekle Eliza pa Pastuškin. Oddajo iz leta 1996 so oblikovali bralca Nadja Jarc in Matjaž Romih, igralci Stanislava Bonisenja, Slavko Cerjak in Andrej Nahtigal, glasbeni opremljevalec Marko Stopar, mojster zvoka Jure Culiberg, režiserka Irena Glonar in urednica oddaje Tadeja Krečič s Holten.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Gregor Budal. Vlada je prepričana, da bo ustanovitev tako imenovanega skoka, ki ga predvideva na današnji seji potrjeni predlog zakona o tem, omogočil učinkovitejši in hitrejši pregon korupcijskih kaznivih dejanj. V opoziciji medtem menijo, da to ne bo rešilo ključnih težav na tem področju. Državno odvetništvo je kritično do vlade, ker v pripravo zakona ni vključila organov, v delovanje katerih bo v največji meri poseženo. Pri tem je posebej omenilo državno tožilstvo in sodstvo. Več drugih ustanov pa je opozorilo na neprimernost zakonodajnega postopka. Jolanda Levar.
2: Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
3: Skok zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja.
2: V zadevah, ki jih bo obravnaval skok, ne bo sodne preiskave, ampak zgolj tožilska. Strokovnjak za kazensko pravo, odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, tu vidi težavo.
4: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazensko-pravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku. Res me malo spominja na ureditev, če smo pa že pred tem, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju tista kazniva dejanja, civilna pa za civiliste.
2: Nekaj kritik na zakon smo že slišali z tožilskih vrst. Zaskrbljenost so izrazili na Vrhovnem sodišču. Predstojniki petih institucij, Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, Informacijskega pooblaščenca in Zagovornika načela enakosti, pa so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost, ker pred sprejemom zakona ni bilo javne strokovne razprave o predlogu.
1: Izhodišča za pripravo predloga rebalansa proračuna za letos, ki jih je danes sprejela vlada, zvišujejo odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Nov razrez vključuje predvsem dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati letos, in više obrambne izdatke. To je, po pojasnilih finančnega ministrstva, namenjeno uresničevanju cilja, da država doseže zavezo o 2% brutodomačega proizvoda za ta namen. Ameriška vojska je peto noč zapored izvedla napade na cilje v Iranu, je sporočilo osrednje poveljstvo. Ob tem so iz Bele hiše sporočili, da je predsednik Združenih držav Donald Trump še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom, a da bodo odgovorili na vsakršne napade na ladje v Hormuški ožini. Medtem UNICEF opozarja, da bi zaradi nadaljevanja konflikta in moten v svetovni trgovini lahko v revščino zdrsnilo dodatnih 23 milijonov otrok po svetu. Več o tem Blaž Ermenc.
5: Zaradi zaostrovanja bližnjevzhodnega konflikta in zaprtja Hormuške ožine se višajo cene goriva, kar se odraža pri cenah osnovnih življenjskih potrebščin. Gospodinstva z nizkimi dohodki za hrano in prevoz namenijo med 60% in 70% svojih prihodkov, zato že manjše podražitve občutno zmanjšajo njihovo kupno moč. Najbolj prizadeti so torej otroci iz najrevnejših družin.
6: Children do not start wars and they are powerless to stop them. They die.
5: Otroci ne začenjajo vojne in so nemočni, da bi jih ustavili. Umirajo, trpijo in desetletja dolgo nosijo brazgotine vojne. Dolgujemo jim svet, v katerem lahko v miru odraščajo, se učijo in sanjajo. Je to res preveč? Se sprašuje izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. Zaradi hitro naraščajočih življenjskih stroškov si številne družine vse teže privoščijo hrano in izobraževanje. Hkrati vojna omejuje dostop do zdravstvenega varstva in storitev za zaščito otrok, vsega, kar je nujno za njihov zdrav telesni in duševni razvoj. Za otroke, ki že živijo v revščini, ti pretresi pomenijo še večje pomankanje in lahko pustijo posledice za vse življenje. Največji delež globalnega povečanja revščine je pričakovati v Aziji in Afriki, kjer živi približno 80% vseh dodatnih otrok, ki bi jih lahko prizadela revščina.
1: Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil dozdajšnjega vodjo energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega. Predsednik države Volodimir Zelenski je za začasnega obramnega ministra imenoval vodjo varnostne službe SBU Evgenija Hmaro. V več mestih so se zvrstili protesti proti razrešitvi Mihajla Fedorova z omenjenega položaja. Privrženci mu pripisujejo zasluge za boj proti korupciji in prizadevanja za izboljšanje položaja na fronti. V pol leta ministrovanja se je večkrat sprl z vojaškim vodstvom, zlasti z vrhovnim poveljnikom Aleksandrom Sirskim. Temu je danes očital oviranje pobud ministrstva in razdvajanje države. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je pred 8 leti umrlo 43 ljudi, danes obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per l'Italia Giovannija Castelluccija na 12 let zapora. Tožilstvo je zahtevalo 18 let in pol, obramba je napovedala pritožbo. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih, sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zapora. Portoroško plažo, ki je bila večji del dneva zaprta zaradi izlitja 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali, so pozno popoldne znova odprli. Analize kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh oduzemnih mestih kopalne vode pod mejo zaznavanja. Košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmago v četrtfinalu evropskega prvenstva nad Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše štiri. Mladi Slovenci so znova povsem nadigrali nasprotnike in tekmo dokončno prelomili ob začetku drugega polčasa. Selektor Daniel Radosavljevič.
7: Prve sekunde naprej smo bili fokusirani, res da smo imeli neke moteče dejavnike znotraj prve četrtine, pa Kroflič je dobil udarec v arkado, pa je skrvavel, pa Lapanja je dobil udarec v nos, pa je skrvavel in mogoče malo ritem na mozel, ampak ostali smo zbrani do konca in sigurno tretja četrtina je bila ta, ki je prelomila tekmo.
1: Jutri je na prvenstvu prost dan, Slovenija bo v soboto v polfinalu igrala s Francijo. Rokometna reprezentanca do 20 let pa se bo v jutrišnjem polfinalu evropskega prvenstva v Romuniji pomerila z Madžarsko, potem ko je danes izločila Španijo s 30-23. To je bil kratek pregled dogajanja iztekajočega se četrtka. Mirno noč želim.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Gregor Budal, tonski mojster Jovica Novković.
9: Vreme.
10: Po noči bo na zahodu še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, proti večeru predvsem na severu nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15-22, dnevne 30-35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo ter hladneje, s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte. Ponedeljek sončno z meglenim jutrom, popoldne nekaj ploh in neviht. Opozorilo, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet proti Mariboru oviran med Dramljami in Slovenskimi Konicami. 22 in 8 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustava in poslovnik državnega zbora sta jasna glede ustanavljanja preiskovalne komisije, poudarjajo ustavni pravniki in dodajajo, da koalicija ter stranka Resnice kršita določila. Njuno nesprejemanje dnevnega reda so na današnji seji parlamentarne komisije za poslovnik označili za kratkovidno poigravanje, zavlačevanje in nekorektno omejevanje izvrševanja pravic opozicije. Ob tem so opozorili, da za spremembe določil obstaja le politična pot. Združenje delodajalcev je pred prvo jutrišnjo sejo ekonomsko-socialnega sveta v mandatu nove vlade pozvalo socialne partnerje, naj utrdijo osrednje mesto dogovarjanja o najpomembnejših vprašanjih. Kot so zapisali, kompromisni znak šibkosti, ampak dokaz sposobnosti prevzemanja odgovornosti za državo kot celoto, izrazili so pričakovanje, da bodo pravila delovanja sveta veljala za vsa ministrstva pri vseh pomembnih zakonih, ter da bodo socialni partnerji vključeni pravočasno. Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o izvajanju večletne kohezijske politike, ki se konča prihodnje leto. Ob tem je sprejela svežen ukrepov, s katerimi želi pospešiti prenos evropskega denarja do končnih prejemnikov. Čeprav je država do sredine prejšnjega meseca odobrila za dobri 2 milijardi evrov projektov, dejanska izplačila izvajalcem znašajo slabih 478 milijonov ali 15% vseh razpoložljivih sredstev. Prevzemna ponudba avstrijske bančne skupine Raiffeisen za banko Addiko so do danes prejeli lastniki več kot 10,6 milijona delnic. To predstavlja dobrih 55% delnic, kar presega prevzemni prag, ki ga je skupina pred dnevi znižala z 75% na 55. Izjave o sprejetju ponudbe lahko delničarji prekličajo, če so bile dane, preden je Nova Ljubljanska banka konec prejšnjega meseca drugič zvišala ponudbo za banko Addiko. Republiški stanovanski sklad bo letos gradil skupno 1350 stanovanj. 270 jih namerava postopno odkupiti od premogovnika Velenje, pridobil je tudi integralni gradbeni dovoljenje za gradnjo novih stanovanjskih sosesk ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru. Kot so sporočili iz sklada, so trenutno v teku intenzivne dejavnosti za graditev skupno 642 stanovanj v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobilju. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, proti večeru nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35 stopinj. Soboto bo spremenljivo s padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: 12. julija leta 1876 se je v Bretaniji rodil francoski pesnik in slikar Max Jacob, ki je pomembno zaznamoval francosko modernistično poezijo prve polovice 20. stoletja v povezavi z gibanjem in ustvarjalci kubizma. Spominjamo se ga z literarnim nokturnom, nekaj pesmimi v prozi, ki jih je leta 1917 objavil z naslovom Kupa za kocke. Leta 1981 jih je prevedel Aleš Berger.

Po noči so zunani bulvari zasuti snegom. Tolovaji so vojaki. Napadejo me s smehom in z bodali, oplenijo me. Rešim se, a že se znajdem v nekem drugem kareju. Sem na ploščadi pred kasarno ali na gostilniškem dvorišču. Koliko bodal, koliko kopjanikov. Sneži. Zbodejo me z brizgalko. Strup, ki naj od njega umrem. Glava okostnjaka, ovita v črno tančico, me ugrizne v prst. Motne cestne svetilke sipljejo po snegu svetlobo moje smrti.

Ko so v operi igrali za kraljevsko krono, se je v trenutku, ko Dezdemona poje Moj oče je v gorlicu, moje srce v Parizu, v loži na petem balkonu razlegal strel, takoj na to še en v serklu in hkrati so se razvile vrne lestve. Neki moški se je hotel spustiti spod stropa, svinčenka ga je zaustavila, ko je dospel do prvega balkona. Vsi gledalci so bili oboroženi in izkazalo se je, da so v dvorani sami in sami. Tedaj so se začeli pobijati sosedi in brizgnili so curki gorečega bencina. Zasedali so lože, zasedali oder, zasedali priklopni sedež in bitka je trajala 18 dni. Nemara so nasprotujoča si tabora oskrbovali z živežem, tega ne vem. Zanesljivo pa vem, da so si prišli srhljivo predstavo ogledati časnikarji, da je eden od njih, ki se ni dobro počutil, poslal svojo gospo mamo in da je slednjo nad vse prevzela hladnokrvnost mladega francoskega plemiča, ki je vzdržal na rampi vseh 18 dni, ne da bi kaj zaužil, le malo mesne juhe je posrebal. Ta epizoda vojne med balkoni je precej pripomogla, da se je v provinci povečalo število volontjerjev. In sam poznam troje bratov, ki so se na bregu moje reke in v senci mojih dreves v povsem novih uniformah suhimi očmi objeli, medtem, ko so njihove družine v podstrešnih omarah iskale primerne trikoje.

Nikoli se ne kopamo dvakrat v isti reki, je dejal filozof Heraklit. Pa vendar prihajajo z mirom isti. Ob istih urah pridejo mimo, veseli ali žalostni. Vi, ki hodite po ulici Ravignan, vsem sem vam nadel imena mrtvecev iz zgodovine. Glej Agamemnona in Gospohanska. Odiseje mlekar. Na koncu ulice je Patroklos in neki faraon je čisto blizu. Gospe iz petega nadstropja sta Kastor in Poluks. Tebi, stari cunjar, tebi, ki slednje čarobno jutro prideš pobrat sveže odpadke, ravno ko ugasnem svojo dobro široko svetilko, tebi, ki te ne poznam, skrivnostni in ubožni cunjar, tebi, cunjar, pa sem nadel slavno in plemenito ime. Imenoval sem te Dostojevski.

Nekoč je živel arhitekt ali pa konj. Bolj konj kot arhitekt. Živel je v Filadelfiji in so mu rekli: "Poznaš Kelnsko katedralo? Sezidaj katedralo, ki bo takšna, kot je katedrala v Kelnu." In ker seveda ni poznal katedrale v Kelnu, so ga vrgli v ječo. A v ječi se mu je prikazal angel in mu rekel: "Wolfrank, Wolfrank, zakaj obupuješ? Strohnel bom v ječi, ker ne poznam katedrale v Kelnu. Renskega vina ti manjka, da bi zgradil kelnsko katedralo, ampak pokaži jim vsaj načrt, pa te bodo izpustili." In angel mu je dal načrt in pokazal je načrt in izpustili so ga iz ječe. A nikoli ni mogel zgraditi te katedrale, saj ni nikjer našel renskega vina. Domislil se je in si je v Filadelfijo naročil rensko vino. A poslali so mu nemogočega francoskega mozeljčana, pa ni in ni mogel v Filadelfiji zgraditi kelenske katedrale. Sezidal je nemogočo protestantsko cirk.

Ko je parnik priplul do otoka v Indijskem oceanu, smo opazili, da nimamo kart. Morali smo dol. Tedaj smo spoznali, kdo je na krovu. Tisti okrutni mož, ki daje njuhanca svoji ženi in ji ga spet jemlje. Otoki so bili posejani vse povsod. Na čereh smo opazili zamorčke s cilindri na glavah. Mogoče imajo karte? Napotili smo se po čereh, pot je bila vrv na lestev. Ob lestvi so mogoče karte. Karte, pa čeprav japonske. Še kar naprej smo se vzpenjali. Nazadnje je lestev izginila. Le še slonokoščeni rakci tu pa tam in vzpenjati smo se morali le z močjo svojih rok. Moj brat Afričan se je na to hitro privadil, jaz pa sem odkrival kline, kjer jih sploh ni bilo. Ko prideva na vrh, se znajdeva na zidu. Moj brat skoči. Na oknu sem. Nikoli se ne bi mogel odločiti, da bi skočil. Zid je iz rdečih desak. Stori že, mi kliče brat Afričan. Ni več ne višav, ne popotnikov, ne parnika, ne zamorčka. Le še stvar, ki jo je treba storiti. Katera stvar? Nič kaj veselo ni.

Nekemu nizozemskemu slikarju je bilo ime Jacques Klaas. Če ste pri volji, se na hitrico ozrimo, odkot izvira. Njegova mati si je, kot je sama priznala, otirala obraz s kisom, da bi bila bolj bleda, kar vsekakor pojasnjuje, zakaj imajo mojstrove podobe svoj vrsten lesk. V njegovi rojstni vasi je bilo v navadi, da so se na dan svetega krovca krovci metali s streh, pa pri tem pazili, da ne sploščijo pešcev. In tudi vrv so morali metati s pločnika na dimnik. Zelo slikovito okolje, ki je našega slikarja gotovo obdarilo z občutkom za slikovitost.

Gospa, dokler se vaš gospod sin kapitan ne bo vrnil iz kolonij, se bom oglasil vsako jutro. Če bi ga že tako radi videli, bi bilo dosti bolj enostavno, ko bi pogledali na vozni red. Tam vse piše. Vstopila sva, ko gospe ni bilo v sobi. Moja sestra je dejala, da ima gospa lepo pohištvo, posteljo s slonokoščenimi okraski, s katerih je slonova kost že odpadla. Z teh postelj se vidi vse, sicer pa ni lepa, ker ni starinska. In starinska ni, ker je tule vdelan portret gospejnega sina. Ne uporabljaj gospejne pile za nohte. Prvič zato, ker ne znaš uporabljati pil za nohte, če so iz slonove kosti, in drugič zato, ker se ne sme uporabljati damskih pil za nohte, kadar lastnic ni zraven. Kaj bi rekla, če bi vstopila? In kaj bi si mislila, tudi če ne bi nič rekla? Rekel bi, da čakam sina kapitana, ki je v kolonijah. Zazdelo bi se ji, da izkoriščaš njeno gostoljubnost, pognala bi te iz hiše in spet bi moral sam posedati po kavarniških terasah.

V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi v prozi francoskega pesnika in slikarja Maxa Jacoba, ki se je rodil 12. julija leta 1876, umrl je leta 1944. Besedila iz zbirke Kupa za kocke je prevedel Aleš Berger. Leta 1981 sta jih interpretirala dramska igralca Stanislava Bonisenja in Brane Ivanc.

topom lata. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je prepričana, da bo ustanovitev tako imenovanega skoka, ki ga predvideva na včerajšnji seji potrjeni predlog zakona o tem, omogoči učinkovitejši in hitrejši pregon korupcijskih kaznivih dejanj. V opoziciji menijo, da to ne bo rešilo ključnih težav na tem področju. Državno odvetništvo je kritično do vlade, ker v pripravo zakona ni vključila organov, delovanje katerih bo v največji meri poseženo. Pri tem je posebej omenilo državno tožilstvo in sodstvo. Izhodišča za pripravo predloga rebalansa proračuna za letos, ki jih je sprejela vlada, zvišujejo odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Nov razrez vključuje predvsem dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati letos, in višje obrambne izdatke. To je po pojasnilih finančnega ministrstva namenjeno uresničevanju cilja, da država doseže zavezo o 2% BDP-ja za ta namen. Ameriška vojska izvaja nov val napadov na cilje v Iranu. Iz Bandar Abasa prihajajo navedbe o več ranjenih in izpadu elektrike po napadu na tamkajšnji komunikacijski stolp. Iranski mediji poročajo o domnevnem napadu na enega od mostov na jugu države, s čimer je Islamski republiki, če se ne bi vrnila za pogajalsko mizo, pred dnevi zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil dozdajšnjega vodjo energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega. Predsednik države Volodimir Zelenski je za začasnega obramnega ministra imenoval vodjo varnostne službe SBU Evgenija Hmaro. V več mestih so se zvrstili protesti proti razrešitvi Mihajla Fedorova z tega položaja. Portoroško plažo, ki je bila včeraj večji del dneva zaprta zaradi izlitja 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali, so pozno popoldne znova odprli. Analize kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odozemnih mestih pod mejo zaznavanja. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar.
2: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanj je to že tretja etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili z 1-0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5. minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Aluminij se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkari do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90-72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30-23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18:30 čaka Madžarska.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri, torej v soboto, bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi nevihtami.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Gost 43. epizode Srce bije za posel je bil direktor podjetij Plan Net Solar in Plan Net Auto Marko Femc. Medtem ko Evropa razpravlja o regulacijah in kratkoročnih političnih ciklih, Kitajska gradi tehnološki razvoj na dolgoročni strategiji, kolektivnem pristopu in agresivnem vlaganju v inovacije. Gost opozarja, da robotika šele vstopa v razvojno fazo, umetna inteligenca pa postaja osrednji možganski sistem prihodnje industrije in vsakdanjega življenja. Z njim sta se ob koncu maja pogovorili Urška Valjavec in Urška Subotič-Jereb.

0: Srce bije za posel. Pogovori z vodilnimi v slovenskih podjetjih.
1: Dobrodošli v novi epizodi podcasta Srce bije za posel. Z vami sva Urška Subotič-Jereb in Urška Valjavec.
2: Tako kot sem rekel, jaz sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na pogovor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti.
1: Danes je četrtek, 28. maj 2026, smo v radijskem studiu, kjer snemamo 43. epizodo podcasta Srce bije za posel. Z nami je direktor Planet Solar in Planet Auto, Marko Femc. Dobrodošli.
2: Lep sončen pozdrav.
3: Dobar dan. Najboljši način za napovedovanje prihodnosti je, da jo ustvarimo sami. Tako je dejal Alan Kay, pionir osebnega računalništva in eden ključnih vizionarjev sodobne informatike. Vaše podjetje je iz sončnih elektrarn prešlo v mobilnost, v robotiko, zdaj razmišljate še o avtonomnih sistemih letenja. Koliko mora danes podjetnik prihodnost dejansko soustvarjati, če želi preživeti prihodnih nekaj deset let?
2: Ja, če najprej začneva iz človeške narav, je zaradi preživetja v prazgodovini človek mogel predvsem reagirati čustveno. Zdaj pa v družbi, v kateri živimo, je prav in bi bilo prav, da človek razmisla svojim intelektom in ne s čustvi. In v praksi pa še vedno ni tako. Ljudje se bojimo novosti. In to je ta prazgodovinski strah, kjer je vsaka novost pomenila potencialno na veliko nevarnost. Ker ni bilo novo, je bilo preizkušeno. In to v človeški naravi še vedno obstaja in zato večino ljudi novosti zavrača. Ko pogledaš, ni v zadnje nekega pravega argumenta, ampak predvsem ta čustven odziv, strah, primarni strah človeka, da nova stvar ga lahko ogrozi. In to se vidi pri vseh stvarih, ki jih človeštvo uvaja ves čas. V našem primeru je to fotovoltaika, so roboti, so električna vozila, da ne govorim zdaj tudi o letenju po zraku z električnimi droni. Človek prvi odziv, večina ljudi je, to je nevarno, to nas bo grozilo, roboti bojo prevzeli svet, kdo bo pa delal. In cel kup, bo rekla, iracionalnih argumentov, ki jih človek poišče zato, da mu ni treba se spreminjati.
3: In, ker je tako pač najlažje, ne?
2: Najlažje. Ko najdeš izgovor, da se nekaj ne da, da nekaj ne moramo ali pa da se nečesa bojimo, ne rabimo nič storiti. In tako človeštvo deluje, je pa res, da to naše človeštvo zdaj zelo z informacijami, ki so trenutne po celem svetu, določeni predeli sveta, kljub temu te spremembe, pa dobre spremembe, spodbujajo in nas zato tudi hitreje prehitevajo, predvsem stari svet, Evropa, sedaj tudi lahko rečemo, da je Amerika stari svet.
1: Ja, omenili ste energetiko, avtomobile, robotiko, umetno inteligenco, tudi zračno mobilnost. Kje je ta hip po vašem največji potencial in zdi se, kot da se med temi vsemi zadevami meje nekako brišajo, da praktično te meje med panogami ne obstajajo več?
2: Res je, določene panoge, tudi z našega vidika, smatramo kot en. Od fotovoltaike, polnilnic, baterij, električnih vozil je za nas en produkt, ker človek to vsak dan uporablja in med seboj se pretaka energijo, ki jo moramo seveda zelo dobro usmerjati, ker imamo zdaj popolnoma drugačno situacijo v energetiki, imamo veliko proizvodnih verov, pa veliko porabnikov in to nihanje med proizvodnjo in porabo mora biti vsakem trenutno izenačeno, zato tudi apliciramo baterijske hranilnike, ki nam pri tem pomagajo. Ampak, če se vrnem na celotno zgodbo, tudi z robotiko in mobilnostjo, vidimo jo skupni jezik, so seveda računalniški procesori, čipi, ki so zdaj dosegli tako zmožnost, da lahko obdelujejo tako hitro, da vse te stvari, ki jih človek potrebuje, tudi lahko v realnem trenutku obdelajo. In pa na drugi strani imamo umetno inteligencijo, ki je seveda zdaj ta softver, ki namesto nas razmišlja. Umetna inteligenca je v bistvu skupek vsega znanja, ki ga je človeštvo sproduciralo in zaradi sposobnih hardverske opreme to tudi v realnem času producirati, odgovarjati in zato nam tudi skoraj vsak od nas uporablja umetno inteligenco na telefonu, da nam pomaga iskati informacije, razmišljati, delati plane in to je tisto, kar je človeštvo čakalo vrsto let In to zdaj apliciramo tudi konkretno v robote. Mogoče, če za sekundek se ostavim na robotih. Roboti so trenutno v fazi kot novorojenček. Se pravi, ima telo, ki se bo razvilo v najboljšega športnika, lahko rečemo, in na drugi strani ima možgane, in bo, ki imajo potencial postati dvojni doktor. Ampak te možgani so zaenkrat še prazni in jih moramo z umetno inteligenco in z znanjem, ki ga je človeštvo pridobilo, združiti v eno. In to zdaj robotika v tem letu, lahko rečem, intenzivno razvija. V lanskem letu je bilo proizvedenih okrog 15 tisoč humanoidov, ki so bili dostavljeni programerjem, ki zdaj intenzivno programirajo te robote in lahko res pričakujem v naslednjem letu dveh zanimive robote, ki nas bodo spremljali vse posod. Mogoče naslednjič, ko me boste povabila na tako oddajo, ne bom prišel več jaz, ampak bo prišel že robot dvojnik, ki bo nekako poosebljal vse tiste poglede, ki jih sam zagovarjam.
3: Velikokrat poudarjate ta pomen vizije, gledate naprej. Kako to lahko tudi živite v okolju, kjer se politika, subvencije, regulacije pogosto spreminjajo? V mislih imava tako Evropsko unijo, kot tudi Slovenijo. Je ta stabilnost, recimo, ki jo imajo na Kitajskem, dolgoročnost tista, ki je prednost, da se razvija Kitajska v najmočnejše gospodarstvo na svetu?
2: Ja, tudi tukaj bo šla malo v filozofijo ali pa psihologijo. Treba je izhajati, ali je to družina, ali je to posel, ali je to država, da delamo tisto, kar je dobro, ne kar je všečno. In tukaj smo mi zgubili malo kompasa in se vrednote, ki so, če rečem, univerzalno priznane, pri nas kar nekako malo prežvečijo in pridejo ven malo drugačne. Vemo, da je delo, poštenje, pomoč, prijateljstvo, vse te osnovne vrednote pri nas so se zdaj kar malo spremenile in smo jih malo spolitizirali in malo obarvali in spremenili. Ampak svet na dolgi rok pa vedno strmi k tistemu, kar je prav. Če ni prav, bo to nekako premagalo ali pa izvrglo. In preden greva v neko, ali je to evropska

0: In to, ko ekstrapoliramo do konca, pomeni, da vsak človek lahko ustavi v družbi katerokoli stvar. Ali je to gradnja hiše sosedu, ali je to gradnja avtoceste, hidroelektrarne, če rečemo pristanišča v Kopru, kjerkoli nekdo sosed reče, jaz sem proti in se zadeva ustavi. Tega v družba, ki grejo s hitrim korakom naprej, ni vedno je kolektivno dobro. Vedno tisto, kar je dobro za celo družbo, ali pa tudi za, v končni fazi, zopet, če se vrnemo z družino. In ko imamo te primarne stvari urejene v glavi, da jih razumemo, potem je tudi državna politika, politika v službi, med prijatelji, popolnoma drugačna, kot pa nimamo teh vrednot in strmimo k nekim ciljem, ki niso dolgoročna. In to je ta razlika, pri Kitajcih delajo vse z namenom dolgega roka. Če je dobro za državo in da je dobro za naše otroke, potem je dobro tudi za mene. To sta fokusom mi izgubili, mi zdaj gledamo na mandat 4 leta, ali pa ker je za mene dobro, to je v redu, vse ostalo ne zanima, ampak potem za kolektiv, za družbo zmanjka prostora oziroma se ne more razvijati. In tukaj so največje diskrepance, ampak zopet vse izhaja iz primarne vrednot, obnašanja in kaj je dobro, kaj ni dobro. Mi vemo, kaj je dobro, pa ni dobro, ampak v večini primerov, tudi če gledamo dnevno razpravo na televiziji, ni ok. Pa mogoče zdaj ena kritika, mogoče tudi na medije. Jaz dolgoletni sem vedel, da pri dnevniku, pri poročilih, mora biti politika ali pa prometne nesreče. Dobre prakse, podjetja, posamezniki so prepovedani, ker je to že reklama. Dočim na Kitajskem, ali pa tudi še v kakšni drugi državi, se pa vedno sporočajo dobre zgodbe. Ali dober frizer, ali dober kuhar, karkoli je dobrega, to sporočajo ljudem. Dobre novice, pozitivne novice, ne pa stvari, ki so, če rečeva, negativne. Ne?
1: Bad news is good news.
0: Ja, I know, but ne pripelje tudi do...
2: Ampak ta podcast skuša take dobre zgodbe izpostaviti.
1: No, ja, tukaj dobre prakse. Pohvalo, ja. A zdaj, če tukaj nadaljujemo, kjer ste vi končali, zdi se, boste me popravili vi, če mislite drugače, da med zahodnjaki prevladuje nekakšno mnenje, da kitajski trg ne nagrajuje samozavesti, ampak da nagrajuje prilagodljivost, potrpežljivost. Glede na to, da ste na Kitajskem pa zdaj že prisotni več kot 20 let, ali to še vedno velja, ali so tudi po vašem mnenju Kitajci že ponotranili vsaj del vrednot zahodnjakov?
0: Mislim, da ne, zato ker tukaj je ta, če rečeva, država, ki usmerja te pravilne smeri, tako kot bi mogla pri nas. V vsaki družbi se pojavljajo legitimni, parcialni interesi. Države pa tiste, ki bi mogla skrbeti za teh 100 let naprej, kaj je dobro za to družbo, ne. To smo, po mojem mnenju, tukaj na Zahodu malo popačili, na Kitajskem pa še vedno to velja. Tako pomeni, da se spodbujajo inovacije, pomaga se podjetjem izobraževanje. In lahko rečem, ko spremljam ljudi, pa ko se odkrito pogovarjamo, pri njih je ta kolektivni manko, ki so ga živeli dolga leta, se pravi 40 let nazaj, da tako kot mi, če se še eni, ki smo mogoče malo starejši, spomnimo, ko smo imeli par, ne par, pa ni pa si mogel za kavo hoditi v trgovino čakati v vrsto, ker je prišla samo enkrat na teden. Oni kolektivno imajo še vedno to zavest, da je pomankanje bilo in da morajo vsi prispevati kolektivno, ne individualno, da se bo Kitajska razvijala in so pripravljeni, ne glede na katerem položaju se nahajati, k tej kolektivni zavesti, ki jo pa oni že 5000 let spodbujajo. Še v času cesarstva je bila njihova osnovna vrednota, da je cesar oče, moški prebivalci Kitajske so njegovi sinovi in njihova dužnost je, da skrbijo za družine. Celo ta kolektivna zavest je pri njih ekstremno močna. Toliko, kot je pri nas individualna, je pri njih kolektivna. In tukaj Kitajci še vedno ohranjajo to. Je pa res, da mlajši, ki malo potujejo, že imajo to, ta če rečemo, potrebo, mi bi pa več, mi bi pa bolj uživali. Ne, zdaj, kaj rečem, glede na moje izkušnje, kaj imamo mi, pa kaj imate vi, ne želite si preveč tega, ker kaj imamo mi, ker potem boste postali popolnoma neučinkoviti, probleme boste imeli z varnostjo, z tisoči stvari, ker pri njih družba res dobro funkcionira. No?
1: Če bi imeli več časa, bi vas seveda vprašala, ali se ta kolektivna zavest tepe z demokracijo, morda samo nekaj stavkov.

0: ki jih pa gremo potem naprej.
1: Ja, tudi o tem smo velikokrat že debatirali, ampak ne, mi imamo predstavo, ki nam jo zahodni svet, če ne rečem Amerika, bom rekel, dnevno suportira, ne, kako so oni nedemokratični, kaj vse se tam dogaja. Ko pa si tam in ko si del časa tam, tega ne zaznaš, ker politika ni na dnevnem redu, je razvoj, so investicije in kar ti pač dnevno mediji dajo to, o tem razmišljaš. Te debate tam ni. Varnost je popolna, čeprav je cel kup kamer, ampak jih niti ne vidiš, ampak mi pa jih gledamo, ne, ta princip, ki so prej že omenila, individualnost pa kolektivnost. Tam je kolektivna varnost bistveno više vrednotena, kot pa posamezna moja pravica, da ima ena kamera ne posname. Meni je pa všeč, če me posname, ker vem, da ne bom uropan, ker vem, da bo absolutno vse poskrbljeno za moje otroke in da če pa nekdo nekaj narobe dela, ne pa kazen plača. Pri nas je pa glih kontra, da sistema ni zato, da se lahko kazni ne plačujejo in da se lahko marsikaj dogaja.
0: Ja, hvala za tale intervencijo.
1: Črne kocke in podobno.
2: Ja. A povejte nam, vi zelo, zelo veliko sodelujete s Kitajsko. Kakšni so Kitajci kot poslovni partneri? So vredni zaupanja? Tako stereotipov je res veliko. Ne? Mi lahko zaupate, dostavijo stvari. Kako je s tem?
1: Ja, mogoče začnem na koncu. Mi delamo z njimi že 15 let in moram reči, da nimam slabih izkušenj, nikakršnih. Tudi, če pa zdaj začnem na mojem začetku, ko sem prvič prišel na Kitajsko, z mojim pogledom balkanskim, na vseh firmah, ker je bilo to na začetku razvoja Kitajske, so nam vsi dajali prospekte, kjer so bili na začetku velike tovarne. Tisoče in tisoče kvadratnih metrov in sem vedno vprašal, zakaj mi date tak katalog, če tega nimate? Prav je, Marko, mi nimamo, ampak mi tja gremo. Mi bomo čez 5 let, 10 let, ne vem, največji na svetu, bomo to delali. In želimo pokazati našo vizijo, to je zopet tistih 100 let. In če boste z nami sodelovali, boste tudi vi prišli tja. In zopet ta razlika Kitajca je, da se razvija, da ima dolgoročen namen. Ali je to kitajsko državno podjetje, približno imajo oni tako kot mi 50-50, 50% je državnih, 50 privat, da na dolgi rok s tabo sodelujo, ker vejo, da edino na dolgi rok kot partner lahko oba prispevajo. Mi kot ultrakapitalisti ali pa ultraindividualisti pa vedno gledamo, da bom jaz maksimiziral svojo vrednost, ali to na vaš račun, ali na ta račun, vedno je ta usmeritev. Ne? Zopet se to kaže ta njihova filozofska razlika v primerjavi z nami. Jaz nimam slabih izkušenj, predvsem pa kar pri njih kaže, tudi če danes nekaj nimajo, oni imajo res željo, vsi jutri biti še boljši, se popraviti, izboljšati in dodatno razvijati, do čim pri nas tega ni. Ne? Pri nas je tole manj kupi, maksimalna cena in jutri bova pa videla. Ne? Pri njih pa to vidiš, da je kontinuiran proces, ker smo tudi že na začetku omenili, da je to pri njih vrednota. Novost, razvoj je vrednota, pri nas je pa novost, razvoj, strah, ki ga je treba čim prej dati v predal pa pozabiti.
0: Torej se na nek način strinjate z danes objavljeno izjavo nekdanjega šefa Volkswagna Jürgena Starkmana, ki je dejal, da so kitajska vozila 40% cenejša, da so 40% hitreje narejena in seveda, da so tudi opremljena z več inovacijami, kot so evropska vozila. Je to že dejstvo, torej tu smo na nek način kapitulirali oziroma jim predali prednost.
1: Ja, kar je zanimivo, ne, da pri vseh teh dejavnostih, ki smo jih imeli pred njim razviti, razno robotiko so zdaj nas čist prehitela, ampak pri električnih vozilih, pri fotovoltaikih je pa Evropa bila vodilna, ali pa pri proizvodnih vozil generalno ne električnih, v bistvu smo imeli 100% svetovni tržni delež. Vizionari, znanstveniki, smo vsi vedeli, kakšen je razvoj, vedeli smo, kaj se dogaja. Tudi Kitajci so javno povedali, leta 2008, ki je bil predsednik WHO, je izjavil, mi bomo postali vodilni na področju elektromobilnosti. To je bilo meni sicer takrat zanimiva izjava, sem bil vesel, ampak sem se vprašal, kako bojo oni to naredili, če ne znajo avta narediti. Ampak so dali resurse, znanje, to željo po razvoju. Mi smo pa vse imeli, smo pa zavestno ta razvoj bremzali. Jaz sem dosti tudi razmišljal, glede na to, da gre za spremembo paradigme, če bi bil takrat direktor Volkswagen, nek vizionar, ali bi sploh uspel to barko spremeniti, ker je treba vedeti, on živi v okolju, Nemčije, ki tega ni razumela, ima sindikate, ki so prav tako vplivni, tako kot pre nas, bistveno preveč vplivni in delajo škodo državi. In vprašanje, če bi lahko naredil kaj na tem, ker so preveliki. Jaz se spomnim tudi leta nazaj, ko je njihov razvojnik nam predal na nekem dogodku, je rekel, mi zelo težko barko obrnemo, imamo 60 tovarn po svetu, to je nova tehnologija, rabimo nove partnere, nove zaposlene, novo dobavno verigo. Mi ne moramo s tem ruzakom tako hitro teči, kot lahko nekdo, ki tega nima. Tako da ta ugotovitev, da so jo končno priznali, drži. Vedeli smo to tudi že prej, ne vem, zakaj nismo nič ukrepali. To je tis, kar je škoda.
2: Iz vsega tega povedanega lahko rečemo, da Zahod najbrž izgublja tehnološko bitko ali izgublja tudi razvojno samozavest.
1: Jaz mislim, da se vse stvari tudi gibljajo v ciklih. Vsak, bo rekla, cesarstvo ali pa vplivne države ali pa monopoli so imeli svoj zagon, potem so se v te omami uspeha malo opešali in šli naprej. Tukaj je Kitajska sicer malo drugačna zaradi tega svojega ostroja, ampak tudi verjetno oni bojo dosegli nek plato, kjer se bo tudi ta rast pa vse omejilo. Mi na drugi strani bomo pa se pogledali zdaj v gledalo, pa bomo videli, da smo zapravili premoženje naših dedkov in da bo mogla ta nova generacija, seveda, ko bo to premoženje odšlo, nekaj narediti. Tako da jaz ne bi bil črnogled. Tako kot so oni v 30-ih letih uspeli z nič prehiteti cel svet, imamo tudi mi možnost, ampak se more Evropa pogledati v ogledalo, povedati, da vrednote, ki jih trenutno živimo, niso ustrezne in da je treba seveda delati. In tisti, ki dela, ima seveda določene privilegije, tisti, ki ne dela, mu je treba pomagati, ne more imeti pa tisti, ki ne dela večjih privilegijev kot nekdo. Dostkrat povem primer, 3 otroke imam, nikoli nisem dobil vrtca, vedno je imel prednost nekdo, kjer sta bila oba starša brezposelna, se pravi, lahko za otroka skrbite, jaz sem mogel pa privat vrtec plačati, ker sem imel previsoke dohodke. Oba žena so v službo hodila. To je zgrešena vrednota. Se pravi, da nekdo vrtec dobi prej, čeprav je doma, zato ker ima nižje dohodke. Vrtec je zato, da so otroci merkajo, da lahko starši delajo. In teh primerov je na fakulteta, bi človek lahko rekel. In tukaj se je treba pač pogledati v gledalo.
0: Ja, vidim, da smo že prišli v Slovenijo, tako da nadaljujemo zdaj v Sloveniji. Kitajski avtomobili električni v Sloveniji so bili pred nekaj leti še eksotika, zdaj po zadnjih podatkih je število na novo registriranih tovrstnih vozil električnih 4-5%, ne samo Kitajcev. Kje vidite, pa se če se osredotočimo samo na kitajska električna vozila, so Slovenci po vašem mnenju že pričeli gledati na ta kitajska električna vozila kot nekaj normalnega, normalna izbira, kot nek tvegan eksperiment ali se še vedno govori o tem, da so problem servisi, da so problem rezervni deli oziroma da nimajo nekega čustvenega naboja ti avtomobili, da so vsi enaki?
1: Ja,
2: ker Slovenci smo vseeno malo snobi glede avtomobilskih znamk.
1: Ja, res je. Za Kitajsko, ko smo že prej omenili, obstajajo neki stereotipi, ki se počasi zmanjšujejo, ker so le drugačni kot smo mi. Treba je pa povedati, kot še pred Slovenijo omenimo, da Kitajska s tem silovitim razvojem v zadnjih, lahko rečemo, 20-ih letih, predvsem na elektromobilnosti, ker so ocenili, da je to nekaj, kar družba potrebuje. Se pravi, njihova vlada je ugotovila, da električni avto je nekaj, kar njihova družba potrebuje zaradi osneževanja, da nimamo fosilnih goriv, da so draga, da ropota in podobno. Zavestno šla v ta razvoj, razvila celotno verigo in v zadnjih, že lahko rečemo, 5 letih prevzela kompleten trg na Kitajskem. Teh proizvajalcev ali pa mam je okrog 20, samih brendov pa preko 120 in zdaj oni so na Kitajskem že prevzeli trg v primerjavi z evropskimi in japonskimi proizvajalci. Zdaj se vsi te proizvajalci selijo v Evropo, kjer bo zopet en velik cunami, da bo posledica tega, da bo konkurenčnost ali pa tržni delež evropskih proizvajalcev res padel na minimum, da bo to 10 ali pa 20 ali pa 30%, z določenimi ukrepi bo Evropa to želela zmanjšati, ampak z napačnimi ukrepi, predvsem bi mogla spodbujati, da bi Kitajci tukaj investirali za to, da bi razvijali delovna mesta in se pričakuje, da bomo v naslednjih dveh, treh letih ja, prišli vsaj na 50, če ne še več procentov prodanih vozil kitajskih električnih na slovenskem trgu, predvsem električnih, ker v naslednjem letu, koncem novembra, se uvaja že standard Euro 7, kjer pomeni, da v bistvu bencinski avto ne bo mogel biti več prodan, najmanj, kar bo potrebno, da je hibridno oziroma priključno hibridno vozilo in takrat bo ta preskok še hitrejši. Zdaj, kar se tiče slovenskega kupca, pri, če rečemo, množičnih blagovnih znamkah, tega preskoku bi bil zgrajen takoj, ker so ljudje, ki hodijo v trgovino, ki želijo največ za svoj denar primerjali evropski avto, kitajski avto, so videli, da je 30% cenejši, da je popolnoma opremljen, ker zanimivost pri kitajskih vozilih je to, da ni dodatne opreme, 99% vozil, če rečemo, da je avto 28 tisoč evrov 900, je 8 tisoč 900, ni potem še, ko priješ v salon, pa to in se podrži za 10-15 tisoč evrov. Se pravi, oprema full, lahko izbereš 3-4 barve in ko so kupci zaznali to dodano vrednost, se pri teh mainstream vozilih se stvari hitro obračajo. Malo razlika je pri snobovskih blagovnih znamkah, če tako rečemo, se pravi pri premijskih, luksuznih, kjer ljudje kupujejo tudi statusni simbol. Ne? Kupijo Mercedes, zato ker, ko se pripelje z Mercedesom, sem uspel, sem doma iz dežel in zdaj se pripeljem z Mercedesom, 10 let starim, ki je najbrž cenejši od novega kitajskega vozila, ampak ima Mercedesa. Se pravi, Mercedes, BMW so neki statusni simboli, ki še vedno veljajo, pa bomo rekli ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi. Tukaj pa nove kitajski znamke, predvsem z električnimi vozili, ker so superiorna, to že uspevajo. Če pa primerjamo recimo na fosilna goriva, bencinska vozila, so pa še vedno evropska, imajo to dodano vrednost, da ima prinaša nek statusni simbol. Ampak ta trg se izjemno hitro spreminja, tako da pričakujemo, da tudi pri teh premijskih luksuznih znamkah bojo imeli proizvajalci velike, se pravi evropski, velike težave. Velike, velike težave. Tako da ja, kot sem omenil, pričakuje se, da bo ta skokovit napad ali pa prevzem trga zelo hiter. V letu do dveh se bo to zgodilo. Ja.
2: Aha, da bo že takrat v letu do dveh, da bo več kitajskih električnih avtomobilov. Ja.
0: Bojo k temu prispevale tudi te aktualne subvencije za električna vozila?
1: Ja, zdaj smo spet prišli Na točko, kjer je treba biti spet kritičen. Ne? Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki je uvedla in subvencijo za avtomobile in za sončne elektrarne, vendar s figo v žepu. Ne? Vedno citiram nacionalni energetski program iz leta 15 let nazaj, kjer je na prvi strani, v drugem odstavku, prvi stavek rekel, spodbujali bomo obnovljive vire, električno mobilnost in učinkovito rabo energije. V istem odstavku, v zadnjem stavku pa je pisalo, zgradili bomo T6, pa nek 2. Ne? In to je to. Ne? In smo, kaj se zgodi, če to zgubimo? Dve stvari, ki nas potem zelo po žepu udari. Prvo je, da ne pomagamo v prvi fazi spodbijati domačega gospodarstva. Vemo, da v Sloveniji imamo zelo močno industrijo za avtomobilsko industrijo, od hidri do kolektorjev, do celko proizvajalcev, svetil. Res, mislim, da je 20-30% BDB delež je iz te industrije. In v prvi fazi, če država s takimi projekti pomaga, lahko razvijemo produkte, ki jih potem izvažamo po celem svetu. To je en vidik, se pravi, ne pomagamo gospodarstvu takrat, kadar je potrebno. In drugi vidik, zdaj, ker tega nismo naredili pravi čas, nas Evropa penalizira. Slovenija mora plačevati penale, kupovati obnovljivo energijo pri sosedih, plačevati milijone v Bruselj, ker imamo premalo obnovljivih virov, imamo premalo električnih vozil. In zdaj smo mogli subvencijo dobesedno pripela do tega, da skoraj dobiš za 100 na avto, se pravi, DDV lahko odbija subvencijo, dobiš, da smo jo spet dvignili za 100 in kredit, oziroma za 100 neobrestne mere, ker smo zamudili pravi vlak. Spet smo delali napačne stvari, zdaj, ker nas pa Bruselj tepe po glavi, dobimo pa to. Pred leti, 2-3 leta nazaj, smo mogli v Bruselj poslati novo strategijo obnovljivih virov. že zdaj zamujamo, cilj je bil 25%, že ne vem do kjerega leta, pa nismo naredili skor nič. Smo upoštevali samo hidroelektrane, ki so jih gradili naši dedke pred 100 leti, pa še ti smo mogoče kakšni Italijani ali pa Avstrijci. Mi nismo nič naredili, te še smo zgradili in zdaj smo dali nov plan, ne vem kaj smo poslali, 27-28% in nam je Brusel vrgel tak plan v glavo in rekel, ste normalni. In zdaj smo dali 35, vsi ostali imajo Nemci 50, 60, 70, mi pa zopet zamujamo.
2: Zanimivo naj, da ste kritični do tega, kljub temu, da ste trgovec, ne, in da bo najbrž to dobro za vas, govorim zdaj o subvencijah.
1: Ja, ampak vedno moramo izhajati, kar je dobro za Slovenijo. Če bomo z tega izhajali, bo za vse dobro. Če bomo samo izhajali, kar je dobro za posameznika, bomo zmer streljali, kako smo že imeli, kdo je bil to Cankar, tek za vozom, ne. Letiš za srečo, vidiš jo, hočeš jo zagrabati, ampak vedno padeš, pa greš naprej. Zakaj? Če bi lahko vsi sedeli na tem vozu, pa delali nekaj dobrega in vsi nekaj od tega imeli. Zakaj moramo vedno vsi na svoje strani vleči? Tukaj moramo strniti vrste in delati, kar je dobro za Slovenijo.
2: Zdaj, ko smo ravno pri tej politični viziji, a ne, vemo, da vi veliko krat opozarjate na počasnost države, odpor do novih projektov, posebej pri vetrni energiji. Ne. Zdi se, da ima Slovenija nekako izhajajoč iz tega, kar ste ravno kar povedali, da nove tehnologije pogosto samo na deklarativni ravni podpira država, v praksi pa jih zavira.
1: Ja, Slovenija, treba biti odkrit, je zelo majhna država, ima zelo malo področji, kjer bi veter bil, se prav, če rečeva, od Postojne ali pa Razdrtega do Kozine, do Nove Gorice. In jaz, ko sem sam osebno analiziral vse parcele na tem območju, je to mission impossible. Natura, civilne iniciative, zelena območja, kraški rob, tisoče zaščit, pa nič ne more zgraditi. Ne? Hrvaška, ok, ima seveda bistveno večjo področje, ampak oni imajo zdaj že skoraj, ne vem, 1000 veternih elektrarn, pa so glitko v Evropi, pa glitko so zaščiteni, pa Dunaj tudi, vsi imajo veternice, vsi imajo isto zakonodajo, ampak posod se gradi, samo Sloveniji se ne gradi.
0: Mi imamo drugačne ptiče, verjetno.
1: Ja, ta ptič tam v Nemčiji, ki gre čez Slovenijo, se mu ful dogaja, pa na Hrvaškem, ne vem, je spet se zalet. V glavnem, temu se reče, ne, v preprostem pregovoru, ljud zbunjeno, se pravi, ne vemo, kaj delamo. No. Res, mislim, glava boli. Jaz, ko se pogovarjam, hodim okrog, moram reči, da večina ljudi ima zdravo pamet, je proti tej umobolnici, ki jo gledamo na televiziji vsak dan in imajo voljo energijo, ampak zanimivo, vedno je peščica ljudi, tistih najbolj problematičnih, vedno na televiziji in vedno govori, ljudi pametnih, delovnih, uspešnih, izobraženih je res veliko, ampak nimajo besede. Ali pa zakone sprejemajo, ne vem, ljudje, ki ne vejo, kaj se dela. No, to je en izmed zopet tipičnih primerov. Posod se da, pri nas se pa ne da.
2: Mogoče samo še zdaj ena vizija in pogled naprej. Nekako se v Sloveniji znova obujajo ideje o prihodnosti energetike na področju JEK-a. Kaj vi pravite, kakšen je vaš pogled na to? So mogoče rešitve mali modularni reaktorji?
1: Zdaj, tako bo rekla, prvo, kar je treba povedati, da to, da se zapirajo stare stvari, ni v redu. Se pravi, če je termoelektrana bila dobra 40 let, pa 50, pa 60, pa jedrska, dajmo te stvari, ki smo jih že investirali, najprej uporabiti. Ne smemo delati črno-belo. 40 let je bilo dobro, od jutri pa ni več dobro. Dajmo to izkoristiti, pa uporabiti. Hkrati pa razvijati, pa dodajati tist, kar je pa dobro. Vetrno energijo, obnovljive vire, se pravi tudi sončno, vodo imamo še za izkoristiti. Po mojem mnenju se z jedrsko elektrarno ne mudi, predvsem bi mogli utilizirati ali poporabljati naprej še, kar smo imeli. Se pravi, T6, nekaj ena, vse hidroelektrane, še zgraditi, kar imamo, absolutno naprej z veternim in soncem in potem videti čez nekaj let, kaj trenutno bo takrat tehnologija omogočala. Marsikdo straši, ja, če pa ne bomo to danes, bo pa Slovenija, ne vem kaj, Slovenija ima 2 milijona prebivalcev. Jaz na Kitajskem sploh nisem, ne vem, če sem bil v mestu, ki ima manj kot 10 milijonov prebivalcev in nima nobene panike, imamo sosede, ki imajo, smo rekli, preko 1000, ne vem, veternih elektran, hidroelektran, imamo Bosno blizu, imamo ostale države, fotovoltaika, Mi, da bi Slovenija naredila, ne vem, 15 gigavatov sončno elektrarno, rabimo 20 kvadratnih kilometrov. Vemo, da imamo območja tudi v Sloveniji, kjer na desetine kilometrov ne raste nič, če govorimo o nekem Krasu, kjer ni primerno za ničesar, kjer bi lahko imeli te proizvodne vere. Vemo, da baterije zdaj nam omogočajo preko čez dan shranjevati energijo. Obstaja že tudi tehnologija za sezonsko shranjevanje, kjer lahko proizvajamo etanol, metanol, ga tudi transportiramo po obstoječih plinovodih, naftovodih ali pa ga shranjujemo v obstoječih skladiščih. Tako da tehnologija je, ampak nek dva je zdaj, toliko časa jo že zapisujejo določeni ljudje vse te naše strateške načrte, da ni človeka v državi, ki bi upal reči ne ali pa razmisliti, ker pade v neko nemilost nekega lobija, da se ne upa. Vidimo, da v politiki so vsi za nek dva strokovnaka, ne slišiš enega, ki bi bil proti. Tako da jaz mislim, da se nikamer ne modi in da nek dva se nič ne modi, da to pustimo še zastati za 10 let.
2: Dajte nam povedati malce več o teh humanoidnih robotih, ne? Ko nekako si to bolj predstavljamo iz ZF filmov, ne vemo čisto dobro, kako to deluje. Vi ste velikokrat na Kitajskem. Kako je to recimo v primeru kakšne kitajske velike tovarne? A tam že delajo roboti? A so tam samo roke? Ali so že telesa? Robotska telesa? Kakšna taka zanimiva zgodba, zanimiv primer, da nas ne bo tako strah in da bo lažje Slovenija recimo sprejela te nove tehnologije?
1: To, kar prihaja, je meni fascinantno, ker bom rekel, te utrinke sem tam videl vsakeč, ko gremo v te tovarne, ampak najprej, da razložim tehnološko. Se pravi, robot, humanoidni robot pomeni, da je prilagojen bivanju človeka, da ima roke, noge, da lahko hodi po stopnicah, odpira vrata. Se pravi, da ga bomo lahko imeli v našem okolju. Da smo prišli do te faze, ker smo danes, smo rabili 3 stvari, ki jih zdaj imamo. Se pravi, imamo robota, ki hodi, ki je sestavljen iz mišic, ki so lahko hidravlične, električne in podobno. Se pravi, hardware smo razvili. Rabe smo sposobno tudi računalniško opremo, se pravi čipe, ki jih Nvidia zdaj izdeluje, se pravi, da so sposobni obdelati tako veliko podatkov v trenutku, da robot sploh lahko funkcionira. In tretje, umetna inteligenca. Se pravi, to troje smo dobili in to smo dobili 2-3 leta nazaj. Zdaj se je to razvil in v lanskem letu je bilo proizvedenih recimo med 10 in 20 tisoč robotov, ki so bili zdaj deployani, dostavljeni razvojnikom po celem svetu. In zdaj oni dejansko lahko delajo software, ki bo pripeljal do tega, da čez eno leto ali 2 leti bo ta otrok, ki smo prej rekli, da se je rodil, ki ima telo in možgane, so pa še brez znanja in brez nekih izkušenj na maksimalno uporabo. Tako da jaz, ko gledam, kaj bo čez eno leto, 2, tako kot sem rekel, jaz sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na govor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti dela, reševanja problemov, vključevanja vse možne opcije. Treba je pa reči, da še vedno je robot naprava. Tako kot telefon, kot računalnik, kot televizija, kot avto, in da bo služil našemu namenu, našim potrebam, da bo nam lažje, hitrejše nekaj narediti, da bomo težka dela, ki jih zdaj ne moremo delati, ali pa ljudje delajo vroče, sevanje, kemična izpostavljenost, ponovljajoče delo, to, da človek 40 let dela za tekočim trakom in prelaga eno stvar iz točke A na točke B, res ni primerno mogoče za človeka. Ampak zdaj smo to mogli delati, ker nismo imeli sposobnih naprav, da bi to delali. Na drugi strani, ko bojo ljudje, recimo starejši, mlajši, pomoč pri učenju, vemo, starejši ljudje rabijo družbo, nimamo časa za njih, ta robot se lahko pogovarja, vse se zapomni, kar bo še z njim povedal, bo on zapomnil. Lahko v trenutku pokliče na pomoč, predvaja karkoli. Tako da neizmerne možnosti. Jaz vam ne moram reči, kaj vse že na Kitajskem vidim. Je pa res, da tako kot avto ali katerakoli naprava ali pa stvar lahko postane tudi orožje. Jaz rečem, vsi mi imamo doma v kuhinji nož, ki je hladnokrvno orožje. Ampak imamo v dnevnih stvarih, vsak dan ljudje ga imajo, nekateri celo v žepih nosijo, In v človeka je odvisno, ali bo ta nož postal nekaj, kar bo dobro, zapravo bo boš rezal kruh, ali pa boš lahko naredil kaj slabega. Enako voda. Na dan potrebujemo od 2 do 3, 4 litre vode, nujno potrebno za preživetje. Ampak če bom spil pa 10 litrov vode, me pa ta voda lahko ubije. In vse ostale stvari, avto, vsi se vozimo po cesti, pol metra en zraven drugega. Samo majhna neprevidnost motori je lahko nevarno. In robot. Če ga bo človek hotel zlorabiti in bo napisal eno tako malo kodico, da naj ta robot dela kakšne neumnosti, jih bo lahko delal. Ampak robot sam po sebi tega ne bo počel, če se človek ne bo odločil za to.
2: Želite povedati, da oseba, ki bo napolnila te možgane, da mora biti odgovorna, etično
0: usklajena,
2: brezhibna. Vas kaj skrbi, vas ne skrbi?
1: Mene bolj skrbi, kaj vas? Ko gledam, kdo je predsednik največje države na svetu in kakšen gumb ima v roki. Bova tako rekla, ljudje smo odgovorni. V vsakodnevnem življenju ljudem zaupamo. Zaupamo učiteljem naše otroke, da so v šoli. Zaupamo šoferju, ki vozi avtobus. Pravi, to zaupanje mora biti. Seveda pa za vsako hudo zlorabo, oziroma za vsako zlorabo, mora pa obstajati kazen. Ljudem brez zaupanja ni naše družbe. Je pa res, da vsako zlorabo je pa treba potem tudi sankcionirati in odrasli ljudje nosimo tudi odgovornost, če naredimo kaj slabega. Ali po nesreči, ali zavestno. In tukaj ne morava zdaj prenašati odgovornosti na robota ali pa na nekega razvojnika. Človek, ki zlorabi, je odgovoren in zato mora tudi odgovarjati. Pika.
0: Zdaj pa vprašanje, ki nam je obe zelo zanima. In sicer na Kitajskem ste preizkusili avtonomni leteči taksi brez pilota. Dejansko v Evropi praktično nimamo še teh samovozečih avtomobilov taksijev, na Kitajskem zdaj že leteči taksi brez pilota. Kaj vas je najbolj presenetilo? Tehnologija, hitrost?
2: Mogoče, če malce opišete našim poslušalcem, kako to sploh zgledali.
1: Ja, jaz že 2 leta sem želel leteti s tem Evitolom, Electrical Vertical Takeoff Vehicle. Se pravi, gre za dron, vozilo, plovilo, ki ima v bistvu prostor za 2 osebi. Okrog ima 8 električnih motorjev, ki so napajene z električne baterije, ki ima avtonomijo nekje 30 km ali 30 ur in je sposobno avtonomno leteti iz točke A na točko B. Ker se varnostni moment tiče, tukaj bo rekla, je najvišja možna varnost narejena, ker ima redundanco in podobno. Tako da tukaj ni skrbljena, je pa seveda, ker je tehnologija sorazmerno nova in zakonodaja na področju letenja zelo, zelo striktna. Je trenutno s takim plovilom težko ali pa nemogoče v Evropi leteti. Jaz imam pač plan, da to plovilo pripeljemo v Slovenijo. Zdaj se pogajamo, raziskujemo, kako bi možno to uradno bilo sposobno leteti z agencijo za civilno letalstvo. Verjetno bo ta možnost zelo majhna, tako da bo verjetno potrebno poiskati ali mednarodne vode, ali mednarodno vesolje, ali neko državo, ali nek prostor, da bomo to začeli početi. Žalostno je pa to, da drugi konec sveta je sposoben neko stvar razviti, ker je potrebno res veliko znanja, ali pa včasih lahko rečemo tako kot pri robotih, 100 let človeštva, da smo sem prišli, mi pa ne znamo tudi za razvojne potrebe ali pa neke pilotne potrebe dopustiti, da lahko nekdo pod kontroliranimi pogoji, na kontroliranem območju lahko razvija to tehnologijo. To je pa tist, kar je žalostno, da politika ni sposobna spodbujati takih prebojnih tehnologij, ki bi zopet omogočala slovenskemu gospodarstvu, slovenskemu državljanu, da bi bili boljši, hitrejši in iz tega seveda, da bi bila družba tudi bolj primerna in kvalitetna za življenje.
2: Kje vse bi lahko bili uporabni te avtonomni leteči taksi?
1: Prav, mi imamo več verzij, so takšni tudi za prenos hrane, se pravi, dostava do določenih območij. Vemo, da recimo planinske koče dnevno vozijo helikopteri hrano. Potem za gašenje, to so droni, ki lahko nosijo velike količine vode, se pravi, tam, kjer je nevarno, ali zaradi dima, ali podobno, reševanja, kjer se rešujejo ljudje, kjer zdaj more zopet klasičen helikopter jeti na območje, ne more po noči, ne more v megli. Te droni pa, ker so opremljeni z res avtonomnim letenjem, z vsemi senzori, to lažje počnejo. In pa za urbano mobilnost. Mi vemo, ker je zopet žalostno, ne, da take zastoje, ki jih malo blana, pri, ne vem, 150 tisočih ljudeh je, bom rekel, najmanj, ker je šokantno. Zopet na Kitajskem hodim po mestih z 10 milijoni in več prebivalcev in ni takih zastojev. Ni. In tukaj bi mogel nekdo odgovarjati, da ne moremo nekaj tazga mehinga mesta spravi, da ljudje normalno hodijo v službo in to ljudje, ki so oddaljeni iz mesta 20 minut pa pol ure, pa se vozijo na uro, mislim, žalost, da bomo tako mobilnost, ki jo ne znamo mi rešiti, lahko rešvali za takšnimi električnimi plovili, ki pa so zopet različna. Od tem, s katerim sem jaz letel, je pol ure letenja 30 km, potem so droni, ki imajo že daljše range, okrog 200 km. In tukaj bi zopet država mogla biti zainteresirana, da čim prej postavimo pogoje, da bomo zmapirali prostor, imeli nadzor na temi vozili, plovili in zopet lahko imeli mogoče neko konkurenčno prednost, kjer bi lokalno lahko razvili neke industrije in potem mi prispevali k razvoju in imeli dobra delovna mesta.
0: Morda vi ste se v Bruslju pripravljali v zvezi s tem kakšna zakonodaja?
1: Se, ampak to so povški, to je 3, 5 let, 7 let. Ne, zanj smo slišali, je bila največja novica, ne vem, v Ilirski Bistrici, da je, ne vem, kdo izjavil, da bomo naredili obvoznico ali avtocesto do leta 2050. To je tako delič, da sploh ne moramo tako razmišljati. Se pravi, stvari morajo biti narejene takoj.
0: Ker razvoj ne bo počakal.
1: Ja, drugi nas vsi bojo prehiteli, če ne, tako smo prej rekli, včas smo rekli, če ne, Avstrija pa Hrvaška, pa zdaj nas bo prehiteli, vse ostalo, Srbija nas bo prehitela, ne vem, Turčija nas bo prehitela, vse države, ki so izven EU, ki so tako počasne.
2: Mogoče samo res na kratko še vemo, da ste pretekli 215 km, 4500 višinskih metrov je bilo razlike v dolini smrti, kjer termometri namerijo tudi do 50 stopinj Celzija. Težko si to predstavljam, iskreno povedano. To je najzahtevnejši tekaški preizkus na svetu. Kaj to pomeni? Kako zdaj, po vseh teh kilometrih, je to vplivalo na vas? Posebej, recimo, če govorimo zdaj o poslovanju, načinu vodenja, veliko lažje najbrž premagujete marsikatero oviro.
1: Ja, šport je za mene osnova, je ene vrste temelj, na katerem lahko gradiš nekaj zdravega. Prvo zato, ker telo seveda, ki trenira, je polno energije, se prihranjuje z boljšo hrano, stresa ni in si lahko potem boljši človek na splošno, do družine, do poslovnih partnerjev, do zaposlenih, se pravi, če nimaš osebnih težav, si lahko dober tudi do širše družbe. Kar je pa simptomatično športom, je pa tako kot pri poslu. Da sem jaz lahko pretekal te ultramaratone od Badwaterja do Spartatlona, do Balatona, kjer so res teki 35 ur in več, je predvsem vsakodnevni trening. Ti rabiš 10 let, da prideš do tega, ampak da prideš do tega ni tako, da se zjutraj zbudiš pa rečeš, zdaj bom pa 35 ur odtekom, ampak rabiš vsak dan posvetiti eno uro tej dejavnosti. Tudi jaz se ukvarjam tudi z triatlonom, Ironman, se pravi kolesarjem, plavam. Vsak dan.
0: Koliko časa na dan?
1: Od ene ure med tednom, pa za vikende tudi do 5, 6, 7 ur. Lahko rečem, nekje med 10 in 15 ur se tega nabere na teden. V hujših pripravah pa tudi do 20 ali celo 30 ur na teden, tik pred tekmami.
0: Je res, da se pred takimi res skrajnimi preizkušnjami pripravljate tudi na način, da greste v savno in tam kolesarite, recimo?
1: Ja, za Badwater je res tako, da sem hodil v savno, kjer smo testirali te temperature, ker morate vedeti, da to so takšne temperature, ker človek nima izkušen. 40 vemo, kaj je, 50 pa ne vemo, kaj je. Ampak povem pa vam, da pri 50 stopinjah človek lahko dobesedno umre v eni uri. z dehidracijo in pihanjem vetra in vročino pregrevanjem telesa. To so res ekstremni pogoji in ti moraš naštudirati, kako telo pri 51 stopinjah hladiti na 36 stopinj. Je pa res, da pomaga pri takih ultra preizkušnjah. Vsa ta analitika, akademski pristop, znanstveni pristop, dnevno to trenirati in tega ljudje nismo navajeni. Mi se zjutraj zbudimo, rečemo, radi bi bili uspešni športniki, ne vem, uspešni starši, bogati, ne vem kaj še, ampak noben pa ni pripravljen vsakodnevno nekaj narediti v tej smeri. Vam pa povem, da kar ko se človek odloči v življenju in če to dnevno naredi en korak proti tem cilju, bo to tudi uspel. Se pravi, vse je mogoče za vsakega od nas, ampak tako da vsak dan nekaj narediš. Moj moto tudi je carpe diem, kar pomeni vsak dan je možnost, da ti dan postane najboljši dan v življenju. Ampak nekaj treba narediti za to.
2: Ustrajnost.
1: Ustrajnost in dnevni trening. Ne samo ustrajnost, ker ta ustrajnost lahko tudi enkrat na leto.
2: Motivacija.
1: Motivacija je tudi zelo pomembna.
2: Najlepše hvala za gostovanje v najnem podcastu.
1: Hvala vama, da sem lahko delil kakšne zanimive informacije in da bo kakšen poslušalec zaradi kakšne dobre ideje, ki jo je danes slišal, še bolj vesel, srečen in mogoče pomagal kakšnemu okrog sebe.
0: Hvala tudi za to vašo zadnjo misel.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. V včerajšnjih izraelskih napadih v Gazi je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 5 Palestincev, več je ranjenih. Tamkajšnji rdeči polmesec poroča o napredovanju izraelskih tankov na območju mesta Gaza na severu istoimenske enklave. Sile judovske države so ob tem izdale ukaze za prisilno evakuacijo ljudi z območji več begunskih taborišč. Po Kanadi in ameriški zvezni državi Minnesota divja na stotine gozdnih požarov. Oblasti so odredile evakuacijo številnih območij. Občutno slabšo kakovost zraka zaradi požarov beležijo tudi v številnih ameriških zveznih državah in mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu in Baltimoru. Razmere še otežuje vročinski val s temperaturami do 41 stopinj. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmagal v četrtfinalu evropskega prvenstva na Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše 4. Mladi Slovenci so znova nadigrali nasprotnike in tekmo dokončno prelomili ob začetku drugega polčasa. Slovenija se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Francijo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem se potopimo v fantazijski svet priljubljenega ameriškega pisatelja Brandona Sandersona. Zadnji imperij je prvi del trilogije Meglovni rod in njegovo prvo delo, ki ga lahko beremo v slovenskem prevodu. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Včasih me zaskrbi, da nisem junak, za kakršnega me imajo.
1: Že prvi stavek romana Meglovni rod nakaže marsikaj, kar se na to skozi napeto fantazijsko zgodbo na različne načine le še potrjuje. Da stvari niso takšne, kot se zdijo na prvi pogled. Da bodo naša bralska pričakovanja najverjetneje večkrat obrnjena na glavo, a da gre vendarle za svet, v katerem so junaki in neverjetni podvigi povsem mogoči. Kot se za fantazijski žanr tudi spodobi. In ta žanr ameriški pisatelj Brandon Sanderson nedvomno obvlada. Konec koncev je eden najbolj priljubljenih pisateljev visoke fantastike in sorodnih žanrov v zadnjih 20 letih in tudi izredno plodovit, saj se je v tem času podpisal že pod več kot 70 naslovov.
2: Brandon Sanderson je Barbara Cartland fantasyja, mogoče sem malo zapretiral, ne vsebinsko, ampak po kreativnem opusu in pač vsem, kar počne ta človek, je neverjetno, ko bi bil mašina.
1: Tako opiše Brandona Sandersona Sergej Hvala, ki je roman Meglovni rod prevedel v slovenščino.
2: Res je neverjetno, koliko ta človek proizvede in kako kvalitetno to je. Verjetno, vsaj zame, preden ga je mogoče malo odneslo vseeno v neke res konkretne špehe, je Meglovni rod oziroma Mistborn, recimo prva knjiga, dobro, recimo celotna trilogija, da je tista, kako bi temu rekel, ima ravno pravšnje razmerje med vsebino in obsežnostjo. Se da prebaviti brez večjih težav, krati pa nakazuje na nekaj večjega, kot se za epski fantasy spodobi. Je pa potem seveda svoj univerzum Cosmere ali onoverzum, kot sem ljubiteljsko rekel, povečal še do neslutenih meja, božanstev, vesoli, planetov, galaksij in tako dalje. In tudi druge žanre segel, od fantasy je šel, mogoče je šel tudi na kriminalko, na neke noir variante, na znanstveno fantastiko, to popeljeno nazaj v fantazijo.
1: Prvi del trilogije Meglovni rod, ki nosi naslov Zadnji imperij, je torej prvo Sandersonovo delo, ki ga zdaj imamo v slovenščini. To je obenem idealna vstopna točka v bogat in zaokrožen fantazijski univerzum, katerega je Sanderson kasneje v številnih romanih osvetlil z najrazličnejših vidikov. V kakšnem svetu se torej znajdemo, ko odpremo pletnice Meglovnega rodu?
2: Ja, lahko rečemo, da je postapokaliptičen. Kar mogoče potegne tako na znanstvo fantastiko in neki določeni elementi tudi so tako notar, ampak je bolj klasično fantazijsko delo, se pravi imamo epsko fantazijsko delo, se pravi imamo recimo temu neke vrste temnega vladarja, ki vlada temu svetu s trdo roko in imamo pač ljudi, ki jim to lihni najbolj všeč. Ta vladar je konkretno njegov ime vrhovni vladar, seveda, ne da bi tudi temni gospodar, ampak je razlog za to, da je vrhovni vladar. Skratka, postavil je zelo striktno družbo, striktno omejeno družbo, ki se zgleduje po kar po srednjem veku, recimo temu, ne, tlačani oziroma mogoče že kar sužni, ne, so spodi, reče se jim skaji in pač delajo, ne, nad njimi je plast oziroma sloj plemištva oziroma plemstva, ki upravlja skaji, še nad njimi so, ko bi rekel, v bistvu birokracija, no, bom tako rekel, birokracija in inkvizicija, ne, obligatori in jekleni inkvizitori in pač na vrhu je sam vrhovni vladar. In to je zdaj 1000 let že drži ta sistem, ta imperij, a ne, na Zemlji, na nekem drugem planetu, ki je pa podoben Zemlji in ni prav prijazen za življenje, več, čeprav je nekoč bil. In zdaj pa se zbere določena skupina, ne, ki se nameni tega vrhovnega vladarja strmoglaviti, pa čeprav, ne, je ta vrhovni vladar v bistvu božanstvo. Ne. Nesmrten, nedotakljiv, lahko narediš, kar češ, neč po ne moreš, ne, kako zdaj to izvedejo. Ne.
0: Kelsier je poznal dosti zgodb. Slišal je govorice o davnih, davnih časih, ko sonce ni bilo rdeče, ko neba nista zastirala dim in pepel, ko so se rastline bohotile in skaji niso sužnjevali. včasih pred vrhovnim vladarjem. Ampak tista doba je skoraj da utonila v pozabo. Celo legende so v njej navajale vse manj podrobnosti. Kelsier je opazoval sonce. Z očmi je sledil velikanskem rdečemu kolutu, kako polzi proti zahodnemu obzorju. Nekaj časa je moče stal, sam na praznem polju. Delo je bilo za tisti dan opravljeno. Skaje so nagnali nazaj v kočure. Kmalu se bo spustila megla. Sčasoma je Kelsier zavzdihnil in se obrnil. Previdno se je napotil nazaj prek jarkov in stezic, iščoč si pot med velikimi kupi pepela. Pazil je, da ni stopal na rastline, ni pa prav vedel, zakaj se sploh trudi, saj je bil pridelek bolehen in kilav. Rastline z rjavkastimi listi so bile videti enako potrte kot njihovi skrbniki. V pojemajoči svetlobi je zagledal kočure, v katerih so bivali skaji. Prve meglice so že zastirale pogled na gomilam podobne zgradbe, ki so se Kelsierju zazdele neotipljive in neresnične. Niso bile zastražene, nobene potrebe ni bilo potem, saj jih po noči ni zapustil noben ska. Preveč so se bali megle. Nekega dne jih moramo zdraviti tega strahu, je pred eno večjih stav pomislil Kelsier. Ampak vse ob svojem času.
1: Kelsier je osrednji lik v zgodbi, človek, ki se odloči nepravično stanje sveta, ki torej traja že več kot tisočletje, premakniti iz te mrtve točke, razlaga prevajalec Sergej Hvala.
2: Kelsier je zelo tak zanimiv, konflikten, večplasten in pretegnen včasih tudi lik, ki se je pač zapičil v to, da bo strmoglav tega vrhovnega vladarja, pa ne nastane kar hoče in zato ima kar zanimive prijeme. Je po eni strani zelo pač priljuden, domala prijateljski s svojimi sodelavci, predvsem z mlado Vin, ko je ime, ki ima določene posebne moči, katerim se bo še vrnila kasneje. Ampak hkrati pa ni vse tako, ni to Gandalf, ne? Ni on, je malo očetovska figura, ampak hkrati pa odzadi pač spletkari in pleteniči po svoje, kar se pač tudi razkrije. Potem ni njihovna dobričina, ko bo rekel, aha, ne, tipa Aragorn, ne, iz Gospodarja prstena, bilo mu je prerokovano v bistvu in usojeno, da bo pač strmoglavil temnega gospodarja Saurona, ne, in pač se ustoličil kot modri kralj. Ja, ne. Ne ravno. Ne. Vsi liki v Sandersonu so precej zmotljivi, da rečemo človeški temo. Ne. Nikoli pravzaprav ne veš, kaj bo čez 20 strani. Ne. Zelo nepredvidljivi, še posebej Kelsier, ki je tako precej eksploziven. Ne. In vedno se nekaj dogaja. No. Z njim predvsem, ne. Ker je, lahko rečemo, gonilna sila. Pač dela zadnji imperij, Meglavni rod.
1: Kako se pisatelj poigrava z našimi bralskimi pričakovanji glede tega, kakšne like pravzaprav imamo pred seboj in na kakšen način, v katere smeri bi se utegnila zgodba razpletati, je ena od odlik Meglavnega rodu.
2: Ja, Sanderson že v uvodu povedal, zelo uživa v tem, da pač, da je to klasičen fantasy, pa da ni klasičen fantasy. Ne? To se pravi, veš, kam bo šlo, ampak ne veš, kam bo šlo. Ne. In skozi imaš ta ping-pong, ne. To odbijanje med mogoče manj skrajnostmi, ne, zato da je zgodba zanimiva, ne, ampak je res en tak tobogan, v katerem polno

0: združbi, skrivna niša je bila vzidana v opečnati zid pribežališča. Člani združbe so lahko iz notranjosti oprezali po ulici za nevarnostjo. Vin ni bila na dolžnosti. V nišo se je zatekla, ker je bil to eden redkih krajev, v katerem je imela mir pred ljudmi. Rada je bila sama. Če si sam, te ne more nihče izdati. Tako ji je svetoval njen brat, Rejen. Naučil jo je marsičesa, lekcije pa je podkrepil s tem, da je uresničil davno obljubo. Tudi sam jo je izdal. Nega, ki te ne bi izdal, Vin. Nega. Prej, ko boš to sprejela, bolje bo. Pepel je vztrajno padal. Vin si je sem in tja predstavljala, da se je spremenila van, v veter ali v meglo. V nekaj, po čemer ne bučijo misli in je sposobno golega obstoja, brez razmišljanja, čustvovanja in bolečin.
1: Takole spoznamo 16-letno Vin, dekle, ki je proti utež liku Kelsierja in obenem druga ključna oseba v romanu. Ko jo prvič srečamo, sama še ne ve, kakšne zmožnosti se skrivajo v njej. Oba s Kelsierjem lahko namreč uporabljata tako imenovano alomantiko, posebno vrsto magije Sandersonovega fantazijskega sveta, katere principe, načine uporabe in omejitve pisatelj zelo natančno pojasni, temelji pa na posebni zmožnosti uporabe nekaterih kovin, pojasnjuje Sergej Hvala.
2: No, zapravo, Vin in Kelsier sta meglovnika. To pomeni, da lahko manipulirata z vsemi osmimi oziroma osmimi kovinami, ki so v tem svetu obstajajo. Obstajajo še druge, ampak pustimo detalje. Ne? Se pravi, ti postaneš meglovnik zaradi globoke travme, ki se je zgodila v tebi, dobiš posebne moči, ki pa jih moraš hraniti, tako kot pač rabiš energijo za življenje, rabiš energijo za magijo. In ta magija se hrani s kovinami. In zaužiješ koščke teh kovin, ki jih potem lahko zanetiš oziroma zažgeš v sebi in jih izkoristiš za določene moči. Ne? Že to, ne, da pač to lahko počneš in kako to počneš in je tudi logično povedano v dani situaciji, zakaj je ta človek oziroma ta meglovnik naredil to pa to, zato ker je imel to kovino, imel je toliko in zato je to naredil in zato je to nastalo, ne, je precej drugače kot veliko, ne bom rekel večina, ampak veliko fantazijskih del na čelu s Tolkienom.
1: Brandon Sanderson namreč razločuje dva osnovna pristopa k snovanju fantazijskih svetov glede na način, kako se uporablja magija. Na tako imenovano trdo magijo, katere principi delovanja so v zgodbi jasno razloženi, ter na mehko magijo, kjer so pravila zabrisana, razlaga Sergej Hvala, ki je v zadnjih letih v slovenščino prevedel tudi Tolkienova dela.
2: Primerno to s Tolkienom, Tolkien ima mehko narekovaj, zdaj uporabim Sandersonov razdelitev, ampak recimo, da kar ustreza, ne? Recimo temu nedefinirano, nedefiniran sistem magije. Ne? Gandalf je pač božji odposlanec, ki mu je dano, da ima določene moči in jih pač uporabi. Ne? Ker pač, ne? Jih lahko. Nikjer ni povedano, zakaj jih lahko, ne? Zakaj lahko on Balroga porazi, zakaj lahko kar naenkrat to stori, zakaj se je vrnil od mrtvih, ja, ker pač se je, ne, v redu, ok, cool, ne. Božje moči so to v bistvu, ne, nepojasnjene, ne, medtem, ko pač Sanderson ustraja na tem, da pojasni zadeve, ne. Ko bi rekel, da je neke vrste alkimist, ne, s temi kovinami, ja, ne, in v bistvu bi lahko rekel, da je neke vrste magični znanstvenik ali znanstveni čarovnik, ne, kar pa so v bistvu alkimisti, kar pa seveda ustreza srednjem veku, tako da je kar lepo povezano to, ne. No, in Kelsier in Vin sta pač tuče, drugi so meglovniki, ampak one dva sta v središču pozornosti, ne, in za kako boste zdaj uporabili te moči, da boste lahko prišla do svojega cilja, ne, je pa ta pot seveda zelo ovinkasta, ne, da pač zakuriš 8 kovin in greš do vrhovnega vladara in ga razsuješ, ne, ampak so problemi, pa tudi minusi, ne, ne moreš ti kar žgat teh kovin, pa letet okol, pa kurit zadev, ne, to ne gre tako, ne, kot v Dungeons and Dragons, ne.
0: Vin je osuplo obstala. Na meni je uporabil srečo. Prej, ko je skušal na njo vplivati Kelsier, je začutila njegov dotik in se mu je zmogla upreti. Tokrat se ni zavedala, kaj počne z njo. Ozrla se je k višku in se skozi priprte veke zasrepela v možaka v nobel obleki, ki ga je njegov tovariš imenoval Vetrc.

0: Tudi ti si meglovnik. Vetrc se je zahehetal. Vse prej kot to. Po vsej verjetnosti je Kelsier edini meglovnik skajskega rodu, ki ga boš srečala v življenju, deklič, in verjemi, da si ne želiš srečati nobenega meglovnika modre krvi. Sem le vsakdanji skromni megličar. Predvsem si skromen, ja? Je navrgal Hamo. Vetrc je skomignil. Vin se je ozrla k čaši, ki jo je prej do polovice napolnila. Povlekel si me za čustva, za romantiko. Pravzaprav sem se uprl vanja, je rekel Vetrc. Če bi te povlekel zanja, bi priplavala na površino, ti pa bi postala bolj nezaupljiva in manj krotka. Če se upremo v čustva oziroma pritisnemo nanja, jih umirimo in oseba nam začne zaupati.
1: Skupina, zbrana okoli Kelsierja, ki jo sestavlja pestra paleta nenavadnih likov, se torej loti ambicioznega načrta, glede katerega se vedno znova strinjajo, da je povsem nor in tako rekoč neizvedljiv. Da strmoglavijo večnega vrhovnega vladarja, ki s trdo roko vlada že 1000 let, ob tem pa imajo vsi še kopico svojih načrtov in pričakovanj.
2: Mislim, oni so tako dost koristoljubni, no? On tako rekel, malo je ljudi, ki so, malo je tukaj idealistov, tudi s Kelsierjem na čelju, ne? Ker imajo vedno imajo v mislih, kako bojo obogateli tudi, ne? Ker vrhovni vladari seveda tudi, recimo temu bogataš, no? Da nam zdaj razlagal in kvaril, ne? In zdaj fajn bi bilo, ne? Če bi mi njega porazil, pa še vzel, ne? Kar ima, cool, ne? Super, to je dobro, ne. Se pravi, da je tudi en tak Ocean's Eleven variant tukaj noter, ne. In pol, kako spremeniš človeka, ki mu je toliko do osebnih koristi v junaka, ne. Tukaj Sanderson se sprašuje dejansko o tem in potem tudi odpleta to, ne. Kaj je zadi pravzaprav tukaj, ne. A je, se to tudi sam Kelsier o sebi se sprašuje, se pravi, Sanderson se skozi sprašuje v smislu junaka, ne. A je junak človek, ki dejansko dela v osebno korist, ampak tudi v korist drugih, ampak v osebno korist. Ne? Sej je super, da bo osvobodil Skaje. Ne? To je lušno, ne? Ampak nikoli ne veš, pri Kelsier je v bistvu bolj pomembno to, da bo pač pobasal res kul bogatstvo. Ne? In se je okoristil s tem in v procesu tega, ne, še zaslovel kot odrešitelj sveta. Ne? Kar mu tudi ogromno pomeni, čeprav seveda zanika pravzaprav to, ne? Ampak kar vidiš, ne? Kako mu to dogaja. Ne? To je to, ne? Slava in denar v bistvu. Ne? Se vidi Američan Sanderson. Ne?
1: Da zaupanje v Kelsierja in njegove resnične namene nenehno niha v obe skrajnosti, lahko tako opazimo na več nivojih, tudi pri Vin, ki jo razvoj dogodkov potisne skozi vrtiljak želja in prioritet, saj po eni strani izhaja iz nezaupanja in izredno travmatične osebne izkušnje življenja na družbenem dnu, po drugi strani pa jo vendarle hitro očara šarm aristokratskega sveta, ki mu je nenadoma izpostavljena.
2: Ona, ne, je dano za nekaj časa, da je pač se giblje po visoki družbi, ampak njene travme ne definirajo njeno obnašanje tam. Ne? Je že res, da je talentirana oziroma najbolj talentirana meglovnica. Že dolgo ni bilo take in v bistvu ful mogočna močnejša od Kelsierja samo po sebi, ne, če ji je dovoljena svoje moči uporabiti, ampak ta travma, ki jo definira, je, ki je pač je tudi dala moči, ne, je tista, ki jo tudi tlači. Ne, in imamo eno drugo zdaj tukaj, sprav sporedno linijo s Kelsierjem, ne, oziroma en tak invertiran pogled Kelsierja vin, ne, slika kot negativ njegov, ne. Istočasno bi rada bila tak kot on, ne? In mi to je všeč, zato ker ga imajo vsi radi in vsi pač ga obožujejo in se zgledujejo po njem, ne? Hkrati pa to izredno plaši, ker ona sploh ni navajena tega in vsi njeni refleksi govorijo, ne se postavljati v središču pozornosti. In imamo to trenje neprestano, ne? In je zelo zanimivo spremljati to, hkrati pa to trenje poganja zgodbo naprej in kako bi rekel, naravno in logično generira dogodke, ki privedejo do tam, kjer privedejo. Zato se tako hitro in dobro bere, ker je logično. Ne? Tako, kot so situacije bojne in druge zrabo kovin logične. Ne rečeš, no seveda je to naredil, ker pač je v sistemu magičnem to. In ker se je vinin odnosa, ne? poganja zgodbo naprej, rečeš, aha, se je verjetno pa res ni moglo biti dosti drugače, če bi sploh lahko bilo drugače, pol pa seveda še presenečen, enako rečeš, oho, le, oh, hudo, in potem si kar naenkrat na koncu.
1: V meglovnem rodu ima, kot že naslov pove, pomembno mesto tudi vseprisotna megla.
2: To je zelo povezano, spet ne bom kvaril, noben mu nič, ne? Ampak megla ni živa, ampak je nekako se privlači oziroma komplementira meglovnike, ne? Že samo ime seveda. Ne? V angleščini je to mistborn, ne? Se pravi dobesedno rojen iz megle, ne? Ampak zdaj seveda slovenščini to ne deluje najboljše, ampak z meglovnim rodom mislim, da sem točno to povedal. Ne? Zdaj ne vem, če so lih rojeni iz nje, ne? Ampak in pa recimo je njihova zaveznica, ne? In kjer je pač sovražnica določenih slojev, ne? In normalnih ljudi, to isto pravi, da so oni, že to, da se potikajo po njej, jih definira kot nenormalne. Ne? Oziroma krepi to njihovo nenormalnost. A ne? Ker so, in pa seveda, da so nekaj posebnega, tudi lahko bi rekli, da nekaj pogumnega, da so pogumni, ne? Da se sploh pečajo s tem. Ne? Ker že knjiga se otvori s prizori, v katerih je megla neki pretečega, grozljivega, kako mogoče za Slovenca gost, ne? Vse naše bajke oziroma pripovedke, oziroma večina njih se pač ukvarja z nekim temnim gozdom, iz katerega prihajajo sovražnosti, pošasti, vokovi, medvedi, gor pa dol. Ne? Tukaj je pa to megla, ne? Ker pač gozdov ni več. Zelo neprijazen sveta, ne? Tudi ko mi pač preživijo in tako dalje, ni jih prijazno. In ta megla, oni so tisti, ki se pač upajo, Kelsira, ne? Kelsir je tisti, ki si upa po megli hoditi, ne? In že s tem aktom pač tem skajem predstavlja kot nekega odrešenika in to mu je blazno všeč, ne? Čeprav v bistvu za njega je to tako, kot če bi ti šel danes na sprehod, na goloc, ne? Ker pač ni tih nevarnosti, da te bo medved požel načeloma nekaj napadlo, ampak recimo, ne? Ampak v mestu, kjer je vina, ne? Pa ima megla tudi pripovedniško in akcijsko funkcijo, ne? Vedno se zbira okrog meglovnikov, oni razbijajo okno, potem se megla preteče v prostor in prestraši recimo določene ljudi, sovražnike in tako naprej, ne, ki nimajo teh moči. Skratka, veliko se dogaja s to megla in neprestano jo je Sanderson upleta v dogajanje, kar je nastavek pa za drugi pa tretji del, v katerem izvemo, kaj je pravzaprav zdaj s to meglo.
1: Tako kot se za meglo nakaže, da se v njej skriva več, kot vidimo na prvi pogled, se zgodba meglovnega rodu na koncu prvega dela trilogije zaokroži in sočasno odpre za nadaljevanje. Pravzaprav za še zelo številne zgodbe, ki jih Brandon Sanderson postavi v svoj fantazijski univerzum.
2: Sandersona vedno zanima pripoved zanimiva, ne? Zato pač to lepo počasje, ne? Tempira in nam daje in nam odpira in posreduje in tako naprej in kar bereš in bereš in bereš. Ne? Zato je tako popularen. Ne? Ni kar zaston tako popularen, ki bi bil plehek ali beden. Ne? Bralci tega žanra zelo, zelo dobro vejo, kdo je dober avtor. Ne? In nasplošno, ne? Seveda so kritiki, normalno, in tudi ima svoje pomankljivosti, ne? Sanderson, ampak nasplošno rečeno, ne? Je res dober obrtnik s primesmi umetnika. Ne? Njegove knjige so res dobre. Ne? Tako, se da veliko njih pogovarjati, ni samo tako, da je pač neka avantura, ne? Pa rečeš, aha, ne? Ampak se da veliko plastitle, še posebej v meglovnem rodu, ker je bilo še vse odprto in je zanimivo, tako, ker njih zadev je notar vpletu iz svojega življenja, iz nazorov in tako dalje.
1: Zadnji imperij je tako napeto, zanimivo in sproščujoče branje, kot tudi idealna vstopna točka v bogati fantazijski svet Brandona Sandersona. Njegovo nadaljevanje, torej preostala dva dela trilogije Meglovni rod, pa se napovedujeta v prihodnjem letu. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili prvemu delu trilogije Meglovni rod, Zadnji imperij, ameriškega pisatelja Brandona Sandersona, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga. Gost pred mikrofonom je bil Sergej Hvala, ki je roman prevedel. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, odlomke iz dela je bral Matej Rus, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je sobotno branje oblikoval Franci Moder. Sobotnemu branju lahko prisluhnete tudi na spletni strani Prvega v arhivu 365 ali jo poslušate preko svoje aplikacije za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državno odvetništvo je kritično, da vlada v pripravo zakona o skonku ni vključila organov, v delovanje katerih bi zakon v največji meri posegal, predvsem v državno tožilstvo in sodstvo. Kot so še zapisali v odzivu, pristojne pozivajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne institucije in omogočijo strokovno razpravo. Civilna iniciativa Glas ljudstva predlaga uvedbo 2 referendumskih dni v letu, in sicer prvi nedelji v aprilu in oktobru. Vse referendume, za katere bodo do takrat izpolnjeni zakonski pogoji, bi tako izvedli istočasno, s čimer bi po mnenju iniciative dosegli rednost in zmanjšali stroške. Hkrati predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 voljivcev. Nemčija in Francija bosta po napovedih na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt razvoja novega evropskega vojaškega letala. Tuji mediji navajajo, da bi lahko Berlin in Pariz ustanovila skupino za poglobitev sodelovanja na področju radarskih sistemov in zračne obrambe. V ospredju pogovorov bodo poleg obrambe tudi evropska konkurenčnost, proračun Evropske unije in pobude za boj proti dezinformacijam. Slovenska moška štafeta v teku na 4x100 metrov je v Lucernu postavila nov državni rekord in s časom 38,91 sekunde zasedla drugo mesto. Na bronastem mitingu svetovne atletike v Švici so Stanštin Lorbar, Filip Ojcel, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik zaostali le za Nemčijo, tretja je bila Švedska. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihte.